در مورد استرس و افسردگی مشخص شده که آنها سیستم ایمنی رو تضعیف میکنند که در اصل میتونه در ایجاد تومور نقش داشته باشه، ولی با این حال این موضوع هنوز ثابت نشده. افراد مبتلا به سرطان که افسرده هستند و در مطالعات شرکت میکنند ممکنه تمایل داشته باشند رویدادهای منفی بیشتری نسبت به میانگین گزارش کنند که میتوانه نتایج مطالعه رو منحرف کنه. بله، در نهایت رفتارهای خودتخریبی مانند سوء تغذیه میتونه نشانه خودآگاهی ضعیف باشه. عدم مراجعه به موقع به پزشک هم راهی برای ندیده گرفتن سیگنال های داخلی. حالا ببینیم چه کاری میشه کرد برای پیشگیری. اقدامات پیشگیرانه اصلی: اول از همه ترک سیگار. تا حد امکان از قوانین اساسی یک رژیم غذایی ضد سرطان پیروی کنید. بعضی از غذاها اثر ضد سرطانی دارند، در حالی که بعضی دیگر میتونن اثر معکوس داشته باشند. در اینجا چند تا مسئله کلی رو خدمت رو عرض کنم. غلات کامل، حبوبات و سویا، زردچوبه. در حالت ایدئال زردچوبه را با فلفل مصرف کنید که جذب زردچوبه را توسط بدن رو به میزان قابل توجهی افزایش میده. چای سبز، انواع میوه ها و سبزی های تازه حداقل 5 وعده در روز. نه اینکه 5 دفعه در روز سبزی و میوه بخورید، 5 تا چیز مختلف میکنید. سبزیجات مورد علاقه: سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، گل کلم، شلغم، کلم سوئدی و غیره. آلیوم ها مثل پیاز، سیر و موسیر. سبزیجات سبز تیره، گوجه فرنگی، مرکبات مثل لیمو، لیمو ترش، پرتقال، گریپ فروت. ما به گریپ فروت میگیم دارابی میشیم. و انواع توت ها: زغالخته، تمش، توت فرنگی و غیره. و تا حد امکان موارد زیر را حذف کنید یا کمتر بخورید، مثل غذاهای پرکالوری، چربی و نمک اضافی، قندهای تصفیه شده و آرد سفید، غذاهای فرآورده شده، گوشت قرمز و گوشت‌های آماده مثل ژامبون، بیکن، سوسیس و غیره. غذاهای مارینه شده، کنسرو شده، دودی، سرخ شده یا فراوری شده. گوشت پخته شده روی شعله باز مثل کباب. خواباندن گوشت در محلولی حاوی از یک عنصر اسیدی مثل آبلیمو تشکیل این سموم را کاهش میده. مصرف الکل: با توجه به جدیدترین مطالعات به نظر نمی‌رسه که هیچ سطحی از مصرف منظم الکل بی خطر باشه. انجمن سرطان کانادا به خانم‌ها توصیه می‌کنه که مصرف الکل خودشون رو به کمتر از 1 نوشیدنی در روز و آقایون به کمتر از 2 نوشیدنی در روز محدود کنن. الان میزان نوشیدنی بسته به شماست.
یا یک ظرف کوچولو رو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه لیوان گنده رو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه بطری رو یه نوشیدنی حساب کنید. اون دیگه خودتون تصمیم بگیرید. غذاهای ارگانیک به گفته بعضی از کارشناسا، میوه ها، سبزیجات و غلات کامل از حاصل از کشاورزی ارگانیک ارزش غذایی بهتری دارند. البته بعضی وقتا هم شمایی که یه میوه ارگانیک میخرین، فقط اون پلاستیک روش ارگانیکه. خود میوهش از همین میوه معمولی رو گشتن تو پلاستیک ارگانیک که دو برابر بود. سایر اقدامات پیشگیرانه: از نظر جسمی فعال باشید، حداقل 30 تا 45 دقیقه فعالیت بدنی روزانه داشته باشید. از خودتون در برابر عفونت‌های مقاربتی محافظت کنید. از تماس با مواد سرطانزا مثل علفکش‌ها و آفتکش‌ها، اشعه و غیره خودداری کنید. دستورالعمل‌های ایمنی روی محصولات رو رعایت کنید. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب بدون محافظت کافی خودداری کنید. در صورت استرس یا اضطراب مداوم، راه‌هایی برای مقابله بهتر مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، روان درمانی در صورت نیاز استفاده کنید. اگر خاطرات و پریشانی عاطفی دارید که مربوط به یک تجربه آسیب‌زاست، میتونید از روان درمانی که کمک میکنه به کاهش اختلال استرس بعد از سانحه کمک بگیرید. البته مبارزه با سرطان نه تنها به اقدامات فردی بلکه به اقدامات جمعی نیز نیاز داره. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، طراحی شهرها برای ترویج فعالیت بدنی و غیره. تو همین شهرک کوچولوی ما شهرداری محل مرتب کنارهای جاده هر جایی که امکان داره در حال درختکاریه، در صورت که اینجا خیلی مثل جنگل میمونه، همه جا پر درخته. ولی با این حال کناره های جاده رو خاک میریزن، مثل تپه مانند درست میکنن و بعد درخت میکنن. تو همین مسیر از خونه ما تا مرکز خرید که تقریبا 3 کیلومتره کلی درخت داشتن هر دو طرف. بینی من خود سرطانی داشتم، این بینی دوباره سازی شده. وقتی که از سرما میخورم یا از سرما میخورم تحریک میشه دیگه اذیت میکنه. به گذاری نبوده خودتون ببخشید. بله، اقدامات دیگری که مهمه برای جلوگیری از شروع بیماری، با توجه به نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا از سال 2007 توصیه کرده که کانادایی ها در طول پاییز و زمستان روزانه 25 میکروگرم یعنی 1000 واحد
مکمل ویتامین دی مصرف کنن. این سازمان پیشنهاد میکنه که افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله اشخاص مسن یا افرادی که پوست تیره تری دارند

افرادی که در معرض خطر بالای سرطان هستند و فقط در این افراد گاهی اوقات داروهای خاصی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تجویز میشه، به عنوان مثال فیناستراید برای جلوگیری از سرطان پروستات و تاموکسیفن برای جلوگیری از سرطان سینه استفاده میشه. اقدامات غربالگری برای برخی از انواع سرطان تشخیص زودهنگام به طور قابل توجهی شانس زنده ماندن را افزایش میده. در برخی موارد غربالگری فقط به افرادی که سابقه خانوادگی سرطان دارند ارائه میشه. درمان ها درمان سرطان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، اندازه و محل آن، پیشرفت بیماری و سلامت کلی فرد. معمولا چندین ماه طول میکشه و سپس به دلیل احتمال عود بیماری پیگیری منظم ارائه میشه. بسته به مرحله سرطان، سه رویکرد درمانی امکان پذیره. درمان قطعی، این درمان فقط با هدف درمان سرطان انجام میشه. درمان کمکی، این درمان در کنار درمان اصلی انجام میشه و هدف آن افزایش شانس درمانه. درمان تسکینی، این درمان با هدف تسکین علائم یا طولانی کردن عمر در زمانی که شانس درمان بسیار کمه انجام میشه. درمان سرطان یک چالش مهمه، کشتن سلولهای بیمار و در عین حال حفظ سلولهای سالم. به عنوان مثال پرتو درمانی سلولهای سالم نزدیک تومور را هم از بین میبره. در مورد درمانهای شیمی درمانی، برخی از آنها بر کل بدن و به طور خاص‌تر بر سلولهای با تخریم سریع مانند سلولهای پوست سر، دستگاه گوارش و خون تأثیر میگذارند. در این مورد عوارض جانبی میتونه قابل توجه باشه. کاهش عملکرد سیستم ایمنی، کمخونی، مشکلات گوارشی و ریزش مو. محققان در تلاشند تا داروهایی تولید کنند که فقط سلولهای سرطانی رو هدف قرار بده. انواع درمانهای پزشکی ممکن. جراحی، در صورت امکان تومور با جراحی برداشته میشه و درمان با پرتو درمانی و شیمی درمانی برای از بین بردن سلولهای سرطانی باقی مانده تکمیل میشه. این قدیمی ترین درمان سرطان و مسلما موثرترین زمانی است که تومور هنوز به یک ناحیه از بدن محدود شده باشه، بدین معنی که به بافت‌های اطراف گسترش پیدا نکرده باشه. پرتو درمانی با استفاده از منابع مختلف تابش یونیزان بسته به نوع تومور، این درمان اغلب پس از جراحی مورد نیازه. هدف اون از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده و جلوگیری از عود موضعیه. این تابش همچنین سلول‌های طبیعی رو از بین میبره. تابش یونیزان با توسط دستگاه رادیوتراپی یا توسط مواد رادیواکتیو که در نزدیکی تومور به بدن وارد میشن، بهش میگیم براکیتراپی، ساطع میشه. در کانادا و ایالات متحده تقریبا نیمی از بیماران سرطانی تحت پرتو درمانی قرار می گیرند. شیمی درمانی شامل تجویز عوامل شیمیایی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص که سلولهای سرطانی رو از بین می بره. انواع مختلفی از آن وجود داره
که هر

کدام مکانیسم‌های عمل و عوارض جانبی متفاوتی دارد. استفاده از آن به بدخیمی تومور، منشأ آن و مرحله رشد آن بستگی داره. اغلب زمانی استفاده میشه که تومور عود میکنه یا متاستاز وجود داره. گاهی اوقات قبل از جراحی برای کاهش اندازه تومور و تسهیل برداشتن آن شیمی درمانی تجویز میشه. هورمون درمانی. هورمون درمانی میتونه به کنترل و درمان سرطان سینه یا پروستات که گاهی اوقات وابسته به هورمون هستن، یعنی رشد اونها میتونه توسط هورمون های مانند استروژن یا تستوسترون تحریک بشه، کمک کنید. اغلب با هدف کاهش سطح هورمون های خاص در بدن یا جلوگیری از استفاده تومور از این هورمون ها برای رشد اون انجام میشه. جمله رو غلط گفتم. یا استفاده از این هورمون ها برای رشد تومور انجام میشه. ایمیونوتراپی از جمله مواد شیمیایی فعال اصلی در سیستم ایمنی سیتوکین ها هستند، مثل اینترفرون ها و اینترلوکین ها. در بیمارانی که سیستم ایمنی قوی دارند و سرطان آنها هنوز در مراحل اولیه است، میتونیم سیتوکین ها رو برای تقویت عملکرد ایمنی بدن تزریق کرد. علاوه بر این، درمان های جدید ایمیونوتراپی در حال توسعه هستند. این درمان ها شامل تولید واکسنی است که سیستم ایمنی بیمار رو برای مبارزه با تومور تحریک می کنید. پیوند مغز استخوان. این درمان فقط برای سرطان هایی که سلول های ایمنی رو تحت تاثیر قرار میدن، به عنوان مثال لنفوم ها، استفاده میشه. رگزایی تومور فرایند است که طی آن رگ های خونی کوچک جدید در اطراف تومور تشکیل میشه. این رگ ها به تومور اجازه میدن تا تغذیه و رشد بکنه. تشکیل اونها توسط موادی که توسط سلول های سرطانی ترشح میشه تحریک میشه. چندین داروی شیمی درمانی و هورمون درمانی با هدف متوقف کردن رگزایی به منظور گرسنگی دادن تومور انجام میشن. حمایت روانی و اجتماعی. سرطان تقریبا همیشه تاثیرات روانی داره که در مراحل مختلف متفاوته. تشخیص، درمان، ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کار، بهبودی و غیره. اینها تشخیص بیماری اغلب باعث شوک عاطفی میشه. احساس از دست دادن کنترل بر زندگی حتی به طور موقت میتونه ناراحت کننده باشه. همونطور که عدم اطمینان از اون چی که در پیش هست نیست میتونه ناراحت کننده باشه. حمایت خانواده، دوستان یا کمک‌های تخصصی برای مقابله با این آشفتگی‌ها بسیار ارزشمنده. حتی مراقبان هم ممکنه احتیاج به حمایت داشته باشند. کمک‌های تخصصی میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مثل مشاوره با روانشناس، روان درمانگر، روان پزشک، مددکار اجتماعی یا پرستار. بله، مطالعات تحقیقات زیادی انجام شده در چندین دانشگاه من جمله دانشگاه تورنتو و دانشگاه استنفورد نشون میده که
شرکت در روان درمانی گروهی عموما استرس رو کاهش میده و قدردانی بیشتری از زندگی رو تقویت میکنه و به افراد کمک میکنه تا در زندگیشون معنا پیدا بکنه. همینطور مطالعات نشون میده که در بعضی از بیماران که تعهد شخصی قابل توجهی به روان درمانی دارن، امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده. حالا بریم سراغ رویدادهای مکمل. اولا خدمتتون عرض کنم خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگر میخواید از رویکردهای مکمل استفاده بکنید، حتما با پزشکتون یا داروسازی که در مرکز درمانی داروی شیمی درمانی شما رو تهیه میکنه مشورت کنید. چون حتی یک گیاه درمانی ساده میتونه روی شیمی درمانی شما و سرطان شما و درمان شما اثر داشته باشه، یا اثر خوب یا اثر بد. در هر صورت مشورت، شاعر میگه با یک آینه پیش رو بینی، با دو آینه پیش سر. مشورت با داروساز و پزشک بسیار مهمه. بله، این درمان های مکمل بیشتر برای بهبود احساس رفاه جسمی و روانی، کاهش اضطراب و استرس، کاهش خستگی، کاهش تهوع بعد از شیمی درمانی، بهبود اشتها و بهبود کیفیت خواب به کار می‌بره. چند تاش خدمت شما عرض می‌کنم. طب سوزنی بر اساس آزمایشات بالینی که تا به امروز انجام شده، چندین مطالعه که توسط سازمان‌های متخصص مثل مؤسسه ملی بهداشت، مؤسسه ملی سرطان و سازمان بهداشت جهانی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که طب سوزنی در کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثره. ماساژ درمانی، مجموعه داده های حاصل از آزمایش های انجام شده با بیماران سرطانی نشون میده که ماساژ با یا بدون آروماتراپی مزایای کوتاه مدتی رو برای رفاه روانی فراهم میکنه. آروماتراپی به فارسی ما بهش میگیم اچ درمانی، یعنی با روغن‌های اساسی، ماساژ با روغن‌های اساسی. من روغن‌های اساسی هستن که آرام بخش هم هست. من این باعث میشه که آرامش و کیفیت خواب راحت‌تر بشه، خستگی کمتر بشه، حالت اضطراب و تهوع کم بشه، درد تسکین پیدا بکنه و حتی سیستم ایمنی بدن، سیستم ایمنی بدن افزایش پیدا بکنه. بعضی وقتا این نوماساژ رو خود بیمارستان در خود بیمارستان انجام میشه. اون چیزی که باید بدونیم، یک نوماساژ هست بشیدیم تخلیه لنفاوی دستی. این میتونه لنف رو که پس از درمان سرطان پستان جمع میشه، سباست و تورم دست میشه وقتی که گانگلینا رو برمیدارن، میتونه برای تخلیه لنف بسیار مفید واقع بشه. ولی اون چیزی که مهمه، به غیر از مشورت با پزشکتون، یک درمانگر واقعی پیدا کنید. درمانگر واقعی
ببینید بارها اینو توضیح دادم، حالا یه دفعه دیگه هم توضیح میدم. مثلا در اینجا کسی که بخواد طب سوزنی انجام بده یک دوره 3 ساله رسمی پیش دانشگاهی هست که باید انجام بده، ولی مدرسه هایی هستن که میتونن این درس در عرض 2 ماه بدن. فرق میکنه. بله، آرومتراپی هم که گفتم ماساژ روغن‌های خوشبو کمک میکنه، هنردرمانی کمک میکنه، هومیوپاتی برای تسکین عوارض جانبی شیمی درمانی، رادیوتراپی یا خانمهای یائسه که تحت درمان سرطان سینه هستن خیلی مفیده، مدیتیشن خیلی مفیده، رفلکسولوژی کمک میکنه، همینطور چیکونگ. چیکونگ ورزش ژاپنی، ورزش چینیه که میتونه کمک بکنه. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما می‌خوایم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند می‌خورن و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعداً اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگی تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب‌ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره‌ها چه کسانی هستند. مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره‌ها نظریه‌های مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه‌ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره‌ها بومی منطقه‌ن و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره‌ها باقی مونده و بازمانده‌های لشکر مغول هستن و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره‌ها تلفیقی از نژادهای مختلفن. البته بجز محققین، خود مردم هزاره‌ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره‌هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 هم این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حساله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم ازاله که به نظر حبیبی حساله و ازاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره.
اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستند. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارند. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستند. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستند که میشه هزاره ها رو بر اساس اونا تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستند و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتن. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزاره ها از بقایای سپاهیان مغولن ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1234 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر بورنس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشیدالدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره نمی‌کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول‌ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره‌ها به مغول‌ها اونها رو بازمانده‌های ارتش مغول می‌دونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله‌ای میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نوی هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستن، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدن هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولن، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت
که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودن. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدن. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستند در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خویشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه یه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزاره ها دقیقا کیه. چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزاره ها نگاه کنیم. اینکه دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفتن. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزاره هایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتند. اسم که خود هزاره ها دوست نداشتند. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه ده خدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد.
البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200-300 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه میومدن و اینجا رفت آمد داشتن، چینی‌ها و تبتی‌ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودند با همون ویژگی‌های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر میکردن. حالا اون سالها که بامیان در اوج بوده امپراتوری بوده به اسم کوشانی ها که توی این منطقه هم حکومت میکرد، یعنی بین سالهای 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره ها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های بجامونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات بجامونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره شبیه مغول ها و شبیه هزاره های امروزی داشته. کوشانی ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودند. کوشانی ها شاخه از اقوام ستی یا یو اچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودن. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت می کردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول ها بر هزارها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیک ها و ترک ها تأثیر بردن، از پشتون ها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتند و همه اینها به خاطر قرن ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبک ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که
هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفند که لشکریان چنگیزخان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالا نیاکان هزاره ها ترک های آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستن، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک ها هستن که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر طوایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی طوایف ترکی که بعد از مغول ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمن ها و ازبک ها. در مجموع صحبت های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-4 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول ها میدونسته. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزاره ها. درباره مذهب هزاره ها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی 3 تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم های کشیده و صورتی متفاوت مناسب ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشمای کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بوده که در طی دوره‌های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اونچه که مهمه همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونین رو هم به راه انداختن. طی دو سده گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدن، مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزاره ها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزاره ها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزاره ها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامیه، شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه.
اسکلت استخون بندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریباً 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبان‌ها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی، گویش هزارگی کمی متفاوت‌تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابلی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشید، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بخونید.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدئو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دارید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدئو و هم در توضیحات قرار دارن. و البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، خبرهای خوبی نمیرسه، اوضاع خوبی نداریم، کماف سابق، ولی میدونم که فشار اقتصادی، نبود بنزین، گرانی هایی که در اثر تحریم ها هست و اضافه بر اون توسط ابان انصار جمهوری اسلامی هم انجام شده، به عبارتی از خودشون میگن به خاطر اینکه جنس باشه و کسی نتونه بخره، به معنای واقعی قحطی بدی در راهه و ما خدا میدونه که چقدر متأثر هستیم. اما عزیزان، ما این راه رو باید به پایان برسونیم. همیشه گفتیم که خان هفتم طبق شاهنامه سخت‌ترین قسمت مبارزه است، ولی آخرینه و این شب صبح خواهد شد. با افتخار برنامه دیگری در خدمتون هستم به همراه دو مهمان گرامی، بانو هیلدا دهقانی عزیز که اولین بار نیست من با ایشون برنامه دارم، ولی در تلویزیون میهن اولین ورودشونه. به شما خوش آمد میگم، بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: درود بر شما.

0: بود اسمش جایزه
1: رئیسی
0: رو همراه با برادرشون گرفتن که یک جایزه بین المللی هستش و همینطور دبیر نخست بنیاد نوروز و انجمن نوروز و همینطور گروه بین المللی ایران مداری. از وجود شما در برنامه بسیار خرسندی. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود دارم خدمت شما و بانو هیلدا بسیار گرامی و ملت بزرگ و قهرمان ایران.
3: درود بر شما.
0: سپاسگزارم. بدون فوت وقت به دلیل اینکه برنامه یه مقداری دیر شروع شد و آقای دکتر احمدی رو نیم ساعت بیشتر نداریم، بلافاصله میریم سراغ برنامه. آقای دکتر، شعری پخش شد بسیار زیبا و حتی یکی از امام جمعه هم گفتش که این شعر رو من خودم بودم و دیدم که خامنه ای سروده و گفته و پروپاگاندا درست کردن. طبق معمول از آب گلالود خواستم ماهی بگیرم، ولی این دفعه خیلی بدجو شد که تایتل برنامه ما همین بود، مثل که حروف اول که پشت سر هم میذارن میشه من خامنه ای هستم زاده شیطان. آیا یه همچین چیزی به نظر شما فقط یه پروپاگاندای رسانه‌ای یا نشون دهنده یه فروپاشی خیلی سریع اون هیمنه جمهوری اسلامی که راجب رهبرانش همیشه انجام میداد هست؟
2: بله، من فکر میکنم که این بخشی از مقاومت مدنی ملت ایرانه که زنان ایران پیشرو این مقاومت مدنی بودن و هستند و خواهند بود و دیگر اقشار جامعه هم دارن عمل میکنن، از جمله حالا رسیده است به شعر و به ادبیات و نمونهش این شعر هست. و اینها از اونجایی که مردمانی هستن نادرست و دروغگو و دروغپرداز، بلا فاصله سعی میکنن که هر چیزی رو که میشنون یا میبینن به خودشون منتسب بکنن و به قول امروزی ها اون رو مصادره بکنن. و این آخوند هم اومد این داستان رو مصادره بکنه، بعد که کشف شد که پایان هر بندی یک حرفی هست که مجموعه اینها میشود این شخص ملعون زاده شیطان است، اون وقت تازه متوجه شدن که چه بلایی به سرشون اومده. اینها بخشی از مقاومت مدنی است. ایرانی ها ببینید با ذوق و ابتکار تاریخی و فرهنگی که دارن در زمینه‌های مختلف همیشه فعالیت میکنن، شعارهایی که درست میکنن و جوکهایی که حتی درست میکنن و این روزها با کمک همین AI دارن خیلی کارهای جدیدتر انجام میدن و این نشون میده که جامعه مدنی زنده است، جامعه مدنی فعاله و در برابر اینها کوتاه نمیاد. من این رو به فال نیک گرفتم و در این حال نشون میده که طرف مقابل ما چقدر کودن و نادانه و این هم خودش باز یک برتری است برای ما.
0: سپاسگزارم از شما. و یک پرسش دیگه هم از شما بکنم. اسکات بنت از عملیات فشار شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته. امریکا هم همزمان ده ها فرد و نهاد مرتبط با نفت و تسهیلات و فعالیت های سایبری ایران رو هدف گرفته. الان بعد از این ماه ها، بعد از فراز و فرود های بسیار، آیا در این مقطع واشنگتن واقعا میخواد به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی باز هم، یا واقعا با شریان حیاتش رو گرفتن از منابع مالی و غیره میخواد حکومت رو هدف بگیره به نظر شما؟
2: حکومت که هدف هست، ولی حالا هدف این است که تغییر رفتار بده یا تغییر پیدا بکنه، بر سر این مسئله من شک دارم و من فکر می‌کنم کماکان آمریکایی‌ها به دنبال تغییر رفتار رژیم و در حقیقت کنترل بحران هستن. یک مقاله بیزنس کرافت نوردیک منتشر کرده بود اخیرا، مجله‌ای که برای کشورهای نوردیک هست و مسائل مربوط به کانستراکشن و سرمایه گذاری و اینها رو در اونجا مطرح میکنم و اشاره که در اینجا شده است بسیار جالبه که میگوید سقوط ناخالص تولید ناخالص ملی ایران یک چیزی در حدود 6.1% خواهد بود و این یک رقم بسیار وحشتناکی است و به خصوص با مسئله اینکه ایران یک کشور تک محصولی هست این بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. کسری شدید بودجه داریم در مملکت، اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، محاصره دریایی سبب شده که کمبود کالا پیدا بشه، زنجیره تامین دچار مشکل بشه، کاهش شدید صادرات پیدا شده و تاکنون حدود 144 میلیارد دلار به مملکت خسارت وارد شده. خب رژیم تا کی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ طبیعی است که با فشارهای شدید اقتصادی و خفقان سیاسی که در داخل کشور هست ما با یک خیزش گسترده مردمی مواجه خواهیم شد، ولی آیا این خیزش مردمی مورد

0: حمایت کشورهای بزرگ جهان هست، کشورهای اروپایی و ایالات متحده اساسا نامی از ملت ایران میبرند؟ آیا هیچ حرکتی همونطور که به علیه صدام حسین انجام دادن، همونطور که به علیه بشار اسد انجام دادن، در مورد اینها انجام دادن که به یک اجماع جهانی برسن؟ آیا روابط دیپلماتیکشون رو قطع کردن؟ آیا سفارتخانه ها و نمایندگی اینها رو تعطیل کردن؟ آیا سفیران خودشون رو از ایران احضار کردن؟ ما هیچ کدوم اینها رو نمی‌بینیم. آیا آقای بسنت یا آقای ترامپ اشاره‌ای میکنن به ملت ایران؟ البته آقای بسنت میگوید که به ارتشی ها میگوید که شما بایستی سربازان اسلحه خودتون رو زمین بگذارید، ولی به باور من آقای بسنت در معیاری نیست که بتونه یک چنین فرمانی است. این فرمانی است که پادشاه ما یا رهبر ما یا شاهزاده رضا پهلوی صادر میکنن، نه وزیر بازرگانی یا نمیدونم وزیر خزانه دار آمریکا. این است که من فکر میکنم یک نوع سردرگمی در سیاست ایالات متحده نسبت به ایران هست. اروپایی ها کماکان در حال مماشات هستند و هنوز هم فکر میکنن روزنه هایی هست، همونطور که خانم کایا کالاس اخیرا باز دو مرتبه اشاره میکنه که باز ما بایستی درهای دیپلماتیک. من نمیدونم اینا 30 ساله دارن با از طریق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، به جایی نرسن تا کی؟ تا شما مثلا یک سده یک قرن میخواین با یه حکومتی مذاکره بکنید، به جایی نرسید و این حکومت روز به روز شرورتر بشه، روز به روز به انبار موشکی خودش اضافه. الان اون صحبت 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% چه شد؟ اون کجا هست؟ الان دارن صحبت از بمب کثیف میکنن. بمب کثیف شما میدونید که با سوخت معمولی حتی دینامیت شما میتونید این موشک رو فعال بکنید، ولی کلاهکش رو آلوده بکنید به مواد رادیواکتیو و این رو بزنید، البته خسارت جانی که وارد میکنه بسیار کم خواهد بود، ممکن است 50 نفر 100 نفر رو بکشه، ولی تشعشعات رادیواکتیو میتونه شهری رو نابود بکنه. خب همه اینها رو دارن تو تلویزیوناشون صحبت میکنن و سالها این حرفا رو زدن، اینها خاموش بودن، اونها اجرا کردن و حالا موندن، فکر کردن ظرف 3 هفته همه چیز رو تمام میکنن و مملکت امن و امان خواهد شد. حالا دیدن نشده. حالا راههای مختلف، الان هم این مسئله بسیار مهمه، تمام شریانهای حیاتی اینها رو دارن قطع میکنن. اما آیا ترکیه حاضر از منافع خودش بگذره یا مخفیانه با اینا همکاری میکنه؟ آیا عراق حاضر است از منافع بسیار زیادی که داره از قبیل از قبل دور زدن تحریم ها یا با اینها همکاری خواهد کرد؟ آیا کشورهای آسیای میانه با اینها همکاری خواهند کرد زیر نفوذ روسیه یا خیر؟
1: همسایه دکتر، عراق به شدت تحت فشار قرار گرفته ها.
0: بله
1: تحت فشار، برای رفت آمد
0: تحت فشار شدید هستن اینا. الان تنها کشوری که فعلا به طور قطع و یقین رابطه اقتصادی خودشو و پیشتر از این رابطه سیاسیشو با جمهوری اسلامی قطع کرد، کشور کوچک عربی امارات عربی متحده است. ولی اینها باید رسما اعلام بشه، رسما تایید بکنن، اعلام بکنن. ترکیه، عراق، نمیدونم تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری باکو و امثال اینها که آقا ما دیگه با اینها همکاری نمی کنیم و ما با جامعه جهانی همگام هستیم. اروپایی ها بایستی تکلیف خودشون روشن بکنن و هنوز این مسائل نیست. الان بازی که ده خوشبین هست آقا تا سپتامبر میرن، تا اکتبر اینا میرن، چنین میشه چنان. من این رو عرض نمی کنم که ایجاد ناامیدی بکنم در بین جوانان ایرانی، بلکه شرایطی در مملکت پیدا شده که این شرایط رو ما اگر ازش استفاده بکنیم میتوانیم به عنوان نقاط ضعف اینها و نقاط قوت خودمون برای پیروزی ازش استفاده کنیم. الان یکی از مسائلی که بسیار مهم است و من با جناب بهبانی هم صحبت کردم، مسئله تقویت ایرانیانی است که به زودی به خیابان خواهند آمد و باعث حمایت نظامی بشوند، حمایت تسلیحاتی بشوند و دست خالی نمیتونن، مردم عادی هم نمیتونن اسلحه دست بگیرن، توانشون ندارن، بلد نیستن چه باید بکنن. نیروهای لازم است که از خود ملت ایران برای ملت ایران و در حمایت ملت ایران وارد میدان بشوند و الان روی این کار داره سرمایه گذاری زیادی میشه، برنامه‌ریزی های زیادی شده است و امیدوار هستیم که این بار که ملت به خیابان میاد با پشتوانه بسیار زیاد و با دلگرمی بسیار زیاد بیاد. رژیم نمیتونه به این شکل دوام پیدا بکنه، رفتنی است، ولی کی میره و چه شکل میره مسئله اینجاست که ما بایستی اون رو مدیریتش بکنیم.
1: خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما. باری هیلده عزیز، وقتی فشار اقتصادی خارجی با تورم سنگین، سقوط ارزش ریال، بحران سوخت، همه با هم همزمان میشه، اون نقطه ای که بحران اقتصادی تبدیل به یک بحران سیاسی غیر قابل کنترل بشه، به عبارتی اون قدم آخر بشه، به باور شما کجاست و چقدر زمان داریم تا اون موقع؟
2: اولا که من واقعا خواستم بگم آقای احمدی، من کاملا موافقم با تک تک دلایلی که آوردن برای اینکه بگیم که نمیشه کاملا اطمینان کرد به همکاری غرب یا دنیای آزاد با ما که میخواییم 47 ساله میخواییم براندازی بکنیم و اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. و اون چی که به نظر من خیلی مهمه اینه که همینطور که مردممون در داخل می جنگن، ما هم در خارج به جنگیم برای اینکه مجبور بکنیم کشورهایی که درش هستیم. ببینید ماها الان بین 6 تا 8 میلیون ایرانی در کشورهای مختلف جهان هستیم. ما باید افکار عمومی این کشورها رو مجبور کنیم که سیاست مداراشون رو مجبور بکنن و این کمک رو به مردم ما بکنن، وگرنه تمام این بحران‌ها فقط سنگینی روی دوش مردم ما خواهد بود و اون اثری رو که ما منتظرش هستیم نخواهد گذاشت. اولین چیزی رو که ما باید از اینا بخوایم اینه که باید شاهزاده رو، من نمیگم لزوماً به عنوان پادشاه، اما به عنوان رهبر انقلاب ملی، مردم خون دادن اسم ایشون رو صدا کردن در دیمان، حق ندارن نشناسن، حق ندارن این شناختی که این اون چیزی که مردم ما خواستن رو جوابشو ندن، جواب مثبتشو ندن، حق ندارن ادامه بدن صحبت کردن با کش با این چی میگن دولتی که هیچ نوع ربطی به این مردم نداره. مردم نشون دادن که و این دولت نشون داده که مردم براش مهم نیست، که کشور براش مهم نیست، بنابراین این دولت نمیتونه نمایندگی مردم رو داشته باشه و بنابراین اینا نباید باش صحبت کنن. ما این کار رو باید ادامه بدیم. کی این اتفاق میفته؟ این اتفاق وقتی این فشار حقیقیه، این فشار واقعا به نظر من یک درجه بالاتر از همیشه است و حتی من توی فرانسه که همیشه مماشات میکنه با اینا احساس میکنم در این دو هفته اخیر اتفاقاتی داره میفته که یه مقدار جدیتر میتونن باشن، یه مقدار معلوم داره میکنه که اینا جدا دارن میکنن خودشون رو از جمهوری اسلامی، اما خیلی کامل نیست و باید ما مجبورشون کنیم که این اتفاق بیفته. و آخرین مسئله اینه که سربازان ما باید اون موقعی که مردم در خیابان هست خواهند اومد، به خاطر اینکه این فشار نمیشه باهاش زندگی کرد و مردم ما مجبور میشن به اینکه به اعتراضات دوباره برگردن و اون موقع باید از مردم حفاظت بکنن. این هم جز به اون اثراتی است که بالاخره سه تا ما اینجا به نظر من سه تا چیزهایی هستن که خیلی اثر گذارن. یکیشون مردمه، یکیشون نظامیانی هستن که از مردم بتونن حمایت بکنن و یکیشون خارجیایی هستن که مماشاتشون رو با این دولت
1: قطع کنن.
2: قطع بکنم. ببخشید من فارسی میدونیم بعضی وقتا یه ذره یه ذره سخت نه از این لحاظه که من امید هست واقعا، ولی هنوز ما زحمت و کار داریم بکشیم و مردم متاسفانه هنوز سختی هایی در راه دارن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نتانیاهو اومده گفته که یکی از پسران منو جمهوری اسلامی میخواسته از بین ببره. از اون طرف جمهوری اسلامی یک مستندی پخش کرده که پسر نوجوان ترامپو حتی جایزه هم تعیین کرده چجوری بکشیمش و دختر روبروش به ما آمار داده و چنین و چنان. آیا وارد مرحله شدیم که شروع کرده به کار کثیف به طور علنی همیشه کرده ولی برای خانواده های رهبران کشورهای دیگه و اسرائیل یا امریکا یا هر کشور دیگه از این خط قرمز به راحتی عبور نمیکنه؟ این یه نوع اساس بیا مرا بگیر نیست؟ یه نوع به خطر انداختن مردم ایران نیست؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی به درستی میداند که آخرین روزهای حیات ننگین و کثیفش است. تئوری اینها اینه که حالا که ما داریم میریم باید همه چیز رو نابود کنیم و بریم، و بارها گفتن که ما زمین سوخته به شما تحویل خواهیم داد. داستان زمین سوخته در ابتدا برای ایران بود، راجع به ایران صحبت میکردن. الان زمین سوخته رو برای منطقه و جهان دارن استفاده میکنن، یعنی گسترش دادن تئوری زمین سوخته رو. و به همین جهت است که شما میبینید که این موشک پراکنی ها و حمله به کشورهای همسایه و از بین بردن زیرساخت ها، اینها بخشی از دکترین جمهوری اسلامی است. اما آنچه که دارن درباره توسعه تروریسم در کشورهای مختلف و به خصوص در ایالات متحده، به جمله تهدید به کشتن فرزند ترامپ انجام میدن، در حقیقت بخشی از همین ماجرایی است که پایان کار رو احساس کردن. و چون اینها عرق ملی ندارن، چون به مسئله ملی توجه نمی کنن و چون ایدئولوژیک فکر میکنن و ایدئولوژی هم به اینها آموخته است که ایدئولوژی بیابانی 1400 سال پیش که اگر کشته شوید به بهشت میدید، اگر بکشید هم به بهشت میدید، و با این ایدئولوژی اینها یه چنین کارهایی دارن انجام میدن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه اینو مطرحش بکنن. برای اینکه وقتی که کار از کار گذشت، تا کنون یه چیزی رو رعایت میکردن، چون هنوز امیدی داشتند حتی اندک که ممکن است که تحولات پیش بیاد که بمونیم. ولی الان با این وضعیتی که پیش آمده و روز به روز جامعه جهانی داره خودش رو بیشتر از اینها کنار میکشه و منزوی تر میشوند، و به خصوص اختلافاتی که بعد از اون حمله 28 فوریه و کشتن علی خامنه ای بین اینها به وجود اومد، رژیم الان در یک مرحله ساختاری شکنندگی هست که 5 مرحله داره معمولا برای فروپاشی رژیم های توتالیتر. اینها امروز در مرحله سوم هستن، یعنی مرحله سوم به زودی به پایان خواهد رسید، مرحله چهارم و پنجم به زودی آغاز خواهد. پنجم یعنی دیگه رفتن تمامه، و مرحله چهارم مرحله است که دیگه کنترل خارج شده و کنترل بحران دیگه برای اینها امکان پذیر نیست. مضافاً به این که رژیم امروز با کنترل با بحران هویت مواجه است. شما ببینید یک روزی تمام هدف اینها مسئله حجاب بود و فشار آوردن به روی حجاب، امروز زنان ایرانی با شجاعتی که اصلا در تاریخ بشر بی نظیر بوده، نه فقط در ایران، در تاریخ بشریت بی نظیر بوده که انسانهایی پیدا بشن، زنهایی پیدا بشن که با درنده خوترین حکومت موجود در بیافتن و پیروز بشن. شما این فیلم ها و عکس هایی که من که ایران نمیرم بیام، احتمالا شما هم نمیتونیم بری، احتمالا بانو هیلا هم نمیتونم برم، ولی این فیلم ها که میاد دخترها مثل دخترهای اروپایی مثل آمریکایی دارن لباس میپوشن راه میرن. این شکست ایدئولوژی بود. شما تصور بکنید وقتی که میگویند که فوت پیامبر هست و غیر ذلک، همه راه میافتن برن برای گردش و تفریح، به جای اینکه اینها ایدئولوژی این است که بمانید و عزاداری کنید و مسجد برید و اینا، همه میرن برای، و بعد در تونل که راهبندان شده شروع میکنن به رقصیدن و پایکوبی. این شکست ایدئولوژی اینهاست. مردم از این گذشتن، و از اون سو برپا کردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران در جاهای مختلف، در روی پلها، بر روی هایوی ها و بسیاری کارهای دیگری که انجام شده، سمینارها، وبینارهایی که در داخل مملکت، خارج از کشور هست، نشان از این داره که ایدئولوژی اینها شکست خورده، اقتصاد اینها که شکست خورده، الان مواجه شدن با بحران موجودیت. موجودیت اینها الان در خطر هست، یعنی علاوه بر اون بحران‌های اقتصادی و بحران‌های ایدئولوژیک و اینها، امروز بحران بقا دارن. در این بحران بقا این رو دانستن که شکست می‌خورن و رفتنی هم. در این رفتن میگن پس بذار همه چیز رو با خودم ببریم. و این هم نه اینکه فکر کنی که دکترین امروز، این دکترینی که از 1400 و اندی سال پیش از اعماق بادیه نشینی شبه جزیره آمده. یعنی شما وقتی که رفتید سرزمین رو فتح کردید، شترها رو بکشید، نخلستانها رو آتش بزنید، مردان رو گردن بزنید، زنان و کودکان و دختران رو به اسیری ببرید. این یه ایدئولوژیه، این ایدئولوژی هست. این نوه خمینی چند روز پیش صحبتی که میکرد گفتش که موشک نمیتواند ما را نابود بکند، چون ما یک طرز تفکر هستیم. من چیزی که براش نوشتم، پوزش میخوام از بینندگان شما و از شما دو بانو گرامی، نوشتم دقیقا شما درست فهمید، موشک نمیتواند شما را از بین برد، ولی آفتابه شما را از بین خواهد. اون اندیشه بایستی شسته بشه، اون ننگ، اون کثافت، اون تعفن بایستی از بین بره و مبارزه اصلی ما تازه بعد از این شروع خواهد شد. شما بازپسگیری کشور خیلی راحت خواهد بود، بالاخره اینا خواهند رفت. بعد از اون هست که شما بایستی خرافه زدایی بکنیم این نسلی رو که اینها شستشوی مغزی دادن، کسانی رو که آمدن و دجالترین حکومت حاکم رو به عنوان اینکه اسلامی هست پذیرفتن، اطاعت کردن و این همه جنایت در اون مملکت. تازه ابعاد جنایت های اینها گوشه‌ایش پیدا شده، اصل اینها هنوز مشخص نیست. حالا اینها که برن، شما میبینید که شاید چند صده کتاب باید نوشته بشه، نویسندگان، پژوهشگران تحقیق بکنن ببینن که اینها چه بلایی هم به سر مردم در آوردن هم به سر کشور در آوردن. و این ابعاد بسیار وسیع است و بنابراین اینها با اون ایدئولوژی دست به هر کاری میزنن و هر چقدر بیشتر بمونن بدتر خواهند شد. مثل گرگیست که شما به شدت زخمیش کردی، تحریکش کردی، این گرگ دیگه میبینه که چاره نداره، بایستی هر جور شده خودش نجات و هر چیزی سعی راهش بیاد رو میخواد بدرد. اینا در این مرحله هستن و طبیعیه، کاری که میکنن از دید اون دکترین کاملا طبیعی است و میشه گفت که نیش عقرب نه از راه کین است. اینا طبیعتشون اینطوریست.
1: بسیار عمالی. اگه بانو هیلدا اجازه بدن، من پرسش دیگر از شما بکنم به واسطه این که سریع تر تشریف میبریم، بعد با بانو هیلدا صحبت خواهم کرد. آی دکتر، امریکا شریانه های مالی نفتی و تجاری جمهوری اسلامی رو محدود کرده و به شدت درآمدشون کاهش پیدا کرده یا به عبارتی حتی نیست شده. یعنی چی؟ یعنی هزینه ها رو نمیتونن تامین کنن. به نظر شما اولویت با... چون باید تقسیم کنن دیگه، باید اولویت بندی کنن، وقتی هزینه نداری اولویت بندی میکنه، به نظر شما فشار اقتصادی مردم ترجیح خواهد داد یا تامین هزینه نیروی سرکوب و کدومش به ضرر حکومت بیشتر؟
0: ببینید، اینها با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و به خصوص محاصره دریایی در زیر فشارهای شدید اقتصادی و مالی قرار دارن. الان این مسئله بنزین که پیش آمده، یعنی مملکت امروز روزی 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این بنزین بخشش رو از امارات وارد میکردن که دیگه نمیشود، بخشش رو از عمان وارد میکنند، از اون منطقه مسندم و جزیره خصب که الان اون هم بسیار گران تمام میشه، و بخشی از عراق بوده که عراق بعد از سفری که اخیراً آقای علی الزیدی کرد به آمریکا، اون رو قطع کرده. بنابراین کمبود بنزین در مملکت یه واقعیته. اینها حالا اومدن برای اینکه کمبود بنزین رو برطرف کنن، اولا اومدن مردم رو بادار میکنن که مصرف رو کم بکنن و در این حال نرخ سرقمی آوردن، یکی برای اینکه تا فرض کنین 60 لیتر با نرخ 1500 تومان، بعد از اون 100 لیتر نرخ 3000 تومان، بعد نرخ 5000 تومان، ولی در نهایت هدف اینها این است که اساسا نرخ رو بردارن، آزاد بکنن و بگن بنزین لیتری 50000 تومان. خب ببینید، الان همچون که صحبت میکنیم بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، رانندگان اسنپ، رانندگان تاکسی، رانندگان بانت ها، اینها سوخت ندارن، نمیتونن حرکت، اینها خانواده دارن.
1: حتی کامیون دارا یه اعتصاباتی هم داره صورت میگیره، تصویرهایی اومد.
0: بله، 2 میلیون نفر هم که بیکار شدن در اثر زدن کارخانه های پتروشیمی و نمیدونم کارخانه های تولیدی دیگر، و یک تعداد زیادی کارگر بیکار شدن برای که زنجیره تامین به دلیل محاصره دریایی دوچار اشکال شده، کارخانه های اتومبیل سازی و صنایع دیگر. بنابراین از یک سو افزایش بیکاری، از یک سو افزایش نرخ بنزین، از یک سو فشارهای اقتصادی، از یک سو که الان دلار شده از 205,700 تومان که میرسه به بالاتر از این، نتیجه اینها خیزش مردم خواهد بود. در اون زمانی که این خیزش شروع میشود، پرسش اصلی اینجاست، مردم خیزش خواهند کرد، در این شک نیست. پرسش اینجاست که آیا جامعه جهانی باز با ملت ایران همراه خواهد شد، یا در وسط کار آقای ترامپ وارد میشه و یک دستور عملی صادر میکنه، چون میبینه که رژیم داره سقوط میکنه، که بله من به این نتیجه رسیدم که اگر این کارو بکنیم بهتر است، که چون من خیلی علاقمنده به مردمم و میخوام مردم کشته نشن. خب شما در یه جایی جلوگیری میکنی از کشته شدن 50 نفر، در جای دیگه 50,000 نفر رو در دو روز میکشن. اگر مقایسه هم بکنید، عاقلانش این است که اون رو برید حمایت بکنید، نه این رو در برابر این. هر دوش خوبه که انسان مخالف کشتار و جنگ باشه، ولی مقایسه هم وجود داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که اینها چه میخواهند بکنن. و اگر حقیقتا روزی ما دیدیم که اروپایی ها با آمریکایی ها به یک توافق رسیدن، یعنی قدرت های مؤثر و قدرت های مهم جهان به این نتیجه رسیدن که این رژیم منحوس بایستی برود، و آن وقت به جای اینکه هنوز در فکر صحبت و گفتگو خانم کایا کالاس و آقای دبیر کل سازمان ملل نطق‌های آنچنانی بکنن، بیاین به سمت و سوی ملت ایران، چیزی که الان شاید بیش از 20 سال شاهزاده رضا پهلوی داره به اینا میگوید، بعد پنبه کردن تو گوشاشون، این پنبه رو واسه در بیارن. صحبت ایشون این بوده که آقا من نه چیزی برای خودم میخوام، نمیخوام فردا شاه بشم، نمیخوام کاری بشم تو من میخوام این مردم نجات پیدا بکنم. این مردم هم خودشون اومدن از من خواستن که من بیام رهبرشون بشم، حداقل برای دوران گذار. من الان نماینده این مردمم، بیایید بنشینیم با هم عاقلانه راه حل پیدا بکنیم برای حمایت این مردم. آیا چنین میکنن؟ من تا کنون علامتی ندیدم، مگر اینکه اینها سر عقل بیان و بفهمن که آقا کار این رژیم واقعا به پایان رسیده، به جای اینکه بخواهن یک مرده نزدیک به مرگ کامل رو دو مرتبه احیا بکنن، رساسیتیتش کنن، دو مرتبه برپا بکنن، دست از این مرده بکشن برن با زنده ها گفتگو بکنن.
1: و این زمزمه‌هایی که راجع به FATF شده، اصلا احتمالشو میدین ممکنه که اینا راضی به اونم بشن؟ و اگه راضی بشن الان دیگه اثر خواهد گذاشت؟
0: ببینید شیوا جان، من یه خدمت شما یه داستانی عرض بکنم. ببینید تا کنون صحبت بر سر این بود که سپاه پاسداران با قالیباف و عراقچی اینها در تضاد هستن، درست شد؟ بعد از این صحبتهایی که آقای ترامپ کرد، چون ترامپ میدونی که در این حال با زیرکی های خاصش خیلی چیزها رو لو میده، که آقا ما رفتیم از طریق آقای نشروان بارزانی با آقای وحیدی که فرمانده کل سپاه صحبت کردیم، و با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود که اختلاف نظری بین سپاه و سپاه قدس نیست، و با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس هم دوبار به عراق رفته و با آقای بارزانی ملاقات کرده است، معلوم شد که سپاه هم با قالیباف و با عراقچی اینها آماده مذاکره با ایالات متحده هستند. چه کسی در این میان مخالف بود؟ بیت رهبری. بیت رهبری، رهبری که وجود نداره، در دم کشته شد، اونجا اعلام شد، ولی بعدها به دلایلی من تو برنامه شما دفعه پیش عرض کردم. بیت رهبری کیه؟ سپاهیان روسوفیل. شما تصور بکنید در سوم ماه جولای، زمانی که آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران، ختمش رو به اینا داد که شما تنگه هرمز و باب المندب بالاتر از هر بمب اتمی است برای شما. توجه فرمودید 13 اون هواپیمای دومزه روسی وارد شد، هواپیمای توپولو 124 PU. این آمد ساعت 7:30 شب روز 13 وارد شد، ساعت نزدیک 9 شب روز 14 رفت. کجا پرواز کرد؟ به بیجینگ. این هواپیمایی است که بسیاری از تجهیزات توش هست که رئیس جمهور روسیه و فرماندهان عالی مقام وقتی اون تو میرن صحبت میکنن، هم ضد بمب هست، هم ضد تشعشعات اتمی هست، هم ضد امواج الکترومغناطیک هست. شما هر صحبتی در اونجا بکنید 100% محرمانه میمونه. معلوم نشد این هواپیما چرا آمد و چرا درست پیش از اینکه حملات آغاز بشه تهران رو به سمت بیجینگ ترک میکنه. اون جایی که امروز به عنوان بیت ازش دارن نام میبرن، سپاهیان تحت امر کرملین هستند که اونها دارن این مسائل رو اداره میکنن. این سپاه پاسداران هم حریف اونها هنوز نشده. بنابراین جنگ نهایی بایستی بین سپاه پاسداران، مجموعه سپاه پاسداران و سپاه قدس با بیت انجام بشه، که اون بخش از سپاهیان طرفدار مسکو هستن. و ما هنوز این علامت رو هم نمیبینیم. بنابراین این به این معنی نیست صحبت های من که ما به بن‌بست رسیدیم، نه، ما در جایی هستیم، در راهی هستیم که روز به روز روزنه های بیشتر داره باز میشه، شناسایی ما داره بیشتر میشه و ما به عنوان ملت ایران به جای که تماشاگر این روزنه ها باشیم بایستی بازیگر صحنه باشیم، بایستی این موقعیت ها رو بفهمیم، بگیریم، بحث کنیم، ازش استفاده بکنیم و این اتفاق هم داره میافته.
1: بسیار سپاسگزاریم از شما، خیلی دوست داشتیم در برنامه داشته باشیم اتون، ولی خب میدونم که گرفتار هستیم. سپاسگزارم که مثل همیشه دانستهاتون رو با ما به اشتراک
0: از شما، سپاس از هیلدای گرامی و همینطور تلویزیون میهن و بدرود جاوید شاه.
1: بانو هیلدای گرامی، میدونیم که امریکا تمام تلاشش رو داره میکنه که جمهوری اسلامی شریان اقتصادیش کاملا قطع بشه، اما در این میانم چین همیشه این جریان اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی باز کرده. به باور شما آیا بدون حالا یا معامله است یا به هر حال کوتاه کردن دست چین این امکان داره؟
2: به نظر من سخت‌ترین قسمت کار اینجا نیست، این معامله باید بشه. شما درست میگین، به خاطر اینکه واقعا چینی ها اگر در این همکاری وارد نشن، اثری که ما حداقل اثری که امریکا انتظارش رو داره نخواهیم دید. متاسفانه اتفاقی هم که میفته هر چی همکاری ها کمتر بشه این مسئله بیشتر طولانی میشه و بیشتر طول میکشه. بنابراین من اتفاقا زیاد ناامید نیستم نسبت به چین، به خاطر اینکه به هر حال بازار امریکا بازار بسیار وسیعی هستش و به نظر من چین نمیاد آینده بازارش رو برای نجات این رژیم تحت شعاع بگذاره و از طرازی هم کلن مردم ایران هرگز ضدیتی نسبت به چین و حتی شاهزاده هرگز ضدیتی نسبت به همکاری آینده با چین را نشون ندادن که اینو بخوان بترسن از رفتن این جمهوری اسلامی. همه میدونن که اگر مردم ایران و رهبر انقلاب ملیمون کشور رو بگیرن، خب معلومه که از لحاظ ملی توی تبادلات بین المللی مواظب خواهند بود که به کشور صدمه نخوره، که به مردم صدمه نخوره، که ما بتونیم استفاده بکنیم از این مذاکره ها. ولی اینها همه چی رو از دست نمیدن با رفتن جمهوری اسلامی، بنابراین من اونقدر خطر رو در اینجا نمیبینم. خطر رو واقعا یه مقدار بیشتر در همون روسیه میبینم. من کاملا باز موافق هستم با صحبت آقای احمدی و روسیه که داره استفاده کامل رو میکنه از شرایط برای دیل کردن مسائل خودش با اوکراین و با اروپا کلن. از طرفی حقیقتا من تو رسانه های فرانسوی معمولا این صحبت هایی رو که ایشون فرمودن رو سعی میکنم بگم به اینا، به خاطر اینکه واقعا از این زاویه اصلا نگاه نمی کنن. ما تمام این مسائل رو میریم پیدا میکنیم، خبر رو پشت نگاه میکنیم و سعی میکنیم متوجه بشیم و واقعا برای من خیلی عجیبه که اینا به اندازه کافی نمیبینن چه ربطی بین اوکراین و ایران هستش و چه رولی داره روسیه اینجا بازی میکنه وقتی که حمایت میکنن یا کم از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا کم حمایت میکنن از مردم ایران. بنابراین من همیشه سعیم در اینه که بتونم اینو توضیح بکنم بدم و براشون به یادآوری بکنم، ولی خودم چیزی رو که برام هنوز قابل فهم نیست این قالیبافه، به خاطر اینکه به نظر من روسوفیل ترین اعضای جمهوری اسلامی هست و نمیدونم حالا جدیدن خودش رو فروخته به امریکا چی شده، ولی انتظار من واقعا اون نبود. انتظار من اون نبود که این باشه شخصی که بیاد از روسیه بکنه و بره به طرف امریکا. این رو برام جالبه که بعدها خواهیم فهمید که چه اتفاقی و چه قیمتی پرداخته شده برای این خیانت. اونم که یه خیانت و دو خیانت براش فرق نمیکنه، بارها
1: یه
2: هم
1: آب که از سرگذشت چه یه وجه که سرگذشت.
2: ولی آره، منم واقعا خطر رو اونجا میبینم و از این لحاظ خطر رو در اروپا میبینم، به خاطر اینکه این وقتی که روسیه ضربه رو روی اروپا میاره میگذاره، اینا متاسفانه نمیدونم، من دموکراسی رو به عنوان تنها مدلی که میتونه جوابگوی حقوق بشر و دولت حقوقی باشه قبول دارم، ولی واقعا این ضعف دموکراسی اینه که کوته بین هستن نماینده های این کشورهای دموکراتیک. یعنی در واقع میگن الان سالهاست که ندارن شخصیت هایی که بگن که من میسازم برای 30 سال بعد از خودم، من میسازم برای اینکه آینده ها بتونن استفاده کنن، فقط و فقط برای اون 5 سال 6 سال یا 7 سالی که رأی داده بهشون شده و رأی بعدیشون فکر میکنن. و الان تنها چیزی که براشون مهمه اینه که همین الان این فشار روسیه کم بشه، و واقعا متاسفم براشون، چون دارن تمام ارزش های یونیورسال دنیا رو زیر پا میگذارن به خاطر ارزش های کوتاه مدت. ای کاش حداقل برای آدم متوجه میتونه بشه وقتی که اینا به خاطر کشور خودشون، ملت خودشون، مملکت خودشون یک سری چیزها رو بتونه بذارن زیر پا. به هر حال مسئولیت ماها رو که ندارن، مسئولیت خودشون رو دارن، ولی کشورشون داره از بین میره. یعنی دیگه این نفوذ جمهوری اسلامی دیگه به ناف امریکا و اروپا دیگه چه شکلی باید از بین ببرن تا اینا متوجه بشن که چقدر در خطر هستش کشوراشون، دموکراسیاشون، ملتاشون. واقعا من نمیفهمم چطور میشه که این همه اینا بی مسئولیت باشن، حداقل برای خودشون.
1: البته بانو ویدام با صحبت شما بسیار موافقم، اما خب کارشناسان اقتصادی هم این توضیح میدن، میگن درسته اقتصاد چین فلان است و بهمان است و دنیا داره میچرخونه، اما همون چینی که اقتصادش داره دنیا رو میچرخونه، گردش همون اقتصادش در امریکای، پولهاش در بانکای امریکای. به خاطر همین وقتی جریان به اون سر به زنگاه برسه وای نمیسته و نمی جنگه به امریکا. اما از نظر جهانی خب اروپا طبیعیه، کمترین چیزی که ماها میدونیم که حالا غیر متخصص هستیم، کمترین چیزی که میدونیم اینه که این کشورها همه بدهکارن به ایران، و اتفاقا اگر اعلیحضرت بیاد سر کار، شخص ایشون بیاد، به خاطر اینکه معاملات با پدر ایشون بوده، اینا مجبورن تمام اون بدهی ها رو پس بدن، و خب با این جریانات اقتصادی که دارن بسیار براشون مشکل خواهد بود، و طبیعیه که تا حد ممکن جلوگیری میکنم. ای کاش که ما یاد بگیریم که اول دوم دهم مملکت خودمون، مردم خودمون، بعد به دیگران فکر کنیم، چون ما مردم بسیار مهربانی بودیم و هستیم در طول تاریخ، ولی خب دنیای جدید این رو نمیگه. اما حالا به طور کلی هم من به شخصه فکر میکنم، خب نظر شما رو بدونم، این جنگ و این مرحله نبرد با جمهوری اسلامی به مرحله پیشرفت از طرف جهانی و اسرائیل و امریکا که به باور من نمیتونه میانه راه رها بشه. چون اگر میانه راه رها بشه، خب همه ترس از این دارن که امریکا دیل کنه با جمهوری اسلامی، اما اولا به نظر من نمیتونه، چون بعد از اون اگر جمهوری اسلامی سر سلامت ببره از این جریان، نه اسرائیل دیگه سوکسی خواهد داشت، نه امریکا، چون همه کشورهای کوچیک کوچیک منطقه میبینن که بالاخره تونست، بالاخره ایستاد و بلبشویی خواهد شد که غیر قابل کنترل میشه. به باور من این اتفاق نمیفته، ولی خب تا جایی که بشم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. به قول آقای کیان، آقای بیژن کیان، اون دفعه توی جلسه ما ازشون پرسیدیم چرا ترامپ اینجوری نمیکنه، چرا یه کلمه جواب دادن که من اصلا خودم یخ کردم. گفتن ترامپ نخست ایران نیست، فرست ایران نیست، فرست امریکاست. فرست ایران شاهزاده رضا پهلویه. نتانیاهو هم برای ایران نیست.
2: واقعا کاملا من موافقم و کاملا حتی درک میکنم، ولی با شما موافقم که اینا نمیتونن وایستن وسط را، به چند دلیل. اتفاقا یکی از همین دلایلش چینه، به خاطر اینکه الان چین هنوز با اینکه خیلی قدرت پیدا کرده، با اینکه تمام شناختهای تکنولوژیشون رو بهش دادن، ول دادن، به خاطر اینکه خودشون رو فروختن برای کالای ارزون، همه چیشون رو فروختن، اما هنوز به اون جایی نرسیده که بتونه لید دنیا رو بگیره. اما چیزی بهش نمونده، یعنی اینجاست که امریکا هم به یک جایی رسیده که بنبستش اگر الان اون کار رو نکنه، به زنگار رو الان نتونه پیش ببره، اروپا که از بین رفته از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آینده و از لحاظ ایدئولوژی، بنابراین واقعا امریکا هم تا حدی میشه گفتش بهش صادر شده تمام این مسائل، ولی سالهای زیادی براش نمونده که بتونه هنوز بجنگه و جلوی قدرت بیشتر چین رو بگیره. یکی از دلایلش، دلایل دومش دقیقا همونطور که شما گفتین، اسرائیل. مسئله اسرائیل مثل مسئله مردم ایرانه، زندگی یا مرگ، یعنی جمهوری اسلامی، آزادی. اصلا جز این چاره ای نداره اسرائیل، هر کی باشه اون بالا. واسه همینه که من اطمینانی که به اسرائیل دارم به هیچ کس دیگه ای نمیتونم داشته باشم. میتونم خوشم بیاد بدم بیاد از چنین رهبرشون، از چنین چه میدونم ایدئولوگشون، میتونم بعضی وقتا وسواس داشته باشم. ما خیلی جنگیدیم نسبت به اینکه مواقعی بودش که یک سری واقعا زیادی از اسرائیلیا سعی میکردن تضعیف کنن کشور رو با مسائل قبیله‌ای، سعی کنن یه قومی، مرسی، خیلی من مسائل قومی سعی کنن تضعیف بکنن کشور رو، ولی خدا رو شکر هم جنگیدیم هم بعد از 7 اکتبر دیدن که چقدر تنهان تو دنیا، به جز مردم ایران هیچکی پشتشون نیست، هم واقعا به جایی رسیده که به خطر افتاده موجودیتشون، بیش از همیشه، همیشه در خطر بوده ولی بیش از همیشه. بنابراین من اطمینانم 100% در اون طرفه، اما 75%ام به امریکا، به خاطر اینکه فکر میکنم که از لحاظ ژئوپلیتیک اونطور که من احساس میکنم مدت زیادی نمونده تا بتونن جلوی اول شدن چین رو بگیرن. و
1: پس با این حساب طبق صحبت شما اصلا امریکا نیاز داره به ایران آزاد برای مقابله با چین و روسیه، یعنی با یه ایرانی که بتونه باهاش متحد باشه، مثلا
2: متحد باشه، کمک بکنه و کمک به اون ور نکنه.
1: بله،
2: این هم حد مینیمومش اینه که به اون ور کمک نکنه، ولی اگر بتونه به غرب کمک کنه که چه بهتر. مسئله مهم اینه که فعلا اون چیزی که نیاز دارن اینه که قطع بشه رابطه، نه لزومن که کمک بشه بهشون. واسه همینه که یه مقدار به نظر من نمیدونم دقیقا چی میگذره که دستشون میلرزه. آیا فقط مسئله این چی میگن رأیگیری ماه نوامبره؟ نمیدونم. بعضی وقتا یک دیوانگی های آدم میبینه که میگه که خب اینم نیست، ولی بعضی وقتا واقعا نمیدونم چیه که دستشون میلرزه. ولی واقعا این اتفاقی که در دی ماه افتاد، ما میایم، ما پشتتونیم، ما هر چی آدم فکر میکنه مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میشه مردم اینجوری ول کردن؟ مگه میشه پشتش رفتن و نشستن و اینا عوض شدن و اینا یه کسای دیگه هستن؟ اینه که من اینجا رو واقعا نمیفهمم چی شد. نمیتونم درک بکنم که چی فکر کردن اینا؟ واسه چی این کارو کردن؟ چه شکلی به خودشون اجازه دادن مردم رو این همه ناامید کنن؟ الان هر چقدر ببینید، من برعکس فکر میکنم، من شنیدم تو این 2-3 روز اخیر شنیدم از امریکایی، از ترامپ و از خزانه‌دار کشور شنیدم در مورد مردم صحبت کردن، در مورد ملت که زیر جنایت های این حکومت هستن صحبت کردن، در مورد جنایت های این چی میگن جمهوری اسلامی صحبت کردن، ولی دردناکه، چون آخرین باری که صحبت کردم بعدش خنجر زدم پشتمون، باور نکردنیه. اینه که یه مقدار مجبوریم محتاط باشیم، مجبوریم بیشتر رو خودمون حساب بکنیم و رو قدرتی که داریم، واقعا ما قدرتمندیم داخلمون، که اصلا برای احمدی آدم میمونه، از دخترامون بگی، از پسرامون بگی، از مردامون بگیم، از پیر و جوونمون بگیم.
1: بانو هیلدای عزیز، مردمی که همه دنیا مردم مبارز بودن و هستند، ولی مردمی که بدونن که اون کی بدترین کار انجام میده و با این حال برن، واقعا تعجب آوره. یعنی اصلا نداریم در عصر حاضر.
2: بعدش ببینین، من اتفاقا مردممون رو مبارز نمیدونم، ما مبارز داریم، اما مردممون اونقدر صلح‌جو هستن که اتفاقا یکی از بدبختی های ما اینه.
1: بله، که تا امروز کشید،
2: که تا امروز کشید،
1: نباید یعنی... میکشید به 8 و 9 ژانویه، نباید
2: بله.
1: میکشید.
2: ما مردمی هستیم که رحم بالایی داریم، صلح‌جو هستیم، انسان دوست هستیم و سختگیر هستیم بین هم، بعضی وقتا کم مهر هستیم بین هم، اما کلن آدم های صلح‌جویی هستیم، جنگجویی نیستیم، ولی قدرتمندی هنوز که هنوز اینجاییم. خیلی سرمون اومده، خیلی سرمون اومده. ما میبینیم مادر پدرای جاوید نام هم، ما میبینیم بچه های جاوید نام هم، ما میبینیم که چقدر ما توانایی داریم و ما تعدادمون زیاده، 90 میلیون داخل، بین 6 تا 8 میلیون خارج. و الان ببینین، از مهسا به بعد قدرت شاهزاده چقدر بیشتر شده. ایشون همیشه میگن، همیشه میگن قدرت من از شماست. این قدرتی رو که ماها تونستیم از ایشون بخوایم. ایشون 47 ساله دارن می جنگن، مبارزه میکنن، همه حرفاشون آدم وقتی گوش میده صحبتهای ایشون ها، 18 سالگی، 28 سالگی، 38 سالگی، 48 سالگی، همیشه یک چیزو گفتن و همیشه برای ایران بودن، ولی ماها کم بودیم، الان خیلی زیاد شدیم.
1: اتفاقا بانو هیلدا، به دوستانی که میگفتن وای شنیدی شاهزاده چی گفتن، اون روز میگفتم که شاهزاده، البته به رأی من و به زعم من ایشون رضاشاه دومه، اما به خاص خودشون الان اینجوری صحبت میکنن، ولی بهشون گفتم شما الان دارین میشنوین، ایشون 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی وقتی که جوان جوان جوانم بودن همین حرفا رو میزد. گوش
2: دقیقا
1: شنوا نبود وگرنه
2: گوشت سنوانم دقیقا، یعنی یادمون چقدر کارهایی که کسی نمیدید، چقدر کارهایی که هنوز هیچکی نمیدونه.
1: بله
2: اینا رو من اتفاقا همینطور که شما گفتین به خاطر اون چیزی که ایشون خواستن، من متاسفانه در سفر هستم پرچمم پشتم نیست، ولی پرچم تاج دارم رو الان تقریبا 4 ساله تا کردم و پرچم شیر و خورشید بدون تاج خریدم به جاش. پرچم تاجدار من خیلی قدیمیه، از این پرچمایی که هنوز پارچه‌ایه، خیلی قدیمیه. اما به احترام و منم بچه بالاخره وقتی که رهبر وقتی که فرمانده فرمان میده منم مجبورم که بگم چشم و اجرا کنم و ایشون رو شاهزاده صدا میکنم، ولی ایشون صحبتشون تغییر نکرده، ایشون عشقشون به ایران تغییر نکرده و بانو یاسمین همچنین شهبانوی ما که دیگه همه میدونن،
1: حتی شاه تخت‌نور عزیز که چه ملکه زیبایی داره میشه روز به روز. و عجیبه که این خانواده و علل خصوص از خود اعلیحضرت به بعد واقعا از این سلطنت و خانواده سلطنتی بودن به جز از بین رفتن کودکی و نوجوانی و جوانی و غصه و غم برادر و غم خواهر و غم پدر و غم وطن و هموطن هیچی به این آدم نرسیده. یعنی واقعا من لحظه ای که ایشون میگه که من برای خودم هیچی نمیخوام و باور کنین ته دلشونو بری اصلا میخوان پادشاه هم نباشن، کما اینکه بارها گفتن طبیعیه، چیزی نداشته برای ایشون، یک روز خوش ندیدن این خانواده.
2: نه این فقط احساس مسئولیت، همونطور که شما فرزند پدرتون من فرزند پدرم میدونیم که این مسئولیت رو چه شکلی به ارث به همون میرسه و خیلی میتونیم راحت بریم پای زندگیمون، ولی نمیشه، یعنی واسه ما که نمیشه، واسه ایشون ببینین چه سنگینی رو دوش ایشون هستش. من به اندازه کوچیک خودم واقعا این سنگینی رو وقتی بعضی به من میگن که بابا چی کار داری دیگه، هر کاری تونستی، نه من هر کاری تونستم نکردم، مسئولیت قسم پدرم به پرچم و وقتی که اون نیست، وقتی که اونو کشتن من باید به عهده بگیرم، مسئولیت اون بچه هایی که قرار فردا کشور ما رو بسازن من باید به عهده بگیرم. و ایشون اصلا من و به همونطور که شما گفتین، خوب که خدا رو شکر که گفتین، شاه دخت نور که چه ملکه زیبایی ها بود.
1: من اصلا داشتم مقایسه میکردم در یکی از گفتگوها که ایشون صحبت میکرد با مثلا فاصله 1 ماه بعد، اصلا فارسی صحبت کردنشون زمین تا آسمون تغییر کرده بود و میدونم که به شدت تحت آموزش هستن و چقدر خوبه که ما این خانواده رو داریم و چقدر خوبه که واقعا پاسداری بکنیم ازشون. برای اینکه یه زمانی جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد حتی تا 2-3 سال پیش که تاجزاده رو آوردن، اینو آوردن، اونو آوردن که آره اونم هست اینم هست، حالا میگفتن اون موقع میگفتن آره آدمایی هستن ولی با فاصله خیلی زیاد، امروز اصلا هیچ کس نیست دیگه، حتی با فاصله زیاد.
2: مردم واقعا حرف آخر رو زدن و به قیمت خونشون این حرف رو زدن و این مسئولیت ماست. میدونین من توی یه انجمنی هستم و انجمن نوروز شما اسمش رو گفتین، یه انجمنی هست که هم توش فرانسوی هست هم توش ایرانی هست و وکلا هستن یه مقدار. ما انجمنمون خیلی قاطیه بینشون مثل ایران مداری بینشون جمهوری خواه هست، پادشاهی خواه هستش. ایران مداری البته ما تعداد پادشاهی خواه بیشتری هستیم، ولی تو انجمن نوروز واقعا خیلی قاطی هستش و چپ هست، راست هست، پادشاهی خواه هست، جمهوری خواه هست. اما خیلی به هم احترام میذاریم و کارمون رو انجام میدیم با احترام به عقاید هم دیگه. معمولا هم من میرم تو رسانه های فرانسوی، اینا همشون میدونن من پادشاهی خواهم، هم به همه جا هم میگم، ولی این احترام رو به من میذارن و میذارن من برم. بنابراین وقتی که از بعد از دیما توی تظاهرات حتی جاوید شاه میگن،
1: بله،
2: و من بهشون خندیدم گفتم او چی شد جاوید شاه؟ اینا میگن ببین مسئولیتمونه، من پادشاهی خان نشدم ولی جاوید شاه، چون اونجا که گفتن بچه هامونو مردن برای گفتنش، ما بعد ادامه بدیم.
1: دقیقا. و اصلا بانو هیلده گرامی، واقعیت اینه که ما از بس که رنج دیدیم این گونه شدیم، وگرنه من بارها میگم یه لحظه چشتونو ببندین فکر کنین ایران آزاد شده و دارین زندگی. آیا اصلا براتون مهم همسایتون چه دید سیاسی داره؟ یا اصلا حتی میپرسین؟ نه، هر کسی از اون مملکت سهم خودش رو خواهد داشت و زندگی خواهیم کرد. اون کسی که واقعا سیاسی میره توی احزاب سیاسی کار سیاسیشو میکنه، بقیه به زندگیشون میرسن. این رنج و حرمان باعث شده الان ما، و از بس که جمهوری اسلامی خائن بین ما وارد کرد، من معتقدم که شخص فراحزبی فقط خود پدر ملت میتونه باشه و بقیه پرچمشون بیرون باشه. من همیشه میگم من پادشاهی خواهم، پادشاهی خاندان پهلوی خواهم، اما به هر تفکری که ایران رو بخواد تجزیه طلب نباشه و اون چهار اصل رو حداقل قبول داشته باشه، خوش آمد میگم و باهاش میشینم صحبت میکنم، مهمونی میرم، هر کاری که لازم باشه. هموطن منه. در نتیجه اصلا مهم نیست واقعا. خود شاهزادم همینو نشون دادن. و حالا من اینجا خوبه اینو بگم، خیلی میان حمله میکنم به ما که پاچای خواه الان، پاچای خواه بلن، بعضیش توی من میخوام اینجا این توضیح رو بدم. تو هر جمعیتی، تو هر جمعیتی، حتی تو هر خانواده ای، تندرو وجود داره، کندرو وجود داره، میانه رو هم وجود داره. این گریز ناپذیره. حالا اگر پاچای خواه تعدادشون بیشتره، تعداد تندروهاشون هم بیشتره، تعداد کندروهاشون هم بیشتره، تعداد میانه رو هم بیشتره. این واقعا در مقابل یک حکومت، من تایید نمی کنم، هیچ تندروی، هیچ فحاشی، هیچ کار غیر فرهنگی رو تایید نمی کنم، اما میگم بیش از حدم روش زوم کردن اشتباهه. برای اینکه در مقابل حکومتی که بچه های مردم اعدام میکنه، به لج مردم میاد جلوی چشم مردم اعدام میکنه و به لج مردم این روزها اتفاقا بیشتر فعالین 18 و 19 دی ماه رو داره اعدام میکنه، خب خیلی هم دیگه مطلب خشخاش نباید بذاریم رو خشم مردم دیگه. مردم
2: ببینین، ما یه مسئله ای داریم و از اونجاست که باید پیروی کامل بشه از فرمان شاهزاده. ما چندین مخاطب داریم. یک مخاطب داخلی داریم. اون مخاطب داخلی انتظار داره که ماها که در آزادی هستیم با پرچم تاجدارمون، اون چیزی که اونا اجازه ندارن، بیاییم بیرون و پادشاهمون رو صدا کنیم. ما یه مخاطب خارجی داریم که اون انتظار داره که ما اگر میگیم دموکراسی رو میخوایم، این دموکراسی رو از الان بتونیم نمایان بکنیم و عکس بیرون آوردن رو جزو چیزهای غیر دموکراتیک کشورهای آفریقایی عقب افتاده میدونه. و یه سری مخاطب ایرانی خارج از کشور داره که اون داخل، اون بین اینها چپول هم داریم. برای من چپول چپ نیست.
1: درسته.
2: ایران فروشه. اونا استفاده میکنن از خشم داخلی ها و از اون که ما سعی میکنیم جواب به داخل بدیم که ما هستیم پشتتون و ما اون کاری رو میکنیم که شما اجازه ندارید، اونا استفاده میکنن به خاطر خراب کردن چهره پادشاه مال، نه فقط مال،
3: درست
2: چهره نمایندگی ایشون در مقابل اون مخاطب خارجی. این رو اگر ما متوجه بشیم و بتونیم به اشخاصی که کار میکنن چه داخل چه خارج توضیح بدیم، شاید متوجه بشن چرا ایشون چنین دستوری رو میدن، که ما نتونیم سوء استفاده از همون بشه، از خشم
1: ندیم دستشون به عبارتی.
2: خیلی سخته با سه تا مخاطب از لحاظ مخابراتی میخوام بگم،

0: و
1: درست.
0: ما نتونستیم متاسفانه این ضعف بزرگ ما بوده که نتونستیم از فرمان ایشون به طور کامل و چه شکلی بگم خیلی فرمان عاقلانه بود و ما خشممون بیشتر از عقلمون اینجا کار کرد
1: البته
0: متاسفانه.
1: الان درصدش خیلی بهتر شده ها، یعنی الان میتونم بگم 70-80% داریم رعایت میکنیم. اون 20% هم همیشه درصد خطا داریم دیگه.
0: اصلا مهم نیست، به هر حال آخرش شاهنامه آخرش خوش است.
1: دقیقا، البته میگن اینو نگین به خاطر اینکه آخر شاهنامه خیلی اتفاق بدی میفته، ولی ایده ای هم میگن که خب هنوز آخرش نوشته نشد.
0: من مطمئنم که
1: ما
0: ببینید
1: به پیروزی میرسیم 100%.
0: ما اون من نمیدونم کدوم ملت دنیا این همه زجر کشیده. چرا؟ شاید ملت یهود، اونا هم زجر بسیار کشیدن و سالهای طولانی، ولی واقعا این 47 سال واقعا هر روزش سم بود و درد بود و زجر ما بسیاره، ولی به خدا من احساس هیچ وقت انقدر احساس نکردم که ما داریم نزدیک میشیم که
1: دقیقا.
0: مواقع. و واقعا همیشه به دوستان میگم، اولا که ما یه سلاح بیشتر نداریم، اون هم امیدمونه، و اینو من به هیچ قیمتی به اینا نمیدم، به هیچ قیمتی. دوما ما میدونیم که هرچی سختتر میشه داریم نزدیکتر به آخرش میشیم. ما میدونیم که آخرش سخته. دی ما خیلی سخت بود. ما خیلی نزدیکیم به آخرش.
1: بانو هیلدای عزیز، کلام با توجه به این که شما یک بانوی فرهیخته اندیشمند اکتیویست هستید در خارج از کشور و باعث افتخار ایرانی ها، توصیه‌تون رو به عنوان کلام آخر به خودمون در خارج از کشور، چون به نظر من، یعنی به خودم عرض میکنم، من هرگز به خودم جسارت این که توصیه به داخل بکنم و نمیدم، چون میدونم اونا خودشون میدونن چه بکنن، ولی برای خارج از کشور از شما میخوام که بفرمایید که توصیه‌تون چیه و چه کاری بهتره در این موقعیت تاریخی انجام بدید.
0: من امیدوارم که عزیزان خارج راهی پیدا کنن، اونهایی که اکتیو هستن، اولا واقعا امیدتون و سلاحتون از دست ندید، ازتون خواهش میکنم. اونهایی که اکتیو نیستن، ازتون خواهش میکنم راهی پیدا کنید، ساعتهایی در روز یا در هفته حداقل، اگر مسئولیت های زیادی دارید حداقل 1 ساعت بگذارین برای ایران. ازتون خواهش میکنم، راه های زیادی هست برای ایران، 1 ذره وقت بگذارین، 1 ذره پول شاید بتونین بگذارین، به کمک بکنین به ایران رو پس میگیریم. باید ما بتونیم همه انرژیمون رو بگذاریم و این راه رو ساده تر کنیم برای داخل. فرسودگیش برای اوناست، برای ما آسون تره. میدونم خیلی سخته ولی باز آسون تره. بنابراین خواهش میکنم یه اندک وقت، یه اندک مقدار پولی برای ایران بگذارید که این راه رو برای بچه های عزیزمون، برای هموطنان عزیزمون، برای کشورمون آسوده تر.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که بانو هیلدای عزیز گفتن، به قول قدیمی های خودمون میگن بیمایه فطیره. درسته که ما هم راحت زندگی نمی کنیم اینجا، مخصوصا مایی که مبارزه می کنیم، مخصوصا مایی که پادشاهی خواهیم که از هیچ جا هیچ فاندی چیزی به ما نمی رسه، بلکه از خودمونم خرج می کنیم، حتی برای سفرهایی که مجبوریم انجام بدیم و با افتخار البته این کارو می کنیم. خوبه که حتما سایت ایرانو پس بگیریم رو میتونین برین داخلش و دایرکت دبیت کنین که ماهیانه کم بشه، حتی در

0: دلار، 10 پوند، 10 کرون، نمیدونم هر کشوری که هستین به طور ماهیانه اگر بکنین، اینا کم کم زیاد میشه. میتونین به تلویزیونی که دوست دارین، اگر این برنامه رو دوست دارین به تلویزیون کمک بکنین، چون اینا همه خودجوش داره انجام میشه و به داخل ایران. هر کسی در فامیل و دوست آشنای خودش الان وضع اقتصادی به شدت نامربوطه، سعی کنیم به داخل ایران کمک کنیم، زیاد نمونده، سخته، آخرش خیلی خیلی سخته، خصوصا برای داخل ایران. و اینو باور کنیم که هر دلاری که قیمتش بالا میره ما اینجا تنمون میلرزه. باور کنیم چندین ماهه و الان بدتر، نه به راحتی غذا میخوریم، نه به راحتی خرید میکنیم. به قول معروف میگن تو گلومون گیر میکنه وقتی میدونیم قیمت گوشت در ایران چیه. ولی واقعا قربون همتون برم، اما باید این مقطع رو بگذرونیم. هر چقدر که میتونیم باید کمک بکنیم. و این شب صبح خواهد شد، زیاد نمونده. ما در دنیا باید اینجور فکر کنیم که هیچ کس رو نداریم، اما من و شما، ما داخل و خارج، به کمک ایشون، به پشتیبانی ایشون که دنیا ارزش داره، همچین رهبری دنیا به خودش ندیده. و من مطمئنم در تاریخ پر افتخار ایران ایشون سرآمد خواهد بود بعد از اینکه ایران آزاد بشه، هممون اینو خواهیم دید. و زیادم نگران نباشیم، 47-8 سال در تاریخ میشه نصف خط. برای رنسانسی که صورت گرفته در ایران، هممون میبینیم و میدونیم، جوانهایی رو میبینیم که جان فشانی میکنن، هیچی نیست. سخت بوده، اما به زودی به آزادی که لیاقتش داریم خواهیم رسید. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از بانو هیلدای عزیز که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. و از تلویزیون خوب میهن که من همیشه اینو تاکید میکنم آخر برنامه هم، که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته هامون رو با هموطنان در میون بذاریم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران، جاوید شاه.
1: شب خوش.
0: شب شما خوش. سپاسگزارم، برنامه خیلی خوبی بود.
1: خوب بود، راضی بودین؟
0: بله، عالی. سپاس از شما.
1: خدا
0: نگهدارت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: come من که در نمیره.
1: میخوام منو بندازن تو جام، میخوان سر منو ببرن.
2: آره اون بیدینا اگه دستشون برسه میدوزن، اگرم نرسه میکشن، حرام میکنن.
0: بالا آقا دروغ چرا تا قبر
3: من نمیدونم مردم اگه این ارقام و دوستیار بفهمن چجوری ساکت میشن.
4: چرا ساکتین؟ چرا حرف نمیزنین؟ لالمونی گرفتین؟
3: واقعا مردم ما سکون ترن که از ضرب باتوم آژانای شما هنوز تلف نشدن.
5: وقتی رئیس انبار قله نون از شکم هموطناش میبره و دو دستی پیشکش خارجی ها میکنه، مردم صداشو میدن.
6: که چی بشن؟ نسلشونو که ملخ نمیخوره، بازم هستن. اومدیم و من جنبیدم، درست میشه؟
7: بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم؟
8: قرار نیست اگه زدم تو سرت بزنی تو سرشون.
9: کج نرو، خطا نکن، این کارا آخر عاقبت نداره. آه این بیچاره ها پاپیچت میشه،
10: اون وقت یه روزی میرسه که از دستش آروم و قرار نداری.
11: این یکی رو نمیتونم تحمل کنم، هر جا بخواد بره باهاش میرم.
10: تو یه مرد تنهایی.
12: یه مرد وقتی مرده که تنها باشه.
13: و همیشه این سوال بود که چرا باید بالهای ما قیچی بشه. به نظر من انصاف نیست.
14: قیصر کجایی که داشتا کشتن؟
15: من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم.
16: نه تو خورشید، نه تو کثافت، این همه دویدی چه گویی خوردی؟ نه تو، نه تو خورشید، این سودی خرابش.
17: ای بابا دست به گریه شدی؟ با گریه که کاری بر نمیاد.
18: ما هم دنبالش این واسه این که آلوده شیم. آره دیگه یادمو بر نمیاد.
12: حالا دیگه بخم یا بخم.
9: نمیخواد دل خوشیم بدی. من دیگه رفتنیم. خب قسمت دیگه.
19: بسی بهش بزنیم که یه حجا بخوره تا بیاد. مثلا بهش بنویسیم که هوشنگ جون پدر مرحوم فورا حرکت.
20: سمد آقای شما چطوره؟
21: یه تیکه آقا اکابر مره سار عقل اومده.
19: نهرالله
17: باقرزاده قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر ترس سکته میکنه.
22: قاسم اون توفنگ بده به من، دودمون جمعه باد میدم.
19: آدم دستتونو ببوسم و عذر بدم. بله ببخشیم
23: چشم دروغ و رستاست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
24: آقا جان، آقا جان، آقا ناز نوازی کردم، قربون صدقه کردم، نوجتم تازه کردم.
10: وقتی برگشتی شاید من اینجا نباشم.
25: یارو نداری، ما اینجا خیلی خراب است. حالا دیگه نمیتونم بعد از یه عمر آبرو داری لجک.
26: همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا
27: میکنید. دروغ گفتم، اسمم رضاست. چون من خوبی کردی به دروغ نمیگم.
28: تو چرا این روشته شد؟ چی زدتت؟
29: هیچ با من بودم، حاجی نوزدر، رضا پونزد، علی پرزد، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونه
30: هر چه زودتر اعتراف کنیم به صلاح خودتونه. جواب بدید چطور این اتفاق افتاد؟ جواب بدید فوری.
31: مومنت
32: یادتون باشه دفعه اولی که مجبور شد استعفا بده زهر خورد، اما دفعه دوم انقدر منتظر موند تا اومدن و تبعیدش کردن به سنت هلن.
33: زودتر بگذره و بره پی کارش، زودتر بارشو ببنده و بره. لحظه
34: خم اصلا نفهمی. میخوام اصلا شما نفهم از دنیا بروی؟
35: اصلا بنده دخالتی داشتم آقای محترم.
36: بالاخره بهت نشون میدم با چی طرف هستی. صورت آقای سرهنگ رو میزونی ها؟
37: آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه! آه!

0: میبرن. همین بی هوا یک مرتبه
1: الان ماه در میاد، اونها
0: اینجا هیچ نیست، هیچ
2: آخر چرا به خاک سیاه.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و فلان، گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه، جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، یکی هم از کسایی است که لایحه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی رابطه جنسی.
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه؟
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقت هم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپالهی مثل تو پس بندازه، که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینا که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باغ خورما داشت، فقط خورما میزده شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلند دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزده، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اجرت المثل داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره، بچه فرقی با بقیه مسائل.
1: دقیقاً که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایحه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا تو یه کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه و فلانه، پناهندگی میدن به آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه‌گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوسبازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربون شکل. شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف میزنیم. ببین بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای توی روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیونوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختیم. تو روح یک یکتون کار کار ملا
4: اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره، اگه رنگ اشکه

رضا سارینا همه این بهترین همو که اینا از ما گرفتن، همینا که داخل دل تمام ایران نهادن، با دست خوبو به چامو نادیم تو خاک قشنگترین همو. نه وقت غمی، وقت رخصن، وقت زندگی، وقت عشق، عشق عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران، ایران رنگین که مالی بود، وقت یکی در شدن ضربه یاد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. من برنامه امروز رو به خاطر این اتفاقاتی که در این چند روز، به خصوص در این چند روز گذشته در ایران و تصمیماتی که آقای ترامپ گرفته بود و تو این چند مدت گذشته از جریان حملات 40 روزه تا الان، ما برنامه های زیادی گذاشتیم، شکایت هم می کردیم با آقای ترامپ که راهش این نیست و جمهوری اسلامی تغییرپذیر نیست. خب ناحق هم نمی گفتیم، درست هم می گفتیم. رو شناختی که روی جمهوری اسلامی داریم اینو به اصطلاح ادعا می کردیم، ادعا هم می کنم، بارها هم گفتم و تنها راش همین. ولی خب تصمیم گیرنده یا به اصطلاح هنرپیشه این جریانات در اصل آقای ترامپ. مسئله که امشب یا امروز من خدمتتون میخوام به اصطلاح مطرح کردم و موضوع بحث امروزه، در اصل برای شناخت این رفت آمدهایی که یا پرشهایی که یا طنازیهایی که آقای ترامپ انجام میده، برای درک بهترشه، به خاطر اینکه تصمیماتی که میگیره و نتیجهی که از کاراش باید ما ببینیم در اصل همون چیزیه که ما برای آینده خودمون، برای آینده کشورمون و مردم عزیزمون آرزو میکنیم. به خاطر همین بد نیست که درک بکنیم این به اصطلاح پرشهای ثانیه‌ای آقای ترامپ و به خصوص توییت هایی که میده، امروز دوست، فردا دشمنه، پس فردا میگه اینا اصلا نمیفهمن، روز بعدش میاد میگه که اینا اصلا انسان نیستن و همین داستانایی که دیدید در این چند روزه. بعد دو روز بعدش دو مرتبه میگه مذاکرات همچنان پابرجاست، برقراره، یا یعنی اینکه در نهایت دیگه مذاکره نمی کنیم، 60 روز تموم شد و این حرفا. خب آدم ناراحت میشه، در اصل میگه که این مرد چه نتیجه میخواد با این کاراش بگیره. در اصل هدف آقای ترامپ من و شما نیستیم یا مردم ایران نیست. در وهله اول دو تا هنرپیشه است در این سناریو، یکی جمهوری اسلامیه، یکی خود آقای ترامپ یا تصمیم گیرندهش هنرپیشه اصلیش آقای ترامپ. به خاطر همین مسئله این سه اصل رو که به عنوان اصل هدف، استراتژی و تاکتیک معروفه، اینو خواستم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، واکاویش بکنیم و ببینیم، بندازیم روی حرکات آقای ترامپ، ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم و در نهایت نتیجهش باید بازتابش از سوی خودمون باشه، خودمون مردم ایران. ما به یاد داریم که تو این چند وقت از جریان کشتار یا کشتاری که تو دیماه جمهوری اسلامی از همیانان عزیزمون کرد، از معترضین کرد، از اون روز به بعد ما شاهد رفتارها و گفتارهای مختلفی از آقای ترامپ بودیم. مثلا در همون مقطع جنبش شیر و خورشید، دیدیم که آقای ترامپ اومد گفت برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید، آزادیتون رو پس بگیرید. اینا متاسفانه اگر آدم، فرق نمیکنه در یه شرایطی باشه که احتیاج به کمک داشته باشه، اگر حرفایی که میشنوه اونجوری که خودش دلش میخواد تفسیر بکنه، وارد جریاناتی میشه که نتیجه درستی نخواهد داشت. یعنی واقعیت شما درک نمیکنید که طرف در اومده گفته برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید و آزادی خودتون رو پس بگیرید.
خب اینو ما تجربه شد توی اون جریان که تو خود امریکا اتفاق افتاد. البته من این موضوع رو بارها مطرح کردم، ولی این بر میگرده به بحث امشبمون که در اومد به مردم گفت برید که کاپیتولو به سلام خواستن، مردم ریختن کاپیتولو اشغال کردن و اینا، گفت برید بریزین و دموکراسی رو پس بگیرید، که بعدا هم ازش شکایت کردن. حالا بماند که شکایت نتیجه ای هم نداد. در مورد ایران هم همین جور بود، یعنی واقعیت این حرکت عظیمی که مردم ایران، بچه ها کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه، تو دیما از خودشون نشون دادن. من در مورد این بارها و بارها صحبت کردم، ارزش بسیار بسیار زیادی داشت. دو جنبش اخیر در ایران واقعیت دنیا را تکون داد. شاید ما ایرانی ها خودمون اهمیتش رو و تأثیرش رو ندیدیم، ولی اونهایی که به خصوص اونهایی که در خارج زندگی میکنن، مدت های زیادی رو زندگی میکنن، تغییراتی که این جنبش در روند سیاست بین المللی آورد واقعا چشمگیر بود. به خاطر دارید که تو مجلس کشورهای اروپایی خانما به صف وا میستادن که برن جلوی تریبون و موهاشون رو قیچی بکنن. حالا این تئاترا رو نتیجه داد یا نداد، مسئله سر این بود که این دو جنبش اخیر واقعیت اون پذیرش ملی که یک نظام باید از مردم خودش داشته باشه رو از دست داد، یا مردم ازش گرفتن این پذیرش رو. یعنی رسما گفتن که این نظام نظام ایرانی نیست، نظامی نیستش که مورد پذیرش ما، یا به قول واژه عربیش بخوایم بگیم به سلام مشروعیت ملی داشته باشه. اینا ازش گرفتن و تأثیرش هم دقیقا همینجا بود که چهره جمهوری اسلامی یا ارزش جمهوری اسلامی در مبادلات بین المللی، چه اقتصادی چه سیاسی، خدشه‌دار شد. به شدت خدشه‌دار شد و این روند همین جوری ادامه داشت. به خاطر همین بود که اون جنبش عظیمی که در دیما اتفاق افتاد واقعیت یه در خفه کرد، یه دست کشورهای خبرنگارای خارجی رو خفه کرد. انتظار نداشتن آنهایی که به دنبال تفکر چپ هستن، تفکر ضد امریکایی دارن یا فعالیت های ضد امریکایی میکنن، اونا خفه شدن و هیچ گزارشی رو از ایران پخش نکردن. نمونش این کشوری که من توش زندگی میکنم، هفته ها گذشت، شاید دو سه ماهی هم گذشت و اینها هیچ اشاره تو خبرها کوتاه میگفتن، ولی اینکه مستند نشون بدن نمیکردن این کارو. تا اینکه و جالب اینجاست که میگفتن خبرنگارای ما اجازه ندارن که گزارش رسمی بدن، در صورتی که همه خبرنگارا دو ماه بعد که وضعیت جمهوری اسلامی بعد از حمله 40 روزه، حملات 40 روزه که توسط امریکا و اسرائیل انجام شد و به این نتیجه، به این پخمگی که الان هستند رسید، اینها جرأت کردن یا اومدن نشون دادن، چون یک مسیریه که داره میره و اگر اینها همراهی نکنن، مردم خودشون میگن چرا ما رو اصطلاح در کشورهایی که ادعا میکنن مطبوعات آزادن، میبینین از مطبوعات هیچ خبری، هیچ انعکاسی از جریانات بیرون در نمیاد، در صورتی که این یک خبر بسیار بسیار مهمی بود. مثلا میان میگن غزه چند نفر از گرسنگی مردن، یا مثلا چه میدونم 2 روزه مثلا نون نخوردن، ولی از جریانات ایران هیچ گونه صحبتی نمیشه. کماکان همین جوری هست، یک تغییرات بسیار جزئی کرده، ولی کماکان خط مطبوعات اروپایی، غربی اروپایی، کماکان همین خط رو ادامه دارن میدن، به خاطر اینکه خط ضد امریکایی دارن. به خاطر همین حالا میایم این بخش رو در نظر داشته باشید. ما میایم از موقعی که به اصطلاح حملات شروع شد تا روزی که پایان یافت و مسائلی که بعدم پیش آمد، گفتگو یا بگومگوهایی که بین آمریکا و اسرائیل شد، که
در اصل منشأش هم آقای وزیر به اصطلاح نماینده یا جانشین خود جی دی ونس، جانشین خود آقای ترامپ آغاز کرد که در مورد آقای نتانیاهو در اومد گفت که این آدم نمیدونم اینجوری و اونجوریه و آقای ترامپ هم تاییدش کرد. این مثلا هم ربط پیدا میکنه به همین جریان به اصطلاح موضوع بحث امشب ما، که اینجا معلوم میشه که هدفی که آقای نتانیاهو در این حملات داشته با هدفی که آقای ترامپ داره کاملا متمایزه. این نتیجه گیری رو باید گرفت و اینو به عنوان یک واقعیت پذیرفت. معلومه آقای نتانیاهو هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی به هر طریقی که شده و آقای ترامپ به دنبال تغییر رفتار رژیمه. تغییر رفتار رژیمه، نه تغییر نظام. اینم بارها بارها علنا گفته تغییر نظام مسئولیت ما نیست که ما بخوایم به عهده بگیریم، بلکه به دست خود مردم باید انجام بشه. این یک کاریه که مسئولیتش به دست مردمه. واقعیتش هم همینجوره، در اصل باید هم همینجور باشه. ما درسته حالا خیلی ها منتظر بودن که مثلا توی این حملات بزنن جمهوری اسلامی رو در به داغون بکنن و هیچ چی دیگه ازش باقی نمونه، ولی در نهایت این حرکت باید از سمت و سو به دست خودمون انجام بشه. اینم یه واقعیت دومه. به همین خاطر که هدف در اینجا ما الان به واژه هدف میرسیم. به اصطلاح تعریف هدف هم همینه، نقطه مقصدی که مقصدیه که آدم میخواد بهش برسه، یعنی چیزی که میخواید، یعنی آدم میخواد به دست بیاره، این هدفه. خب اینجا هدف آقای نتانیاهو یا اسرائیل با هدف امریکا فرق میکرد. امریکا هدفش این نبود، حتی در حملات 12 روزه هم مشخص بود که آقای ترامپ میخواد جلوی سرنگونی رژیم رو به این شکل. این مثلا خیلی مهمه، وسط حرف خودم، این مثلا خیلی مهمه که سرنگونی، شکل سقوط نظام برای امریکا بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه و مسئله مهمی هم هست تو شرایط ایران، شرایطی که جمهوری اسلامی شروع کرده، همسایه‌ای داره یا همسایگانی داره در دوروبر خودش که شدیداً منتظر یک همچین جریانی هستند در ایران. به اصطلاح قدرت، اقتدار حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، که به اصطلاح ربط پیدا میکنه به کشورداری، از بین بره و اینا بتونن سوء استفاده خودشون بگیرن. حالا میخواد در دریای کاسپیان باشه، میخواد در مرز افغانستان باشه، یا میخواد در مرز ترکیه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مسئله یه که شاید در این راهی که آقای نتانیاهو میخواست بره براش فرقی نمیکرد. هدف اصلیش سرنگونی نظامه، هنوزم هست. هدف اسرائیل همینه، همون هدفی که دلیلم داره، دلیلش برای همه بازه. 47 سال رفتار جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و کارهایی که به اصطلاح اهدافی که خودش در نظر گرفته بود که از کربلا، راه قدس از کربلا میگذره، تا اینکه حیفا و نمیدونم فلان رو با خاک یکسان میکنیم. پوزش بخوام. بنابراین این متمایز بودن یا متفاوت بودن هدف برای این دو شریکی که در این حملات به اصطلاح شرکت داشتن، دلیل این گفتگو یا بگومگویی شد که بین امریکا و اسرائیل پیش اومد، که جمهوری اسلامی هم ازش سوء استفاده کرد و هنوز هم داره میکنه. یعنی ترس اینو داره که پای اسرائیل دو مرتبه به جنگ، اگر جنگی صورت بگیره، پای اسرائیل به این جنگ وارد بشه. و با تاکتیکی که تو این چند وقت گذشته داره، مسئله اسرائیل به ندرت کدر شده در گفتگویی، در صحبتهایی که از سوی
باقی مانده جمهوری اسلامی میشنویم ما. اینجا مسئله هدف وقتی متمایز شد مسلما استراتژی هم تغییر میکنه، یعنی استراتژی هم متفاوت خواهد شد. تعریف استراتژی در اصل برنامه کلانیه و مسیر اصلی برای رسیدن به اون هدفی که در نظر گرفتیم، یعنی چگونه به طور کلی قرار پیش بریم که به هدف اون برسیم. این به اصطلاح استراتژی. خب مسلما وقتی هدف گوناگون باشه استراتژی هم متفاوت میشه. حالا بعضی مواقعی پیش میاد، یعنی شما اگر بخواین میزان انعطاف بین هدف و استراتژی رو در نظر بگیرید، هدف همیشه ثابته ولی استراتژی ثابت نیست، نسبتاً ثابته. یعنی شما یه استراتژی رو پیاده میکنید، در نظر میگیرید که از راه‌های مختلف برید و به اون هدفتون برسید. این مسئله باعث این فاصله‌ای بود که بین اسرائیل و به اصطلاح رابطه یا شراکتشون در این مسئله مقابل جمهوری اسلامی جدا از هم بشه. جمهوری اسلامی هم اینجا این مسئله رو درک کرده که هدف آقای ترامپ سرنگونی ما نیست، سرنگونی بقایای جمهوری اسلامی نیست. و این مسئله هم یه نکته مثبتیه برای خود جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه دو مرتبه به رقصاش ادامه بده و نمیدونم موشک پرانی بکنه و نمیدونم گردن قلدرم بلدرم برای این در بیاره یا برای اون در بیاره. حالا اینجا مسئله این میمونه که با وجود اینکه آقای ترامپ هدفش رو مشخص کرده، چجوری میخواد استراتژی رو پیاده بکنه که به هدفش برسه و تو این بازی، تو این بازی پوکر، بازنده جمهوری اسلامی باشه و برنده اینجا امریکا باشه یا آقای ترامپ. اینجا برمیگردیم به مسئله تاکتیک، هم اینجا مسئله‌ایه که پیش میاد در اصل. یعنی تاکتیک اینجا این مسیر رو مشخص میکنه، که مسیر استراتژی رو مشخص میکنه که برنده در نهایت چی خواهد بود. در از تاکتیک رو میتونیم اقدامات عملی معنی بکنیم، یا ابزارها یا گامهای کوتاه یا کوتاه مدت یا بلند مدت برای اجرای اون استراتژیه. حالا ما اینجا اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم در حرکات امریکا در مقابل جمهوری اسلامی، که فرق بین تاکتیک و استراتژی رو بفهمیم، میتونیم مقطع‌های مختلف رو در نظر داشته باشیم. مثلا جنگ به اصطلاح حملات 40 روزه، تو اون حملات 40 روزه یک ابزار بود که شاید آقای ترامپ فکر میکرد، یعنی در اصل هم همینجور بود، این همه موشک هایی که به نقاط مختلف و کشت هایی که اینا دادن، حمله های هوایی که یا موشک هایی که از سوی امریکا و اسرائیل پرتاب شد به سمت جمهوری اسلامی، تاکتیکی بود. اگر هر کشور دیگه بود دستشو بالا میکرد، میگفت آقا خیلی خوب، ما تسلیمیم، بگو چی میخوای، بدیم راتو بکشی بری. ولی جمهوری اسلامی اینو نکرد. اینجا آقای ترامپ میبینه که با ابزار سلاح نتیجه گیری نمیکنه، یعنی برای اینا فرق نمیکنه. اینجا بود که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی، با بقایای جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شد، که در اومدم گفت اینا اصلا آدم نیستن و اینا از حیوان ها بدترن. و برای چی؟ به خاطر اینکه خودشون میرن تو لونه موش، براشون هم فرق نمیکنه. 10 تا سرباز، 1000 تا سرباز، 10,000 تا سرباز، 100,000 تا سرباز، مردم عادی کشته بشن یا نشن، مهم اینه که خودشون رفتن تو لونه موش قایم شدن و صدمه نمیبینن.
لونه موشایی که برای اسرائیل مشخص کجاست. به خاطر همینم هست اسرائیل رو حمایت میکنن، امریکا رو که پای اسرائیل تو این جنگ وارد نشه، ولی جنگشون رو با امریکا میخوان ادامه بدن، که اینم دلیلشو من در برنامه های گذشتم گفتم. الان جمهوری اسلامی با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داره، بهترین شرایط شرایط جنگیه که این جنگ ادامه پیدا کنه، چون اونجا یه مستمسکی داره که به مردم بگه آقا مصرفتون رو بیاریم پایین، اگه برق مثلا 10% در روز میره اشکالی نداره، شما خودتون رو چه میدونم با باد بزن خنک بکنید یا فریزر اصلا استفاده نکنید، مصرف برقتون رو بیارین پایین، با ماشینتون بیرون نرید، نمیدونم آب نخورید، دوش نگیرید، حمام نگیرید، بشید مثل ما لجن و کثیف. قیافه هاشونو که میبینید معلومه انگار اینها 30 ساله که اصلا روی رنگ حمام و آب رو ندیدن. واقعا لجن و نجس که میگن به قیافه این بقایای جمهوری اسلامی، فرقی هم نمیکنه از دمشون. یعنی حتی اون برنامه گذاره که جلوی تلویزیون میان و نمیدونم آرایششون میکنن، قیافشون نجسه، قیافشون کثیفه، کریهه. حتی اونا به خاطر، حالا ما به این مسئله کاری نداریم، تو چارچوب خودمون بمونیم، چون واقعیت من اصلا قیافه اینا رو میبینم حالم بد میشه. یعنی شما آدمایی که تو خیابون زندگی میکنن، تو اروپا امریکا زیاد هستش، تو امریکا هم اصلا کارتون خوابا، تو ایران هم اصلا کارتون خوابا، واقعیت شرایطی ندارن که پوزش بخوام که بخوان حمام برن، سلمونی بکنن، به خودشون برسن، شرایطشو ندارن، وضعیت اقتصادیشون هم اونجوری نیست که بخوان این کار بکنن، ولی واقعیت اونها قیافشون تمیزتر از قیافه ایناست. اون کراهت رو اونا نداره. حالا ممکنه شرایط زندگی ظاهرشون رو کثیف کرده باشه، ولی واقعیت انسانهای کثیفی نیستن. یعنی فرقشون با این بقایای جمهوری اسلامی دقیقا هم. اینجا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، هدف، استراتژی و تاکتیک. خب اینجا اومدیم که آقای ترامپ استراتژی‌های مختلفی رو امتحان کرد. مسئله جنگ 40 روزه بود، بعد محاصره خلیج فارس بود، گرفتن جلوی کشتیهایی که میخواستن از خلیج فارس، کشتیهای جمهوری اسلامی که از خلیج فارس رد بشن یا از خارج از به اصطلاح از دریای آزاد وارد خلیج فارس بشن، اینا رو همه رو جلوشون گرفت، چند تاشون هم توقیف کرد. این استراتژی بعدن بود. یعنی اینجا باز از ابزارهای مختلفی تاکتیکش رو عوض کرد و فرم تا فرم استراتژی تغییر بکنه. و اینم در نهایت شاید از نظر من و شما اگر ادامه میداد جواب میداد، ولی مسئله سر اینه که ادامه نداد. در حال همجور که در آغاز صحبتان گفتم، هنرپیشه اصلی ما امریکا و به خصوص آقای ترامپه، اونه که تصمیم میگیره که آیا استراتژیش همین روال رو پیش بره با همین ابزار تا به هدفش برسه یا نه. اونه که میتونه تشخیص بده که آیا دارم از این راه به هدفم میرسم یا نه. در حال تشخیص این استراتژی، یعنی تفکیک کردن استراتژی و درک استراتژی و تاکتیکایی که برای پیاده کردن این استراتژی به کار میره، بسیار مهمه. وقتی که ما این سه واژه رو یا این اصل و اصل هدف، استراتژی و تاکتیک رو درک بکنیم، حالا شاید به مذاقمون خوش نیاد، ولی حرکات آقای ترامپ رو درک میکنیم. یعنی فکر نمیکنیم که وقتی که میاد به اصطلاح اون توافق نامه رو
در اون توافق نامه رو امضا میکنه، هدفش چیه؟ هدفش همونی که قبلش بوده، ابزاری رو استفاده کرده که استراتژیش برای رسیدن به هدفش کماکان ادامه پیدا بکنه. و اینجا ما دیدیم که همه چیز رو در عرض اون 60 روزی که 2-3 روز پیش تموم شد در اختیار ایران گذاشت. آقای جیدی ونس هم اومد برای توضیح دادن که چرا این همه پوان ما دادیم، و توی سخنرانی 2-3 تا سخنرانی توضیح داد که تمام این کارهایی که داریم میکنیم، توافق نامه، شرطش یه چیزه که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. خب اون ابزارم جواب نداد. پس معلوم شد که چون ابزار جواب نداده، شاید اشکال در استراتژی باشه. ابزار اشتباه رو ور نداشتن، ابزار درست

توهم غرق شدن و در این توهم به سر میبرن. الان هم همینجور. به خاطر همین مثل موش و گربه افتادن به جون همدیگه، امروز این اونو میزنه، فردا اون یکی اون یکی رو میزنه. یعنی حتی تاکتیک خمینی هم که این آقای دکتر، واقعیت من به این پزشکیان میگم دکتر شیش کلاسه، به خاطر اینکه حرف زدنش، واژه جمله بندی هایی که میکنه، شما نگاه بکنید این در کاراکتر یک پزشک نیست. نه اینکه پزشکا معمولا چون پزشکن درست صحبت میکنن، خیر، پزشکا معمولا باید زیاد بخونن، به خصوص وقتی آناتومی بدن رو که یاد میگیرن، کتاب های فراوانی باید بخونن، واژه های زیادی رو باید یاد بگیرن. این گستردگی واژه ها در ذهن کمک میکنه به گزاره هایی که در ذهن شکل میگیره. به خاطر همینه که شما وقتی که میبینید یک پزشکی که تازه، از مخصوصا وقتی که زمانی که از به اصطلاح دانشگاه فارغ التحصیل میشن، شروع به کارشون میکنن، به مرور زمان اگر مطالعاتشون رو ادامه ندن، باز دو مرتبه برمیگرده ذهنیت همون جوری و به اصطلاح به اون ساختار کارخونه‌ای، ولی اگر به پژوهش و مطالعاتشون ادامه بدن، در تمام رشته‌ها همینه. متوجه میشید که طرف وقتی صحبت میکنه بهش میاد، معلوم میشه که یه چیزی، یعنی اون تیتری که به دنبال خودش میکشه خودشو نشون میده. و این چیز رو از آقای پزشکیان نمیبینیم، یعنی من یکی نمیبینم. بدتر از اونم همین آقاییه که ادعا میکنه دکتر رو با معدل 19.5 دکتراشو گرفته. من نمیدونم دکترا در ایران اینجوریه، من اطلاعی ندارم، ولی معمولا جاهای دیگه دکترا به اصطلاح امتحانی که میگیرن، امتحان نیست بشینید بنویسید، شما باید یه تئوری داشته باشید، یه فرضیه داشته باشید، در موردش تحقیق کرده باشید با کمک دو تا به اصطلاح کسی که تیتر دکتری دارن، بهتون کمک بکنن تو اون مسیر، اطلاع داشته باشن، کمکتون بکنن، شما وارد بشید. حالا دوستانی که این مسیر رو گذاشتن میدونن، اون احتیاجی نیست من اینا رو توضیح بدم، ولی در حال نمیدونم با آقای رضایی نمیاد. من فکر نمی کنم دیپلمشم شاید از همون دیپلماییه که افتخاری گرفته، مثل درجات گفتن که دیروزم بازم تکرار کردن، گفتن که فیلد مارشال و فیلد مارشال یه معنای خاصی داره، یعنی بالاتر از اون دیگه در ارتش هیچ کس دیگه ای نیست، هیچ مقام نظامی دیگه وجود نداره. من نمیدونم چند تا درس خونده، چند تا دانشگاه جنگ رفته، نمیدونم دانشگاه افسری رفته، کجا چی خونده که بهش میگیم فیلد مارشال. واقعیت ببینید، این جمهوری اسلامی، حالا از مسیر برنامه‌مون هم رد میشیم، واقعیت هر گونه مفهومی رو از واژگان تهی میکنه. اصلا کارش اینه، سنتش ها، اینم تو همون، به قول شاپور رضا پهلوی، تو همون دی ان اش خوابیده، بخشی از اون دی ان اش که کارش همینه که واژگان از مفهوم تهی بکنه. شما دیگه ندونید این واژه رو کجا من میتونم استفاده کنم، این جوری که این داره استفاده میکنه درسته یا اون جوری که من یاد گرفتم، تهی میکنه. در حال برگردیم سر مسئله استراتژی و تاکتیک. اگر توضیحات من امیدوارم کافی بوده باشه تا به اینجا، و اینو بذاریم روی به اصطلاح

انتقاد آقای ترامپ و به اصطلاح برابرسازی بکنیم، میتونیم یه چیزایی یاد بگیریم یا حرکات آقای ترامپ برامون یه ذره واضح تر بشه. مثلا هدف نهایی ترامپ چی بوده؟ هدف اصلی دولت ترامپ درباره ایران تغییر رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ایش یا در حد اکثری تضعیف شدید یا تغییر رژیم. البته این تغییر رژیم از طریق فشارهای داخلی و اقتصادی، یعنی در نهایت هدفش نیست. میگه اگر هدف ما اینه که رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی تغییر بدیم یا تغییر بکنه، چه در منطقه چه در مورد برنامه هسته‌ایش، در حد اکثری اون چیزایی که ترامپ میخواد ازشون. حالا تو این میون اگر وضعیت جمهوری اسلامی یا بقایای جمهوری اسلامی به اونجا رسید که مردم حرکتی انجام دادن و باعث سقوط نظام شد، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد، همراهی میکنه باش. یعنی بخش گوشه‌ای هدف ترامپ میتونه باشه، ولی خودش کوششی برای رسیدن به اون، یعنی سرنگونی نظام، نداره. اینو بارها هم خودش علنا گفته. برای چی؟ خواستش چی بود؟ خواستش یه ایرانی بود. بارها گفته ایرانو من دیگه نمیذارم مثل کره شمالی از دستمون در بره و سلاح هسته‌ای داشته باشه. موشکای بالستیکیش مورد بحثه و نفوذی که در منطقه میخواست بر خودش ایجاد بکنه. حالا روی کرده یا استراتژی ترامپ برای رسیدن به این هدفش چی بوده؟ ترامپ هدفش برای رسیدن به این هدفش فشار حداکثری بود. این فشار حداکثری میتونه از طریق اقتصادی باشه، میتونه از طریق نظامی باشه، میتونه از طریق حملات نظامی باشه. یعنی این دوتا با هم فرق میکنه، حملات نظامی و فشار نظامی. فشار نظامی این کاریه که داری میکنه، یعنی خودش میگه ما مثل یک دیوار آهنی پشت خلیج فارس واستادیم و نمیذاریم نه چیزی به جمهوری اسلامی برسه و نه چیزی جمهوری اسلامی بتونه تو بازار بین المللی بفروشه. این استراتژی بود که از ابزار نظامی استفاده کرد برای رسیدن به هدفش. حالا با اینم حتی به اینجا به این نتیجه رسیده که اینم جواب نداده. حالا تو همین استراتژی رو فعلا نگه داریم، بریم سر تاکتیک. در اصل همجور که خدمتتون عرض کردم، تاکتیکش چی بود؟ تاکتیکای عملیش ابزارهاش بود. یعنی در از هم که گفتم حمله های به صلاح هوایی یا موشکی که انجام داد، بخشش با کمک اسرائیل، بخشش در این یه ماه گذشته که دو سه هفته مداوم یا 10 روز فکر میکنم مداوم گفتش که ما جمهوری اسلامی رو، اهدافی رو در ایران در نظر گرفتیم برای اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. اونم حتی جواب نداد. پس استراتژی اشتباه بود. این جریاناته که، یعنی در اصل این عمل کرد و نتیجهشه باعث این میشه که چرخش هایی در حرکات ترامپ به وجود بیاد. یعنی ترامپ بیاد و حرکاتش رو تغییر بده، یه استراتژی جدیدی رو بگیره، بگه میایم مذاکره میکنیم. مذاکره کماکان ادامه داره. این مذاکره ادامه داره رو در اصل شما میبینید. من خودم هم البته تا حدی این تفکر رو دنبال کردم که بابا این ترامپ شاید واقعیت مریضه، ولی واقعیت اینجوری نبود.
یه برنامه برای خودش داشت. اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه ترامپ زده زیر میز، در صورتی که ترامپ نزده زیر میز، جمهوری اسلامی صبح تفاهم رو میخواست، ولی مانند همیشه مثل جریان برجام، شما اول 4 میلیارد پول نقد اسکناس روی این پالت های چوبی بر ما بفرستید با هواپیما، بعد ما نگاه کنیم چیکار بکنیم به اصطلاح اون توافق هایی که توی برجام کردیم انجام بدیم. ترامپ هم اومد گفت هیچ پولی داده نمیشه. ما ایرانی هم که متاسفانه به خصوص در این فضای مجازی با یه قوره سردیمون میکنه و با یه مویز گرمیمون. آخ این چه توافق نامه‌ایه که نوشته شده، تمام چیزها رو دارن میدن، همین دیروز بهش پول دادن. آقا کدوم پول؟ پول کجا رفته بود؟ این دلیل این که اینا رو توضیح بدیم چشممون باز بشه. اولا تأثیر فضایی که خبرگزاری یا خبرپرداز ها در فضای اینترنتی یا فرق نمیکنه تلویزیون هر جا ایجاد میکنند، تأثیرش در ما کمتر بشه. یعنی ما متوجه بشیم ترامپ یه هدفی داره، هدفش هم مشخصه، سرنگونی نظام نیست، ولی اگه به اون برسه طبق اصولی که خودش میدونه، البته اینم باید گفت، یعنی دوران اون چیزی که ما به عنوان دوران گذار ازش نام میبریم، به روند اون روندی که تفهیم شده از نظر در ذهن خود ترامپ یا سیاست امریکا در مقابل ایران انجام بشه، به اونم راضیه. میگه اگه به اونم نتیجه شد، نتیجه به اون رسید، اشکال ندارد، فبه المراد. ولی در نهایت این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که این پرشایی که ترامپ میکنه، نمیدونم شل کن صف کنایی که خودم هم بارها در موردش صحبت کردم، اینو ببینیم که بخشی از اون استراتژی ترامپه. میگه چی میخوای؟ میگه اینو میخوام. میگه من خیلی بیشتر از این بهت میدم، بیشتر از اون چیزی که اصلا تصور میکنی بهت میدم. گفت در عرض یه هفته تمام تحریم ها رو من کنسل میکنم، تمام تحریم هایی که تو این 47 سال گذشت، حتی تحریم هایی که از سوی سازمان ملل برای ایران در نظر گرفته شد. گفت همه رو از بین میبرم، تو فقط همین تحریم های جلویی رو میخوای، من پشتی هاشم بهت میدم. شرط داره، شرطش رو جمهوری اسلامی نمیخواست. شرطش یعنی چی؟ یعنی تغییر نظام، جمهوری اسلامی تغییر بکنه. اینو ما بارها هم گفتیم، جمهوری اسلامی وقتی تغییر بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست. همون جوری که این جمهوری اسلامی که شما دارید میبینید جمهوری اسلامی یه سال پیش نیست. به وحشی بازیاش کاری نداشته باشید، به تواناییش در مدیریت کشور نگاه بکنید. اونجا متوجه میشید که جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی یه سال پیش هست یا نیست. شما الان میبینید در همه جا وامونده. البته هستن، نمیدونم وزیر بودجش، وزیر برنامهش، امروز من توی برنامه تلویزیونی دیدم، گفت ما اینا رو همه رو از قبل پیش بینی کردیم و راه‌های راهبردیش هم در نظر گرفتیم، ما داریم راه خودمون رو میریم انجام میدیم. یعنی تاکتیکی که اینا گذاشتن، استراتژی که از قبل میدونستن که به اینجا کشیده میشه و ما بلدیم، میدونیم چه جوریه، چیه؟ اینی که مردم گرسنگی بکشن، مردم ساعت‌ها تو صف بنزین بایستن، مردم ماها منتظر حقوقشون باشن. این اون چیزیه که به اصطلاح اینا در نظر گرفتن که اگر اینجوری شد ما هم این راه رو میریم.
به عراق برق صادر بکنن ولی در ایران همیشه قطعی برق وجود داشته باشه، ولی برق عراق باید تامین بشه. این چیزایی که این آقایون میدونستن و تاکتیکش هم از قبل دارن. حالا ببینیم، برسیم بعد از این تعریف به اصطلاح پروژه هدف و استراتژی و استراتژی و تاکتیک، بریم سر این صحبتی که آقای بسنت امروز، یعنی از دو روز پیش اعلام کرده بود که امروز میگه چیکار میکنم. پوزش میخوام. صحبتی که کلی انجام داده، یعنی اون چیزی که به عنوان ابزار کارشون در نظر گرفتن، یعنی تاکتیکشون بر اینه که تحریمایی که گذاشتن تحریما اجرا بشه. ببینید، جمهوری اسلامی تا الان خیلی داد بیداد، ما 47 سال تحریم هستیم. بله تحریم. سازمان کشورهای اروپایی سالیان سال یه سری افرادی رو مثلا در رابطه با کشتار 88 تحریم کردن. شما برید توی گزارش های مثلا، من نمونه میزنم، مثلا گزارش های مجلس اروپا، ببینید که این تحریما کیان. یک نامهایی شما پیدا میکنید که اصلا وجود خارجی نداره. من نمیدونم اینا رو از کجا آوردن. مثلا آقای ایکس تحریم میشه، میره تو لیست تحریم، حساباش مسدود میشه. خب این آقای کی هست؟ بعدم میگن عضو مثلا سپاه پاسدارانه، تو گزارشاشون مینویسن. خب این یعنی چی؟ دو راه داره، یا اینا تحریما رو رو اطلاعات ناقص میکنن، یعنی اصلا یه شبه رو در از تحریم کردن و میکنن، یا اینکه کلک تحریم میکنن ولی از در پشتی به اصطلاح میگه آقا تو در رو به رود میبندیم، از حیات خلوت وارد شو، از در پشتی وارد شو، هر کاری هم دلت میخواد بکن. ولی این چیزی که آقای بسنت امروز گفت معنیش اینه تحریم میذاریم و تحریم رو اجرا میکنیم. این قضیه فرق میکنه، یعنی اینکه شما راههای اقتصادی، شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو واقعا قطع کنید. حالا این میتونه حرف باشه، میتونه هم واقعیت داشته باشه. آینده نشون میده، یعنی اگر یه هفته دیگه، لازم نیست ما دو سال صبر بکنیم، اگه یه هفته دیگه قیمت دلار کماکان بالا بره، البته بگذاریم از این که من شنیدم نزدیک 500 میلیون دلار، دلار کاغذی مثل این که اگه درست به خاطر داشته باشم، تو بازار یا برای دسترسی مردم به احتمال زیاد برای بازرگان ها گذاشتن. حالا به چه شکلی هست در چند روز آینده وقتی یکی دو تاشون عملی بشه معلوم میشه که آیا واقعیت داشته یا نه و هدفشون از این چی بوده. یه دو نفر دیگه هم به دوزاشون اضافه بشه، این نیم میلیارد هپولی بشه، نیم میلیارد دلار هپولی بشه، بین خودشون تقسیم بشه، یه مثلا 50 میلیونش هم بریزن تو بازار ایران. معلوم نیست، آینده نشون میده. خب جمهوری اسلامی هم این به اصطلاح ضد تاکتیک هم انجام داده، به خاطر اینکه ارزش پول ایران یه دفعه سقوط نکنه، چون سقوط لحظه‌ای میشه جلوش گرفت، ولی اون سقوط آزادی که وقتی پول میکنه یا اقتصاد یک کشور میکنه دیگه به یک مرز غیر قابل کنترل میرسه که میره دیگه به در نهایت به فروپاشی میرسه. خب جمهوری اسلامی هم همچین بی‌تحرک نایستاده اونجا، اونم کارهای خودشو داره میکنه، ولی بستگی داره که ببینیم این تاکتیکای جدید
امریکا، اون چیزی که آقای بسنت گفت، تا چقدر عملی میشه، واقعیت داره یا نه. مسئله ای هم که خودش مطرح کرده یا نکته پایانی که من از این جریان هدف و استراتژی و تاکتیک میخواستم بهش برسم اینه که اینجا ما ایرانی ها یه نقش بسیار بسیار مهم میداریم، چون بالاخره هر بلایی سر جمهوری اسلامی بیاد یا این تو کشور ماست، جمهوری های اسلامی یا نظام های مانند جمهوری اسلامی اومدن و رفتن، چیزی که میمونه ایران عزیزمون و ما ملت ایران هستیم. شاید من و شما نباشیم ولی فرزندان ما هستن، اونم میمونه. و این راهی که امریکا یا آقای ترامپ داره پیش میبره، ما درش سهیم هستیم. ما هم اینجا باید هدفمون تقریبا تا حدودی یکسانه. هدف ما هم شاید ما هدفمون یک قدم فراتر از هدف آقای ترامپ باشه. آقای ترامپ تغییر رویه رو دوست داره. ما میگیم تغییر رویه خیلی خوبه، ولی در نهایت این تغییر رویه منجر میشه به سقوطی که توسط ما انجام میشه، توسط مردم ایران. اتفاقا اشاره هم آقای بسنت به این مسئله کرده که گفته ارتشی ها سربازا اعتصاب بکنن. واقعیت، مغازدارا مغازه هاشون رو ببندن. من فیلم هایی دیدم که مغازه ها خالی هم. یعنی دیگه جنس نمیاد. خب مغازه که خالیه شما بازش هم نکن، خب ببندش. این اعتصاب سراسری باید اتفاق بیفته. البته راههایی هست که مردم به خودشون کمک میکنن. این راهها تو ایران داره انجام میشه. حالا در موردش صحبت زیادی نمیکنم، داره انجام میشه. سختی این اعتصاب به اون صورتی که به گوش میرسه نخواهد بود. یعنی مردم یک جورایی خودشون رو حمایت خواهند کرد که این به اصطلاح اعتصابات که تو این شرایط بد اقتصادی داره پیش میاد زندگی همه رو نابود نکنه یا جان همه رو به خطر نندازه. شرایطی وجود داره، تاکتیکایی هم ما داریم، اپوزیسیون داره، روشایی هم به اصطلاح استراتژی هم ما داریم برای اینکه به اون هدفمون برسیم. اگر نداشته باشیم ول معطلیم. یعنی باز و مرتبه نسل‌های آینده خواهند شکایت خواهند کرد که ما ایرانی‌ها ملت منفعلی هستیم و منتظریم یکی بیاد، یک به اصطلاح نظامی بیاد بر سوار اسب و بتازه ایرانو از شر همه بدیا خلاص بکنه و بشه ایران گل و گلاب. خیر، ما هم باید تا هدفمون مشخصه، استراتژی داشته باشیم. الزاما این استراتژی نباید مقابل استراتژی طرف های دیگری باشه. شاید یه تغییراتی باید درش انجام بشه که اینها به همدیگه تلاقی پیدا نکنن، زبدری از رو همدیگه رد نشن، بلکه در مسیر موازی با همدیگه حرکت بکنن برای اینکه رسیدن به اون هدف. در پایان صحبتام، ایران کشور ماست، سرزمین مادری ماست، خانه پدری ماست، مال مردم ایرانه، مال من و شماست، مال فرزندان ماست. جمهوری اسلامی یا
نظام‌های مانند جمهوری اسلامی میان و میرن. درس خوبی 47 سال با خون، با پول، با هر چیزی که این کشور داشت، خودمون داشتیم، توهین دادیم. باید فراتر از هدفمون سرنگونی جمهوری اسلامی و ایرانی رو بسازیم که آیندگان ما در این تله اسلام زده ها گیر نکنن یا کسایی که به دنبال ایدئولوژی های خودشون هستن. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. آرزوی تندرستی برای همه شما همیهنان عزیزم دارم. امیدوارم شاد و خوشحال به سوی پیروزی قدم برداریم و به نتیجه برسیم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام و درود خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان عزیز که برنامه های ما رو دنبال میکنن. سه شنبه شب هست و ما در خدمت شما مطابق معمول هستیم. این برنامه کوتاه خواهد بود به خاطر اینکه قرار بود برنامه دیگری داشته باشیم، منتها حالا یه مشکلات ناهماهنگی به وجود اومد. با این حال تو این برنامه قصد دارم به چند مشکل اساسی این روزها اشاره کنم و اینا رو تصحیح میکنم، در پنج مورد دستبندی کنم. مسئله اول که باید بهش توجه داشته باشیم این سؤاله که آیا در مجموع بعد از این جنگ و بعد از این ماهای پس از جنگ جمهوری اسلامی و حکومت آیا ضعیف‌تر شده یا قوی‌تر شده؟ اون چیزی که رسانه‌های خود حکومت، بلاگرهای ارزشی، بلاگرهای وابسته و چهره‌هایی که مشخصاً در خط رژیم حرکت می‌کنند ادعا می‌کنند اینه که حکومت دست نخورده، نه تنها دست نخورده، قوی‌تر شده، محکم‌تر شده و هیچ چیزی هم توان برکناری و کنار زدنش رو نداره. و دیر یا زود غرب هم به این نتیجه میرسه که جز با سازش با حکومت چاره دیگه ای نداره و باید به این قضیه تن در بده. اینا هم کنترل رو به دست گرفتن و هیچ اتفاقی هم نمیفته و از اساس همه چیز نادرست بوده و اپوزیسیون هم یا اپوزیسیون فشله و کاری نمیتونه بکنه. این دقیقا خطیه که جز هم روایات موازی که جلو میبرن، یعنی مرتب دارن روش تاکید میکنن که این جنگ هیچ لطمه ای به حکومت وارد نکرده، این جنگ حکومت رو قوی تر کرده، بسیار قدرتمندتر کرده و الان هم که میگن که نه تنها جنگ و انقلابی نمیشه بلکه پیش رو حالا یه مدتی که بگذره همه چیز دوباره به نفع حکومت میشه و برمیگرده و بنابراین از این نتیجه میگیرن محکوم بکنن به اصطلاح به ویژه اپوزیسیون پادشاهی خواه رو به خاطر طرفداری از اسرائیل، به خاطر طرفداری از آمریکا و طرفداری از جنگ. این چکیده اون چیزیست که شما در جریانهای چپ، جریانهای به ویژه چپ‌های مقاومتی اصلاح طلب شما اینو می‌بینید که این رو بارها و بارها میگن و جریانات وابسته و همسو. اما باید ازشون یک چیزی خواست، این که آیا شما شاهد و سندی هم ارائه میدید برای ادعاتون یا فقط ادعا میکنید؟ چون شما به قاعده باید یک شاهدی ارائه بدید. ما از ساده‌ترین شروع بکنیم. قدرت حکومت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ یکی قدرت نظامی، یکی قدرت اقتصادی. در قدرت از قدرت نظامی شروع کنیم. حکومت قدرت نظامی بیشتر شده یا کمتر شده؟ دیگه نیاز نیست شما راکت ساینتیست باشید. نیاز نیستش که دانشمند فیزیک باشی تو مثلا فیزیک و ریاضی باشی تا متوجه بشی که نه، حکومت از نظر نظامی مشکل داره، تجهیزات نداره، دانش نداره، اون توانایی و بنیادهای لازم رو به چه منظور؟ به منظور بازدارندگی نداره. قدرت نظامی یک کشور رو شما از بازدارندگیش میتونی تخمین بزنی و تقریب بزنی. کشوری که هر لحظه اراده بکنن میتونن واردش بشن و عملیات عمقی توسط نیروی هوایی توش انجام بدن و با این ضرباتی هم که جنگ دریافت کرد، هم 12 روزه هم این جنگ 40 روزه، به شدت ده ها برابر از نظر قدرت نظامی ضعیف داره. حکومت تمام تمرکزش توسعه موشکی بود
و به اشتباه تصور میکرد که توسعه موشکی براش بازدارندگی هم میاره، که این کاملا نادرست بود. توسعه موشکی هیچ بازدارندگی برای حکومت ایجاد نکرد. و اون موشک ها به چه دردی خورد؟ اون موشک ها فقط زده شد توی چند تا از کشورهای پاشیه خلیج فارس. حتی این دفعه به اسرائیل هم شلیک نکرد. چرا شلیک نکرد؟ چون میدونست هر بار درگیری نظامی با اسرائیل براش تبعات جبران ناپذیر داره. انقدر ضربه خورده. سه لایه هر فرماندهانش حذف شدن. سه لایه فرماندهان جمهوری اسلامی حذف شدن. دو لایه رهبران سیاسیش حذف شدن. شما عکس گذاشته ببینید هیچ کس نیست. هیچ کشوری، ببینید در 100 سال اخیر شاید بگم، حتی شاید بیشتر، هیچ کشوری نبوده که این طور تلفات داده بشه. اونم از سمت کی؟ اونم از سمت فرماندهان نظامی، فرماندهانی که کارشون پشت صحنه است، فرماندهانی که اتاق رو در افتو دارن، مغز اون جریانن. بنابراین و هر چقدر هم که بیشتر گذشته، ما میبینیم تنها چیزی که حکومت داشت تکیه بر این بود که این میانجی ها به فریادش برسن و با شلیک موشک مثلا به این کشورهای خالی حاشیه خلیج فارس، و از اونجایی که میدید که امریکا اون اراده لازم رو برای ایجاد یک جنگ خیلی گسترده نداره، با این کار و با پیغام‌های متناقضی که از طریق نیابتی‌ها می‌فرستاد، آمریکا رو به این نتیجه برسوند که خب نه، اینا می‌خوان مذاکره کنن، بهتر مذاکره رو انجام بدن. که خب مشخص شد این خط جی‌دی ونس شکستش پر واضح بود. الان بر بسیاری همین قضیه مشخص شد و اون نگاه که ما بیایم حکومت رو از یک حکومت توتالیتر مبتنی بر شخص، مبتنی بر کیش شخصیت، مبتنی بر یک رهبر معصوم اینفالیبل، کسی که معصومه، کسی که به قول علم الهدا میگفت کسی که در عصمت رهبر شک بکنه دیوانه است، کسی که نایب امام زمانه، این رو انتظار داشتن که با یه مقدار با یک بازی به اصطلاح استیکن کروت یا همون چماق و هویج اینو تبدیلش بکنن به یه حالا حکومت نظامی اسلامی که یه گروهی از نظامی ها قدرت رو به دست دارن، در داخل کشور خودشون هر کاری که دوست داشته باشن میکنن، ولی دیگه با بیرون کاری ندارن. یه چیزی دقیقا مثل پاکستان یا حتی طالبان که آقا ما در داخل خودمون شریعت اسلامی رو اجرا میکنیم، شوخی هم نداریم، ولی دیگه دنبال انقلاب جهانی و صدورش رو چه میدونم مبارزه با جبهه امپریالیسم و هژمونی غرب و اسرائیل و اینا دیگه نیستیم. این خواسته ای آمریکا ازشون این بود و واقعا هم حاضر بود در این راستا باشون همکاری کنه. خب حکومت اما میدونست هر نوع تغییری در ماهیتش فقط میارتش با این سیستم خیلی صلح‌تر و همینطور بسیار خرابتر از اون حرف هاست که شما بتونی یه همچین تغییری توش بدی. و از پیامدهاش بی نصیب بمونی. یا اینکه تصور کرده بودن خب مثلا با زدن شخص اول همون اتفاقی که در ونزوئلا افتاد. میان با پایین دستی ها به هر حال صحبت میکنن. اونها قطعا میل دارن که بمونن. و همه چیز بر این اساس بود که آقا یک چیزی من میگیرم، یک چیزی من میگیرم، معامله دیل بود.
خب اون طرف نمیخواد معامله کنه، اون طرف یک سیستم الهیه، یک تئولوژیه، یک سیستم الهیاتیه آخر و زمانی است که در باورهای قطعی و عمیقش اینه که پیش از ظهور آقای امام زمان دنیا به فنا میره، فریاد از زن و مرد و پیر و جوان و کودک برمیاد، قحطی میشه، جنگ میشه، بدبختی میشه، دنیا سیاه میشه، لحظه ای درش خوشی نیست و اون لحظه است که تازه ظهور محقق میشه. و اتفاقا از این آشوب و کئاس بنابر اون باور دینی اینا استقبال میکنن. خب به خاطر اینکه این سیستمی که الان، خب من تو برنامه قبلی هم گفتم، سیستمی که سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته، جریانی که سیستم سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته، جریان با مطالعه ای نیست. جریانی است که این آدم هایی که خب در رأس کار بودن، دست کم تا اینجا افرادی بودن بیشتر از یه پیشینه بنگاهی و املاکی ریل استیت اومده بودن. توی ریل استیت هدف مشخصه، من میخوام یه ساختمون بفروشم، یه ویلا بفروشم، یه برج بفروشم، معامله رو جوش بدم، اون پرسانتمو بگیرم، شیتیلمو بگیرم. خب با اون نگاه پرسانت بگیر، شیتیل بگیر که در این منصب، در این خط کاری، در این بیزنس شما کاری نداری، اون طرف شما آدم خوبیه، بدیه، آزادی خواهه، مستبده، سکولاره، لاییکه، ایتهیسته، مؤمنه، اصلا کاری شما نداری، سفید پوسته، سیاه پوسته، با فرهنگه، بی فرهنگه. شما میگه من میخوام یه معامله رو جوش بدم، شیطیرم رو بگیرم، و هر معامله امکان پذیره و هر مذاکره به یک معامله میتونه ختم بشه. این نگاه این افراد بود که سیاست رو، اونم تقابل با یک نظام تئولوژیک آخر الزمانی رو اشتباه گرفته بودن، مثلا با فروختن مثلا برج و ویلا و مسکن به امیران همین کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب این نگاه سطحی و غیر واقعی اینها بخشیش واقعا مشکل ساز شد. اما علی‌ای حال ما میبینیم امریکا این قضیه رو فهمید که نمیتونه طبق اون قولهایی که اگر ترامپ و جی دی ونس به طرفدارانشون دادن، مبنی بر اینکه از تمام درگیری ها بکشن بیرون، از تمام منازعات بکشن بیرون، بگن اصلا به ما ربطی نداره، به ما باش کاری نداریم، ما به داخل خودمون نگاه میکنیم، ما میخواییم تا جای ممکن خارجی اخراج کنیم، تا جای ممکن سیاه‌پوسته رو بفرستیم تو زندان. اون نگاه گرویپرها دست بالا رو هنوز به طور کلی تو سیاست ندارن. توی کابینه ترامپ خب خیلی اومدن بالا، معاون اول ترامپ جی دی ونس گرویپر، یک سفید پوست امریکایی مذهبی به شدت انزواگرا، یهود ستیز، اسرائیل ستیز. اما این نگاه به سرانجام نرسید چون مشخص بود. ببینید یکی از این دیسکورس های اشتباهی که صد البته آمدانه منتشر شده اینه که آقا اینا با هم بستن، کاملا بی‌معنیه. هیچ کسی با هیچ کسی نبسته. ما صحبت از ریل پولیتیک میکنیم و ریل پولیتیک جریانش خیلی متفاوته با این حرفا، این حرفایی که بخش زیادیش هم نگاه توطئه‌اندیشانه است، بخش زیادیش هم هیچ پایه‌ای نداره، یعنی هیچ
شما شاهدی براش پیدا نمی کنی، هیچ قرینه‌ای پیدا نمی کنی که باورش کنی که آقا اینا با هم بستن، که اینا با هم بستن و هیچ اتفاقی نمی افته و اینا اصلا با هم رفیقن. و به انهای مختلف این رو حکومت سعی کرد گسترش بده و خب همراه با این موج ناامیدی میاد، همراه با این موجهای عظیم ناامیدی و سرخوردگی بلند میشه. به همین جهتی که این رو دارن ادامه میدن. شما نگاه بکنید افرادی مثل مهدی خلجی یه نمونش، مثل رضا تقی‌زاده و دیگران، آدم هایی که حالا مهدی خلجی که یک بچه آخونده حوزه رفته است و با همون سواد و تحصیلات و خسروی و نیم خوانده کتاب هایی از فلسفه و علوم انسانی و آدمی به شدت دستور کاردار، یعنی اجندا دریون، دستور کار داره همیشه، همیشه یه کارفرما داره بهش میگه تو این کارو باید انجام بدی بر من، بستگی داره کی باشه از کجا بیاد. خب اینطوریه که شما میبینید، یا رامین پرهام یا رضا تقی‌زاده که ادعا میکنه که مدیر عامل بخشی توی دفتر شهبانو، دفتر شهبانو مگه بیت رهبری بوده؟ دفتر شهبانو چند تا اصلا کارمند داشته؟ دفتر شهبانو کجا بوده؟ میدون نیاوران، همین مرکز IPM، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، اونجا دفتر شهبانو بود. ساختمون به هیچ وجه بزرگی نیست. همین الان کل تازه خیلی گسترشش دادن، کل افرادی که اونجا کار میکنن ببینید چقدر. این حرف مضحکه. علی‌ای‌حال هر کدوم اینها با این جریان جلو میاد که هیچ چنین چیزی امکان نداره، اون جنبش ها اون قیام ها شکست برده، اشتباه بوده، دوستی با اسرائیل، نزدیکی با یهود اشتباه بوده و طبعا مقصر همه هم شاهزاده رضا پهلوی است و اینکه دیگه کاریش هم نمیشه کرد، رژیم برد، برد از آن رژیمه، به ما گوش نکردید اون موقعی که ما گفتیم و الان دیگه کاریش نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که دیگه اسمی از رضا پهلوی نیاورد و بعدش هم بشینید قبول کنید، گوش بدید حرف ما رو. هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نمیفته و تکونش نمیده. ببینید این حرف یاوه است دوستان، این حرف یاوه است. این حرف رو یک مزدور کمبونیه فقط میزنه، چون یک مزدوری که یه مقدار مغزش بیشتر کار کنه، یه کوچولو IQ داشته باشه، به در و دیوار میزنه. نمیاد اینجوری بیاد همچین صحبتی بکنه، اینقدر شفاف خودش رو لو بده. خب منتها الان به در و دیوار زدن برای حکومت فایده نداره، به دردش نمیخوره. موضع خاکستری الان به دردش نمیخوره. طرف باید بیاد بگه نه این شکست خورده، فاجعه بوده و حکومت برنده قطعی این جریانات بوده و قوی تر شده در زمانی که حکومت به شدت مشکل داره. مسئله دوم، مشکلات اقتصادی. حکومت وقتی سقف دلار 100 تومان رو رد کرد، مشخص بود ویران، دلار شد 200,000 تومان. من شخصا تعجب نکردم، تو سقف رد کرده، آستانه رو رد کرده. چیزی که آقای تقی‌زاده و خلجی و چه میدونم این افرادی که به اصطلاح الان در جایگاه دلسوزان نظام همگاه ظاهر میشن و گروهی از این چپ ها، گروهی از افرادی که خودشون رو بیشتر تو این برنامه میدان صدای آمریکا میان با فهیمه خضری‌داری، یک چیزی رو که اینها خب میگم چون دانششون کمه، دانش زیادی این افراد ندارن،
یک چیزی رو که ما در علم اقتصاد، من اصولا در علم محاسبات کامپیوتیشنال ساینس بررسی می کنیم، نه فقط تغییرات بلکه سرعت تغییرات. ببینید چیزی که نشون میده تغییری در کاره، چیزی که نشون میده یک دگرگونی در راه، تغییرات به تنهایی نیست، سرعت تغییرات. و سرعت تغییرات شما اگر از حدود 15 سال پیش ببینید، قشنگ متوجه میشه چه اتفاقاتی افتاده. بیشتر از 20 سال پیش اعتراض ها 10 سالیه بار بود، 78 بود، 88، 88 شد 8 سال، به 96 رسیدیم. 96 رو داریم، 98 رو داریم، 99 داریم، 401 رو داریم و 404 رو داریم. یک سال، دو سال، یک سال، دو سال، ببینید فاصله بین جنگ ها، فاصله زمانی بین جنگ ها یک سال، هجوم، جنگ، رسیدن دلار به 100,000 تومان و الان رسیدنش به 200,000 تومان، تغییر چهره شهرها در ایران ظرف چند سال؟ ظرف 3 سال. یعنی دقیقا از 2023 این جریان رخ داد، خیلی شدت گرفت. و شما نگاه بکنید سقوط بشار اسد در سوریه، کشته شدن نصر الله، هاشم صفی دین در لبنان و کوچک شدن، آب رفتن و تضعیف غیر قابل برگشت حماس، به طوری که حماس برای حفظ خودش وارد مذاکره برای خرید سلاح شده. از اون طرف در عراق نخست وزیری سر کار اومده که چندان دلش با حکومت نیست، حکومتی که یک زمان شرق و غرب و دستش داشت. سرعت وقایع داره بالا میره، سرعت تغییرات داره بالا میره و این سرعت تغییراته که این شتابی است که در مسیر تغییرات قرار داره، یکی از مهمترین معیارهای فهم دگرگونیه، پیش بینی یه تغییر خیلی بزرگه. و چیزی که واقعیت به شما میگم، حکومت از جنبش زن زندگی آزادی شما در نظر بگیرید، ولی من میگم ببینید از 7 اکتبر به بعد دیگه نتونست بازگشت به شرایط پیش بود، دیگه نتونست اون شرایط رو برقرار بکنه، دیگه نتونست شرایط قبل از 401 رو برقرار بکنه. خیلی هم تلاش کرد که حقوق کشور برگرده به 1401. چرا برمیگرده؟ مهمترین دلیلش تغییر نگرش، تغییر پارادایم خود ایرانی هاست، تغییر نگاه و نگرش ایرانی ها از مخالف به معاند. و یک رنگ شدن حکومت در نگاه ایرانی ها، هیچ فرقی دیگه الان نیست بین پزشکیان و چه میدونم ظریف و روحانی و عراقچی و دیگران با هسته سخت قدرت، هیچ تفاوتی بین اینا نیست و بیان اونا هم اتفاقا به هم خیلی نزدیک شده.
و دو فشاری که خب به ویژه از سوی اسرائیل بود. چیزی که باعث شد حکومت در نهایت شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیره، این نهاد حکومت تصمیم بگیره که قانون عفاف و حجاب رو اجرا نکنه. چرا؟ چون دیدن که به سرعت این محور مقاومت داره میپاشه، چیزی ازش باقی نمونده. چه مقاومتی؟ چه دستاوردی داشتید؟ محور مقاومت تو این سالها آیا تونست یک دونه روستا از اسرائیل بگیره و سکیور کنه؟ یک دونه. حتی سکیور نکنه، بگیم جنگ، بگیم سرش جنگ. نه. ته قوای جبهه مقاومت حمله 7 اکتبر بود که خب اسرائیل واکنش نشون داد، واکنشش هم سهمگین بود، ابدا فکر نمی کردن با این شدت واکنش نشون بده. و اتفاقاتی که افتاد، سقوط بشار اسد، کشته شدن ابراهیم رئیسی، کشته شدن اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، و این جریان رو خب برگردوند. و حکومت از اونجایی که هر چقدر که میگذره خودش رو تنها تر میبینه، خب رفت به مسیر خودش. و الان وضع خوبی داره، به هیچ عنوان وضع خوبی نداره، گیر کرده. سوالی که من از این افرادی که این گفتمان‌های غیر واقعی و نادرست رو میپرورونن اینه: شما میگید قوی تر شده، اگر قوی تر شده چرا ابتکار عمل رو در دست نداره؟ اگر قوی تر شده چرا نمیتونه با متحدانی که داره تحت یک سری سلسله اقدامات بیاد فشار رو کم بکنه؟ چرا از زیر فشار نمیتونه بیاد بیرون؟ دلیلش ساده است، چون ضعیفتر شده. حالا نکته چهارم که بعد بخوام بهش بپردازم این ادعا میشه که ادعای کردم که حکومت دنبال این هستش که این دوره ترامپ رو تمام بکنه با همین

کنن رو میارن بالا. خب این خیالی بیش نیست، به خاطر اینکه فقط امریکا که درگیر نیست، اسرائیل هم درگیره و الان یک دوگانه عجیبی برای حکومت پیش اومده که واقعا داره به جنون میرسه که چیکار بکنه. یک، حکومت نفعش در اینه، یعنی در منافع خودش ببینه که با امریکا جنگ صورت بگیره. خب چون میدونه به هر حال به خاطر ناهماهنگی های دستگاه خارجه، وزارت خارجه امریکا، ارتشش، نهادهای اطلاعاتیش و تشتتی که در مرکز قدرتش وجود داره، این گرویپرها، این جریان انزواگرا، آمریکا مرد جنگ گسترده نیست و میدونه اگر الان ترامپ وارد جنگ بشه، خب انتخابات رو از دست میده، ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیری میخوره و همه چیز به ضرر جناح ترامپ و این ماگاجل رو میده در قدرت و میدونه خب باید یه مقدار، اونم نه خیلی، یه مقدار تحمل کنه، مقاومت کنه، همون شعارش مقاومت، رزیستنس، مقاومت کنه، یه کوچولو هزینه بده، اشکال نداره. اینا که میگن آقا ما هزینه میدیم، 100,000 نفر هم کشته بشن اشکال نداره، میگیم شهید شدن دیگه، میگیم شهید شدن مشکل نداره. ولی اون برای قضیه اینجوری نیست. اون بر جلوی ما امریکا، حکومت بگه اونا مثل ما نیستن، اونا آمادگی و ظرفیت پرداخت هیچ هزینه‌ای رو ندارن. و این روانشناسی حکومت از شخص ترامپ که این آدم میخواد املت درست کنه بدون اینکه تخم مرغ بشکونه. خب بنابراین چون میدونه جنگ احتمالی منجر به حذف مجدد لایه‌ای نمیشه، منجر به اتفاقات عجیبی نمیشه، بیمیل نیست جنگی صورت بگیره با امریکا، چون نتیجهش دوباره علیه ترامپه. اما از اون طرف در مواجهه با اسرائیل، نفع حکومت و میل حکومت بر اینه که هیچ جنگی با اسرائیل صورت نگیره، چون اگر جنگی با اسرائیل صورت نگیره، این مثل یک مسئله باز عمل میکنه، گریبان بیبی نتانیاهو رو در انتخابات پیش رو میگیره، منجر به از دست رفتن قدرت نتانیاهو میشه. اگرچه رقبای نتانیاهو، چه نفتالی بنتش، چه لیانی لاپیدش، چه این فرد نظامی جدیدی که اومده، اینها هم مواضع دوستانه و مدارا گونه‌ای با نسبت به حکومت ندارن، برعکس در یه جاهایی خیلی هم تندتر از بی بی نتانیاهو صحبت میکنن. منتها خب هیچ یک اون ارتباط عاطفی و احساسی که نتانیاهو با ایرانیا داره رو ندارن و هیچ کدوم این تجربه نتانیاهو رو ندارن، این شبکه دوستی نتانیاهو رو ندارن. بنابراین نفع حکومت در اینه که با اسرائیل وارد هیچ مشکلی نشه و هیچ جنگی رو نداشته باشه تا به اصطلاح پرهیز کنه از صدماتی که اسرائیل بهش وارد کرد. منتها مشکل یک چیزه که این رو تبدیل به یک قضیه بغرنج میکنه. مشکل اینه که اگر امریکا وارد جنگ با حکومت بشه، اسرائیل هم وارد بشه. اینطور نیستش.

با امریکا بجنگن و این دفعه اسرائیل هم کنار بکشه. نه، این بار چنان که جنگی صورت بگیره اسرائیل هم وارد بشه. خب به همین جهت که حکومت یه جوری گیر کرده چطور این جریان رو بچرخونه و اینا هم همینطور با فشار میبرنش گوشه رینگ، همینطور میبرنش گوشه رینگ و این محاصره اقتصادی خب داره فرسایش میده حکومت رو. مسئله بعدی هم که دوستان میخواستم بهتون اشاره بکنم، چیزی که اینها نمیگن، هیچ وقت اینها تصویری از خود داخل حکومت نمیدن، هیچ وقت نمیان بگن آقا داخل حکومت طرفدارانش نگاه ها چجوریه، اونا چطوری نگاه میکنن. من به شما میتونم بگم، به جرأت میگم، من هرگز این اختلاف، تشتت، ناامیدی و سرخوردگی رو در نیروهای وفادار به حکومت ندیده بودم. صبح داشتم این چیز رو نگاه میکردم، صبح زود بود یه برنامه رو داشتم نگاه میکردم، در تلویزیون خود حکومت یک نیروی ارزشی تو یک از این میزه گردهایی که مرتب دارن خیلی راحت برگشت گفت که تا کی خودمون گول بزنیم، ما چی کار کردیم تو این جنگ، چه پیروزی ما داشتیم. گفت شعار و این چیزا رو بذارید کنار، طرف مقابل اومده زده رهبرمون رو کشته، فرماندهانمون رو کشته، دانشمندان هستیمون رو کشته، بخش زیادی از تجهیزات ما رو بمبارون کرده، ادوات نظامی، ساختمون ها و بخش و تعداد خیلی زیادی از نیروها و افسران نظامی ما رو از بین برده. خب ما چی کار کردیم؟ ما چه ضربی بهش زدیم؟ و برگشت گفت که اصلا ما نمیخواییم، شما نمیخواییم برید ترامپ و پسرش رو چه میدونم معاون اولش رو کابینش رو در این حد هم نخواستیم. نمیتونید یه دونه جنرال از همین جنرالایی که میپلکن مثلا توی ناوهای امریکا در خلیج فارس که از اونها رو گیر بیارید مثلا اونو بکشید ما خیالمون راحت بشه، اینو بتونیم به اصطلاح دست بگیریم هوا کنیم. گفت آقا من خودم میرم با اسلحه میرم میشینم توی زمین با عشق، شب و روز هم میگم مثلا ما یه امریکایی کشتیم، بزرگترین دستاورد ما همین. گفت ولی ما هیچی نداریم، واقعیت اینه نداریم. و این نگاه طرفداران خودشو داره در داخل، چون نتیجهش این شده که آقا ما به کجا رسیدیم، ما همش فقط داریم کشته میدیم. بله درسته بر قدرت هستیم، ولی این بر قدرت بودن رو مدیون اون نگاه معاملات ملکی ترامپیم. اما هر دفعه که اسرائیل عملیات مستقیم انجام داده ما داریم کشته میدیم، تعداد زیادی، هیچ وقت هم درست نمیشه، هیچ وقت هم نمیتونیم نه دستگاه اطلاعاتیمون امنیتیمون بازسازی کنیم نه کوچکترین بازدارندگی داشته باشیم. این مسئله هست. در صورتی که این افراد سعی میکنن نشون بدن که نه، حکومت هم قوی تره، هم نیروهاش الان وفادارترن و باروحیه ترن و همه چیز خوبه برای اونا، گل و بلبل، بازنده مثلا مردم بودن و مقصر هم این اپوزیسیونی که مثلا اینا رو به این راه کشوند. خب ببینید این چیزیست که از اتاقای فکر میاد و الان چندان، ببینید من میبینم
امید دانا، یک آدم مزدور خود فروخته کم سوادی که از متن رو، یک متن ساده رو از رو نمیتونه بخونه، کلماتی که در حد کلاس هفتم هشتم هم هست رو نمیتونه بگه، بلد نیست، کلمات ساده ای که پسر 12-13 ساله بلده رو نمیتونه بخونه و بنویسه. این فرد یک زمانی میگفت من پادشاهی خواهم و چیزم و صحبت از آریایی و فلان، بعد شد حزب اللهی دو آتشه، بعد گفت من رفتم اینا رو بشناسم، در اینا نفوذ کنم مثل اون انجمن مغها و از این حرفا، از این مزخرفات، و فاصله گرفت از حکومت. و الان خب بازیش ندادن، کسی امید دانا رو بازی نمیگیره. شما ببینید این آدم مجددا شروع کرده به حمله به تیم جانسار پهلوی و خود ایشون، و اینها تماما در خدمت حکومت هم. اصغر سپهری، اصغر سپهری از سخنران گرد همایی های پادشاهی خواهان رسیده به اینجا که به شاهزاده از روی تمسخر میگه شاه رضا پهلوی. امیر طاهری، یک کسی که صحبت از این میشد جزء مشاوران شاهزاده هست یا در اونجا قرار داره، صحبتش الان چیه؟ صحبتش اینه که بعد شاهزاده تیمش تحکیم وحدت، شاهزاده نخش به اسرائیل وصله، آدمای درستی نیستن، آدمای سالم، صادق و مستقلی نیستن و آدمای وابستگی هستن. دقیقا حرف رضا تقی‌زاده، امیر طاهری، حجت کداشی و این جریان کلن که خان ایرانیستا، آدم هایی مثل امیر طاهری، که امیر طاهری واقعیت اینقدر این آدم تذبذب فکری داره شما نمیتونید دقیقا براش شناسنامه سیاسی صادر بکنید. این آدم حرفای متناقض زیاد داره، کامیدی ها انتخابی فردی فردی، و شما میبینید همه اینا یه مخرج مشترک دارن، چه خلجیش، چه انتخابی فرد، چه رضا تقی‌زاده، چه مهناز شیرانی و خیلی دیگه. اون هم مشکلشونه با شاهزاده رضا پهلوی و بعد اسرائیل، و حتی بگم اول اسرائیل. خب مردم دیگه خریدار به صلاح حاج قاسم و این حرفا نیستن، تموم شد، اون دوره دیگه گذشت، تموم شد، و ناراحتی مردم اتفاقا بیشتر از کمکاری مثلا امریکا بوده. و این مسئله، ولی با وجود این حکومت یه چیزی رو خوب میدونه. شما اگه بتونی بیای یه جوری قانع بکنی مردم رو که هیچ اتفاقی نیفتاده و اینو بباورونی بهشون که حکومت قوی تر شده، خب سرخورده میشن. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه آقا دیگه چیکار باید بکنید؟ همینی که هست دیگه، اسرائیل و آمریکا قوی ترین کشورها رو برداشت و بردید دیگه، چی شد که هیچی نشد؟ ما هیچی نمیشیم. این نگاه یک نگاه به شدت خطرناکه و این روش حکومت، این بازی فرستادن چه میدونم میانجی، تماس های متناقض گرفتن با کاخ سفید، این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ از یه جایی به بعد دیگه نشده، نمیشه، از زیر این فشار نمیتونه خارج بشه، به خاطر اینکه اسرائیل هم تو این بازی هست.
به خاطر اینکه خود ترامپ هم خواسته هایی داره. ترامپ هم یک حداقلی داره، از اونجا کمتر نمیاد. و از اون طرف حکومتی که حکومت زیاده خواه ماکسیمالیسته، حکومت هم کوتاه نمیاد. خب بنابراین هر چقدرم برگرده طرف دوباره اول هفته میاد بگه خیلی خب بیا، مثل دقیقا درست مثل طلبکاری که شما انگار ازش فقط یه مهلتی میگیری، طلبکار دوباره میاد میگه پول من کو. راه فراری وجود نداره، حکومت نمی خودش خارج کنه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه، به ویژه که شما باید بدونید نتانیاهو اگر جنگ نکنه وضعیتش متزلزل و شکننده میشه و ضربات بسیاری بهش میخوره. و ضمن اینکه خواسته در حقیقت اسرائیل خیلی مشخصه. ببینید مسئله امریکا یک چیزه، امریکا یکی از دلایلی که دست به جنگ گسترده نمیزنه اینه که افکار عمومی رو نداره. سر جریان صدام 2 سال قبلترش 11 سپتامبر رخ داده بود، وقتی امریکا تصمیم گرفت حمله کنه اکثریت مردم آمریکا باهاش بودن، اکثریت قابل توجهی پشت جریان بودن. و بعد برخلاف آقای ترامپ، جورج بوش آدمی بود که خیلی پیگیر بود، کانوینس میکرد، قدرت قانع کنندگی داشت، هنری که آقای ترامپ ازش برخوردار ابدا نیست. به همین جهته که افکار عمومی امریکا به این نتیجه نرسیدن که حکومت جمهوری اسلامی برای اینا یک خطر جدیه، یک خطر وجودیه. اما اسرائیل رو خیلی خوب درک میکنه که این یک خطر وجودیه، کاری با این جریان نداره. مردم امریکا چطوری فکر میکنن؟ و به کجا میخوان برن؟ خود صدام هم سال 91 ببینید اومدن کویت رو گرفتن. زمانی که شیعیان و کردها بلند شدن قیام کردن به تشویق شخص جورج بوش پدر، جورج دبلیو اچ بوش، که در میانه ولشون کرد، توسط صدام قلقم شدن. خب امریکا هم که دیگه کویت آزاد کرده بود، ترجیحش این بود که خب صدام بمونه، منتها دندوناش کشیده شده باشه. خب شما دقت کنید 8 سال هم افتاد تازه در دولت به صلاح بیل کلینتون. ما دولت کلینتون رو داریم، 8 سال که در دولت کلینتون همین چیز رو علیه عراق به کار گرفتن، تحریم های کمرشکن سنگین رو که دیگه عراق نفتی نمیتونست بفروشه، برنامه نفت در برابر غذا رو اجرا کرد. و منتها این کشور تحلیل رفت، این کشور همینجور داشت تحلیل میرفت، ولی خود ناظران بین المللی خیلی هاشون این عقیده رو نداشتن. ابتدای جنگ عراق هم همه میگفتن این میشه باتلاق آمریکا، این ویتنام دوم. 3 هفته تموم شد، منتها 400 هزار تا نیرو بردن در عراق، این مستلزم اینه که شما یک اکثریتی رو در اون جامعه امریکا پشت خود داشته باشید. و متاسفانه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور نامحبوبی است،
الان هم که محبوبیتش بسیار بسیار کمتر شده، بسیار بسیار کمتر شده. تمام اینها به اضافه نگاه هستن، همون نگاه انزواگرا، اون ماگاییستا، گرویپرها، خب مانع ایجاد کردن، مانع ایجاد کردنشون به حکومت زمان داد، ولی از این زمان چه استفاده ای تونستن بکنن؟ هیچی، چون هنوز چیزی بهش ندادن، چیزی به حکومت دادن، حکومت استفاده ای نتونسته بکنه، فقط ساقط نشده. اما هر روزی که میگذره بیشتر ضربه میخوره. حکومت پول نداره، حکومت نمیتونه خیلی از ضرباتی که خورده رو بازسازی کنه. حکومت امارات رو از دست داد. مهمترین متحدی که تمام این پروسه دور زدن تحریم ها از اونجا صورت میگیره. شبکه پولی حکومت از اونجا میچرخید. و به لطف امارات تحریما رو داشت دور میزد. تمام این امکانات ازش گرفته شده. و این محاصره همینطور فقط داری میبردش گوشه ریم. آیا تسلیم میشه؟ تسلیم بشه که سقوط میکنه. چه کار میکنه؟ برخورد. این چیزی است که دیده میشه. این چیزی است که من با یک نگاه مدل سازی میبینم. سرعت تغییرات، همگرایی تغییرات. ببینید بعضی وقتا تغییرات بزرگه ولی همگرا نیست. توی خط نیست. و شما از 2023 تا 2026 اصلا قدرت جمهوری اسلامی در 2023 و 2026 قابل مقایسه است؟ یه شوخی بیمزه است کسی بگید بیشتر هم شده شده. جمهوری اسلامی الان له له میزنه که برگرده درست به پارسال پیش از جنگ 12 روزه، یا برگرده به پارسال بین جنگی در مزدرزاتی، چون هر مرحله امکانات بیشتری رو از دست داد، آپشن های بیشتری رو ازش گرفتن، دستش داره تنگتر و تنگتر میشه، جیبش خالی میشه. از اون طرف نارضایتی اجتماعی، نارضایتی های گسترده اجتماعی، از این طرف فقدان وجود رهبر کاریزماتیکی که با مشت آهنی بتونه اداره بکنه. یک حکومتی که مشخصا در آن تو جریان های متعارض و مقابل وجود دارند. حکومتی که دیگه یک عنصر قدسی اون رأسش نیست که همه بهش باور داشته باشن، که حاصل تفاهم جناهای داخل حکومت باشه. این چیزی رو نداریم. خب بنابراین این نکات رو با هم جمع بکنیم، من وضعیت حکومت رو وخیم میدونم، خیلی وخیم تر از سال گذشته، خیلی وخیم تر از 2 سال گذشته، طوری که من مطمئنم آرزوی حکومت اینه که برگرده مثلا به 2 سال گذشته، برگرده به 2024، برگرده به آخرین سال جو بایدن. و
ولی از 2023 با شتاب بسیار زیادی داشتهاش همینجوری ازش کنده میشه. خانواده اسد کجاست؟ چی شدن؟ اون انتوراژ یا اون گروه همراه آقای هنیه و سینوار چی شدن اصلا؟ محمد ضعیف کو، حاج محسن کو، کوشن چی شدن؟ حماس همون حماسه؟ ببینید نیروهای نیابتی آینه ای از خود حکومت هست، اینو یادتون باشه. نیروهای نیابتی حکومت آینه ای از وضعیت امن حکومت هست. شما با نگاه به وضعیت این محور مقاومت قشنگ میتونی وضعیت حکومت هم بسنجی. محور مقاومت سال 2015 2016 ده سال پیش این شکلی بود، این بود وضعیتش. اصلا کسی صحبت از براندازی میکرد؟ دوره حسن روحانی حکومت وضعیتش این بود. اگر شما میخواهید بدونید، کافی نگاهی بندازید ببینید چه بر سر این محور مقاومت اومد. خب بنابراین ما باید بدونیم کسانی که غیر از این تحلیل رو دارن نادانن، مقرزن و در خدمت حکومت مزدوری هیچ ارزشی هم نداره، هیچ اهمیتی هم نداره. و افرادی که سعی میکنن یه سری دعواهای ایجاد کنن، یه سری جریانها رو بسازن، اینها هم به جایی نخواهند رسید. و با این وجود باید خوب نگاه کرد، باید صبر داشت، هوشیار بود، آگاه بود، ولی بدونیم که جریان ابدا به نفع حکومت جلو نمیره. حالا امیدواریم بتونیم در جلسات بعد این بحث خودمون رو بیشتر باز کنیم و از جلسات بعد حالا با مهمانان سایر مهمانان در خدمتون باشیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید و شاد باشید و پایدار و

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم. و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخواییم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگولم کنار دکمه سابسکرایب هست، اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست، یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید ما قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از اینا حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکلگیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکری رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت، بهش کاست سیستم هم میگن. کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانو سمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه. و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتاب هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره، یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند.
از اون طرف افراد کاست‌های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج‌ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 کاست نبودند نجس شناخته میشدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک میشد. این یکی از همون بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمیشدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردند، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود. بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمیگشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان. جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه. بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 روی خودشون گذاشتن. گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگین؟ ما میشیم دالیت‌ها و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن. گفت ما میشیم طبقه 5، کاست 5. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما. گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید. ما میشیم طبقه 5 به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن. گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است. اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلاً تمایلی ندارن که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آتاف کاست میگن. هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های 4 ایجاد کنن. نه کاستی ازش کم بشه، نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه. همچنان بعد از 3000 سال زنده است. ولی تو
مناطق شهری کمتر دیده میشه، اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک قول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت، سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن، ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصانقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی میکنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت‌ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس‌ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض‌ها رو بر روی دالیت‌ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت‌ها در نظر گرفت. سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض‌هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه‌ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله‌ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی را نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون یه سری ساعتهای خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابونهای کوچه قدم بزنن، چرا که سایهشون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا میکردن اونو توی غل و زنجیر میکردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو اراذل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان‌های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت‌ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت‌ها فقط اسم آدم رو دارن با خودشون یدک میکشن. جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت‌ها تو سخت‌ترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن. مناطقی که هستن بسیار فقیره، اینم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیار این افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبین، غذایی هم به اینها نمیدن، چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

تو زبان انگلیسی به دالیت ها آنتاچبل میگن یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، دالیت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال می شه رو در به منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس میکنه که دست زدن به درب منزل اینها نجسه. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت میکنن و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق بورزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت‌آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن
بیشتر بود. دالیت‌ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن. برن به سمت احزابی که از دالیت‌ها حمایت می‌کنند. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان از حزب‌هایی هستش که داره از دالیت‌ها حمایت می‌کنه. معمولاً در رأی‌گیری‌های مختلف دالیت‌ها به نامزدهای این حزب‌ها رأی میدن. دالیت‌ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت‌ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لال نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسونتریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن، ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن، ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن، ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن، مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن، میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

این داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند تا از روستاهای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت‌آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودن. به سراغ یکی دیگه از قهوه خونهای اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه خونه قبول کرد که به این دالیت ها چایی بده، ولی چایی رو در لیوان یک بار مصرف ریخ و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چایی رو توی لیوان شیشه‌ای می نوشیدن. وقتی دالیت ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یه بار مصرف رو تو سطل آشغال میندازیم ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدید، برید در خیابونها و در اتوبانها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسیه انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندو ها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیرزن، چه پیرمرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن و از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شیکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیت‌ها یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری‌ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها را در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها حضور داشتند. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه‌خونه‌ها که قهوه‌خونه‌شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت‌ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه‌خونه پذیرفتن که به دالیت‌ها چای بدن، گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف می‌دیم. دالیت ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها، این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در

جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه های دالیت ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچه های دالیت ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت ها در دهه 1990 میلادی در بخش های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد، اما گسترش یک پارچگی دالیت ها به این مناطق در سالهای اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 و مطابق 25 ماه اوت 2026 819 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که پنجشنبه روز بزرگ داشت محمد ابن زکریای رازی و روز داروسازیه. میدونید که رازی که یکی از بزرگترین دانشمندان ما بوده، به علت اینکه از نظر علمی نمیتونسته قبول بکنه که مرده ها بعد از هزاران سال زنده میشن، به دستور جهلای معروف به علم انقدر کتاباش تو سرش میکوبند که نابینا میشه و بعد یکی از شاگرداش بهش میگه استاد با این علمی که تو داری چرا نمیخوای چشمتو معالجه کنی؟ میگه من همچین مردمی رو نبینم بهتره. و همینطور روز یکشنبه میلاد پیامبر اسلام و ولادت امام جعفر صادقه که این روز رو به همیهنان عزیزم تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که یکی از همیهنان من این برنامه ها رو میذارم رو فیسبوک، یکی از همیهنان عزیز از طریق مسنجر از من خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. ببخشید اینجا شبا سرد میشه، ما تابستانمون رفت. ببخشید درست مثل تابستان زندگیمون که رفت، فصل تابستانمون رفت. بله اینو میگفتم که از طریق مسنجر از من خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. اگر میخواین درباره مسئله خاصی صحبت کنم لطفا ایمیل بفرستید. ایمیل من معمولا زیر برنامه ها باید باشه که مسنجر اینقدر پیام از چپ و راست برای من میاد که من فقط واتساپ من ایمیل من روز هفته 80 تا ایمیل من دریافت میکنم. واتساپ هم همینطور. وقتی اینکه مسنجر نگاه کنم اون نمیدونم تلگرام و اینستاگرام نیست، اصلا وقت ندارم. در خدمت شما عزیزان هستم ولی لطف کنید ایمیل بفرستید. خب بریم سر برنامه امروز که این هموطن عزیز خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. سرطان یک بیماری ترسناکه که اغلب به عنوان بدترین بیماری شناخته میشه. سرطان چی هست؟ این بیماری همون که گفتم بیشتر مردم از اسمش میترسن تا از خودش. فعلا قبلا خب از خودش هم بیشتر میترسن. این بیماری عامل اصلی مرگ و میر قبل از 65 سالگی در کاناداست. این روزها افراد بیشتری به سرطان مبتلا میشن اما خوشبختانه بسیاری از آنها بهبودی پیدا میکنن. بیش از 100 نوع سرطان یا تومور بدخیم وجود داره که میتونه در بافت‌ها و اندام‌های مختلف ایجاد بشه. در افراد مبتلا به سرطان سلول‌های خاصی به طور بیش از حد و غیر قابل کنترل تکثیر پیدا می‌کنند.
ژن‌های این سلول‌های غیر طبیعی دچار تغییرات یا جهش‌هایی شدند. گاهی اوقات سلول‌های سرطانی به بافت‌های اطراف حمله می‌کنند یا از تومور اصلی جدا می‌شوند و به سایر قسمت‌های بدن مهاجرت می‌کنند. به این می‌گیم متاستاز. ایجاد اکثر سرطان‌ها چندین سال طول می‌کشه. اونها می‌تونن در هر سنی ظاهر بشن، اما اغلب در افراد 60 سال به بالا تشخیص داده میشن. توجه داشته باشید که تومورهای خوشخیم سرطانی نیستند. آنها تهدیدی برای تخریب بافت‌های مجاور یا گسترش در سراسر بدن نیستند. با این حال میتونن به یک عضو یا بافت فشار وارد کنند. آمار سرطان تقریبا 45% از مردان کانادایی و 40% از زنان کانادایی در طول زندگی خود به سرطان مبتلا میشن. از هر 4 نفر کانادایی صرف نظر از جنسیت، 1 نفر بر اثر سرطان جان خودش رو از دست میده. سرطان ریه مسئول بیش از 1/4 از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطانه. موارد بیشتری از سرطان نسبت به گذشته تشخیص داده میشه که بخشی از آن به دلیل افزایش جمعیت مسن و افزایش غربالگریه. سرطان در سراسر جهان. شایع‌ترین انواع سرطان از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوته. در آسیا سرطان‌های معده، مری و کبد بسیار شایع‌تر هستند. عمدتاً به این دلیل که رژیم غذایی شامل بخش زیادی از غذاهای بسیار شور، دودی و ترشی است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا سرطان‌های کبد و دهانه رحم به دلیل هپاتیت و ویروس پاپیلومای انسانی گسترده‌تر هستند. در آمریکای شمالی و اروپا سرطان‌های ریه، روده بزرگ، سینه و پروستات شایع‌ترین سرطان‌ها هستند که بخشی از آن به دلیل سیگار کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و چاقیه. در ژاپن مصرف گوشت قرمز که در 50 سال گذشته به طور پیوسته افزایش پیدا کرده منجر به افزایش 7 برابری بروز سرطان روده بزرگ شده. مهاجران عموماً به همان بیماری های مبتلا میشن که جمعیت کشور میزبان آنها با آن مبتلا هستند. میزان بقا. هیچ پزشکی نمیتونه با قطعیت پیشرفت سرطان یا شانس زنده ماندن هر فرد خاص رو پیش بینی کنه. با این حال آمار مربوط به میزان بقا ایده ای از چگونگی پیشرفت بیماری در گروه بزرگی از مردم رو ارائه میده. بخش قابل توجهی از بیماران به طور کامل از سرطان درمان میشوند. بر اساس یک بررسی گسترده که در فرانسه انجام شده، بیش از نیمی از بیماران 5 سال پس از تشخیص بیماری هنوز زنده هستند. اینجا در شهر ما یک بیمارستان بسیار بزرگ چسبیده به بیمارستانی که خودش بزرگ بوده درست شده، فقط مخصوص برای سرطان و اولترا مدرن، بسیار مدرن.
میزان درمان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، مثلا پیشاگهی برای سرطان تیروئید عالیه، اما برای سرطان پانکراس بسیار کمتره. ببخشید. میزان سرطان در زمان تشخیص، بدخیمی سلول ها، در دست بودن درمان موثر، همه اینا بسیار مهم. پرکاربردترین روش برای تعیین شدت سرطان طبقه بندی TNM هستش. T یعنی اندازه تومور از 1 تا 4، N مرحله وجود یا عدم وجود متاستاز در غدد لنفاوی مجاور را توصیف میکنه از 0 تا 3، و M مرحله عدم وجود یا وجود متاستاز در فواصل دور از تومور رو توصیف میکنه. ببخشید من یه دفعه مغزم خراب شد. حالا سرطان چطور ایجاد میشه؟ معمولا چندین سال طول میکشه تا ایجاد بشه. حداقل در بزرگسالان 3 مرحله وجود داره. مرحله شروع، ژن‌های یک سلول آسیب میبینن. این اتفاق مکررن رخ میده. به عنوان مثال مواد سرطانزای موجود در دود سیگار میتونن چنین آسیبی رو ایجاد کنن. بیشتر اوقات سلول به طور خودکار خطا رو ترمیم میکنه. اگر خطا جبران ناپذیر باشه سلول میمیره. به این فرایند آپوپتوز یا خودکشی سلولی میگن. وقتی ترمیم یا تخریب سلول پیش نیاد سلول آسیب دیده باقی میمونه و به مرحله بعدی پیشرفت میکنه. پیشرفت بیماری، عوامل خارجی تشکیل سلول سرطانی را تحریک یا مهار میکنند. این عوامل میتونند شامل عادات سبک زندگی مانند سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی نامناسب و غیره باشند. پیشرفت، سلول ها تکثیر میشن و تومور رو تشکیل میدن. در برخی موارد میتونن به سایر قسمت های بدن حمله کنن. در طول مرحله رشد تومور شروع به ایجاد علائمی مانند خونریزی، خستگی و غیره میکنه. ویژگی های یک سلول سرطانی، اول از همه تکثیر کنترل نشده. سلول ها علی رغم دریافت سیگنال هایی برای توقف رشد به طور مداوم تکثیر میشن. از دست دادن عملکرد، سلول ها دیگر عملکرد اصلی خود رو انجام نمیدن. جاودانگی یعنی فرایند خودکشی سلولی دیگر امکان پذیر نیست. ببخشید باز. بله. تشکیل رگهای خونی جدید در تومور به نام رگزایی. این پدیده برای رشد تومور ضروریه. گاهی اوقات تهاجم به بافت‌های همسایه و سایر قسمت های بدن، اینها متاستاز هستند. تغییراتی که در ژن های یک سلول هنگام سرطانی شدن رخ میده به سلول های نسل بعدی اون هم منتقل میشه. سرطان های مختلف، هر نوع سرطان ویژگی ها و عوامل خطر خاص خودش رو داره. البته درباره هر سرطانی باید یک برنامه جداگانه داشت. این برنامه امروز به طور کلی صحبت می‌کنیم. علل ایجاد سرطان. بدن طیف وسیعی از ابزارها رو برای ترمیم خطاهای ژنتیکی
یا حتی از بین بردن سلول های بالقوه سرطانی را داره. با این حال این ابزارها گاهی اوقات میتونن به دلایلی دچار نقص بشن. عوامل متعددی میتونن رشد سرطان را تسریع یا تحریک کنند. در واقع اعتقاد بر اینه که ترکیبی از عوامل خطر اغلب منجر به سرطان میشه. مثل چی؟ مثل سن و سبک زندگی. سن عامل مهمیه، اما اکنون پذیرفته شده که تقریباً 2/3 موارد سرطان به علت عادات سبک زندگی ببخشید این اکسوها دست من نیست. بله سن بله عادت سبک زندگی در درجه اول سیگار کشیدن و رژیم غذایی مربوط میشه. قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزای موجود در محیط زیست مثل آلودگی هوا، مواد سمی که در محل کار با آنها سر کار داریم، آفت کش ها و غیره، اینها هم خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میدن. در نهایت تصور میشه که عوامل ارثی مسئول 5 تا 15% از بیماری هستند. علائم سرطان. سرطان به روش های بسیار متغیری بروز میکنه، عموما در طول سالهای متمادی و اغلب بدون ایجاد هیچ علامتی ایجاد میشه. علائمی که عرض میکنم ممکنه نشانه های سرطان باشند. در صورت مشاهده یکی از این موارد بلافاصله با پزشک مشورت کنید.

اگر دیدین یک توده قابل لمس، مخصوصا اگر اندازش بزرگتر شده، مثل وجود یک گره در سینه، در زیر پوست، در غدد لنفاوی و غیره احساس کردین، معطل نکنین، بلافاصله با پزشکتون تماس بگیرید. اگر یک خال یا لکه پوستی که از نظر ظاهر، رنگ یا اندازه تغییر میکنه یا خونریزی میکنه، اگر خونریزی بی‌جهت وجود داره، اگر انقباض یا ترشح نوک سینه وجود داره، اگر سردردهای مکرر و شدید وجود داره، اگر خستگی شدید و بدون دلیل داری، اگر کاهش وزن سریع و بدون دلیل داری، اگر علائم مداوم وجود داره مثل سرفه و گرفتگی صدای بیدلیل که بیش از 4 هفته طول کشیده، اگر مشکل در بلع یا حالت تهوع و استفراغ، یا یک زخمی دارید که در عرض 3 هفته بهبودی پیدا نکرده، یا اگر دچار اسهال یا یبوست هستید که 6 هفته یا بیشتر طول کشیده، به پزشکتون مراجعه کنید. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ اول استعداد ژنتیکی. بعضی از خانواده ها بیشتر تحت تاثیر سرطان قرار دارند. ژن هایی وجود دارند که افراد را مستعد ابتلا به سرطان می کنند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این می تونه در مورد سرطان های سینه، تخمدان و روده بزرگ صادق باشه. عادات سبک زندگی، حتی در افرادی که ساختار ژنتیکی آنها را مستعد ابتلا به سرطان میکنه، خطر ابتلا به آن در آینده تا حد زیادی با عادات سبک زندگی و محل زندگی و کار اونها بستگی داره. بعد بیماری. کسانی که قبلا سرطان داشتن، احتمال اینکه به سرطان دیگری دچار بشن بیشتره، بیشتر در مرز خطر هستن. 2 عامل اصلی وجود داره: تنباکو، تاباک، سیگار کشیدن مسئول تقریبا 1/3 مرگ و میرهای مرتبط با سرطان هست و نه تنها با سرطان ریه مرتبط هست، مواد سرطانزای موجود در دود سیگار خطر ابتلا به چندین سرطان را افزایش میده، مثل سرطان های گلو، مثانه، کبد و غیره. رژیم غذایی. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، رژیم های غذایی ناسالم مسئول تقریبا 30% از سرطان ها در غرب و 20% در کشورهای در حال توسعه هستند. 5 مورد مثل کالری زیاد، گوشت قرمز و گوشت های فراوری شده، چربی ها و نمک و شکر و همینطور مصرف ناکافی میوه ها، سبزیجات و غلات کامل. سایر عوامل خطر مهم عبارتند از اضافه وزن و چاقی. این شرایط فیزیکی خطر ابتلا به بسیاری از سرطان ها رو افزایش میده. بعد الکل. هضم اتانول متابولیت هایی ایجاد میکنه که ژن های سلول ها رو تغییر میده. عدم فعالیت بدنی. ورزش و فعالیت بدنی خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان رو کاهش میده. قرار گرفتن در معرض آفتاب در دراز مدت
میتونه باعث سرطان پوست بشه بر اثر دوز بالای اشعه ماورای بنفش. آلاینده های محیطی مثل هوا، آب و خاک. ببینید میزان اتومبیل هایی که در شهر حرکت میکنن. دودی که ایجاد میکنن. لاستیک هایی که روی آسفالت خیابون ساییده میشه و به صورت پودر نامرئی در میاد و همه اینا رو ما تنفس میکنیم. خودش اثر خیلی بدی داره. بیماری های قلبی و عروقی، مشکلات تنفسی و سرطان ها تحت تاثیر وجود مواد شیمیایی سمی در محیط زیست قرار دارند. عفونت ها در کشورهای صنعتی 5% از موارد سرطان به عفونت ها نسبت داده میشه. در سراسر جهان این میزان به 18% میرسه. نمونه های از این موارد شامل ویروس پاپیلومای انسانی که باعث سرطان دهانه رحم و باکتری هلیکوباکتر پیلوری که باعث سرطان معده میشه. همینطور ویروس های هپاتیت بی و سی. قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو. استفاده از انرژی هسته‌ای خطراتی را برای جمعیت ایجاد میکنه. به عنوان مثال حادثه هسته‌ای چرنوبیل منجر به مرگ و میر ناشی از سرطان‌های متعدد شد. آیا استرس میتونه باعث سرطان بشه؟ اکثریت قریب به اتفاق پزشکان و روانشناسانی که به این سوال جواب دادن پاسخشون منفی بوده. با این اوصاف تأثیر وضعیت روانی بر ابتلا به سرطان بحث انگیزه. دانشمندان بر اساس طیف وسیعی از مطالعات تلاش کردند تا تیپ شخصیتی مستعدتر به این بیماری را شناسایی کنند. این تیپ شخصیتی به نام تیپ شخصیتی سی شناخته میشه که تمایل دارن، این افراد تمایل دارن دائما احساسات خودشون رو سرکوب کنن و به راحتی تسلیم بشن. بر اساس آزمون های شخصیتی بعضی تحقیقات توانستن تا 40% از سرطان هایی را که 15 سال بعد ظاهر می شوند رو پیش بینی کنند. در مورد استرس و افسردگی مشخص شده که آنها سیستم ایمنی را تضعیف می کنند که در اصل می تونه در ایجاد تومور نقش داشته باشه، ولی با این حال این موضوع هنوز ثابت نشده. افراد مبتلا به سرطان که افسرده هستند و در مطالعات شرکت میکنند ممکنه تمایل داشته باشند رویدادهای منفی بیشتری نسبت به میانگین گزارش کنند که میتوانه نتایج مطالعه رو منحرف کنه. در نهایت رفتارهای خودتخریبی مانند سوء تغذیه میتونه نشانه خودآگاهی ضعیف باشه. عدم مراجعه به موقع به پزشکم راهی برای ندیده گرفتن سیگنال های داخلی. حالا ببینیم چه کاری میشه کرد برای پیشگیری.
اقدامات پیشگیرانه اصلی، اول از همه ترک سیگار. تا حد امکان از قوانین اساسی یک رژیم غذایی ضد سرطان پیروی کنید. بعضی از غذاها اثر ضد سرطانی دارند، در حالی که بعضی دیگر میتونن اثر معکوس داشته باشند. در اینجا چند تا مسئله کلی رو خدمت عرض کنم. غلات کامل، حبوبات و سویا، زردچوبه. در حالت ایدئال زردچوبه را با فلفل مصرف کنید که جذب زردچوبه را توسط بدن جذب زردچوبه توسط بدن را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. چای سبز، انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه، حداقل 5 وعده در روز. نه اینکه 5 دفعه در روز سبزی میوه بخورید، 5 تا چیز مختلف میتونید. سبزیجات مورد علاقه، سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، گل کلم، شلغم، کلم سوئدی و غیره. آلیوم ها مثل پیاز، سیر و موسیر. سبزیجات سبز تیره، گوجه فرنگی، مرکبات مثل لیمو، لیمو ترش، پرتقال، گریپ فروت. ما به گریپ فروت میگیم دارابی میشیم. و انواع توت ها، زغالخته، تمش، توت فرنگی و غیره. و تا حد امکان موارد زیر را حذف کنید یا کمتر بخورید، مثل غذاهای پرکالوری، چربی و نمک اضافی، قندهای تصفیه شده و آرد سفید، غذاهای فرآورده شده، گوشت قرمز و گوشت‌های آماده مثل ژامبون، بیکن، سوسیس و غیره. غذاهای مارینه شده، کنسرو شده، دودی، سرخ شده یا فرآوری شده. گوشت پخته شده روی شعله باز مثل کباب. خواباندن گوشت در محلولی حاوی از یک عنصر اسیدی مثل آبلیمو تشکیل این سموم را کاهش میده. مصرف الکل، با توجه به جدیدترین مطالعات به نظر نمیرسه که هیچ سطحی از مصرف منظم الکل بی خطر باشه. انجمن سرطان کانادا به خانم ها توصیه میکنه که مصرف الکل خودشون رو به کمتر از 1 نوشیدنی در روز و آقایون به کمتر از 2 نوشیدنی در روز محدود کنند. حالا میزان نوشیدنی بسته به شماست. یا یک ظرف کوچولو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه لیوان گنده رو یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه بطری رو یا نوشیدنی حساب کنید. اون دیگه خودتون تصمیم بگیرید. غذاهای ارگانیک، به گفته بعضی از کارشناسا میوه ها، سبزیجات و غلات کامل از حاصل از کشاورزی ارگانیک ارزش غذایی بهتری دارن. البته بعضی وقتا هم شمایی که یه میوه ارگانیک میخرین، فقط اون پلاستیک روش ارگانیکه. خود میوهش از همین میوه معمولی رو گشتن تو پلاستیک ارگانیک که 2 برابر رو بشن. سایر اقدامات پیشگیرانه، از نظر جسمی فعال باشید. حداقل 30 تا 45 دقیقه فعالیت بدنی روزانه داشته باشید. از خودتون در برابر عفونت‌های مقاربتی محافظت کنید. از تماس با مواد سرطانزا
مثل علفکش ها و آفتکش ها، اشعه و غیره خودداری کنید. دستورالعمل های ایمنی روی محصولات رو رعایت کنید. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب بدون محافظت کافی خودداری کنید. در صورت استرس یا اضطراب مداوم، راههایی برای مقابله بهتر مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، روان درمانی در صورت نیاز استفاده کنید. اگر خاطرات و پریشانی عاطفی دارید که مربوط به یک تجربه آسیبزاست، میتونید از روان درمانی که کمک میکنه به کاهش اختلال استرس بعد از سانحه کمک بگیرید. البته مبارزه با سرطان نه تنها به اقدامات فردی بلکه به اقدامات جمعی نیز نیاز داره. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، طراحی شهرها برای ترویج فعالیت بدنی و غیره. تو همین شهرک کوچولوی ما شهرداری محل مرتب کنارهای جاده هر جایی که امکان داره در حال درختکاریه، در صورتی که اینجا خیلی مثل جنگل میمونه، همه جا پر درخته، ولی با این حال کنارهای جاده رو خاک میریزن، مثل تپه مانند درست میکنن و بعد درخت میکنن. تو همین مسیر از خونه ما تا مرکز خرید که تقریبا 3 کیلومتره کلی درخت داشتن هر دو طرف. بینی من خود سرطانی داشتم، این بینی دوباره سازی شده. وقتی که از سرما میخورم یا از سرما میخورم تحریک میشه دیگه اذیت میکنه. به گذاری نبود خودتون ببخشید. بله، اقدامات دیگری که مهمه برای جلوگیری از شروع بیماری با توجه به نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا از سال 2007 توصیه کرده که کانادایی ها در طول پاییز و زمستان روزانه 25 میکروگرم یعنی 1000 واحد مکمل ویتامین دی مصرف کنند. این سازمان پیشنهاد میکنه که افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله اشخاص مسن یا افرادی که پوست تیره‌تری دارند یا افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، در تمام طول سال ویتامین دی مصرف کنند. مطالعات نشان داده که مصرف کافی ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات، سینه و روده بزرگ رو کاهش میده. در افرادی که در معرض خطر بالای سرطان هستند و فقط در این افراد گاهی اوقات داروهای خاصی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تجویز میشه، به عنوان مثال فیناستراید برای جلوگیری از سرطان پروستات و تاموکسیفن برای جلوگیری از سرطان سینه استفاده میشه. اقدامات غربالگری برای برخی از انواع سرطان، تشخیص زود هنگام به طور قابل توجهی
شانس زنده ماندن رو افزایش میده. در برخی موارد غربالگری فقط به افرادی که سابقه خانوادگی سرطان دارند ارائه میشه. درمان ها درمان سرطان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، اندازه و محل آن، پیشرفت بیماری و سلامت کلی فرد. معمولا چندین ماه طول میکشه و سپس به دلیل احتمال عود بیماری پیگیری منظم ارائه میشه. بسته به مرحله سرطان، سه رویکرد درمانی امکان پذیره. درمان قطعی، این درمان فقط با هدف درمان سرطان انجام میشه. درمان کمکی، این درمان در کنار درمان اصلی انجام میشه و هدف آن افزایش شانس درمانه. درمان تسکینی، این درمان با هدف تسکین علائم یا طولانی کردن عمر در زمانی که شانس درمان بسیار کمه انجام میشه. درمان سرطان یک چالش مهمه، کشتن سلول‌های بیمار و در عین حال حفظ سلول‌های سالم. به عنوان مثال، پرتو درمانی سلول‌های سالم نزدیک تومور را هم از بین می‌برد. در مورد درمان‌های شیمی درمانی، برخی از آنها بر کل بدن و به طور خاص‌تر بر سلول‌های با تقسیم سریع مانند سلول‌های پوست سر، دستگاه گوارش و خون تأثیر می‌گذارد. در این مورد عوارض جانبی می‌تونه قابل توجه باشه. کاهش عملکرد سیستم ایمنی، کم خونی، مشکلات گوارشی و ریزش مو. محققان در تلاشند تا داروهایی تولید کنند که فقط سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بده. انواع درمان‌های پزشکی ممکن. جراحی، در صورت امکان تومور با جراحی برداشته میشه و درمان با پرتو درمانی و شیمی درمانی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده تکمیل میشه. این قدیمی ترین درمان سرطان و مسلماً موثرترین زمانی است که تومور هنوز به یک ناحیه از بدن محدود شده باشه، بدین معنی که به بافت‌های اطراف گسترش پیدا نکرده باشه. پرتو درمانی با استفاده از منابع مختلف تابش یونیزان بسته به نوع تومور، این درمان اغلب پس از جراحی مورد نیازه. هدف اون از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده و جلوگیری از عود موضعیه. این تابش همچنین سلول‌های طبیعی رو از بین میبره. تابش یونیزان با توسط دستگاه رادیوتراپی یا توسط مواد رادیواکتیو که در نزدیکی تومور به بدن وارد میشن، بهش میگیم براکیتراپی، ساطع میشه. در کانادا و ایالات متحده تقریبا نیمی از بیماران سرطانی تحت پرتو درمانی قرار میگیرن. شیمی درمانی شامل تجویز عوامل شیمیایی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص که سلول‌های سرطانی رو از بین می‌بره. انواع مختلفی از آن وجود داره که هر کدام مکانیسم‌های عمل و عوارض جانبی متفاوتی داره. استفاده از آن به بدخیمی تومور، منشأ آن و مرحله رشد آن بستگی داره. اغلب زمانی استفاده میشه که تومور عود میکنه یا متاستاز وجود داره. گاهی اوقات قبل از جراحی برای کاهش اندازه تومور و تسهیل برداشتن آن شیمی درمانی تجویز میشه. هورمون درمانی
هورمون درمانی میتونه به کنترل و درمان سرطان سینه یا پروستات که گاهی اوقات وابسته به هورمون هستن، یعنی رشد اونها میتونه توسط هورمون هایی مانند استروژن یا تستوسترون تحریک بشه، کمک کنه. اغلب با هدف کاهش سطح هورمون های خاص در بدن یا جلوگیری از استفاده تومور از این هورمون ها برای رشد اون انجام میشه. یا جمله رو غلط گفتم، یا استفاده از این هورمون ها برای رشد تومور انجام میشه. ایمیونوتراپی از جمله مواد شیمیایی فعال اصلی در سیستم ایمنی سیتوکین ها هستند، مثل اینترفرون ها و اینترلوکین ها. در بیمارانی که سیستم ایمنی قوی دارند و سرطان آنها هنوز در مراحل اولیه است، میتونیم سیتوکین ها رو برای تقویت عملکرد ایمنی بدن تزریق کرد. علاوه بر این، درمان های جدید ایمیونوتراپی در حال توسعه هستند. این درمان ها شامل تولید واکسنی است که سیستم ایمنی بیمار رو برای مبارزه با تومور تحریک می کنید. پیوند مغز استخوان. این درمان فقط برای سرطان هایی که سلول های ایمنی رو تحت تاثیر قرار میدن، به عنوان مثال لنفوم ها، استفاده میشه. رگزایی تومور فرایند است که طی آن رگهای خونی کوچک جدید در اطراف تومور تشکیل میشه. این رگها به تومور اجازه میدن تا تغذیه و رشد بکنه. تشکیل اونها توسط موادی که توسط سلول های سرطانی ترشح میشه تحریک میشه. چندین داروی شیمی درمانی و هورمون درمانی با هدف متوقف کردن رگزایی به منظور گرسنگی دادن تومور انجام میشه. حمایت روانی و اجتماعی. سرطان تقریبا همیشه تاثیرات روانی داره که در مراحل مختلف متفاوته. تشخیص، درمان، ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کار، بهبودی و غیره. اینها تشخیص بیماری اغلب باعث شوک عاطفی میشه. احساس از دست دادن کنترل بر زندگی حتی به طور موقت میتونه ناراحت کننده باشه. همونطور که عدم اطمینان از اون چی که در پیش هست نیست میتونه ناراحت کننده باشه. حمایت خانواده، دوستان یا کمک‌های تخصصی برای مقابله با این آشفتگی‌ها بسیار ارزشمنده. حتی مراقبان هم ممکنه احتیاج به حمایت داشته باشن. کمک‌های تخصصی میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مثل مشاوره با روانشناس، روان درمانگر، روان پزشک، مددکار اجتماعی یا پرستار. بله، مطالعات تحقیقات زیادی انجام شده در چندین دانشگاه، من جمله دانشگاه تورنتو و دانشگاه استنفورد، نشون میده که شرکت در روان درمانی گروهی عموما استرس رو کاهش میده و قدردانی بیشتری از زندگی رو تقویت میکنه و به افراد کمک میکنه تا در زندگیشون معنا پیدا بکنه. همینطور مطالعات نشون میده که در بعضی از بیماران که تعهد شخصی قابل توجهی به روان درمانی دارن، امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده. حالا بریم سراغ
رویدادهای مکمل. اولا خدمت رو عرض کنم خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگر میخواید از رویکردهای مکمل استفاده بکنید حتما با پزشکتون یا داروسازی که در مرکز درمانی داروی شیمی درمانی شما رو تهیه میکنه مشورت کنید، چون حتی یک گیاه درمانی ساده میتونه روی شیمی درمانی شما و سرطان شما و درمان شما اثر داشته باشه، یا اثر خوب یا اثر بد. در صورت مشورت، شاعر میگه با یک آینه پیش رو بینی، با دو آینه پیش سر. مشورت با داروساز و پزشک بسیار مهمه. بله، این درمان مکمل بیشتر برای بهبود احساس رفاه جسمی و روانی، کاهش اضطراب و استرس، کاهش خستگی، کاهش تهوع بعد از شیمی درمانی، بهبود اشتها و بهبود کیفیت خواب بکنه. چند تاش خدمت شما عرض می‌کنم. طب سوزنی بر اساس آزمایشات بالینی که تا به امروز انجام شده، چندین مطالعه که توسط سازمان‌های متخصص مثل مؤسسه ملی بهداشت، مؤسسه ملی سرطان و سازمان بهداشت جهانی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که طب سوزنی در کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثره. ماساژ درمانی، مجموعه داده های حاصل از آزمایش های انجام شده با بیماران سرطانی نشون میده که ماساژ با یا بدون آروماتراپی مزایای کوتاه مدتی رو برای رفاه روانی فراهم میکنه. آروماتراپی به فارسی ما بهش میگیم اچ درمانی، یعنی با روغن‌های اساسی، ماساژ با روغن‌های اساسی. من روغن‌های اساسی هستن که آرام بخش هم هستن. من این باعث میشه که آرامش و کیفیت خواب راحت‌تر بشه، خستگی کمتر بشه، حالت اضطراب و تهوع کم بشه، درد تسکین پیدا بکنه و حتی سیستم ایمنی بدن، سیستم ایمنی بدن افزایش پیدا بکنه. بعضی وقتا این نوماساژ ها رو خود بیمارستان، در خود بیمارستان انجام میشه. اون چیزی که باید بدونیم، یک نوماساژ هست رسیدیم تخلیه لنفاوی دستی. این میتونه لنف رو که پس از درمان سرطان پستان جمع میشه، سباست تورم دست میشه وقتی که گانگلینا رو برمیدارن، میتونه برای تخلیه لنف بسیار مفید واقع بشه. ولی اون چیزی که مهمه، بغیر از مشورت با پزشکتون، یک درمانگر واقعی پیدا کنید. درمانگر واقعی، ببینید بارها این توضیح دادم، حالا یه دفعه دیگه هم توضیح میدم. مثلا در اینجا کسی که بخواد طب سوزنی انجام بده، یک دوره 3 ساله رسمی پیش دانشگاهی هست که باید انجام بده. ولی مدرسه هایی هستن که میتونن این درس در عرض 2 ماه بدن. فرق میکنه. بله، آرومتراپی هم تو گفتم، ماساژ روغن های خوشبو کمک میکنه، هنر درمانی کمک میکنه، هومیوپاتی
برای تسکین عوارض جانبی شیمی درمانی، رادیوتراپی یا خانمهای یائسه که تحت درمان سرطان سینه هستند خیلی مفیده. مدیتیشن خیلی مفیده. رفلکسولوژی کمک میکنه. همینطور چیکونگ. چیکونگ ورزش ژاپنی، یه ورزش چینیه که میتونه کمک بکنه. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره این که مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورن و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگید تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب‌ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره‌ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره ها نظریه مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره ها بومی منطقن و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره ها باقی مونده و بازمانده های لشکر مغول هستن و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره ها تلفیقی از نژادهای مختلفن. البته بجز محققین، خود مردم هزاره ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 هم این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حساله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم ازاله که به نظر حبیبی حساله و ازاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره.
اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستن. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالاً همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارن. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستند. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستند که میشه هزاره ها رو بر اساس اونها تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستند و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتند. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزارها از بقایای سپاهیان مغولن ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی یعنی تا اوایل دوره شاه عباس بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1230 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر برونس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشید الدین فضل الله تاریخنگار دوره مغول هیچ اشاره نمی کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول‌ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره‌ها به مغول‌ها اونها رو بازمانده‌های ارتش مغول می‌دونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد می‌کنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید می‌کنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونن. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نوع هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستند، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدند هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولند، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترکا و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت
که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدن. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتن و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستن در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 هم مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خیشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض میکنن. جالبه یه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزارها دقیقاً کیه. چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزارها نگاه کنیم. اینجا دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفته. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزارهایی که به ایران مهاجرت کرده بودن بربر میگفتن. اسمی که خود هزارها دوست نداشتن. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه ده خدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد.
البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغولها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه می اومدن و اینجا رفت آمد داشتن. چینی ها و تبتی ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون می رسیم. خلاصه بامیان تا قرن‌ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر می‌کردند. حالا اون سال‌ها که بامیان در اوج بوده، امپراتوری بوده به اسم کوشانی‌ها که توی این منطقه هم حکومت می‌کرد. یعنی بین سال‌های 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره‌ها اعتقاد دارن که کوشانی‌ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های به جا مونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره ای شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات به جا مونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزاره‌های امروزی داشته. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودن. کوشانی ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یو اچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودند. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودند و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردند که تونسته بودند بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنند. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت میکردند. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتند. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست، همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک ها بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیک ها و ترک ها تأثیر بردن، از پشتون ها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتند و همه اینها به خاطر قرن ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبک ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که
هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفن که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالا نیاکان هزاره ها ترکای آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتند با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستند، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک‌ها هستند که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر طوایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول‌ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی طوایف ترکی که بعد از مغول‌ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمن‌ها و ازبک‌ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول‌ها می‌دونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزارها. درباره مذهب هزاره ها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی 3 کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم‌های کشیده و صورتی متفاوت مناسب‌ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشم‌های کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بوده که در طی دوره‌های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونینی رو هم به راه انداختن. طی 200 گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدن. مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزاره ها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزاره ها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده، مثل آزار و اذیت سنی‌ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزارها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامیه. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوری کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننه، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه.
اسکلت استخون بندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبان‌ها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی، گویش هزارگی کمی متفاوت‌تر از بقیه گویش‌های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش‌های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش‌های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش‌های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش‌های کابلی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش‌های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشید، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بخونید.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدئو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدئو و هم در توضیحات قرار دارن. و البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، خبرهای خوبی نمیرسه، اوضاع خوبی نداریم، کماف سابق، ولی میدونم که فشار اقتصادی، نبود بنزین، گرانی هایی که در اثر تحریم ها هست و اضافه بر اون توسط ابان انصار جمهوری اسلامی هم انجام شده، به عبارتی از خودشون میگن به خاطر اینکه جنس باشه و کسی نتونه بخره، به معنای واقعی قحطی بدی در راهه و ما خدا میدونه که چقدر متأثر هستیم. اما عزیزان، ما این راه رو باید به پایان برسونیم. همیشه گفتیم که خان هفتم طبق شاهنامه سخت‌ترین قسمت مبارزه است، ولی آخرینه و این شب صبح خواهد شد. با افتخار برنامه دیگری در خدمتون هستم به همراه دو مهمان گرامی، بانو هیلدا دهقانی عزیز که اولین بار نیست من با ایشون برنامه دارم، ولی در تلویزیون میهن اولین ورودشونه. به شما خوش آمد میگم، بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و تمام بینندگان، هموطنان عزیزم، جای به جای دنیا.
1: سپاسگزارم. خوبه که البته ایشون معرف حضور همه هستن، ولی احیانا اگر کسی نمیدونه، بانو هیلدا دهقانی آزاد از اکتیویستای بسیار فعال فرانسوی ایرانی هستن، فعال حقوق بشر، ارتباطات، جایزه چی بود اسمش، جایزه
2: لایسیتر
1: همراه با برادرشون گرفتن که یک جایزه بین المللی هستش و همینطور دبیر نخست بنیاد نوروز و انجمن نوروز و همینطور گروه بین المللی ایران مداری. از وجود شما در برنامه بسیار خرسندیم. آقای دکتر احمدی، بفهمید، به مردم درود بگید.
3: درود دارم خدمت شما و بانو هیلدا بسیار گرامی و ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه برنامه یه مقداری دیر شروع شد و آقای دکتر احمدی رو نیم ساعت بیشتر نداریم، بلافاصله میریم سراغ برنامه. آقای دکتر، شعری پخش شد بسیار زیبا و حتی یکی از امام جمعه هم گفتش که این شعر رو من خودم بودم و دیدم که خامنه ای سروده و گفته و پروپاگاندا درست کردن. طبق معمول از آب گلالود خواستم ماهی بگیرم، ولی این دفعه خیلی جو شد که تایتل برنامه ما همین بود، مثل که حروف اول که پشت سر هم میذارن میشه من خامنه ای هستم زاده شیطان. آیا یه همچین چیزی به نظر شما فقط یه پروپاگاندای رسانه‌ای یا نشون دهنده یه فروپاشی خیلی سریع اون هیمنه جمهوری اسلامی که راجب رهبرانش همیشه انجام میداد هست؟
3: بله، من فکر میکنم که این بخشی از مقاومت مدنی ملت ایرانه که زنان ایران پیشرو این مقاومت مدنی بودن و هستن و خواهند بود و دیگر اقشار جامعه هم دارن عمل میکنن، از جمله حالا رسیده است به شعر و به ادبیات و نمونهش این شعر هست و اینها از اونجایی که مردمانی هستن نادرست و دروغگو و دروغ پرداز، بلا فاصله سعی میکنن که هر چیزی رو که میشنوند یا میبینن به خودشون منتسب بکنن و به قول امروزی ها اون رو مصادره بکنن و این آخوند هم اومد این داستان رو مصادره بکنه. بعد که کشف شد که پایان هر بندی یک حرفی هست که مجموعه اینها میشود این شخص ملعون زاده شیطان است، اون وقت تازه متوجه شدن که چه بلایی به سرشون اومده. اینها بخشی از مقاومت مدنی است. ایرانی ها ببینید با ذوق و ابتکار تاریخی و فرهنگی که دارن در زمینه‌های مختلف همیشه فعالیت میکنن، شعارهایی که درست میکنن و جوک‌هایی که حتی درست میکنن و این روزها با کمک همین AI دارن خیلی کارهای جدیدتر انجام میدن و این نشون میده که جامعه مدنی زنده است، جامعه مدنی فعاله و در برابر اینها کوتاه نمیاد. من این رو به فال نیک گرفتم و در این حال نشون میده که طرف مقابل ما چقدر کودن و نادانه و این هم خودش باز یک برتری است برای ما.
1: سپاسگزارم از شما. و یک پرسش دیگه هم از شما بکنم. اسکات بنت از عملیات فشار شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته. امریکا هم همزمان ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با نفت و تسهیلات و فعالیت‌های سایبری ایران رو هدف گرفته. الان بعد از این ماه‌ها، بعد از فراز و فرودهای بسیار، آیا در این مقطع واشنگتن واقعاً می‌خواد به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی باز هم، یا واقعا با شریان حیاتش گرفتن از منابع مالی و غیره میخواد حکومت رو هدف بگیره به نظر شما؟
3: حکومت که هدف هست، ولی حالا هدف این است که تغییر رفتار بده یا تغییر پیدا بکنه، بر سر این مسئله من شک دارم. و من فکر می‌کنم کماکان آمریکایی‌ها به دنبال تغییر رفتار رژیم و در حقیقت کنترل بحران هستن. یک مقاله بیزنس کرافت نوردیک منتشر کرده بود اخیرا، مجله‌ای که برای کشورهای نوردیک هست و مسائل مربوط به کانستراکشن و سرمایه گذاری و اینها رو در اونجا مطرح میکنن. و اشاره که در اینجا شده است بسیار جالبه، که میگوید سقوط ناخالص تولید ناخالص ملی ایران یک چیزی در حدود 6.1% خواهد بود، و این یک رقم بسیار وحشتناکی است، و به خصوص با مسئله اینکه ایران یک کشور تک محصولی هست، این بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. کسری شدید بودجه داریم در مملکت، اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، محاصره دریایی سبب شده که کمبود کالا پیدا بشه، زنجیره تامین دچار مشکل بشه، کاهش شدید صادرات پیدا شده و تاکنون حدود 144 میلیارد دلار به مملکت خسارت وارد شده. خب رژیم تا کی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ طبیعی است که با فشارهای شدید اقتصادی و خفقان سیاسی که در داخل کشور هست، ما با یک خیزش گسترده مردمی مواجه خواهیم شد. ولی آیا این خیزش مردمی مورد حمایت کشورهای بزرگ جهان هست؟ کشورهای اروپایی و ایالات متحده اساساً نامی از ملت ایران میبرند؟ آیا هیچ حرکتی همونطور که به علیه صدام حسین انجام دادن، همونطور که به علیه بشار اسد انجام دادن، در مورد اینها انجام دادن که به یک اجماع جهانی برسن؟ آیا روابط دیپلماتیکشون رو قطع کردن؟ آیا سفارتخانه ها و نمایندگی اینها رو تعطیل کردن؟ آیا سفیران خودشون رو از ایران احضار کردن؟ ما هیچ کدوم اینها رو نمی‌بینیم. آیا آقای بسنت یا آقای ترامپ اشاره ای میکنن به ملت ایران؟ البته آقای بسنت میگوید که، به ارتشی ها میگوید که شما بایستی سربازان اسلحه خودتون رو زمین بگذارید، ولی به باور من آقای بسنت در معیاری نیست که بتونه یک چنین فرمانی است. این فرمانی است که پادشاه ما یا رهبر ما یا شاهزاده رضا پهلوی صادر میکنن، نه وزیر بازرگانی یا نمیدونم وزیر خزانه دار آمریکا. این است که من فکر میکنم یک نوع سردرگمی در سیاست ایالات متحده نسبت به ایران هست. اروپایی ها کماکان در حال مماشات هستند و هنوز هم فکر میکنن روزنه هایی هست، همونطور که خانم کایا کالاس اخیراً باز دو مرتبه اشاره میکنه که باز ما بایستی درهای دیپلماتیک، من نمیدونم اینا 30 ساله دارن با از طریق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، به جای نرسن تا کی؟ تا شما مثلا یک سده یک قرن میخواین با یه حکومتی مذاکره بکنید، به جای نرسید و این حکومت روز به روز شرورتر بشه، روز به روز به انبار موشکی خودش اضافه. الان اون صحبت 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% چه شد؟ اون کجا هست؟ الان دارن صحبت از بمب کثیف میکنن. بمب کثیف شما میدونید که با سوخت معمولی، حتی دینامیت، شما میتونید این موشک رو فعال بکنید، ولی کلاهکش رو آلوده بکنید به مواد رادیواکتیو و این رو بزنید، البته خسارت جانی که وارد میکنه بسیار کم خواهد بود، ممکن است 50 نفر 100 نفر رو بکشه، ولی تشعشعات رادیواکتیو میتونه شهری رو نابود بکنه. خب همه اینها رو دارن تو تلویزیوناشون صحبت میکنن و سالها این حرفا رو زدن، اینها خاموش بودن، اونها اجرا کردن و حالا موندن، فکر کردن ظرف 3 هفته همه چیز رو تمام میکنن و مملکت امن و امان خواهد شد. حالا دیدن نشده. حالا راه‌های مختلف، الان هم این مسئله بسیار مهمه، تمام شریان‌های حیاتی اینها رو دارن قطع میکنن. اما آیا ترکیه حاضر از منافع خودش بگذره یا مخفیانه با اینا همکاری میکنه؟ آیا عراق حاضر است از منافع بسیار زیادی که داره از قبل دور زدن تحریم ها یا با اینها همکاری خواهد کرد؟ آیا کشورهای آسیای میانه با اینها همکاری خواهند کرد زیر نفوذ روسیه یا خیر؟
1: همسایه دکتر، عراق به شدت تحت فشار قرار گرفته ها.
3: بله تحت
1: فشار برای رفت آمد.
3: تحت فشار شدید هستن اینا. الان تنها کشوری که فعلا به طور قطع و یقین رابطه اقتصادی خودشو و پیشتر از این رابطه سیاسیشو با جمهوری اسلامی قطع کرد، کشور کوچک عربی امارات عربی متحده است. ولی اینها باید رسما اعلام بشه، رسما تایید بکنن، اعلام بکنن. ترکیه، عراق، نمیدونم تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری باکو و امثال اینها که آقا ما دیگه با اینها همکاری نمی کنیم و ما با جامعه جهانی همگام هستیم. اروپایی ها بایستی تکلیف خودشون روشن بکنن و هنوز این مسائل نیست. الان بازی که ده خوشبین هست آقا تا سپتامبر میرن، تا اکتبر اینا میرن، چنین میشه چنان. من این رو عرض می کنم که ایجاد ناامیدی بکنم در بین جوانان ایرانی، بلکه شرایطی در مملکت پیدا شده که این شرایط رو ما اگر ازش استفاده بکنیم میتوانیم به عنوان نقاط ضعف اینها و نقاط قوت خودمون برای پیروزی ازش استفاده کنیم. الان یکی از مسائلی که بسیار مهم هست و من با جناب بهبهانی هم صحبت کردم، مسئله تقویت ایرانیانیست که به زودی به خیابان خواهند آمد و باعث حمایت نظامی بشوند، حمایت تسلیحاتی بشوند و دست خالی نمیتونن، مردم عادی هم نمیتونن اسلحه دست بگیرن، توانشون ندارن، بلد نیستن چه باید بکنن. نیروهای لازم است که از خود ملت ایران برای ملت ایران و در حمایت ملت ایران وارد میدان بشوند و الان روی این کار داره سرمایه گذاری زیادی میشه، برنامه‌ریزی های زیادی شده است و امیدوار هستیم که این بار که ملت به خیابان میاد با پشتوانه بسیار زیاد و با دلگرمی بسیار زیاد بیاد. رژیم نمیتونه به این شکل دوام پیدا بکنه، رفتنی است، ولی کی میره و چه شکل میره مسئله اینجاست که ما بایستی اون رو مدیریتش کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو هیلده عزیز، وقتی فشار اقتصادی خارجی با تورم سنگین، سقوط ارزش ریال، بحران سوخت، همه با هم همزمان میشه، اون نقطه‌ای که بحران اقتصادی تبدیل به یک بحران سیاسی غیر قابل کنترل بشه، به عبارتی اون قدم آخر بشه، به باور شما کجاست و چقدر زمان داریم تا اون موقع؟
2: اولا که من واقعا خواستم بگم آقای احمدی، من کاملا موافقم با تک تک دلایلی که آوردم برای اینکه بگیم که نمیشه کاملا اطمینان کرد به همکاری غرب یا دنیای آزاد با ما که میخواییم 47 ساله میخواییم براندازی بکنیم و اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. و اون چی که به نظر من خیلی مهمه اینه که همینطور که مردممون در داخل می جنگن، ما هم در خارج بجنگیم برای اینکه مجبور بکنیم کشورهایی که درش هستیم. ببینید ماها الان بین 6 تا 8 میلیون ایرانی در کشورهای مختلف جهان هستیم. ما باید افکار عمومی این کشورها رو مجبور کنیم که سیاست مداراشون رو مجبور بکنن و این کمک رو به مردم ما بکنن، وگرنه تمام این بحران‌ها فقط سنگینی روی دوش مردم ما خواهد بود و اون اثری رو که ما منتظرش هستیم نخواهد گذاشت. اولین چیزی رو که ما باید از اینا بخوایم اینه که باید شاهزاده رو، من نمیگم لزوماً به عنوان پادشاه، اما به عنوان رهبر انقلاب ملی، مردم خون دادن اسم ایشون رو صدا کردن در دیمان، حق ندارن نشناسن، حق ندارن این شناختی که این اون چیزی که مردم ما خواستن رو جوابش رو ندن، جواب مثبتش رو ندن، حق ندارن ادامه بدن صحبت کردن با این دولتی که هیچ نوع ربطی به این مردم نداره. مردم نشون دادن که و این دولت نشون داده که مردم براش مهم نیست، که کشور براش مهم نیست، بنابراین این دولت نمیتونه نمایندگی مردم رو داشته باشه و بنابراین اینا نباید باش صحبت کنن. ما این کار رو باید ادامه بدیم. کی این اتفاق میفته؟ این اتفاق وقتی این فشار حقیقیه، این فشار واقعا به نظر من یک درجه بالاتر از همیشه است و حتی من توی فرانسه که همیشه مماشات میکنه با اینا، احساس میکنم در این دو هفته اخیر اتفاقاتی داره میفته که یه مقدار جدیتر میتونن باشن، یه مقدار معلوم داره میکنه که اینا جدا دارن میکنن خودشون رو از جمهوری اسلامی، اما خیلی کامل نیست و باید ما مجبورشون کنیم که این اتفاق بیفته. و آخرین مسئله اینه که سربازان ما باید اون موقعی که مردم در خیابان هست خواهند اومد، به خاطر اینکه این فشار نمیشه باهاش زندگی کرد و مردم ما مجبور میشن به اینکه به اعتراضات دوباره برگردن و اون موقع باید از مردم حفاظت بکنن. این هم جز به اون اثراتی است که بالاخره سه تا ما اینجا به نظر من سه تا چیزهایی هستن که خیلی اثر گذارن. یکیشون مردمه، یکیشون نظامیانی هستن که از مردم بتونن حمایت بکنن، و یکیشون خارجیایی هستن که مماشاتشون رو با این دولت
1: قطع کنن.
2: قطع بکنم. ببخشید من فارسی میدونیم بعضی وقتا یه ذره یه ذره سخت. نه از این لحاظه که من امید هست واقعا، ولی هنوز ما زحمت و کار داریم بکشیم و مردم متاسفانه هنوز سختی هایی در راه دارن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نتانیاهو اومده گفته که یکی از پسران منو جمهوری اسلامی میخواسته از بین ببره. از اون طرف جمهوری اسلامی یک مستندی پخش کرده که پسر نوجوان ترامپو حتی جایزه هم تعیین کرده چجوری بکشیمش و دختر روبروش به ما آمار داده و چنین و چنان. آیا واقعا وارد مرحله شدیم که شروع کرده به کار کثیف به طور علنی؟ همیشه کرده، ولی برای خانواده های رهبران کشورهای دیگه و اسرائیل یا امریکا یا هر کشور دیگه از این خط قرمز به راحتی عبور نمی کنه. این یه نوع اساس بیا مرا بگیر نیست؟ یه نوع به خطر انداختن مردم ایران نیست؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی به درستی میداند که آخرین روزهای حیات ننگین و کثیفش است. تئوری اینها اینه که حالا که ما داریم میریم باید همه چیز رو نابود کنیم و بریم، و بارها گفتن که ما زمین سوخته به شما تحویل خواهیم داد. داستان زمین سوخته در ابتدا برای ایران بود، راجع به ایران صحبت میکردن. الان زمین سوخته رو برای منطقه و جهان دارن استفاده میکنن، یعنی گسترش دادن تئوری زمین سوخته رو. و به همین جهت است که شما میبینید که این موشک پراکنی ها و حمله به کشورهای همسایه و از بین بردن زیرساخت ها، اینها بخشی از دکترین جمهوری اسلامی است. اما آنچه که دارن درباره توسعه تروریسم در کشورهای مختلف و به خصوص در ایالات متحده و جمله تهدید به کشتن فرزند ترامپ انجام میدن، در حقیقت بخشی از همین ماجرایی است که پایان کار رو احساس کردن. و چون اینها عرق ملی ندارن، چون به مسائل ملی توجه نمی کنن و چون ایدئولوژیک فکر میکنن و ایدئولوژی هم به اینها آموخته است که ایدئولوژی بیابانی 1400 سال پیش که اگر کشته شوید به بهشت میدید، اگر بکشید هم به بهشت میدید، و با این ایدئولوژی اینها یه چنین کارهایی دارن انجام میدن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه اینو مطرحش بکنن. برای اینکه وقتی که کار از کار گذشت، تا کنون یه چیزه رو رعایت میکردن، چون هنوز امیدی داشتند حتی اندک که ممکن است که تحولات پیش بیاد که بمونیم. ولی الان با این وضعیتی که پیش آمده و روز به روز جامعه جهانی داره خودشو بیشتر از اینها کنار میکشه و منزوی تر میشوند، و به خصوص اختلافاتی که بعد از اون حمله 28 فوریه و کشتن علی خامنه‌ای

0: کاپسیلیس. مضافم به این که رژیم امروز با کنترل با بحران هویت مواجه است. شما ببینید یک روزی تمام هدف اینها مسئله حجاب بود و فشار آوردن به روی حجاب. امروز زنان ایرانی با شجاعتی که اصلا در تاریخ بشر بی نظیر بوده، نه فقط در ایران، در تاریخ بشریت بی نظیر بوده که انسانهای پیدا بشن، زنهای پیدا بشن که با درنده خوترین حکومت موجود در بیافتن و پیروز بشن. شما این فیلم ها عکسایی که من که ایران نمیرم بیام، احتمالا شما هم نمیتونیم بری، احتمالا بانو هیلدان نمیتونم برم، ولی این فیلم ها که میاد دخترها مثل دخترهای اروپایی مثل آمریکایی دارن لباس میپوشن راه میرن. این شکست ایدئولوژی بود. شما تصور بکنید وقتی که میگوین که فوت پیامبر هست و غیر ازالی، همه راه میفتن برن برای گردش و تفریح، به جای که اینها ایدئولوژی این است که بمانید و عزاداری کنید و مسجد برید و اینا، همه میرن برای و بعد در تونل که راهبندان شده شروع میکنن به رقصیدن و پایکوبی. این شکست ایدئولوژی اینهاست. مردم از این گذشتن و از اون سو برپا کردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران در جاهای مختلف، در روی پلها، بر روی هایوی ها و بسیاری کارهای دیگری که انجام شده، سمینارها و وبینارهایی که در داخل مملکت خارج از کشور هست، نشان از این داره که ایدئولوژی اینها شکست خورده، اقتصاد اینها که شکست خورده. الان مواجه شدن با بحران موجودیت. موجودیت اینها الان در خطر هست. یعنی علاوه بر اون بحران‌های اقتصادی و بحران‌های ایدئولوژیک و اینها، امروز بحران بقا دارن. در این بحران بقا این رو دانستن که شکست می‌خورن و رفتنیان. در این رفتن میگن پس بذار همه چیز رو با خودم ببریم. و این هم نه اینکه فکر کنی که دکترین امروز، این دکترینی که از 1400 و اندی سال پیش از اعماق بادیه نشینی شبه جزیره آمده. یعنی شما وقتی که رفتید سرزمین رو فتح کردید، شترها رو بکشید، نخلستانها رو آتش بزنید، مردان رو گردن بزنید، زنان و کودکان و دختران رو به اسیری ببرید. این یه ایدئولوژیه، این ایدئولوژی هست. این نوه خمینی چند روز پیش صحبتی که میکرد گفتش که موشک نمیتواند ما را نابود بکند، چون ما یه طرز تفکر هستیم. من چیزی که براش نوشتم، پوزش میخوام از بینندگان شما و از شما دو بانوی گرامی، نوشتم دقیقا شما درست میفهمید، موشک نمیتواند شما رو از بین برد، ولی آفتابه شما رو از بین خواهد. اون اندیشه بایستی شسته بشه، اون ننگ، اون کثافت، اون تعفن بایستی از بین بره و مبارزه اصلی ما تازه بعد از این شروع خواهد شد. شما بازپسگیری کشور خیلی راحت خواهد بود، بالاخره اینا خواهند رفت. بعد از اون هست که شما بایستی خرافه زدایی بکنیم. این نسلی رو که اینها شستشوی مغزی دادن، کسانی رو که آمدن و دجالترین حکومت حاکم رو به عنوان اینکه اسلامی هست پذیرفتن، اطاعت کردن و این همه جنایت در اون مملکت، تازه ابعاد جنایت های اینها گوشه‌ایش پیدا شده، اصل اینها هنوز مشخص نیست. حالا اینها که برن، شما میبینید که شاید چند صده کتاب باید نوشته بشه، نویسندگان، پژوهشگران تحقیق بکنن ببینن که اینها چه بلایی هم به سر مردم در آوردن هم به سر کشور در آوردن. و این ابعاد بسیار وسیع است و بنابراین اینها با اون ایدئولوژی دست به هر کاری میزنن و هر چقدر بیشتر بمونن بدتر خواهند شد. مثل گرگیست که شما به شدت زخمیش کردی، تحریکش کردی، این گرگ دیگه میبینه که چاره نداره، بایستی هر جور شده خودش نجات و هر چیزی سرش بیاد رو میخواد بدرد. اینا در این مرحله هستن و طبیعیه، کاری که میکنن از دید اون دکترین کاملا طبیعی است و میشه گفت که نیش عقرب نه از راه کین است. اینا طبیعتشون اینطوری است.
1: بسیار عالی. اگه بانو هیلدا اجازه بدن، من پرسش دیگر از شما بکنم به واسطه اینکه سریع تر تشریف میبریم، بعد با بانو هیلدا صحبت خواهم کرد. آی دکتر، امریکا شریانه های مالی نفتی و تجاری جمهوری اسلامی رو محدود کرده و به شدت درآمدشون کاهش پیدا کرده یا به عبارتی حتی نیست شده. یعنی چی؟ یعنی هزینه ها رو نمیتونن تامین کنن. به نظر شما اولویت با... چون باید تقسیم کنن دیگه، باید اولویت بندی کنن، وقتی هزینه نداری اولویت بندی میکنه، به نظر شما فشار اقتصادی مردم ترجیح خواهد داد یا تامین هزینه نیروی سرکوب و کدومش به ضرر حکومت بیشتر؟
0: ببینید

0: اینها با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و به خصوص محاصره دریایی در زیر فشارهای شدید اقتصادی و مالی قرار دارند. الان این مسئله بنزین که پیش آمده، یعنی مملکت امروز روزی 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این بنزین بخشش رو از امارات وارد میکردن که دیگه نمیشود، بخشش رو از عمان وارد میکنند، از اون منطقه مسندم و جزیره خصب که الان اون هم بسیار گران تمام میشه، و بخشی از عراق بوده که عراق بعد از سفری که اخیراً آقای علی عزیزی کرد به آمریکا اون رو قطع کرده. بنابراین کمبود بنزین در مملکت یه واقعیته. اینها حالا اومدن برای اینکه کمبود بنزین رو برطرف کنن، اولا اومدن مردم رو بادار میکنن که مصرف رو کم بکنن، و در این حال نرخ سرقمی آوردن، یکی برای اینکه فرض کنین 60 لیتر با نرخ 1500 تومان، بعد از اون 100 لیتر نرخ 3000 تومان، بعد نرخ 5000 تومان، ولی در نهایت هدف اینها این است که اساسا نرخ رو بردارن، آزاد بکنن و بگن بنزین لیتری 50000 تومان. خب ببینید الان همشون که صحبت میکنیم، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، رانندگان اسنپ، رانندگان تاکسی، رانندگان بانت ها، اینها سوخت ندارن، نمیتونن حرکت، اینها خانواده دارن.
1: حتی کامیوندارا یه اعتصاباتی هم داره صورت میگیره، تصویرهایی اومد.
0: بله، 2 میلیون نفر هم که بیکار شدن در اثر زدن کارخانه های پتروشیمی و نمیدونم کارخانه های تولیدی دیگر، و یک تعداد زیادی کارگر بیکار شدن برای که زنجیره تامین به دلیل محاصره دریایی دوچار اشکال شده، کارخانه های اتومبیل سازی و صنایع دیگر. بنابراین از یک سو افزایش بیکاری، از یک سو افزایش نرخ بنزین، از یک سو فشارهای اقتصادی، از یک سو که الان دلار شده از 205700 تومان که میرسه به بالاتر از این، نتیجه اینها خیزش مردم خواهد بود. در اون زمانی که این خیزش شروع می شود، پرسش اصلی اینجاست، مردم خیزش خواهند کرد، در این شک نیست. پرسش اینجاست که آیا جامعه جهانی باز با ملت ایران همراه خواهد شد، یا در وسط کار آقای ترامپ وارد میشه و یک دستور عملی صادر میکنه، چون میبینه که رژیم داره سقوط میکنه، که بله من به این نتیجه رسیدم که اگر این کارو بکنیم بهتر است، که چون من خیلی علاقمنده به مردمم و میخوام مردم کشته نشن. خب شما در یه جایی جلوگیری میکنی از کشته شدن 50 نفر، در جای دیگه 50000 نفر رو در دو روز میکشن. اگر مقایسه هم بکنید، عاقلانش این است که اون رو برید حمایت بکنید، نه این رو در برابر این. هر دوش خوبه که انسان مخالف کشتار و جنگ باشه، ولی مقایسه هم وجود داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که اینها چه میخواهند بکنن. و اگر حقیقتا روزی ما دیدیم که اروپایی ها با آمریکایی ها به یک توافق رسیدن، یعنی قدرت های مؤثر و قدرت های مهم جهان به این نتیجه رسیدن که این رژیم منحوس بایستی برود، و آن وقت به جای اینکه هنوز در فکر صحبت و گفتگو خانم کایا کالاس و آقای دبیر کل سازمان ملل نطق‌های آنچنانی بکنن، بیاین به سمت و سوی ملت ایران، چیزی که الان شاید بیش از 20 سال شاهزاده رضا پهلوی داره به اینا میگوید، بعد پنبه کردن تو گوشاشون، این پنبه رو واسه در بیارن. صحبت ایشون این بوده که آقا من نه چیزی برای خودم میخوام، نه میخوام فردا شاه بشم، نه میخوام کاری بشم تو من میخوام این مردم نجات پیدا بکنم. این مردم هم خودشون اومدن از من خواستن که من بیام رهبرشون بشم، حداقل برای دوران گذار. من الان نماینده این مردمم، بیاید بنشینیم با هم عاقلانه راه حل پیدا بکنیم برای حمایت این مردم. آیا چنین میکنن؟ من تا کنون علامتی ندیدم، مگر اینکه اینها سر عقل بیان و بفهمن که آقا کار این رژیم واقعا به پایان رسیده، به جای اینکه بخواهند یک مرده نزدیک به مرگ کامل رو دو مرتبه احیا بکنن، رساسیتیتش بکنن، دو مرتبه برپا بکنن، دست از این مرده بکشن برن با زنده ها گفتگو بکنن.
1: و این زمزمه هایی که راجع به FATF شده، اصلا احتمالشو میدین ممکنه که اینا راضی به اونم بشن؟ و اگه راضی بشن الان دیگه اثر خواهد گذاشت؟
0: ببینید شیوا جان، من یه خدمت شما یه داستانی عرض بکنم. ببینید تا کنون صحبت بر سر این بود که سپاه پاسداران با قالیباف و عراقچی اینها در تضاد هستن، درست شد؟ بعد از این صحبتهایی که آقای ترامپ کرد، چون ترامپ میدونی که در این حال با زیرکی های خاصش خیلی چیزها رو لو میده، که آقا ما رفتیم از طریق آقای نشروان بارزانی با آقای وحیدی که فرمانده کل سپاه صحبت کردیم و با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود که اختلاف نظری بین سپاه و سپاه قدس نیست و با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس هم دوبار به عراق رفته و با آقای بارزانی ملاقات کرده است، معلوم شد که سپاه هم با قالیباف و با عراقچی اینها آماده مذاکره با ایالات متحده هستند. چه کسی در این میان مخالف بود؟ بیت رهبری. بیت رهبری، رهبری که وجود نداره، در دم کشته شد، اونجا اعلام شد ولی بعدها به دلایلی من تو برنامه شما دفعه پیش هستم. بیت رهبری کیه؟ سپاهیان روسوفیل. شما تصور بکنید در سوم ماه جولای زمانی که آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران، ختمش رو به اینا داد که شما تنگه هرمز و بابل‌مندب بالاتر از هر بمب اتمیست برای شما. توجه فرمودید. 13 اون هواپیمای دومزه روسی وارد شد، هواپیمای توپولو 124 پیو. این آمد ساعت 7:30 شب روز 13 وارد شد، ساعت نزدیک 9 شب روز 14 رفت. کجا پرواز کرد؟ به بیجینگ. این هواپیماییست که بسیاری از تجهیزات توش هست که رئیس جمهور روسیه و فرماندهان عالی مقام وقتی اون تو میرن صحبت میکنن، هم ضد بمب هست، هم ضد تشعشعات اتمی هست، هم ضد امواج الکترومگنتیک هست. شما هر صحبتی در اونجا بکنید 100% محرمانه میمونه. معلوم نشد این هواپیما چرا آمد و چرا دو روز پیش از اینکه حملات آغاز بشه تهران رو به سمت بیجینگ ترک میکنه. اون جایی که امروز به عنوان بیت ازش دارن نام میبرن، سپاهیان تحت امر کرملین هستند که اونها دارن این مسائل رو اداره میکنن. این سپاه پاسداران هم حریف اونها هنوز نشده. بنابراین جنگ نهایی بایستی بین سپاه پاسداران، مجموعه سپاه پاسداران و سپاه قدس با بیت انجام بشه که اون بخش از سپاهیان طرفدار مسکو هستن و ما هنوز این علامت رو هم نمیبینیم. بنابراین این به این معنی نیست صحبتهای من که ما به بن‌بست رسیدیم. نه، ما در جایی هستیم، در راهی هستیم که روز به روز روزنه‌های بیشتر داره باز میشه، شناسایی ما داره بیشتر میشه و ما به عنوان ملت ایران به جای اینکه تماشاگر این روزنه‌ها باشیم، بایستی بازیگر صحنه باشیم، بایستی این موقعیت‌ها رو بفهمیم، بگیریم، بحث کنیم، ازش استفاده بکنیم و این اتفاق هم داره میافته.
1: بسیار سپاسگزاریم از شما. خیلی دوست داشتیم در برنامه داشته باشیم اتون، ولی خب میدونم که گرفتار هستیم. سپاسگزارم که مثل همیشه دانستهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
0: سپاس از شما، سپاس از هیلدای گرامی و همینطور تلویزیون میهن و بدرود جاوید شاه.
1: بانو هیلدای گرامی، میدونیم که امریکا تمام تلاشش رو داره میکنه که جمهوری اسلامی شریان اقتصادیش کاملا قطع بشه، اما در این بیانم چین همیشه این جریان اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی باز کرده. به باور شما آیا بدونه حالا یا معامله است یا به هر حال کوتاه کردن دست چین این امکان داره؟
2: به نظر من سخت‌ترین قسمت کار اینجا نیست، این معامله باید بشه. شما درست میگین، به خاطر اینکه واقعا چینی ها اگر در این همکاری وارد نشن، اثری که ما حداقل اثری که امریکا انتظارش رو داره نخواهیم دید. متاسفانه اتفاقی هم که میفته، هر چی همکاری ها کمتر بشه، این مسئله بیشتر طولانی میشه و بیشتر طول میکشه. بنابراین من اتفاقا زیاد ناامید نیستم نسبت به چین، به خاطر اینکه به هر حال بازار امریکا بازار بسیار وسیعی هستش و به نظر من چین نمیاد آینده بازارش رو برای نجات این رژیم تحت شعا بگذاره. و از ترازی هم کلن مردم ایران هرگز ضدیتی نسبت به چین و حتی شاهزاده هرگز ضدیتی نسبت به همکاری آینده با چین را نشون ندادن که اینو بخوان بترسن از رفتن این جمهوری اسلامی. همه میدونن که اگر مردم ایران و رهبر انقلاب ملیمون کشور رو بگیرن، خب معلومه که از لحاظ ملی توی تبادلات بین المللی مواظب خواهند بود که به کشور صدمه نخوره، که به مردم صدمه نخوره، که ما بتونیم استفاده بکنیم از این مذاکره ها. ولی اینها همه چی رو از دست نمیدن با رفتن جمهوری اسلامی. بنابراین من اونقدر خطر رو در اینجا نمیبینم. خطر رو واقعا یه مقدار بیشتر در همون روسیه میبینم. من کاملا باز موافق هستم با صحبت آقای احمدی و روسیه که داره استفاده کامل رو میکنه از شرایط برای دیل کردن مسائل خودش با اوکراین و با اروپا کلا. از طرفی حقیقتا من تو رسانه های فرانسوی معمولا این صحبت هایی رو که ایشون فرمودن رو سعی میکنم بگم به اینا، به خاطر اینکه واقعا از این زاویه اصلا نگاه نمی کنن. ما تمام این مسائل رو میریم پیدا میکنیم، خبر رو پشت نگاه میکنیم و سعی میکنیم متوجه بشیم، و واقعا برای من خیلی عجیبه که اینا به اندازه کافی نمیبینن چه ربطی بین اوکراین و ایران هستش و چه رولی داره روسیه اینجا بازی میکنه وقتی که حمایت میکنن یا کم از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا کم حمایت میکنن از مردم ایران. بنابراین من همیشه سعیم در اینه که بتونم اینو توضیح بکنم بدم و براشون به یادآوری بکنم. ولی خودم چیزی رو که برام هنوز قابل فهم نیست این قالیبافه، به خاطر اینکه به نظر من روسوفیل‌ترین اعضای جمهوری اسلامی هست و نمیدونم حالا جدیدن خودش رو فروخته به امریکا چی شده، ولی انتظار من واقعا اون نبود. انتظار من اون نبود که این باشه شخصی که بیاد از روسیه بکنه و بره به طرف امریکا. این رو برام جالبه که بعدها خواهیم فهمید که چه اتفاقی و چه قیمتی پرداخته شده برای این خیانت. اونم که یه خیانت و دو خیانت براش فرق نمیکنه. بارها
1: هم سرگذشت چه یه
2: ولی آره منم واقعا خطر رو اونجا میبینم و از این لحاظ خطر رو در اروپا میبینم، به خاطر اینکه این وقتی که روسیه ضربه رو روی اروپا میاره میگذاره، اینا متاسفانه نمیدونم، من دموکراسی رو به عنوان تنها مدلی که میتونه جوابگوی حقوق بشر و دولت حقوقی باشه قبول دارم، ولی واقعا این ضعف دموکراسی اینه که کوته بین هستن نماینده های این کشورهای دموکراتیک. یعنی در واقع میگم الان سالهاست که ندارن شخصیت هایی که بگن که من میسازم برای 30 سال بعد از خودم، من میسازم برای اینکه آینده ها بتونن استفاده کنن، فقط و فقط برای اون 5 سال 6 سال یا 7 سالی که رأی داده بهشون شده و رأی بعدیشون فکر میکنن. و الان تنها چیزی که براشون مهمه اینه که همین الان این فشار روسیه کم بشه، و واقعا متاسفم براشون چون دارن تمام ارزش های یونیورسال دنیا رو زیر پا میگذارن به خاطر ارزش های کوتاه مدت. ای کاش حداقل برای آدم متوجه میتونه بشه وقتی که اینا به خاطر کشور خودشون، ملت خودشون، مملکت خودشون یک سری چیزها رو بتونه بذارن زیر پا. به هر حال مسئولیت ماها رو که ندارن، مسئولیت خودشون رو دارن، ولی کشورشون داره از بین میره. یعنی دیگه این نفوذ جمهوری اسلامی دیگه به ناف امریکا و اروپا دیگه چه شکلی باید از بین ببرن تا اینا متوجه بشن که چقدر در خطر هستش کشورشون، دموکراسیاشون، ملتاشون. واقعا من نمیفهمم چطور میشه که این همه اینا بی مسئولیت باشن، حداقل برای خودشون.
1: البته بانو ویدا با صحبت شما بسیار موافقم، اما خب کارشناسان اقتصادی هم اینو توضیح میدن، میگن درسته اقتصاد چین فلان است و بهمان است و دنیا داره میچرخونه، اما همون چینی که اقتصادش داره دنیا رو میچرخونه، گردش همون اقتصادش در امریکای، پولهاش در بانکای امریکای. به خاطر همین وقتی جریان به اون سر به زنگاه برسه وای نمیسته و نمی جنگه به امریکا. اما از نظر جهانی خب اروپا طبیعیه، کمترین چیزی که ماها میدونیم که حالا غیر متخصص هستیم، کمترین چیزی که میدونیم اینه که این کشورها همه بدهکارن به ایران، و اتفاقا اگر اعلیحضرت بیاد سر کار، شخص ایشون بیاد، به خاطر اینکه معاملات با پدر ایشون بوده، اینا مجبورن تمام اون بدهی ها رو پس بدن، و خب با این جریانات اقتصادی که دارن بسیار براشون مشکل خواهد بود، و طبیعیه که تا حد ممکن جلوگیری میکنم. ای کاش که ما یاد بگیریم که اول دوم دهم مملکت خودمون، مردم خودمون، بعد به دیگران فکر کنیم، چون ما مردم بسیار مهربانی بودیم و هستیم در طول تاریخ، ولی خب دنیای جدید این رو نمیگه. اما حالا به طور کلی هم من به شخصه فکر میکنم، خب نظر شما رو بدونم، این جنگ و این مرحله نبرد با جمهوری اسلامی به مرحله پیشرفت از طرف جهانی و اسرائیل و امریکا که به باور من نمیتونه میانه راه رها بشه، چون اگر میانه راه رها بشه، خب همه ترس از این دارن که امریکا دیل کنه با جمهوری اسلامی، اما اولا به نظر من نمیتونه، چون بعد از اون اگر جمهوری اسلامی سر سلامت ببره از این جریان، نه اسرائیل دیگه سوکسی خواهد داشت نه امریکا، چون همه کشورهای کوچیک کوچیک منطقه میبینن که بالاخره تونست، بالاخره ایستاد، و بلبشویی خواهد شد که غیر قابل کنترل میشه. به باور من این اتفاق نمیفته، ولی خب تا جایی که بشم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. به قول آقای کیان، آقای بیژن کیان، اون دفعه توی جلسه ما ازشون پرسیدیم چرا ترامپ اینجوری نمیکنه، چرا، یه کلمه جواب دادن که من اصلا خودم یخ کردم، گفتن ترامپ نخست ایران نیست، فرست ایران نیست، فرست امریکاست، فرست ایران شاهزاده رضا پهلویه، نتانیاهو هم برای ایران نیست.
2: واقعا کاملا من موافقم و کاملا حتی درک میکنم، ولی با شما موافقم که اینا نمیتونن وایستن وسط را، به چند دلیل. اتفاقا یکی از همین دلایلش چینه، به خاطر اینکه الان چین هنوز با اینکه خیلی قدرت پیدا کرده، با اینکه تمام شناخت‌های تکنولوژیشون رو بهش دادن، ول دادن، به خاطر اینکه خودشون رو فروختن برای کالای ارزون، همه چیشون رو فروختن، اما هنوز به اون جایی نرسیده که بتونه لید دنیا رو بگیره. اما چیزی بهش نمونده، یعنی اینجاست که امریکا هم به یک جایی رسیده که بنبستش اگر الان اون کار رو نکنه، به زنگار رو الان نتونه پیش ببره، اروپا که از بین رفته از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آینده و از لحاظ ایدئولوژی، بنابراین واقعا امریکا هم تا حدی میشه گفتش بهش صادر شده تمام این مسائل، ولی سالهای زیادی براش نمونده که بتونه هنوز بجنگه و جلوی قدرت بیشتر چین رو بگیره. یکی از دلایلش، دلایل دومش دقیقا همونطور که شما گفتین، اسرائیل، مسئله اسرائیل مثل مسئله مردم ایرانه، زندگی یا مرگ، یعنی جمهوری اسلامی، آزادی، اصلا جز این چاره ای نداره اسرائیل، هر کی باشه اون بالا. واسه همینه که من اطمینانی که به اسرائیل دارم به هیچ کس دیگه ای نمیتونم داشته باشم. میتونم خوشم بیاد بدم بیاد از چنین رهبرشون، از چنین چه میدونم ایدئولوگشون، میتونم بعضی وقتا وسواس داشته باشم. ما خیلی جنگیدیم نسبت به اینکه مواقعی بودش که یک سری واقعا زیادی از اسرائیلیا سعی میکردن تضعیف کنن کشور رو با مسائل قبیله‌ای، سعی کنن
1: قومی.
2: یه قومی، مرسی، خیلی من مسائل قومی سعی کنن تضعیف بکنن کشور رو. ولی خدا رو شکر هم جنگیدیم، هم بعد از 7 اکتبر دیدن که چقدر تنهان تو دنیا، به جز مردم ایران هیچکی پشتشون نیست، هم واقعا به جایی رسیده که به خطر افتاده موجودیتشون، بیش از همیشه، همیشه در خطر بوده ولی بیش از همیشه. بنابراین من اطمینانم 100% در اون طرفه، اما 75%ام به امریکا، به خاطر اینکه فکر میکنم که از لحاظ ژئوپلیتیک اونطور که من احساس میکنم مدت زیادی نمونده تا بتونن جلوی اول شدن چین رو بگیرن. و
1: پس با این حساب طبق صحبت شما اصلا امریکا نیاز داره به ایران آزاد برای مقابله با چین و روسیه، یعنی با یه ایرانی که بتونه باهاش متحد باشه، مثلا
2: متحد باشه، کمک بکنه و کمک به اون ور نکنه.
1: بله،
2: این هم حد مینیمومش اینه که به اون ور کمک نکنه، ولی اگر بتونه به غرب کمک کنه که چه بهتر. مسئله مهم اینه که فعلا اون چیزی که نیاز دارن اینه که قطع بشه رابطه، نه لزومن که کمک بشه بهشون. واسه همینه که یه مقدار به نظر من نمیدونم دقیقا چی میگذره که دستشون میلرزه. آیا فقط مسئله این چی میگن رأی‌گیری ماه نوامبر، نمیدونم، بعضی وقتا یک دیوانگی های آدم میبینه که میگه که خب اینم نیست، ولی بعضی وقتا واقعا نمیدونم چیه که دستشون میلرزه. ولی واقعا این اتفاقی که در دی ماه افتاد، ما میاییم، ما پشتتونیم، ما هر چی آدم فکر میکنه مگه میشه همچین چیزی، مگه میشه مردم اینجوری ول کردن، مگه میشه پشتش رفتن و نشستن و اینا عوض شدن و اینا یه کسای دیگه هستن. اینه که من اینجا رو واقعا نمیفهمم چی شد، نمیتونم درک بکنم که چی فکر کردن اینا، واسه چی این کارو کردن، چه شکلی به خودشون اجازه دادن مردم رو این همه ناامید کنن. الان هر چقدر ببینید، من برعکس فکر میکنم، من شنیدم تو این 2-3 روز اخیر شنیدم از امریکایی، از ترامپ و از خزانه‌دار کشور شنیدم در مورد مردم صحبت کردن، در مورد ملت که زیر جنایت های این حکومت هستن صحبت کردن، در مورد جنایت های این چی میگن جمهوری اسلامی صحبت کردن، ولی دردناکه، چون آخرین باری که صحبت کردم بعدش خنجر زدم پشتمون، باور نکردنیه. اینه که یه مقدار مجبوریم محتاط باشیم، مجبوریم بیشتر رو خودمون حساب بکنیم و رو قدرتی که داریم، واقعا ما قدرتمندیم داخلمون، که اصلا برای احمدی آدم میمونه، از دخترامون بگی، از پسرامون بگی، از مردامون بگیم، از پیر و جوونمون بگیم.
1: بانو هیلدای عزیز، مردمی که همه دنیا مردم مبارز بودن و هستن، ولی مردمی که بدونن که اون چی بدترین کار انجام میده و با این حال برن، واقعا تعجب آوره، یعنی اصلا نداریم در عصر حاضر.
2: بعدش ببینین، من اتفاقا مردممون رو مبارز نمیدونم، ما مبارز داریم، اما مردممون اونقدر صلح‌جو هستن که اتفاقا یکی از بدبختی‌های ما اینه.
1: بله، که تا امروز کشید،
2: که تا امروز کشید،
1: نباید یعنی... میکشید به 8 ژانویه، نباید بله. میکشید.
2: ما مردمی هستیم که رحم بالایی داریم، صلح‌جو هستیم، انسان دوست هستیم و سختگیر هستیم بین هم، بعضی وقتا کم مهر هستیم بین هم، اما کلن آدم های صلح‌جوی هستیم، جنگجوی نیستیم. ولی قدرتمندی هنوز که هنوز اینجاییم. خیلی سرمون اومده، خیلی سرمون اومده. ما میبینیم مادر پدرای جاویدنام هم، ما میبینیم بچه های جاویدنام هم، ما میبینیم که چقدر ما توانایی داریم و ما تعدادمون زیاده. 90 میلیون داخل، بین 6 تا 8 میلیون خارج. و الان ببینین از مهسا به بعد قدرت شاهزاده چقدر بیشتر شده. ایشون همیشه میگن، همیشه میگن قدرت من از شماست. این قدرتی رو که ماها تونستیم از ایشون بخوایم. ایشون 47 ساله دارن می جنگن، مبارزه میکنن. همه حرفاشون، آدم وقتی گوش میده صحبتهای ایشون ها، 18 سالگی، 28 سالگی، 38 سالگی، 48 سالگی، همیشه یک چیزو گفتن و همیشه برای ایران بودن. ولی ماها کم بودیم، الان خیلی زیاد شدیم.
1: اتفاقا بانو هیلدا به دوستانی که میگفتن وای شنیدی شاهزاده چی گفتن اون روز، میگفتن که شاهزاده، البته به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دومه، اما به خاص خودشون الان اینجوری صحبت میکنن. ولی بهشون گفتم، گفتم شما الان دارین میشنوین، ایشون 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی وقتی که جوان جوان جوانم بودن همین حرفا رو میزد. گوشش نوا نبود وگرنه
2: گوشش نوا نبود. دقیقا، یعنی یادمون چقدر کارهایی که کسی نمیدید، چقدر کارهایی که هنوز هیچکی نمیدونه.
1: بله،
2: اینا رو من اتفاقا همینطور که شما گفتین به خاطر اون چیزی که ایشون خواستن، من متاسفانه در سفر هستم، پرچمم پشتم نیست، ولی پرچم تاج دارم رو الان تقریبا 4 ساله تا کردم و پرچم شیر و خورشید بدون تاج خریدم به جاش. پرچم تاجدار من خیلی قدیمیه، از این پرچمایی که هنوز پارچه‌ایه، خیلی قدیمیه. اما به احترام و منم بچه بالاخره وقتی که رهبر، وقتی که فرمانده فرمان میده، منم مجبورم که بگم چشم و اجرا کنم و ایشون رو شاهزاده صدا میکنم. ولی ایشون صحبتشون تغییر نکرده، ایشون عشقشون به ایران تغییر نکرده و بانو یاسمین همچنین شهبانوی ما که دیگه همه میدونن،
1: حتی شاتخت نور عزیز که چه ملکه زیبایی داره میشه روز به روز. و عجیب این خانواده و علل خصوص از خود اعلیحضرت به بعد واقعا از این سلطنت و خانواده سلطنتی بودن، به جز از بین رفتن کودکی و نوجوانی و جوانی و غصه و غم برادر و غم خواهر و غم پدر و غم وطن و هموطن، هیچی به این آدم نرسیده. یعنی واقعا من لحظه ای که ایشون میگه که من برای خودم هیچی نمیخوام و باور کنین ته دلشونو بری اصلا میخوان پادشاه هم نباشن، کما اینکه بارها گفتن، طبیعیه، چیزی نداشته برای ایشون، یک روز خوش ندیدن این خانواده.
2: نه، این فقط احساس مسئولیت، همونطور که شما فرزند پدرتون، من فرزند پدرم، میدونیم که این مسئولیت رو چه شکلی به ارث به همون میرسه و خیلی میتونیم راحت بریم پای زندگیمون.
1: دقیقا.
2: ولی نمیشه، یعنی واسه ما که نمیشه، واسه ایشون ببینین چه سنگینی رو دوش ایشون هستش. من به اندازه کوچیک خودم واقعا این سنگینی رو، وقتی بعضیا به من میگن که بابا کار داری دیگه، هر کاری تونستی. نه من هر کاری تونستم نکردم، مسئولیت قسم پدرم به پرچم و وقتی که اون نیست، وقتی که اونو کشتن، من باید به عهده بگیرم مسئولیت اون بچه هایی که قرار فردا کشور ما رو بسازن، من باید به عهده بگیرم. و ایشون اصلا من و به همونطور که شما گفتین، خوب که خدا رو شکر که گفتین، شاه دخت نور که چه ملکه زیبایی بود.
1: من اصلا داشتم مقایسه میکردم در یکی از گفتگوها که ایشون صحبت میکرد با مثلا فاصله یک ماه بعد، اصلا فارسی صحبت کردنشون زمین تا آسمون تغییر کرده بود و میدونم که به شدت تحت آموزش هستن و چقدر خوبه که ما این خانواده رو داریم و چقدر خوبه که واقعا پاسداری بکنیم ازشون. برای اینکه یه زمانی جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد، حتی تا 2-3 سال پیش که تاج‌زاده رو آوردن، اینو آوردن، اونو آوردن، که آره اونم هست، اینم هست. حالا میگفتن اون موقع میگفتن آره آدمایی هستن ولی با فاصله خیلی زیاد. امروز اصلا هیچ کس نیست دیگه، حتی با فاصله زیاد.
2: مردم واقعا حرف آخر رو زدن و به قیمت خونشون این حرف رو زدن و این مسئولیت ماست. میدونین من توی یه انجمنی هستم، به انجمن نوروز، شما اسمش رو گفتین، یه انجمنی هست که هم توش فرانسوی هست هم توش ایرانی هست و وکلا هستن یه مقدار. ما انجمنمون خیلی قاطیه بینشون، مثل ایران مداری، بینشون جمهوری خواه هست، پادشاهی خواه هستش. ایران مداری البته ما تعداد پادشاهی خواه بیشتری هستیم، ولی تو انجمن نوروز واقعا خیلی قاطی هستش و چپ هست، راست هست، پادشاهی خواه هست، جمهوری خواه هست. اما خیلی به هم احترام میذاریم و کارمون رو انجام میدیم با احترام به عقاید هم دیگه. معمولا هم من میرم تو رسانه های فرانسوی، اینا همشون میدونن من پادشاهی خواهم، به همه جا هم میگم، ولی این احترام رو به من میذارن و میذارن من برم. بنابراین وقتی که از بعد از دیما توی تظاهرات حتی جاوید شاه میگن،
1: بله،
2: و من بهشون خندیدم گفتم او چی شد جاوید شاه؟ اینا میگن ببین مسئولیتمونه، من پادشاهی خان نشدم ولی جاوید شاه، چون اونجا که گفتن بچه هامونو مردن برای گفتنش، ما بعد ادامه بدیم.
1: دقیقا. و اصلا بانو هیلده گرامی، واقعیت اینه که ما از بس که رنج دیدیم این گونه شدیم، وگرنه من بارها میگم یه لحظه چشتونو ببندین فکر کنین ایران آزاد شده و دارین زندگی. آیا اصلا براتون مهمه همسایتون چه دید سیاسی داره؟ یا اصلا حتی میپرسین؟ نه، هر کسی از اون مملکت سهم خودش رو خواهد داشت و زندگی خواهیم کرد. اون کسی که واقعا سیاسی میره توی احزاب سیاسی کار سیاسیشو میکنه، بقیه به زندگیشون میرسن. این رنج و حرمان باعث شده الان ما، و از بس که جمهوری اسلامی خائن بین ما وارد کرد، من معتقدم که شخص فراحزبی فقط خود پدر ملت میتونه باشه و بقیه پرچمشون بیرون باشه. من همیشه میگم من پادشاهی خواهم، پادشاهی خاندان پهلوی خواهم، اما به هر تفکری که ایران رو بخواد تجزیه طلب نباشه و اون 4 اصل رو حداقل قبول داشته باشه، خوش آمد میگم و باهاش میشینم صحبت میکنم، مهمونی میرم، هر کاری که لازم باشه. هموطن منه. در نتیجه اصلا مهم نیست واقعا. خود شاهزادم همینو نشون دادن. و حالا من اینجا خوبه اینو بگم، خیلی میان حمله میکنن به ما که پاچای خواه الان، پاچای خواه بلن، بعضیش توی من میخوام اینجا این توضیحو بدم. تو هر جمعیتی، تو هر جمعیتی، حتی تو هر خانواده ای، تندرو وجود داره، کندرو وجود داره، میانه رو هم وجود داره. این گریز ناپذیره. حالا اگر پادشاهی خواه تعدادشون بیشتره، تعداد تندروهاشون هم بیشتره، تعداد کندروهاشون هم بیشتره، تعداد میانه رو هم بیشتره. این واقعا در مقابل یک حکومت من تایید نمی کنم، هیچ تندروی، هیچ فحاشی، هیچ کار غیر فرهنگی رو تایید نمی کنم، اما میگم بیش از حدم روش زوم کردن اشتباهه. برای اینکه در مقابل حکومتی که بچه های مردم اعدام میکنه، به لج مردم میاد جلوی چشم مردم اعدام میکنه و به لج مردم این روزها اتفاقا بیشتر فعالین 18 و 19 دی ماه رو داره اعدام میکنه، خب خیلی هم دیگه مطلب خشخاش نباید بذاریم رو خشم مردم دیگه. مردم
2: ببینید، ما یه مسئله ای داریم و از اونجاست که باید پیروی کامل بشه از فرمان شاهزاده. ما چندین مخاطب داریم، یک مخاطب داخلی داریم، اون مخاطب داخلی انتظار داره که ماها که در آزادی هستیم با پرچم تاجدارمون، اون چیزی که اونا اجازه ندارن، بیاییم بیرون و پادشاهمون رو صدا کنیم. ما یه مخاطب خارجی داریم که اون انتظار داره که ما اگر میگیم دموکراسی رو میخوایم، این دموکراسی رو از الان بتونیم نمایان بکنیم و عکس بیرون آوردن رو جزو چیزهای غیر دموکراتیک کشورهای آفریقایی عقب افتاده میدونه. و یه سری مخاطب ایرانی خارج از کشور داریم که اون داخل، اون بین اینها چپول هم داریم. برای من چپول چپ نیست.
1: درسته.
2: ایران فروشه. اونا استفاده میکنن از خشم داخلی ها و از اون که ما سعی میکنیم جواب به داخل بدیم که ما هستیم پشتتون و ما اون کاری رو میکنیم که شما اجازه ندارید. اونا استفاده میکنن به خاطر خراب کردن چهره پادشاه مال، نه فقط مال،
1: درست،
2: چهره نمایندگی ایشون در مقابل اون مخاطب خارجی. این رو اگر ما متوجه بشیم و بتونیم به اشخاصی که کار میکنن چه داخل چه خارج توضیح بدیم، شاید متوجه بشن چرا ایشون چنین دستوری رو میدن، که ما نتونیم سوء استفاده ازمون بشه، از خشم
1: ندیم دستشون. به عبارتی
2: خیلی سخته با سه تا مخاطب از لحاظ مخابراتی میخوام بگم، شما وقتی که میخواین یه هدفی دارین، با کسی میخواین مخاطبه کنین، باید بدونین هدفتون، اون شخصی که جلوتون هستش، چه کسی هستش و تا بتونین به هدفتون برسید. ولی وقتی شما سه تا مخاطب داریم که با هم خیلی فرق میکنه، این کار سخت میشه. این سوء استفاده جمهوری اسلامی و چپورها هستش از این شرایط. و ما نتونستیم، متاسفانه این ضعف بزرگ ما بوده که نتونستیم از فرمان ایشون به طور کامل و چه شکلی بگم، خیلی فرمان عاقلانه بود و ما خشممون بیشتر از عقلمون اینجا کار کرد.
1: البته الان درصدش خیلی بهتر شده ها، یعنی الان میتونم بگم 70-80% داریم رعایت میکنیم. اون 20% هم همیشه درصد خطا داریم دیگه.
2: اصلا مهم نیست، به هر حال آخرش شاهنامه آخرش خوش است.
1: البته میگن اینو نگین به خاطر اینکه آخر شاهنامه خیلی اتفاق بدی میفته، ولی ادهی هم میگن که خب هنوز آخرش نوشته نشد.
2: من مطمئنم که ببینیم،
1: ما پیروزی میرسیم 100%.
2: ما اون، من نمیدونم کدوم ملت دنیا این همه زجر کشیده، چرا، شاید ملت یهود اونا هم زجر بسیار کشیدن و سالهای طولانی، ولی واقعا این 47 سال واقعا هر روزش سم بود و درد بود و زجر ما بسیاره. ولی به خدا من احساس هیچ وقت انقدر احساس نکردم که ما داریم نزدیک میشیم که مواقع. و واقعا همیشه به دوستان میگم اولا که ما یه سلاح بیشتر نداریم، اون هم امیدمونه، و اینو من به هیچ قیمتی به اینا نمیدم، به هیچ قیمتی. دوما ما میدونیم که هرچی سختتر میشه داریم نزدیکتر به آخرش میشیم. ما میدونیم که آخرش سخته. دی ما خیلی سخت بود. ما خیلی نزدیکیم به آخرش.
1: بانو هیلدای عزیز، کلام با توجه به این که شما یک بانوی فرهیخته اندیشمند اکتیویست هستید در خارج از کشور و باعث افتخار ایرانی ها، توصیه‌تون رو به عنوان کلام آخر به خودمون در خارج از کشور، چون به نظر من، یعنی به خودم عرض میکنم، من هرگز به خودم جسارت این که توصیه به داخل بکنم و نمیدم، چون میدونم اونا خودشون میدونن چه بکنن، ولی برای خارج از کشور از شما میخوام که بفرمایید که توصیه‌تون چیه و چه کاری بهتره در این موقعیت تاریخی انجام بدید.
2: من امیدوارم که عزیزان خارج راهی پیدا کنن، اونهایی که اکتیف هستن اولا واقعا امیدتون و سلاحتون از دست ندید، ازتون خواهش میکنم. اونهایی که اکتیف نیستن ازتون خواهش میکنم راهی پیدا کنید، ساعتهایی در روز یا در هفته حداقل، اگر مسئولیت های زیادی دارید حداقل یک ساعت بگذارین برای ایران. ازتون خواهش میکنم، راه های زیادی هست برای ایران، یک ذره وقت بگذارین، یک ذره پول شاید بتونین بگذارین، به کمک بکنین به ایران رو پس میگیریم. باید ما بتونیم همه انرژیمونو بگذاریم و این راه رو ساده تر کنیم برای داخل. فرسودگیش برای اوناست، برای ما آسونتره. میدونم خیلی سخته ولی باز آسونتره. بنابراین خواهش میکنم یه اندک وقت، یه اندک مقدار پولی برای ایران بگذارید که این راهو برای بچه های عزیزمون، برای هموطنان عزیزمون، برای کشورمون آسوده تر.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که بانو هیلدای عزیز گفتن، به قول قدیمی های خودمون میگن بیمایه فطیره. درسته که ما هم راحت زندگی نمی کنیم اینجا، مخصوصا مایی که مبارزه می کنیم، مخصوصا مایی که پادشاهی خواهیم، که از هیچ جا هیچ فاندی چیزی به ما نمی رسه، بلکه از خودمونم خرج می کنیم، حتی برای سفرهایی که مجبوریم انجام بدیم و با افتخار البته این کارو می کنیم. خوبه که حتما سایت ایرانو پس میگیریم رو میتونین برین داخلش و دایرکت دبیت کنین که ماهیانه کم بشه، حتی 10 دلار، 10 پوند، 10 کرون، نمیدونم هر کشوری که هستین به طور ماهیانه اگر بکنین، اینا کم کم زیاد میشه. میتونین به تلویزیونی که دوست دارین، اگر این برنامه رو دوست دارین به تلویزیون کمک بکنین، چون اینا همه خودجوش داره انجام میشه و به داخل ایران هر کسی در فامیل و دوست آشنای خودش الان وضع اقتصادی به شدت نامربوطه، سعی کنیم به داخل ایران کمک کنیم، زیاد نمونده، سخته، آخرش خیلی خیلی سخته، خصوصا برای داخل ایران، و اینو باور کنیم که هر دلاری که قیمتش بالا میره ما اینجا تنمون میلرزه. باور کنیم چندین ماهه و الان بدتر، نه به راحتی غذا میخوریم، نه به راحتی خرید میکنیم، به قول معروف میگن تو گلومون گیر میکنه وقتی میدونیم قیمت گوشت در ایران چیه. ولی واقعا قربون همتون برم، اما باید این مقطع رو بگذرونیم، هر چقدر که میتونیم باید کمک بکنیم، و این شب صبح خواهد شد، زیاد نمونده. ما در دنیا باید اینجور فکر کنیم که هیچ کس رو نداریم، اما من و شما، ما داخل و خارج، به کمک ایشون، به پشتیبانی ایشون که دنیا ارزش داره، همچین رهبری دنیا به خودش ندیده، و من مطمئنم در تاریخ پر افتخار ایران ایشون سرآمد خواهد بود بعد از اینکه ایران آزاد بشه، هممون اینو خواهیم دید و زیادم نگران نباشیم. 47-8 سال در تاریخ میشه نصف خط. برای رنسانسی که صورت گرفته در ایران هممون میبینیم و میدونیم، جوانهایی رو میبینیم که جان فشانی میکنن، هیچی نیست. سخت بوده اما به زودی به آزادی که لیاقتش داریم خواهیم رسید. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از بانو هیلدای عزیز که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن و از تلویزیون خوب میهن که من همیشه اینو تاکید میکنم آخر برنامه هم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته هامون رو با هموطنان در میون بذاریم. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران جاوید شاه.
2: شب خوش.
1: شب شما خوش. سپاسگزارم، برنامه خیلی خوبی بود.
2: خوب بود، راضی بودیم.
1: بله عالی، سپاس از شما.
2: خدا
1: خدا نگهدارت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: come mangio tarde, mi
1: vedo. Mi comano vendo tanto ciò! Mi consa le mano per vorrà!
2: Are, un bidina che da se c'un bere se mi dosan! اگر هم نرسه میکشن حروم میکنن
0: بلا آقا درو چرا تا قبل
3: من نمیتونم مردم اگه این ارقام و دوستی ها رو بفهمن چجوری ساکت میشن
4: چرا ساکتین چرا حرف نمیزنین لالمونی گرفتین
3: واقعا مردم ما سکجون ترن که از ضرب باطوم آجانای شما هنوز تلف نشدن
5: وقتی رئیس انبار قله نون از شکم هموطناش میبره و دو دستی پیشکش خارجی ها میکنه مردم صداشو میدن
6: که چی بشن نسلشونو که ملخ نمیخوره بازم هستن اومدیم و من جنبیدم درست میشه
7: بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم
8: قرار نیست اگه زدم تو سرت بزنی تو سرشون
9: کش نرو خطا نکن این کارا آخر عاقبت نداره آه این بیچاره ها پا پیچت میشه
10: اون وقت یه روزی میرسه که از دستش آروم و قرار نداری
11: این یکی رو نمیتونم تحمل کنم هر جا بخواد بره باهاش میرم
12: تو یه مرد تنهایی
13: یه مرد وقتی مرده که تنها باشه
14: و همیشه این سوال بود که چرا باید بالهای ما قیچی بشه به نظر من انصاف نیست
15: قیصر کجایی که داشته تا کشتن
16: من یک روز گرم تابستان دقیقا یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم
17: نه تو خورشید نه تو کثافت این همه دامیدی چه گویی خوردی نه تو نه تو خورشید این سودی خرابش
18: ای بابا دست به گریه شدی با گریه که کاری بر نمیاد
19: ما هم دنبالش این واسه این که آلوده کار دیگه اتمو بر نمیاد
13: حالا دیگه بخم یا بخم
12: نمیخواد دل خوشیم بدی من دیگه رفتنیم خب قسمت دیگه
20: بهش بزنیم که یه حجا بخوره تا بیاد مثلا بهش بنویسیم که هوشنگ جون پدر مرحوم فورا حرکت
21: سمداهای شما چطوره؟
22: یه دیگه آقا اکابر مره سر عقل اومده
23: احلالله
24: باقرزاده
25: قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر ترس سکته میکنه
26: آسف اون تفنگ بده به من دودمونه جمعه باد میدم
27: آدم دستتونو ببوسم و حضر بدم من ببخشم
28: چشم دروغ اون رستاست اما بچه میگه و مادر باور میکنه
29: آقا جان آقا ناز نوازی کردم پرمون صدقه کردم نوجدم چار بکنم
12: وقتی برگشتی شاید من اینجا نباشم یارو نداری ما این یه خیلی خرابه حالا دیگه نمیتونم

0: صلاح خودتونه. جواب بدید چطور این اتفاق افتاد؟ جواب بدید فوری.
1: مومنت
2: یادتون باشه دفعه اولی که مجبور شد استعفا بده زهر خورد، اما دفعه دوم انقدر منتظر موند تا اومدن و تبعیدش کردن به سنت هلن.
3: زودتر بگذره و بره پیکارش، زودتر بارشو ببنده و بره. لحظه
4: خوام اصلا نفهمی، میخوام اصلا شما نفهم از دنیا بروی.
5: اصلا بنده دخالتی داشتم آقای محترم؟
6: بالاخره بهت نشون میدم با کی طرف هستی. صورت آقای سرهنگو میسوزونی ها؟
7: اوه مادر.

0: جوانو میدرن و میبرن. همین بی هوا یک مرتبه
1: آوردم از بناست که بچین
2: الان ما در میان اونها
1: هر چرا به خاک سیه نشان
0: اینجا هیچی نیست
1: آخر چرا به خاک سیه

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و فلان، گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، یکی از کسایی است که لایحه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی رابطه جنسی.
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشورها، این که 70 سال 60 سال متداول شده، خروج از منزل. حالا گوش کنی،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه؟
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمی، هر وقت هم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپاله مثل تو پس بندازه، که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو موندش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینا که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام و... ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعس ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه می

0: میده نفقه خرجی. تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
1: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
0: ابو چماق هم میدونی باقی خورما داشت، فقط خورما میزده شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزده، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
1: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المس داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
2: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
0: دقیقا که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، نه تنش رو هر وقت.
1: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
0: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا تو یه کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه، پناهندگی میدن به آدم.
1: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز، یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
0: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوسبازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه، نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربونش. شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستریشی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط باید تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک باید اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
1: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
0: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای توی روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیونوریو، نمیدونم حزب توده، و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختیم. تو روح یک یکتون
3: کار کار ملا
4: اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره، اگه رنگه

0: خدانور،
1: مجید
0: رضا، سارینا، همه این بهترینامو که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، با دست خوبو به چامو نادیم تو خاک، قشنگترینامو، نه، وقت غم نیست، وقت رقصن، وقت زندگیه، وقت عشقه، عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران، عشق

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. من برنامه امروز رو به خاطر این اتفاقاتی که در این چند روز، به خصوص در این چند روز گذشته در ایران و تصمیماتی که آقای ترامپ گرفته بود و تو این چند مدت گذشته از جریان حملات 40 روزه تا الان، ما برنامه های زیادی گذاشتیم، شکایت هم می کردیم با آقای ترامپ که راهش این نیست و جمهوری اسلامی تغییر پذیر نیست. خب ناحقم نمی گفتیم، درستم می گفتیم. روی شناختی که روی جمهوری اسلامی داریم اینو به اصطلاح ادعا می کردیم، ادعا هم می کنم، بارها هم گفتم و تنها راش همین. ولی خب تصمیم گیرنده یا به اصطلاح هنرپیشه این جریانات در اصل آقای ترامپ. مسئله که امشب یا امروز من خدمتتون میخوام به اصطلاح مطرح کردم و موضوع بحث امروزه، در اصل برای شناخت این رفت آمدهایی که یا پرشهایی که یا طنازیهایی که آقای ترامپ انجام میده، برای درک بهترشه، به خاطر اینکه تصمیماتی که میگیره و نتیجهی که از کاراش باید ما ببینیم در اصل همون چیزیه که ما برای آینده خودمون، برای آینده کشورمون و مردم عزیزمون آرزو میکنیم. به خاطر همین بد نیست که درک بکنیم این به اصطلاح پرش‌های ثانیه‌ای آقای ترامپ و به خصوص توییت‌هایی که میده، امروز دوست، فردا دشمنه، پس فردا میگه اینا اصلا نمیفهمن، روز بعدش میاد میگه که نه اصلا انسان نیستن و همین داستانایی که دیدید در این چند روزه. بعد دو روز بعدش دو مرتبه میگه مذاکرات همچنان پابرجاست، برقراره، یا اینکه در نهایت دیگه مذاکره نمی کنیم، 60 روز تموم شد و این حرفا. خب آدم ناراحت میشه، در اصل میگه که این مرد چه نتیجه میخواد با این کاراش بگیره. در اصل هدف آقای ترامپ من و شما نیستیم یا مردم ایران نیست. در وهله اول دو تا هنرپیشه است در این سناریو، یکی جمهوری اسلامیه، یکی خود آقای ترامپ یا تصمیم گیرندهش، هنرپیشه اصلیش آقای ترامپ. به خاطر همین مسئله این سه اصل رو که به عنوان اصل هدف، استراتژی و تاکتیک معروفه، اینو خواستم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، واکاویش بکنیم و ببینیم، بندازیم روی حرکات آقای ترامپ، ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم و در نهایت نتیجهش باید بازتابش از سوی خودمون باشه، خودمون مردم ایران. ما به یاد داریم که تو این چند وقت از جریان کشتار یا کشتاری که تو دیماه جمهوری اسلامی از همیهنان عزیزمون کرد، از معترضین کرد، از اون روز به بعد ما شاهد رفتارها و گفتارهای مختلفی از آقای ترامپ بودیم. مثلا در همون مقطع جنبش شیر و خورشید، دیدیم که آقای ترامپ اومد گفت برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید، آزادیتون رو پس بگیرید. اینا متاسفانه اگر آدم فرق نمیکنه در یه شرایطی باشه که احتیاج به کمک داشته باشه، اگر حرفایی که میشنوه اونجوری که خودش دلش میخواد تفسیر بکنه، وارد جریاناتی میشه که نتیجه درستی نخواهد داشت. یعنی واقعیت شما درک نمیکنید که طرف در اومده گفته برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید و آزادی خودتون رو پس بگیرید.
خب اینو ما تجربه شد توی اون جریان که تو خود امریکا اتفاق افتاد. البته من این موضوع رو بارها مطرح کردم، ولی این بر میگرده به بحث امشبمون که در اومد به مردم گفت برید که کاپیتولو به سلام خواستن، مردم ریختن کاپیتولو اشغال کردن و اینا، گفت برید اینو دموکراسی رو پس بگیرید، که بعدا هم ازش شکایت کردن. حالا بماند که شکایت نتیجه ای هم نداد. در مورد ایران هم همین جور بود، یعنی واقعیت این حرکت عظیمی که مردم ایران، بچه ها کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه، تو دیما از خودشون نشون دادن. من در مورد این بارها و بارها صحبت کردم، ارزش بسیار بسیار زیادی داشت. دو جنبش اخیر در ایران واقعیت دنیا را تکون داد. شاید ما ایرانی ها خودمون اهمیتشو و تأثیرشو ندیدیم، ولی اونهایی که به خصوص اونهایی که در خارج زندگی میکنن، مدتهای زیادی رو زندگی میکنن، تغییراتی که این جنبش در روند سیاست بین المللی آورد واقعا چشمگیر بود. به خاطر دارید که تو مجلس کشورهای اروپایی خانما به صف وا میستادن که برن جلوی تریبون و موهاشون رو قیچی بکنن. حالا این تئاترا رو نتیجه داد یا نداد، مسئله سر این بود که این دو جنبش اخیر واقعیت اون پذیرش ملی که یک نظام باید از مردم خودش داشته باشه رو از دست داد، یا مردم ازش گرفتن این پذیرش رو. یعنی رسما گفتن که این نظام نظام ایرانی نیست، نظامی نیستش که مورد پذیرش ما، یا به قول واژه عربیش رو بخوایم بگیم به سلام مشروعیت ملی داشته باشه. اینا ازش گرفتن و تأثیرش هم دقیقا همینجا بود که چهره جمهوری اسلامی یا ارزش جمهوری اسلامی در مبادلات بین المللی، چه اقتصادی چه سیاسی، خدشه‌دار شد، به شدت خدشه‌دار شد و این روند همین جوری ادامه داشت. به خاطر همین بود که اون جنبش عظیمی که در دیماه اتفاق افتاد واقعیت یه در خفه کرد، یه دست کشورهای خبرنگارای خارجی رو خفه کرد، انتظار نداشتن. آنهایی که به دنبال تفکر چپ هستن، تفکر ضد امریکایی دارن یا فعالیت‌های ضد امریکایی میکنن، اونا خفه شدن و هیچ گزارشی از ایران پخش نکردن. نمونش این کشوری که من توش زندگی میکنم، هفته ها گذشت، شاید دو سه ماهی هم گذشت و اینها هیچ اشاره تو خبرها کوتاه میگفتند، ولی اینکه مستند نشون بدن نمیکردن این کارو. تا اینکه و جالب اینجاست که میگفتن خبرنگارای ما اجازه ندارن که گزارش رسمی بدن، در صورتی که همین خبرنگارا دو ماه بعد که وضعیت جمهوری اسلامی بعد از حمله 40 روزه، حملات 40 روزه که توسط امریکا و اسرائیل انجام شد و به این نتیجه، به این پخمگی که الان هستند رسید، اینها جرأت کردن یا اومدن نشون دادن، چون یک مسیریه که داره میره و اگر اینها همراهی نکنن، مردم خودشون میگن چرا ما رو به اصطلاح در کشورهایی که ادعا میکنن مطبوعات آزادن، میبینین از مطبوعات هیچ خبری، هیچ انعکاسی از جریانات بیرون در نمیاد، در صورتی که این یک خبر بسیار بسیار مهمی بود. مثلا میان میگن غزه چند نفر از گرسنگی مردن، یا مثلا چه میدونم 2 روزه مثلا نون نخوردن، ولی از جریانات ایران هیچ گونه صحبتی نمیشه. کماکان همین جوری هست، یک تغییرات بسیار جزئی کرده، ولی کماکان خط مطبوعات اروپایی، غربی اروپایی، کماکان همین خط رو ادامه دارن میدن، به خاطر اینکه خط ضد امریکایی دارن. به خاطر همین حالا میایم این بخش رو در نظر داشته باشید. ما میایم از موقعی که به اصطلاح حملات شروع شد تا روزی که پایان یافت و مسائلی که بعدم پیش آمد، گفتگو یا بگومگوهایی که بین آمریکا و اسرائیل شد، که
در اصل منشأش هم آقای وزیر به اصطلاح نماینده یا جانشین خود جی دی ونس، جانشین خود آقای ترامپ آغاز کرد، که در مورد آقای نتانیاهو در اومد گفت که این آدم نمیدونم اینجوری و اونجوریه، و آقای ترامپ هم تاییدش کرد. این مثلا هم ربط پیدا میکنه به همین جریان، به اصطلاح موضوع بحث امشب ما، که اینجا معلوم میشه که هدفی که آقای نتانیاهو در این حملات داشته با هدفی که آقای ترامپ داره کاملا متمایزه. این نتیجه گیری رو باید گرفت و اینو به عنوان یک واقعیت پذیرفت. معلومه آقای نتانیاهو هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی به هر طریقی که شده، و آقای ترامپ به دنبال تغییر رفتار رژیمه، تغییر رفتار رژیمه نه تغییر نظام. اینم بارها علنا گفته تغییر نظام مسئولیت ما نیست که ما بخوایم به عهده بگیریم، بلکه به دست خود مردم باید انجام بشه. این یک کاریه که مسئولیتش به دست مردمه. واقعیتش هم همینجوره، در اصل باید هم همینجور باشه. ما درسته حالا خیلی ها منتظر بودن که مثلا توی این حملات بزنن جمهوری اسلامی رو در به داغون بکنن و هیچ چی دیگه ازش باقی نمونه، ولی در نهایت این حرکت باید از سمت و سو به دست خودمون انجام بشه. اینم یه واقعیت دومه. به همین خاطر که هدف در اینجا ما الان به واژه هدف میرسیم، به اصطلاح تعریف هدف هم همینه، نقطه مقصدیه که آدم میخواد بهش برسه، یعنی چیزی که میخواید، یعنی آدم میخواد به دست بیاره، این هدفه. خب اینجا هدف آقای نتانیاهو یا اسرائیل با هدف امریکا فرق میکرد. امریکا هدفش این نبود، حتی در حملات 12 روزه هم مشخص بود که آقای ترامپ میخواد جلوی سرنگونی رژیم رو به این شکل. این مثلا خیلی مهمه، وسط حرف خودم، این مثلا خیلی مهمه که سرنگونی، شکل سقوط نظام برای امریکا بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه و مسئله مهمی هم هست تو شرایط ایران، شرایطی که جمهوری اسلامی شروع کرده، همسایه‌ای داره یا همسایگانی داره در دورور خودش که شدیداً منتظر یک همچین جریانی هستند در ایران، به اصطلاح قدرت، اقتدار حکومت. من صحبت از نظام نمی کنم، که به اصطلاح ربط پیدا میکنه به کشورداری، از بین بره و اینا بتونن سوء استفاده خودشون بگیرن. حالا میخواد در دریای کاسپیان باشه، میخواد در مرز افغانستان باشه، یا میخواد در مرز ترکیه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مسئله یه که شاید در این راهی که آقای نتانیاهو میخواست بره براش فرقی نمیکرد. هدف اصلیش سرنگونی نظامه، هنوزم هست. هدف اسرائیل همینه، همون هدفی که دلیلم داره، دلیلش برای همه بازه. 47 سال رفتار جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و کارهایی که به اصطلاح اهدافی که خودش در نظر گرفته بود که از کربلا، راه قدس از کربلا میگذره، تا اینکه حیفا و نمیدونم فلان رو با خاک یکسان میکنیم. پوزش بخوام. بنابراین این متمایز بودن یا متفاوت بودن هدف برای این دو شریکی که در این حملات به اصطلاح شرکت داشتن، دلیل این گفتگو یا بگومگویی شد که بین امریکا و اسرائیل پیش اومد، که جمهوری اسلامی هم ازش سوء استفاده کرد و هنوزم داره میکنه. یعنی ترس اینو داره که پای اسرائیل دو مرتبه به جنگ، اگر جنگی صورت بگیره، پای اسرائیل به این جنگ وارد بشه، و با تاکتیکی که تو این چند وقت گذشته داره، مسئله اسرائیل به ندرت کدر شده در گفتگویی، در صحبتهایی که از سوی
باقی مانده جمهوری اسلامی میشنویم ما. اینجا مسئله هدف وقتی متمایز شد مسلما استراتژی هم تغییر میکنه، یعنی استراتژی هم متفاوت خواهد شد. تعریف استراتژی در اصل برنامه کلانی و مسیر اصلی برای رسیدن به اون هدفی که در نظر گرفتیم، یعنی چگونه به طور کلی قرار پیش بریم که به هدف اون برسیم، این به اصطلاح استراتژی. خب مسلما وقتی هدف گوناگون باشه استراتژی هم متفاوت میشه. حالا بعضی مواقعی پیش میاد، یعنی شما اگر بخواین میزان انعطاف بین هدف و استراتژی رو در نظر بگیرید، هدف همیشه ثابته ولی استراتژی ثابت نیست، نسبتا ثابته. یعنی شما یه استراتژی رو پیاده میکنید، در نظر میگیرید که از راه های مختلف برید و به اون هدفتون برسید. این مسئله باعث این فاصله بود که بین اسرائیل و به اصطلاح رابطه یا شراکتشون در این مسئله مقابل جمهوری اسلامی جدا از هم بشه. جمهوری اسلامی هم اینجا این مسئله رو درک کرده که هدف آقای ترامپ سرنگونی ما نیست، سرنگونی باقی مانده بقایای جمهوری اسلامی نیست. و این مسئله هم یه نکته مثبتیه برای خود جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه دو مرتبه به رقصاش ادامه بده و نمیدونم موشک پرانی بکنه و نمیدونم گردن قلدرم بلدرم برای این در بیاره یا برای اون در بیاره. حالا اینجا مسئله این میمونه که با وجود اینکه آقای ترامپ هدفش رو مشخص کرده، چجوری میخواد استراتژی رو پیاده بکنه که به هدفش برسه و تو این بازی، تو این بازی پوکر بازنده جمهوری اسلامی باشه و برنده اینجا امریکا باشه یا آقای ترامپ. اینجا برمیگردیم به مسئله تاکتیک، هم اینجا مسئله‌ایه که پیش میاد در اصل. یعنی تاکتیک اینجا این مسیر رو مشخص میکنه، که مسیر استراتژی رو مشخص میکنه که برنده در نهایت چی خواهد بود. در از تاکتیک رو میتونیم اقدامات عملی معنی بکنیم یا ابزارها یا گامهای کوتاه یا کوتاه مدت یا بلند مدت برای اجرای اون استراتژیه. حالا ما اینجا اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم در حرکات امریکا در مقابل جمهوری اسلامی که فرق بین تاکتیک و استراتژی رو بفهمیم، میتونیم مقطع‌های مختلف رو در نظر داشته باشیم. مثلا جنگ به اصطلاح حملات 40 روزه، تو اون حملات 40 روزه یک ابزار بود که شاید آقای ترامپ فکر میکرد، یعنی در اصل هم همینجور بود، این همه موشک هایی که به نقاط مختلف و کشت هایی که اینا دادن، حمله های هوایی که یا موشک هایی که از سوی امریکا و اسرائیل پرتاب شد به سمت جمهوری اسلامی، تاکتیکی بود. اگر هر کشور دیگه بود دستشو بالا میکرد، میگفت آقا خیلی خوب ما تسلیمیم، بگو چی میخوای بدیم راتو بکشی بری. ولی جمهوری اسلامی اینو نکرد. اینجا آقای ترامپ میبینه که با ابزار سلاح نتیجه گیری نمیکنه، یعنی برای اینا فرق نمیکنه. اینجا بود که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی، با بقایای جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شد، که در اومدم گفت اینا اصلا آدم نیستن و اینا از حیوان ها بدترن. و برای چی؟ به خاطر اینکه خودشون میرن تو لونه موش، براشون هم فرق نمیکنه 10 تا سرباز، 1000 تا سرباز، 10,000 تا سرباز، 100,000 تا سرباز مردم عادی کشته بشن یا نشن، مهم اینه که خودشون رفتن تو لونه موش قایم شدن و صدمه نمیبینن.
لونه موشایی که برای اسرائیل مشخص کجاست. به خاطر همینم هست اسرائیل رو حمایت میکنن امریکا رو که پای اسرائیل تو این جنگ وارد نشه، ولی جنگشون رو با امریکا میخوان ادامه بدن، که اینم دلیلش رو من در برنامه های گذشتم گفتم. الان جمهوری اسلامی با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داره بهترین شرایط شرایط جنگیه که این جنگ ادامه پیدا کنه، چون اونجا یه مستمسکی داره که به مردم بگه آقا مصرفتون رو بیاریم پایین، اگه برق مثلا 10% در روز میره اشکالی نداره، شما خودتون رو چه میدونم با باد بزن خنک بکنید یا فریزر اصلا استفاده نکنید، مصرف برقتون رو بیارین پایین، با ماشینتون بیرون نرید، نمیدونم آب نخورید، دوش نگیرید، حمام نگیرید، بشید مثل ما لجن و کثیف. قیافه هاشونو که میبینید معلومه انگار اینها 30 ساله که اصلا روی رنگ حمام و آب و ندیدن. واقعا لجن و نجس که میگن به قیافه این بقایای جمهوری اسلامی، فرقی هم نمیکنه از دمشون. یعنی حتی اون برنامه گذاره که جلوی تلویزیون میان و نمیدونم آرایششون میکنن، قیافشون نجس، قیافشون کثیفه، کریهه. حتی اونا به خاطر، حالا ما به این مسئله کاری نداریم، تو چارچوب خودمون بمونیم، چون واقعیت من اصلا قیافه اینا رو میبینم حالم بد میشه. یعنی شما آدمایی که تو خیابون زندگی میکنن، تو اروپا امریکا زیاد هستش، تو امریکا هم اصلا کارتون خوابا، تو ایران هم اصلا کارتون خوابا، واقعیت شرایطی ندارن که پوزش بخوام که بخوان حمام برن، سلمونی بکنن، به خودشون برسن، شرایطشون ندارن، وضعیت اقتصادیشون هم اونجوری نیست که بخوان این کار بکنن. ولی واقعیت اونها قیافشون تمیزتر از قیافه ایناست. اون کراهت رو اونا نداره. حالا ممکنه شرایط زندگی ظاهرشون رو کثیف کرده باشه، ولی واقعیت انسانهای کثیفی نیستن. یعنی فرقشون با این بقایای جمهوری اسلامی دقیقا هم. اینجا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، هدف، استراتژی و تاکتیک. خب اینجا اومدیم که آقای ترامپ استراتژی‌های مختلفی رو امتحان کرد. مسئله جنگ 40 روزه بود، بعد محاصره خلیج فارس بود، گرفتن جلوی کشتیهایی که میخواستن از خلیج فارس، کشتیهای جمهوری اسلامی که از خلیج فارس رد بشن یا از خارج از به اصطلاح از دریای آزاد وارد خلیج فارس بشن، اینا رو همه رو جلوشون گرفت، چند تاشون هم توقیف کرد. این استراتژی بعدن بود. یعنی اینجا باز از ابزارهای مختلفی تاکتیکش رو عوض کرد و فرم استراتژی تغییر بکنه. و اینم در نهایت شاید از نظر من و شما اگر ادامه میداد جواب میداد، ولی مسئله سر اینه که ادامه نداد. در حال همجور که در آغاز صحبتام گفتم، هنرپیشه اصلی ما امریکا و به خصوص آقای ترامپ، اونه که تصمیم میگیره که آیا استراتژیش همین روال رو پیش بره با همین ابزار تا به هدفش برسه یا نه. اونه که میتونه تشخیص بده که آیا دارم از این راه به هدفم میرسم یا نه. در حال تشخیص این استراتژی، یعنی تفکیک کردن استراتژی و درک استراتژی و تاکتیکایی که برای پیاده کردن این استراتژی به کار میره بسیار مهمه. وقتی که ما این سه واژه رو یا این اصل و اصل هدف، استراتژی و تاکتیک رو درک بکنیم، حالا شاید به مذاقمون خوش نیاد، ولی حرکات آقای ترامپ رو درک میکنیم. یعنی فکر نمیکنیم که وقتی که میاد به اصطلاح اون توافق نامه رو
در اون توافق نامه رو امضا میکنه، هدفش چیه؟ هدفش همونی که قبلش بوده، ابزاری رو استفاده کرده که استراتژیش برای رسیدن به هدفش کماکان ادامه پیدا بکنه. و اینجا ما دیدیم که همه چیز رو در عرض اون 60 روزی که دو سه روز پیش تموم شد در اختیار ایران گذاشت. آقای جیدی ونس هم اومد برای توضیح دادن که چرا این همه پوان ما دادیم، و توی سخنرانی، دو سه تا سخنرانی توضیح داد که تمام این کارهایی که داریم میکنیم، این توافق نامه، شرطش یه چیزه که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. خب اون ابزارم جواب نداد. پس معلوم شد که چون ابزار جواب نداده، شاید اشکال در استراتژی باشه. ابزار اشتباه رو ور نداشتن، ابزار درست بود. یعنی واقعیت، اگر مغز این کله پوکای واقعا لجن زده کار میکرد، قبول میکردن. خب خیلی هاشون هم قبول دارن، ولی این 47 سال خیلی از اینها رو غرق در اون توهم مرگ بر امریکا و نمیدونم کاخ سفید و حسینی ارشاد میکنیم، در این توهم غرق شدن و در این توهم به سر میبرن. الان هم همینجور. به خاطر همین مثل موش و گربه افتادن به جون همدیگه، امروز این اونو میزنه، فردا اون یکی رو میزنه. یعنی حتی تاکتیک خمینی هم که این آقای دکتر، واقعیت من به این پزشکیان میگم دکتر شیش کلاسه، به خاطر اینکه حرف زدنش، واژه جمله بندی هایی که میکنه، شما نگاه بکنید این در کاراکتر یک پزشک نیست. نه اینکه پزشکا معمولا چون پزشکن درست صحبت میکنن، خیر، پزشکا معمولا باید زیاد بخونن، به خصوص وقتی آناتومی بدن رو که یاد میگیرن، کتاب های فراوانی باید بخونن، واژه های زیادی رو باید یاد بگیرن. این گستردگی واژه ها در ذهن کمک میکنه به گزاره هایی که در ذهن شکل میگیره. به خاطر همینه که شما وقتی که میبینید یک پزشکی که تازه، از مخصوصا وقتی که زمانی که از به اصطلاح دانشگاه فارغ التحصیل میشن، شروع به کارشون میکنن، به مرور زمان اگر مطالعاتشون رو ادامه ندن، باز دو مرتبه برمیگرده ذهنیت همون جوری به اصطلاح به اون ساختار کارخونه‌ای، ولی اگر به پژوهش و مطالعاتشون ادامه بدن، در تمام رشته‌ها همینه. متوجه میشید که طرف وقتی صحبت میکنه بهش میاد، معلوم میشه که یه چیزی، یعنی اون تیتری که به دنبال خودش میکشه خودشو نشون میده. و این چیز رو از آقای پزشکیان نمیبینیم، یعنی من یکی نمیبینم. بدتر از اونم همین آقاییه که ادعا میکنه دکتر رو با معدل 19.5 دکتراشو گرفته. من نمیدونم دکترا در ایران اینجوریه، من اطلاعی ندارم، ولی معمولا جاهای دیگه دکترا به اصطلاح امتحانی که میگیرن، امتحان نیست بشینید بنویسید، شما باید یه تئوری داشته باشید، یه فرضیه داشته باشید، در موردش تحقیق کرده باشید با کمک دو تا به اصطلاح کسی که تیتر دکتری دارن بهتون کمک بکنن، تو اون مسیر اطلاع داشته باشن، کمکتون بکنن، شما وارد بشید. حالا دوستانی که این مسیر رو گذاشتن میدونن، اون احتیاجی نیست من اینا رو توضیح بدم، ولی در حال نمیدونم با آقای رضایی نمیاد. من فکر نمی کنم دیپلمشم شاید از همون دیپلماییه که افتخاری گرفته، مثل درجات
گفتن که دیروزم بازم تکرار کردن، گفتن که فیلد مارشال و فیلد مارشال یه معنای خاصی داره، یعنی بالاتر از اون دیگه در ارتش هیچ کسی دیگه ای نیست، هیچ مقام نظامی دیگه وجود نداره. من نمیدونم چند تا درس خونده، چند تا دانشگاه، دانشگاه جنگ رفته، نمیدونم دانشگاه افسری رفته، کجا چی خونده که بهش میگیم فیلد مارشال. واقعیت ببینید، این جمهوری اسلامی، حالا از مسیر برنامه‌مون هم رد میشیم، واقعیت هر گونه مفهومی رو از واژگان تهی میکنه. اصلا کارش اینه، سنتش اینم تو همون، به قول شاپور رضا پهلوی، تو همون دی ان آش خوابیده، بخشی از اون دی ان آش که کارش همینه که واژگان از مفهوم تهی بکنه. شما دیگه ندونید این واژه رو کجا من میتونم استفاده کنم، این جوری که این داره استفاده میکنه درسته یا اون جوری که من یاد گرفتم، تهی میکنه. در حال برگردیم سر مسئله استراتژی و تاکتیک. اگر توضیحات من امیدوارم کافی بوده باشه تا به اینجا، و اینو بذاریم روی به اصطلاح حرکات آقای ترامپ و به اصطلاح برابرسازی بکنیم، میتونیم یه چیزایی یاد بگیریم یا حرکات آقای ترامپ برامون یه ذره واضح تر بشه. مثلا هدف نهایی ترامپ چی بوده؟ هدف اصلی دولت ترامپ درباره ایران تغییر رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ایش، یا در حد اکثری تضعیف شدید یا تغییر رژیم. البته این تغییر رژیم از طریق فشارهای داخلی و اقتصادی، یعنی در نهایت هدفش نیست. میگه اگر هدف ما اینه که رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی تغییر بدیم یا تغییر بکنه، چه در منطقه چه در مورد برنامه هسته‌ایش، در حد اکثری اون چیزایی که ترامپ میخواد ازشون. حالا تو این میون اگر وضعیت جمهوری اسلامی یا بقایای جمهوری اسلامی به اونجا رسید که مردم حرکتی انجام دادن و باعث سقوط نظام شد، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد، همراهی میکنه باش. یعنی بخش گوشه‌ای هدف ترامپ میتونه باشه، ولی خودش کوششی برای رسیدن به اون، یعنی سرنگونی نظام، نداره. اینو بارها هم خودش علنا گفته. برای چی؟ خواستش چی بود؟ خواستش یه ایرانی بود، بارها گفته ایرانو من دیگه نمیذارم مثل کره شمالی از دستمون در بره و سلاح هسته‌ای داشته باشه، موشکای بالستیکیش مورد بحثه، و نفوذی که در منطقه میخواست بر خودش ایجاد بکنه. حالا روی کرده یا استراتژی ترامپ برای رسیدن به این هدفش چی بوده؟ ترامپ هدفش برای رسیدن به این هدفش فشار حداکثری بود. این فشار حداکثری میتونه از طریق اقتصادی باشه، میتونه از طریق نظامی باشه، میتونه از طریق حملات نظامی باشه. یعنی این دوتا با هم فرق میکنه، حملات نظامی و فشار نظامی. فشار نظامی این کاریه که داری میکنه، یعنی خودش میگه ما مثل یک دیوار آهنی پشت خلیج فارس واستادیم و نمیذاریم نه چیزی به جمهوری اسلامی برسه و نه چیزی جمهوری اسلامی بتونه تو بازار بین المللی بفروشه. این استراتژی بود که از ابزار نظامی استفاده کرد برای رسیدن به هدفش. حالا با اینم حتی به اینجا به این نتیجه رسیده که اینم جواب نداده. حالا تو همین استراتژی رو فعلا نگه داریم،
بریم سر تاکتیک. در اصل همجور که خدمتون عرض کردم، تاکتیکش چی بود؟ تاکتیکای عملیش ابزارهاش بود، یعنی در اصل هم که گفتم حمله های به صلاح هوایی یا موشکی که انجام داد، بخشش با کمک اسرائیل، بخشش در این یه ماه گذشته که دو سه هفته مداوم یا 10 روز فکر میکنم مداوم گفتش که ما جمهوری اسلامی رو، اهدافی رو در ایران در نظر گرفتیم برای اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. اونم حتی جواب نداد. پس استراتژی اشتباه بود. این جریاناته که، یعنی در اصل این عمل کرد و نتیجهشه، باعث این میشه که چرخش هایی در حرکات ترامپ به وجود بیاد. یعنی ترامپ بیاد و حرکاتش رو تغییر بده، یه استراتژی جدیدی رو بگیره، بگه میایم مذاکره میکنیم. مذاکره کماکان ادامه داره. این مذاکره ادامه داره رو در اصل شما میبینید. من خودم هم البته تا حدی این تفکر رو دنبال کردم که بابا این ترامپ شاید واقعیت مریضه، ولی واقعیت اینجوری نبود. یه برنامه برای خودش داشت. اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه ترامپ زده زیر میز، در صورتی که ترامپ نزده زیر میز، جمهوری اسلامی صبح تفاهم رو میخواست، ولی مانند همیشه مثل جریان برجام، شما اول 4 میلیارد پول نقد اسکناس روی این پالتای چوبی بر ما بفرستید با هواپیما، بعد ما نگاه کنیم چیکار بکنیم، به اصطلاح اون توافقهایی که توی برجام کردیم انجام بدیم. ترامپ هم اومد گفت هیچ پولی داده نمیشه. ما ایرانی هم که متاسفانه به خصوص در این فضای مجازی با یه قوره سردیمون میکنه و با یه مویز گرمیمون. آخ این چه توافق نامه‌ایه که نوشته شده، تمام چیزا رو دارن میدن. همین دیروز بهش پول دادن. آقا کدوم پول؟ پول کجا رفته بود؟ این دلیل این که اینا رو توضیح بدیم، چشممون باز بشه. اولا تأثیر فضایی که خبرگزاری یا خبرپرداز ها در فضای اینترنتی یا فرق نمیکنه تلویزیون هر جا ایجاد میکنند، تأثیرش در ما کمتر بشه. یعنی ما متوجه بشیم ترامپ یه هدفی داره، هدفش هم مشخصه، سرنگونی نظام نیست، ولی اگه به اون برسه طبق اصولی که خودش میدونه، البته اینم باید گفت، یعنی دوران اون چیزی که ما به عنوان دوران گذار ازش نام میبریم، به روند اون روندی که تفهیم شده از نظر در ذهن خود ترامپ یا سیاست امریکا در مقابل ایران انجام بشه، به اونم راضیه. میگه اگه به اونم نتیجه شد، نتیجه به اون رسید، اشکال نداره، فبه المراد. ولی در نهایت این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که این پرشایی که ترامپ میکنه، نمیدونم شل کن صف کنایی که خودم هم بارها در موردش صحبت کردم، اینو ببینیم که بخشی از اون استراتژی ترامپه. میگه چی میخوای؟ میگه اینو میخوام. میگه من خیلی بیشتر از این بهت میدم، بیشتر از اون چیزی که اصلا تصور میکنی بهت میدم. گفت در عرض یه هفته تمام تحریما رو من کنسل میکنم، تمام تحریمایی که تو این 47 سال گذشته، حتی تحریمایی که از سوی سازمان ملل برای ایران در نظر گرفته شد. گفت همه رو از بین میبرم، تو فقط همین تحریمای جلویی رو میخوای، من پشتیاشم بهت میدم. شرط داره، شرطش رو جمهوری اسلامی نمیخواست. شرطش یعنی چی؟ یعنی تغییر نظام، جمهوری اسلامی تغییر بکنه.
اینو ما بارها بارها هم گفتیم، جمهوری اسلامی وقتی تغییر بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست. همون جوری که این جمهوری اسلامی که شما دارید میبینید جمهوری اسلامی یه سال پیش نیست. به وحشی بازیش کاری نداشته باشید. به تواناییش در مدیریت کشور نگاه بکنید. اونجا متوجه میشید که جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی یه سال پیش هست یا نیست. شما الان میبینید در همه جا وامونده. البته هستن، نمیدونم وزیر بودجش، وزیر برنامهش، امروز من توی برنامه تلویزیونی دیدم گفت ما اینا رو همه رو از قبل پیش بینی کردیم و راههای راهبردیش هم در نظر گرفتیم، ما داریم راه خودمون رو میریم انجام میدیم. یعنی تاکتیکی که اینا گذاشتن، استراتژی که از قبل میدونستن که به اینجا کشیده میشه و ما بلدیم، میدونیم چه جوریه، چیه؟ اینی که مردم گرسنگی بکشن، مردم ساعتها تو صف بنزین بایستن، مردم ماها منتظر حقوقشون باشن. این اون چیزیه که به اصطلاح اینا در نظر گرفتن که اگر اینجوری شد ما هم این راه رو میریم. به عراق برق صادر بکنن ولی در ایران همیشه قطعی برق وجود داشته باشه، ولی برق عراق باید تامین بشه. این چیزاییه که این آقایون میدونستن و تاکتیکش هم از قبل دارن. حالا ببینیم، برسیم بعد از این تعریف به اصطلاح پروژه هدف و استراتژی و استراتژی و تاکتیک، بریم سر این صحبتی که آقای بسنت امروز، یعنی از دو روز پیش اعلام کرده بود که امروز میگه چیکار میکنم. پوزش میخوام. صحبتی که کلی انجام داده، یعنی اون چیزی که به عنوان ابزار کارشون در نظر گرفتن، یعنی تاکتیکشون بر اینه که تحریمایی که گذاشتن تحریما اجرا بشه. ببینید جمهوری اسلامی تا حالا خیلی داد بیداد، ما 47 سال تحریم هستیم. بله تحریم. سازمان کشورهای اروپایی سالیان سال یه سری افرادی رو مثلا در رابطه با کشتار 88 تحریم کردن. شما برید توی گزارش های مثلا، من نمونه میزنم، مثلا گزارش های مجلس اروپا ببینید که این تحریم ها کیان. یک نام های شما پیدا میکنید که اصلا وجود خارجی نداره. من نمیدونم اینا رو از کجا آوردن. مثلا آقای ایکس تحریم میشه، میره تو لیست تحریم، حساباش مسدود میشه. خب این آقای کی هست؟ بعدم میگن عضو مثلا سپاه پاسداران، تو گزارشاشون مینویسن. خب این یعنی چی؟ دو راه داره، یا اینا تحریما رو رو اطلاعات ناقص میکنن، یعنی اصلا یه شبه رو در از تحریم کردن،

یعنی اینکه شما راه‌های اقتصادی، شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو واقعا قطع کنید. حالا این میتونه حرف باشه، میتونه هم واقعیت داشته باشه. آینده نشون میده. یعنی اگر یه هفته دیگه، لازم نیست ما 2 سال صبر بکنیم، اگه یه هفته دیگه قیمت دلار کماکان بالا بره، البته بگذاریم از این که من شنیدم نزدیک 500 میلیون دلار کاغذی، مثل این که اگه درست به خاطر داشته باشم، تو بازار یا برای دسترسی مردم به احتمال زیاد برای بازرگان ها گذاشتن. حالا به چه شکلی هست؟ در چند روز آینده وقتی یکی دو تاشون عملی بشه معلوم میشه که آیا واقعیت داشته یا نه و هدفشون از این چی بوده. یه دو نفر دیگه هم به دوزاشون اضافه بشه، این نیم میلیارد هپولی بشه، نیم میلیارد دلار هپولی بشه، بین خودشون تقسیم بشه، یه مثلا 50 میلیونش هم بریزن تو بازار ایران. معلوم نیست، آینده نشون میده. خب جمهوری اسلامی هم این به اصطلاح ضد تاکتیک هم انجام داده، به خاطر اینکه ارزش پول ایران یه دفعه سقوط نکنه، چون سقوط لحظه‌ای میشه جلوش گرفت، ولی اون سقوط آزادی که وقتی پول میکنه یا اقتصادی کشور میکنه دیگه به یک مرز غیر قابل کنترل میرسه که میره دیگه به در نهایت به فروپاشی میرسه. خب جمهوری اسلامی هم همچین بی تحرک نایستاده اونجا، اونم کارهای خودشو داره میکنه، ولی بستگی داره که ببینیم این تاکتیکای جدید امریکا، اون چیزی که آقای بسنت گفت، تا چقدر عملی میشه، واقعیت داره یا نه. مسئله ای هم که خودش مطرح کرده یا نکته پایانی که من از این جریان هدف و استراتژی و تاکتیک میخواستم بهش برسم اینه که اینجا ما ایرانی ها یه نقش بسیار بسیار مهم میداریم، چون بالاخره هر بلایی سر جمهوری اسلامی بیاد یا این تو کشور ماست، جمهوری های اسلامی یا نظام های مانند جمهوری اسلامی اومدن و رفتن، چیزی که میمونه ایران عزیزمون و ما ملت ایران هستیم. شاید من و شما نباشیم ولی فرزندان ما هستن، اونم میمونه. و این راهی که امریکا یا آقای ترامپ داره پیش میبره، ما درش سهیم هستیم. ما هم اینجا باید هدفمون تقریبا تا حدودی یکسانه. هدف ما هم شاید ما هدفمون یک قدم فراتر از هدف آقای ترامپ باشه. آقای ترامپ تغییر رویه رو دوست داره، ما میگیم تغییر رویه خیلی خوبه، ولی در نهایت این تغییر رویه منجر میشه به سقوطی که توسط ما انجام میشه، توسط مردم ایران. اتفاقا اشاره هم آقای بسنت به این مسئله کرده که گفته ارتشی ها سربازا اعتصاب بکنن. واقعیت، مغازدارا مغازه هاشون ببندن. من فیلم هایی دیدم که مغازه ها خالی هم. یعنی دیگه جنس نمیاد. خب مغازه که خالیه شما بازش هم نکن، خب ببندش. این اعتصاب سراسری باید اتفاق بیفته. البته راههایی هست که مردم به خودشون کمک میکنن، این راهها تو ایران داره انجام میشه، حالا در موردش صحبت زیادی نمیکنم، داره انجام میشه. سختی این اعتصاب به اون صورتی که به گوش میرسه نخواهد بود، یعنی

مردم یه جورایی خودشون رو حمایت خواهند کرد که این به اصطلاح اعتصابات که تو این شرایط بد اقتصادی داره پیش میاد زندگی همه رو نابود نکنه یا جان همه رو به خطر نندازه. شرایطی وجود داره، تاکتیکایی هم ما داریم، اپوزیسیون داره، روشایی هم به اصطلاح استراتژی هم ما داریم برای اینکه به اون هدفمون برسه. اگر نداشته باشیم ول معطلیم، یعنی باز و مرتبه نسل‌های آینده خواهند شکایت خواهند کرد که ما ایرانی‌ها ملت منفعلی هستیم و منتظریم یکی بیاد، یک به اصطلاح نظامی بیاد بر سوار اسب و بتازه ایرانو از شر همه بدیا خلاص بکنه و بشه ایران گل و گلا. خیر، ما هم باید تا هدفمون مشخصه، استراتژی داشته باشیم. الزاماً استراتژی نباید مقابل استراتژی طرفهای دیگری باشه. شاید یه تغییراتی باید درش انجام بشه که اینها به همدیگه تلاقی پیدا نکنن، زبدری از رو همدیگه رد نشن، بلکه در مسیر موازی با همدیگه حرکت بکنن برای اینکه رسیدن به اون هدف. در پایان صحبتام، ایران کشور ماست، سرزمین مادری ماست، خانه پدری ماست، مال مردم ایرانه، مال من و شماست، مال فرزندان ماست. جمهوری اسلامی یا نظام‌های مانند جمهوری اسلامی میان و میرن. درس خوبی 47 سال با خون، با پول، با هر چیزی که این کشور داشت خودمون داشتیم، تو اون دادیم. باید فراتر از هدفمون سرنگونی جمهوری اسلامی و ایرانی رو بسازیم که آیندگان ما در این تله اسلام زده ها گیر نکنن یا کسایی که به دنبال ایدئولوژی های خودشون هستن. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. آرزوی تندرستی برای همه شما هممیهنان عزیزم دارم. امیدوارم شاد و خوشحال به سوی پیروزی قدم برداریم و به نتیجه برسیم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام و درود خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان عزیز که برنامه های ما رو دنبال میکنن. سه شنبه شب هست و ما در خدمت شما مطابق معمول هستیم. این برنامه کوتاه خواهد بود به خاطر اینکه قرار بود برنامه دیگری داشته باشیم، منتها حالا یه مشکلات ناهماهنگی به وجود اومد. با این حال تو این برنامه قصد دارم به چند مشکل اساسی این روزها اشاره کنم و اینا رو تصمیم میکنم در پنج مورد دستبندی کنم. مسئله اول که باید بیش توجه داشته باشیم این سؤاله که آیا در مجموع بعد از این جنگ و بعد از این ماهای پس از جنگ جمهوری اسلامی و حکومت آیا ضعیف‌تر شده یا قوی‌تر شده؟ اون چیزی که رسانه‌های خود حکومت، بلاگرهای ارزشی، بلاگرهای وابسته و چهره‌هایی که مشخصاً در خط رژیم حرکت می‌کنند ادعا می‌کنند اینه که حکومت دست نخورده، نه تنها دست نخورده، قوی‌تر شده، محکم‌تر شده و هیچ چیزی هم توان برکناری و کنار زدنش رو نداره و دیر یا زود غرب هم به این نتیجه میرسه که جز با سازش با حکومت چاره دیگه ای نداره و باید به این قضیه تن در بده. اینا هم کنترل رو به دست گرفتن و هیچ اتفاقی هم نمیفته و از اساس همه چیز نادرست بوده و اپوزیسیون هم یه اپوزیسیون فشله و کاری نمیتونه بکنه بود. این دقیقا خطیه که جز همین روایات موازی که جلو میبرن، یعنی مرتب دارن روش تاکید میکنن که این جنگ هیچ لطمه ای به حکومت وارد نکرده، این جنگ حکومت رو قوی تر کرده، بسیار قدرتمندتر کرده و الان هم که میگن که نه تنها جنگ و انقلابی نمیشه بلکه پیش رو حالا یه مدتی که بگذره همه چیز دوباره به نفع حکومت میشه و برمیگرده و بنابراین از این نتیجه میگیرن محکوم بکنن به اصطلاح به ویژه اپوزیسیون پادشاهی خواه رو به خاطر طرفداری از اسرائیل، به خاطر طرفداری از آمریکا و طرفداری از جنگ. این چکیده اون چیزی است که شما در جریانهای چپ، جریانهای به ویژه چپ‌های مقاومتی اصلاح طلب شما اینو می‌بینید که این رو بارها و بارها میگن و جریانات وابسته و همسو. اما باید ازشون یک چیزی خواست، این که آیا شما شاهد و سندی هم ارائه میدید برای ادعاتون یا فقط ادعا میکنید؟ چون شما به قاعده باید یک شاهدی ارائه بدید. ما از ساده‌ترین شروع بکنیم، قدرت حکومت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ یکی قدرت نظامی، یکی قدرت اقتصادی. در قدرت از قدرت نظامی شروع کنیم. حکومت قدرت نظامی بیشتر شده یا کمتر شده؟ دیگه نیاز نیست شما راکت ساینتیست باشید، نیاز نیستش که دانشمند فیزیک باشی تو مثلا فیزیک و ریاضی باشی تا متوجه بشی که نه، حکومت از نظر نظامی مشکل داره، تجهیزات نداره، دانش نداره، اون توانایی و بنیادهای لازم رو به چه منظور؟ به منظور بازدارندگی نداره. قدرت نظامی یک کشور رو شما از بازدارندگیش میتونی تخمین بزنی و تقریب بزنی. کشوری که هر لحظه اراده بکنن میتونن واردش بشن و عملیات عمقی توسط نیروی هوایی توش انجام بدن و با این ضرباتی هم که توی جنگ دریافت کرد، هم 12 روزه هم این جنگ 40 روزه، به شدت ده ها برابر از نظر قدرت نظامی ضعیف داره. حکومت تمام تمرکزش توسعه موشکی بود و
و به اشتباه تصور میکرد که توسعه موشکی براش بازدارندگی هم میاره. که این کاملا نادرست بود. توسعه موشکی هیچ بازدارندگی برای حکومت ایجاد نکرد. و اون موشک ها به چه دردی خورد؟ اون موشک ها فقط زده شد توی چند تا از کشورهای پاشی خلیج فارس. حتی این دفعه به اسرائیل شلیک نکرد. چرا شلیک نکرد؟ چون میدونست هر بار درگیری نظامی با اسرائیل براش تبعات جبران ناپذیر داره. انقدر ضربه خورده. سه لایه هر فرماندهانش حذف شدن. سه لایه فرماندهان جمهوری اسلامی حذف شدن. دو لایه رهبران سیاسیش حذف شدن. شما عکس گذاشته رو ببینید هیچ کس نیست. هیچ کشوری ببینید در 100 سال اخیر شاید بگم حتی شاید بیشتر هیچ کشوری نبوده که این طور تلفات داده بشه. اونم از سمت کی؟ اونم از سمت فرماندهان نظامی. فرماندهانی که کارشون پشت صحنه است. فرماندهانی که اتاق رو در افتو دارن، مغز اون جریانن. بنابراین و هر چقدر هم که بیشتر گذشته ما میبینیم تنها چیزی که حکومت داشت تکیه بر این بود که این میانجی ها به فریادش برسن و با شلیک موشک مثلا به این کشورهای خالی حاشیه خلیج فارس و از اونجایی که میدید که امریکا اون اراده لازم رو برای ایجاد یک جنگ خیلی گسترده نداره، با این کار و با پیغام‌های متناقضی که از طریق نیابتی ها میفرستاد آمریکا رو به این نتیجه میرسوند که خب نه، اینا میخوان مذاکره کنن، بهتر مذاکره رو انجام بدن. که خب مشخص شد این خط جدی بنز شکستش پر واضح بود. الان بر بسیاری همین قضیه مشخص شد و اون نگاه که ما بیاییم حکومت رو از یک حکومت توتالیتر مبتنی بر شخص، مبتنی بر کیش شخصیت، مبتنی بر یک رهبر معصوم اینفالیبل، کسی که معصومه، کسی که به قول علم الهدا میگفت کسی که در عصمت رهبر شک بکنه دیوانه است، کسی که نایب امام زمانه، این رو انتظار داشتن که با یه مقدار با یک بازی به اصطلاح استیکن کروت یا همون چماق و هویج اینو تبدیلش بکنن به یه حالا حکومت نظامی اسلامی که یه گروهی از نظامی ها قدرت رو به دست دارن، در داخل کشور خودشون هر کاری که دارن دوست داشته باشن میکنن، ولی دیگه با بیرون کاری ندارن. یه چیزی دقیقا مثل پاکستان یا حتی طالبان که آقا ما در داخل خودمون شریعت اسلامی رو اجرا میکنیم، شوخی هم نداریم، ولی دیگه دنبال انقلاب جهانی و صدورش و چه میدونم مبارزه با جبهه امپریالیزم و هژمونی غرب و اسرائیل و اینا دیگه نیستیم. این خواسته ای آمریکا ازشون این بود و واقعا هم حاضر بود در این راستا باشون همکاری کنه. خب حکومت اما میدونست هر نوع تغییری در ماهیتش فقط میارتش با این سیستم خیلی صلب‌تر و همینطور بسیار خرابتر از اون حرفاست که شما بتونید یه همچین تغییری توش بدید. و از پیامدهاش بی نصیب بمونید. یا اینکه تصور کرده بودن خب مثلا با زدن شخص اول همون اتفاقی که در ونزوئلا افتاد. میان با پایین دستی ها به هر حال صحبت میکنن. اونها قطعا میل دارن که بمونن. و همه چیز بر این اساس بود که آقا یک چیزی من میگیرم، یک چیزی من میدم، معامله بود.
خب اون طرف نمیخواد معامله کنه، اون طرف یک سیستم الهیه، یک تئولوژیه، یک سیستم الهیاتیه آخر الزمانی است که در باورهای قطعی و عمیقش اینه که پیش از ظهور آقای امام زمان دنیا به فنا میره، فریاد از زن و مرد و پیر و جوان و کودک برمیاد، قحطی میشه، جنگ میشه، بدبختی میشه، دنیا سیاه میشه، لحظه ای درش خوشی نیست و اون لحظه است که تازه ظهور محقق میشه. و اتفاقا از این آشوب و کئاس بنابر اون باور دینی اینا استقبال میکنن. خب به خاطر اینکه این سیستمی که الان، خب من تو برنامه قبلی هم گفتم، سیستمی که سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته، جریانی که سیستم سیاست خارجی آمریکا رو به دست گرفته، جریان با مطالعه ای نیست. جریانی است که این آدم هایی که خب در رأس کار بودن دستگیم تا اینجا افرادی بودن بیشتر از یه پیشینه بنگاهی و املاکی ریل استیت اومده بودن. توی ریل استیت هدف مشخصه، من میخوام یه ساختمون بفروشم، یه ویلا بفروشم، یه برج بفروشم، معامله رو جوش بدم، اون پورسانتم رو بگیرم، شیتیلم رو بگیرم. خب با اون نگاه پورسانت بگیر، شیتیل بگیر که در این منصب، در این خط کاری، در این بیزنس شما کاری نداری، اون طرف شما آدم خوبیه، بعدی آزادی خواهه، مستبده، سکولاره، لاییکه، ایتهیسته، مؤمنه، اصلا کاری شما نداری، سفید پوسته، سیاه پوسته، با فرهنگه، بی فرهنگه. شما میگه من میخوام یه معامله رو جوش بدم، شیطیرم رو بگیرم، و هر معامله یک امکان پذیره و هر مذاکری به یک معامله میتونه ختم بشه. این نگاه این افراد بود که سیاست رو، اونم تقابل با یک نظام تئولوژیک آخر الزمانی رو، اشتباه گرفته بودن. مثلا با فروختن مثلا برج و ویلا و مسکن به امیران همین کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب این نگاه سطحی و غیر واقعی اینها بخشیش واقعا مشکل ساز شد. اما علی حال ما میبینیم امریکا این قضیه رو فهمید که نمیتونه طبق اون قولهایی که اگر ترامپ و جی دی ونس به طرفدارانشون دادن، مبنی بر اینکه از تمام درگیری ها بکشن بیرون، از تمام منازعات بکشن بیرون، بگن اصلا ما ربطی نداره به ما، ما باش کاری نداریم، ما به داخل خودمون نگاه میکنیم، ما میخواییم تا جایی ممکن خارجی اخراج کنیم، تا جایی ممکن سیاه‌پوستا رو بفرستیم تو زندان. اون نگاه گرویپرها دست بالا رو هنوز به طور کلی تو سیاست ندارن. توی کابینه ترامپ خب خیلی اومدن بالا، معاون اول ترامپ جی دی ونس یک گرویپر، یک سفید پوست امریکایی مذهبی به شدت انزواگرا، یهود ستیز، اسرائیل ستیز. اما این نگاه به سرانجام نرسید چون مشخص بود. ببینید یکی از این دیسکورس های اشتباهی که صد البته آمدانه منتشر شده اینه که آقا اینا با هم بستن، کاملا بی‌معنیه. هیچ کسی با هیچ کسی نبسته. ما صحبت از ریل پولیتیک میکنیم و ریل پولیتیک جریانش خیلی متفاوته با این حرفا، این حرفایی که بخش زیادیش هم این نگاه توتندیجانه است، بخش زیادیش هم هیچ پایه‌ای نداره، یعنی هیچ
شما شاهدی براش پیدا نمی کنی، هیچ قرینه ای پیدا نمی کنی که باورش کنی که آقا اینا با هم بستن، که اینا با هم بستن و هیچ اتفاقی نمیفته و اینا اصلا با هم رفیقن. و به انهای مختلف این رو حکومت سعی کرد گسترش بده و خب همراه با این موج ناامیدی میاد، همراه با این موجهای عظیم ناامیدی سرخوردگی بلند میشه. به همین جهتی که این رو دارن ادامه میدن. شما نگاه بکنید افرادی مثل مهدی خلجی یه نمونش، مثل رضا تقی‌زاده و دیگران، آدم هایی که حالا مهدی خلجی که یک بچه آخونده حوزه رفته است و با همون سواد و تحصیلات و خسروی و نیم خوانده کتاب هایی از فلسفه و علوم انسانی و آدمی به شدت دستور کاردار، یعنی agenda driven، دستور کار داره، همیشه یه کارفرما داره بهش میگه تو این کار رو باید انجام بدی بر من، بستگی داره کی باشه از کجا بیاد. خب اینطوریه که شما میبینید یا رامین پرهام یا رضا تقی‌زاده که ادعا میکنه که مدیر عاملی بخشی توی دفتر شهبانو، دفتر شهبانو مگه بیت رهبری بوده؟ دفتر شهبانو چند تا اصلا کارمند داشته؟ دفتر شهبانو کجا بوده؟ میدون نیاوران، همین مرکز آی پی ام، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، اونجا دفتر شهبانو بود. ساختمون به هیچ وجه بزرگی نیست. همین الان کل تازه خیلی گسترشش دادن، کل افرادی که اونجا کار میکنن ببینید چقدر. این حرف مضحکه. علی ای حال هر کدوم اینها با این جریان جلو میاد که هیچ چنین چیزی امکان نداره، اون جنبش ها اون قیام ها شکست برده، اشتباه بوده، دوستی با اسرائیل، نزدیکی با یهود اشتباه بوده و طبعا مقصر همه هم شاهزاده رضا پهلوی است و این که دیگه کاریش هم نمیشه کرد، رژیم برد، برد از آن رژیمه، به ما گوش نکردید اون موقعی که ما گفتیم و الان دیگه کاریش نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که دیگه اسمی از رضا پهلوی نیاورد و بعدش هم بشینید قبول کنید، گوش بدید حرف ما رو. هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نمیفته و تکونش نمیده. ببینید این حرف یابه است دوستان، این حرف یابه است، این حرف رو یک مزدور کمبونیه فقط میزنه، چون یک مزدوری که یه مقدار مغزش بیشتر کار کنه، یک کوچولو آیکیو داشته باشه، به در و دیوار میزنه، نمیاد اینجوری بیاد همچین صحبتی بکنه، اینقدر شفاف خودش رو لو بده. خب منتها الان به در و دیوار زدن برای حکومت فایده نداره، به دردش نمیخوره، موضوع خاکستری الان به دردش نمیخوره. طرف باید بیاد بگه نه این شکست خورده، فاجعه بوده و حکومت برنده قطعی این جریانات بوده و قوی تر شده در زمانی که حکومت به شدت مشکل داره. مسئله دوم، مشکلات اقتصادی. حکومت وقتی سقف دلار 100 تومان رد کرد مشخص بود ویران، دلار شد 200,000 تومان. من شخصا تعجب نکردم، تو سقف رد کرده، آستانه رو رد کرده. چیزی که آقای تقی‌زاده و خلجی و چه میدونم این افرادی که به اصطلاح الان در جایگاه دلسوزان نظام همگاه ظاهر میشن و گروهی از این چپ ها، گروهی از افرادی که خودشون رو بیشتر تو این برنامه میدان صدای آمریکا میان با فهیمه خضری‌دری، یک چیزی رو که اینها خب میگم چون دانششون کمه، دانش زیادی این افراد ندارن،
یک چیزی رو که ما در علم اقتصاد همینطور اصولا در علم محاسبات کامپیوتیشنال ساینس بررسی می کنیم، نه فقط تغییرات بلکه سرعت تغییرات. ببینید چیزی که نشون میده تغییری در کاره، چیزی که نشون میده یک دگرگونی در راه، تغییرات به تنهایی نیست، سرعت تغییرات. و سرعت تغییرات رو شما اگر از حدود 15 سال پیش ببینید، قشنگ متوجه میشه چه اتفاقاتی افتاده. بیشتر از 20 سال پیش اعتراض ها 10 سالی بار بود، 78 بود، 88، 88 شد 8 سال، به 96 رسیدیم. 96 رو داریم، 98 رو داریم، 99 رو داریم، 401 رو داریم و 404 رو داریم. یک سال، دو سال، یک سال، دو سال، ببینید فاصله بین جنگ ها، فاصله زمانی بین جنگ ها یک سال، هجوم، جنگ، رسیدن دلار به 100,000 تومان و الان رسیدنش به 200,000 تومان، تغییر چهره شهرها در ایران ظرف چند سال؟ ظرف 3 سال. یعنی دقیقا از 2023 این جریان رخ داد، خیلی شدت گرفت. و شما نگاه بکنید سقوط بشار اسد در سوریه، کشته شدن نصرالله، هاشم صفی دین در لبنان و کوچک شدن، آب رفتن و تضعیف غیر قابل برگشت حماس، به طوری که حماس برای حفظ خودش وارد مذاکره برای خرید سلاح شده. از اون طرف در عراق نخست وزیری سر کار اومده که چندان دلش با حکومت نیست، حکومتی که یک زمان شرق و غرب و دستش داشت. سرعت وقایع داره بالا میره، سرعت تغییرات داره بالا میره و این سرعت تغییراته که این شتابی است که در مسیر تغییرات قرار داره، یکی از مهمترین معیارهای فهم دگرگونیه، پیش بینی یه تغییر خیلی بزرگه. و چیزی که واقعیت به شما میگم، حکومت از جنبش زن زندگی آزادی شما در نظر بگیرید، ولی من میگم ببینی از 7 اکتبر به بعد دیگه نتونست بازگشت به شرایط پیش بود، دیگه نتونست اون شرایط رو برقرار بکنه، دیگه نتونست شرایط قبل از 401 رو برقرار بکنه. خیلی هم تلاش کرد که حقوق کشور برگرده به 1401. چرا برمیگرده؟ مهمترین دلیلش تغییر نگرش، تغییر پارادایم خود ایرانی هاست، تغییر نگاه و نگرش ایرانی ها از مخالف به معاند. و یک رنگ شدن حکومت در نگاه ایرانی ها، هیچ فرقی دیگه الان نیست بین پزشکیان و چه میدونم ظریف و روحانی و عراقچی و دیگران با هسته سخت قدرت، هیچ تفاوتی بین اینا نیست و بیان اونا هم اتفاقا به هم خیلی نزدیک شده.
و دو فشاری که خب به ویژه از سوی اسرائیل بود. چیزی که باعث شد حکومت در نهایت شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیره، این نهاد حکومت تصمیم بگیره که قانون عفاف و حجاب رو اجرا نکنه. چرا؟ چون دیدن که به سرعت این محور مقاومت داره میپاشه، چیزی ازش باقی نمونده. چه مقاومتی؟ چه دستاوردی داشتید؟ محور مقاومت تو این سالها آیا تونست یک دونه روستا از اسرائیل بگیره و سکیور کنه؟ یک دونه. حتی سکیور نکنه، بگیم جنگ، بگیم سرش جنگ. نه. ته قوای جبهه مقاومت حمله 7 اکتبر بود. که خب اسرائیل واکنش نشون داد، واکنشش هم سهمگین بود. ابدا فکر نمی کردن با این شدت واکنش نشون بده. و اتفاقاتی که افتاد، سقوط بشار اسد، کشته شدن ابراهیم رئیسی، کشته شدن اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، و این جریان رو خب برگردوند و حکومت از اونجایی که هر چقدر که میگذره خودش رو تنها تر میبینه، خب رفت به مسیر خودش و الان وضع خوبی داره، به هیچ عنوان وضع خوبی نداره، دیر کرده. سوالی که من از این افرادی که این گفتمان‌های غیر واقعی و نادرست رو میپرورونن اینه: شما میگید قوی تر شده، اگر قوی تر شده چرا ابتکار عمل رو در دست نداره؟ اگر قوی تر شده چرا نمیتونه با متحدانی که داره تحت یک سری سلسله اقدامات بیاد فشار رو کم بکنه؟ چرا از زیر فشار نمیتونه بیاد بیرون؟ دلیلش ساده است، چون ضعیف‌تر شده. حالا نکته چهارم که بعد بخوام بهش بپردازم این ادعا میشه که ادعایی کردم که حکومت دنبال این هستش این دوره ترامپ رو تمام بکنه، با همین شرایط نه جنگ نه مذاکره تمام بکنه و با شکستی که جمهوری خواهان میخورن به خاطر عدم حل مسئله حکومت، اینها به سرعت از زیر فشار در میان و از به صلاح این جا به جایی قدرت در کاخ سفید استفاده میکنن و خودشونو بازسازی میکنن و میارن بالا. خب این خیالی بیش نیست، به خاطر اینکه فقط امریکا که درگیر نیست، اسرائیل هم درگیر و الان یک دوگانه عجیبی برای حکومت پیش اومده که واقعا داره به جنون میرسه که چیکار بکنه. یک، حکومت نفعش در اینه، یعنی در منافع خودش ببینه که با امریکا جنگ صورت بگیره. خب چون میدونه به هر حال به خاطر ناهماهنگی های دستگاه خارجه، وزارت خارجه امریکا، ارتشش، نهادهای اطلاعاتیش و تشتتی که در مرکز قدرتش وجود داره، این گرویپرها، این جریان انزواگرا، آمریکا مرد جنگ گسترده نیست و میدونه اگر الان ترامپ وارد جنگ بشه خب انتخابات رو از دست میده،
ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیری میخوره و همه چیز به ضرر جناح ترامپ و این ماگا جلو میره در قدرت و میدونه خب باید یه مقدار، اونم نه خیلی، یه مقدار تحمل کنه، مقاومت کنه، همون شعارش مقاومت، رزیستنس، مقاومت کنه، یه کوچولو هزینه بده، اشکال نداره، اینا که میگن آقا ما هزینه میدیم 100,000 نفر هم کشته بشن اشکال نداره، میگیم شهید شدن دیگه، میگیم شهید شدن مشکل نداره. ولی اون برای قضیه اینجوری نیست، اون بر جلوی ما امریکا حکومت میگه اونا مثل ما نیستن، اونا آمادگی و ظرفیت پرداخت هیچ هزینه ای رو ندارن. و این روانشناسی حکومت از شخص ترامپ که این آدم میخواد املت درست کنه بدون اینکه تخمه مرغ بشکونه. خب بنابراین چون میدونه جنگ احتمالی منجر به حذف مجدد لایه‌ای نمیشه، منجر به اتفاقات عجیبی نمیشه، بیمیل نیست جنگی صورت بگیره با امریکا، چون نتیجهش دوباره علیه ترامپه. اما از اون طرف در مواجهه با اسرائیل نفع حکومت و میل حکومت بر اینه که هیچ جنگی با اسرائیل صورت نگیره، چون اگر جنگی با اسرائیل صورت نگیره این مثل یک مسئله باز عمل میکنه، گریبان بیبی نتانیاهو رو در انتخابات پیش رو میگیره، منجر به از دست رفتن قدرت نتانیاهو میشه، اگرچه رقبای نتانیاهو چه نفتالی بنتش، چه لیانی لاپیدش، چه این فرد نظامی جدیدی که اومده، اینها هم مواضع دوستانه و مدارا گونه‌ای با نسبت به حکومت ندارن، برعکس در یه جاهایی خیلی هم تندتر از بی بی نتانیاهو صحبت میکنن. منتها خب هیچ یک اون ارتباط عاطفی و احساسی که نتانیاهو با ایرانیا داره رو ندارن و هیچ کدوم این تجربه نتانیاهو رو ندارن، این شبکه دوستی نتانیاهو رو ندارن. بنابراین نفع حکومت در اینه که با اسرائیل وارد هیچ مشکلی نشه و هیچ جنگی رو نداشته باشه تا به اصطلاح پرهیز کنه از صدماتی که اسرائیل بهش وارد کرده. منتها مشکل یک چیزه که این رو تبدیل به یک قضیه بغرنج میکنه، مشکل اینه که اگر امریکا وارد جنگ با حکومت بشه اسرائیل هم وارد میشه. اینطور نیستش که با امریکا بجنگن و این دفعه اسرائیل هم کنار بکشه، نه، این بار چنان که جنگی صورت بگیره اسرائیل هم وارد میشه. خب به همین جهت که حکومت یه جوری گیر کرده چطور این جریان رو بچرخونه و اینا هم همینطور با فشار میبرنش گوشه رینگ، همینطور میبرنش گوشه رینگ و این محاصره اقتصادی خب داره فرسایش میده حکومت رو. مسئله بعدی هم که دوستان میخواستم بهتون اشاره بکنم، چیزی که اینها نمیگن، هیچ وقت اینا تصویری از خود داخل حکومت نمیدن، هیچ وقت نمیان بگن آقا داخل حکومت طرفدارانش نگاه ها چجوریه، اونا چطوری نگاه میکنن. من به شما میتونم بگم، به جرأت میگم، من هرگز این اختلاف
تشتت، ناامیدی و سرخوردگی رو در نیروهای وفادار به حکومت ندیده بودم. صبح داشتم این چیزی رو نگاه میکردم، صبح زود بود که برنامه رو داشتم نگاه میکردم، در تلویزیون خود حکومت یک نیروی ارزشی تو یکی از این میزه گردهایی که مرتب دارن خیلی راحت برگشت گفت که تا کی خودمون گول بزنیم، ما چیکار کردیم تو این جنگ، چه پیروزی ما داشتیم. گفت شعار و این چیزا رو بذارید کنار، طرف مقابل اومده زده رهبرمون رو کشته، فرماندهانمون رو کشته، دانشمندان هستیمون رو کشته، بخش زیادی از تجهیزات ما رو بمبارون کرده، ادوات نظامی، ساختمون ها و بخش و تعداد خیلی زیادی از نیروها و افسران نظامی ما رو از بین برده. خب ما چی کار کردیم؟ ما چه ضربی بهش زدیم؟ و برگشت گفت که اصلا ما نمیخواییم، شما نمیخواییم برید ترامپ و پسرش رو چه میدونم معاون اولش رو کابینش رو در این حد هم نخواستیم. نمیتونید یه دونه جنرال از همین جنرالایی که میپلکن مثلا توی ناوهای امریکا در خلیج فارس که از اونها رو گیر بیارید مثلا اونو بکشید، ما خیالمون راحت بشه اینو بتونیم به اصطلاح دست بگیریم هوا کنیم. گفت آقا من خودم میرم با اسلحه میرم میشینم توی زمین با عشق، شب و روز هم میگم مثلا ما یه امریکایی کشتیم، بزرگترین دستاورد ما همین. گفت ولی ما هیچی نداریم، واقعیت اینه نداریم. و این نگاه طرفداران خودشو داره در داخل، چون نتیجهش این شده که آقا ما به کجا رسیدیم، ما همش فقط داریم کشته میدیم. بله درسته بر قدرت هستیم، ولی این بر قدرت بودن رو مدیون اون نگاه معاملات ملکی ترامپیم. اما هر دفعه که اسرائیل عملیات مستقیم انجام داده ما داریم کشته میدیم تعداد زیادی، هیچ وقت هم درست نمیشه، هیچ وقت هم نمیتونیم نه دستگاه اطلاعاتیمون امنیتیمون رو بازسازی کنیم نه کوچکترین بازدارندگی داشته باشیم. این مسئله هست. در صورتی که این افراد سعی میکنن نشون بدن که نه، حکومت هم قوی تره، هم نیروهاش الان وفادارترن و باروحیه ترن و همه چیز خوبه برای اونا، گل و بلبل، بازنده مثلا مردم بودن و مقصر هم این اپوزیسیونی که مثلا اینا رو به این راه کشوند. خب ببینید این چیزیست که از اتاقای فکر میاد و الان چندان، ببینید من میبینم امید دانا یک آدم مزدور خودفروخته کم سوادی که از متن رو یک متن ساده رو از رو نمیتونه بخونه، کلماتی که در حد کلاس هفتم هشتم هم هست رو نمیتونه بگه، بلد نیست، کلمات ساده‌ای که پسر 12-13 ساله بلده رو نمیتونه بخونه و بنویسه. این فرد یک زمانی میگفت من پادشاهی خواهم و چیزم و صحبت از آریایی و فلان، بعد شد حزب اللهی دو آتشه، بعد گفت من رفتم اینا رو بشناسم در اینا نفوذ کنم مثل اون انجمن مقاب و از این حرفا، از این مزخرفات، و فاصله گرفت از حکومت و الان خب بازیش ندادن، کسی امید دانا رو بازی نمیگیره. شما ببینید این آدم مجددا شروع کرده به
حمله به تیم شاهزاده رضا پهلوی و خود ایشون، و اینها تماما در خدمت حکومت اصغر سپهری. اصغر سپهری از سخنران گرد همایی های پادشاهی خواهان رسیده به اینجا که به شاهزاده از روی تمسخر میگه شاه رضا پهلوی. امیر طاهری، یه کسی که صحبت از این میشد جزو مشاوران شاهزاده هست یا در اونجا قرار داره، صحبتش الان چیه؟ صحبتش اینه که بله، شاهزاده تیمش تحکیم وحدت، شاهزاده نخش به اسرائیل وصله، آدمای درستی نیستن، آدمای سالم، صادق و مستقلی نیستن و آدمای وابستگی‌اند. دقیقا حرف رضا تقی‌زاده، امیر طاهری، حجت کداشی و این جریان کلن که خان ایرانیستا، که آدمهایی مثل امیر طاهری، که امیر طاهری واقعیت انقدر این آدم تذبذب فکری داره شما نمیتونید دقیقا براش شناسنامه سیاسی صادر بکنید. این آدم حرفای متناقض زیاد داره، کامیدی ها انتخابی فردی فردی و شما میبینید همه اینا یه مخرج مشترک دارن، چه خلجیش، چه انتخابی فرد، چه رضا تقی‌زاده، چه مهناز شیرازی و خیلی دیگه. اون هم مشکلشونه با شاهزاده رضا پهلوی و بعد اسرائیل و حتی بگم اول اسرائیل. خب مردم دیگه خریدار به صلاح حاج قاسم و این حرفا نیستن، تموم شد، اون دوره دیگه گذشت، تموم شد و ناراحتی مردم اتفاقا بیشتر از کمکاری مثلا امریکا بوده و این مسئله. ولی با وجود این حکومت یه چیزی خوب میدونه، شما اگه بتونی بیای یه جوری قانع بکنی مردم رو که هیچ اتفاقی نیفتاده و اینو بباورونی بهشون که حکومت قوی تر شده، خب سرخورده میشن. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه آقا دیگه چه کار باید بکنید؟ همینی که هست دیگه، اسرائیل و آمریکا قوی ترین کشورها رو برداشت و بردید، دیگه چی شد که هیچی نشد، ما هیچی نمیشیم. این نگاه یک نگاه به شدت خطرناکه و این روش حکومت، این بازی فرستادن چه میدونم میانجی، تماس های متناقض گرفتن با کاخ سفید، این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ از یه جایی به بعد دیگه نشده، نمیشه، از زیر این فشار نمیتونه خارج بشه، به خاطر اینکه اسرائیل هم تو این بازی هست، به خاطر اینکه خود ترامپ هم خواسته هایی داره، ترامپ هم یک حداقلی داره، از اونجا کمتر نمیاد و از اون طرف حکومت یک حکومت زیاده خواه ماکسیمالیسته، حکومت هم کوتاه نمیاد. خب بنابراین هر چقدرم برگرده طرف دوباره اول هفته میاد بگه خب بیا مثل دقیقا درست مثل طلبکاری که شما انگار ازش فقط یه مهلتی میگیری، طلبکار دوباره میاد میگه پول من کو. راه فراری وجود نداره، حکومت خودشو خارج کنه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه. بنابراین این برخورد اجتناب ناپذیر میشه، به ویژه که شما باید بدونید نتانیاهو
اگر جنگ نکنه وضعیتش متزلزل و شکننده میشه و ضربات بسیاری بهش میخوره. و ضمن اینکه خواسته در حقیقت اسرائیل خیلی مشخصه. ببینید مسئله امریکا یک چیزه. امریکا یکی از دلایلی که دست به جنگ گسترده نمیزنه اینه که افکار عمومی رو نداره. در جریان صدام 2 سال قبلترش 11 سپتامبر رخ داده بود. وقتی امریکا تصمیم گرفت حمله کنه اکثریت مردم آمریکا باهاش بودن. اکثریت قابل توجهی پشت جریان بودن و بعد برخلاف

جدیه، یک خطر وجودیه. اما اسرائیل رو خیلی خوب درک میکنه که این یک خطر وجودیه. کاری با این جریان نداره مردم امریکا چطوری فکر میکنن. و به کجا میخوان برن؟ خود صدام هم سال 91 ببینید اومدن کویت رو گرفتن. زمانی که شیعیان و کردها بلند شدن قیام کردن به تشویق شخص جورج بوش پدر، جورج دبلیو اچ بوش، که در میانه ولشون کرد، توسط صدام قلقم شدن. خب امریکا هم که دیگه کویت آزاد کرده بود، ترجیحش این بود که خب صدام بمونه، منتها دندوناش کشیده شده باشه. خب شما دقت کنید، 8 سال هم افتاد تازه در دولت به اصطلاح بیل کلینتون. ما دولت کلینتون رو داریم، 8 سال که در دولت کلینتون همین چیزی رو علیه عراق به کار گرفتن، تحریم های کمرشکن سنگین رو که دیگه عراق نفتی نمیتونست بفروشه، برنامه نفت رو برابر غذا رو اجرا کرد و منتها این کشور تحلیل رفت. این کشور همین جور داشت تحلیل میرفت، ولی خود ناظران بیرون مللی خیلی هاشون این عقیده رو نداشتن. ابتدای جنگ عراق هم همه میگفتن این میشه باطلاق آمریکا، این ویتنام دوم. 3 هفته تموم شد، منتها 400 هزار تا نیرو بردن در عراق، این مستلزم اینه که شما یک اکثریتی رو در اون جامعه امریکا پشت خود داشته باشید. و متاسفانه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور نامحبوبی است، الان هم که محبوبیتش بسیار بسیار کمتر شده، بسیار بسیار کمتر شده. تمام اینها به اضافه نگاه هستن، همون نگاه انزواگرا، اون ماگایستا، گرویپرها، خب مانع ایجاد کردن. مانع ایجاد کردنشون به حکومت زمان داد، ولی از این زمان چه استفاده ای تونستن بکنن؟ هیچی، چون هنوز چیزی بهش ندادن، چیزی به حکومت ندادن، حکومت استفاده ای نتونسته بکنه، فقط ساقط نشده. اما هر روزی که میگذره بیشتر ضربه میخوره. حکومت پول نداره، حکومت نمیتونه خیلی از ضرباتی که خورده رو بازسازی کنه. حکومت امارات رو از دست داد، مهمترین متحدی که تمام این پروسه دور زدن تحریم ها از اونجا صورت میگیره، شبکه پولی حکومت از اونجا میچرخید و به لطف امارات تحریم ها رو داشت دور میزد. تمام این امکانات ازش گرفته شده و این محاصره همینطور فقط داری میبردش گوشه ریم. آیه تسلیم میشه، تسلیم بشه که سقوط میکنه. چه کار میکنه؟ برخورد. این چیزیست که دیده میشه، این چیزیست که من با یک نگاه مدل سازی میبینم. سرعت تغییرات، همگرایی تغییرات. ببینید بعضی وقتا تغییرات بزرگه ولی همگرا نیست، توی خط نیست. و شما از 2023 تا 2026 اصلا قدرت جمهوری اسلامی در 2023 و 2026 قابل مقایسه

است. یه شوخی بیمزه است کسی بگی بیشتر هم شده شده. جمهوری اسلامی الان له له میزنه که برگرده درست به پارسال پیش از جنگ 12 روزه، یا برگرده به پارسال بین جنگ 12 روزه. چون هر مرحله امکانات بیشتری رو از دست داد، آپشن های بیشتری رو ازش گرفتن، دستش داره تنگتر و تنگتر میشه، جیبش خالی میشه. از اون طرف نارضایتی اجتماعی، نارضایتی های گسترده اجتماعی، از این طرف فقدان وجود رهبر کاریزماتیکی که با مشت آهنی بتونه اداره بکنه. یک حکومتی که مشخصا در آن تو جریان های متعارض و مقابل وجود دارند. حکومتی که دیگه یک عنصر قدسی اون رأسش نیست که همه بهش باور داشته باشن، که حاصل تفاهم جناهای داخل حکومت باشه. این چیزی رو نداریم. خب بنابراین این نکات رو با هم جمع بکنیم، من وضعیت حکومت رو وخیم میدونم، خیلی وخیم تر از سال گذشته، خیلی وخیم تر از 2 سال گذشته، طوری که من مطمئنم آرزوی حکومت اینه که برگرده مثلا به 2 سال گذشته، برگرده به 2024، برگرده به آخرین سال جو بایدن. ولی از 2023 با شتاب بسیار زیادی داشتهاش همینجور ازش کنده میشه. خانواده اسد کجاست؟ چی شدن؟ اون انتوراژ یا اون گروه همراه آقای هنیه و سینوار چی شدن اصلا؟ محمد ضعیف کو، حاج محسن کو، کوشن چی شدن؟ حماس همون حماسه؟ ببینید نیروهای نیابتی آینه ای از خود حکومت هست، اینو یادتون باشه. نیروهای نیابتی حکومت آینه ای از وضعیت همون حکومت هست. شما با نگاه به وضعیت این محور مقاومت قشنگ توی وضعیت حکومت هم بسنجی. محور مقاومت سال 2015 2016 ده سال پیش این شکلی بود، این بود وضعیتش. اصلا کسی صحبت از براندازی میکرد؟ دوره حسن روحانی حکومت وضعیتش این بود. اگر شما میخواهید بدونید، کافی نگاهی بندازید ببینید چه بر سر این محور مقاومت اومد. خب بنابراین ما باید بدونیم کسانی که غیر از این تحلیل رو دارن نادانن، مقرزن و در خدمت حکومت مزدوری، هیچ ارزشی هم نداره، هیچ اهمیتی هم نداره. و افرادی که سعی میکنن یه سری دعواها ایجاد کنن، یه سری جریانها رو بسازن، اینها هم به جایی نخواهند رسید. و با این وجود باید خوب نگاه کرد، باید صبر داشت، هوشیار بود، آگاه بود،
ولی بدونیم که جریان ابدا به نفع حکومت جلو نمیره. حالا امیدواریم بتونیم در جلسات بعد این بحث خودمون رو بیشتر باز کنیم و از جلسات بعد حالا با مهمانان سایر مهمانان در خدمتون باشیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید و شاد باشید و پایدار و درود بهتون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم. و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخوایم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم کنار دکمه سابسکرایب هست. اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. علاوه بر اون میتونید یک سر به آرشیو این کانال بزنید. یه سری گزینه بالای صفحه این کانال هست. یکیش هست نوشته ویدیوز. روی ویدیوز که بزنید تمامی ویدیوهایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بعضی از ویدیوهایی که پیشنهاد میدید ما قبلا در مورد اون موضوع ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم به سراغ قوم دالیت ها که جمعیت بسیار زیادی در هندوستان دارن و بسیار هم مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن. هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از اینا حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکلگیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکر رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت. بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانوسمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه. و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتابها هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره. یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر میداد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی میموند. از اون طرف افراد کاست های مختلف
حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 تا طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد. اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 تا کاست نبودند نجس شناخته می شدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک می شد. این یکی از همون بخش های آیین هندو بود. چه افرادی جز این 4 کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکنها، خارکنها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمی شدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی گرفتند. اکثر قبیله نشینها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جزء این 4 کاست نبودند. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادند، ولی این افراد رو نجس در نظر می گرفتند. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودند رشد کردند، وارد مدرسه شدند، دانشگاه شدند و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردند، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود. بهش نزدیک نمی شدن. چرا که پیشینش برمیگشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان. جز این 4 کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته می شد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه، بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 هم روی خودشون گذاشتن. گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگین، ما میشیم دالیت‌ها و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن. گفت ما میشیم طبقه پنجم، کاست پنجم. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما. گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید، ما میشیم طبقه پنجم به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن. گفتن 4 طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه. دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است. اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون‌ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه‌ای سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه‌های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت. سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلا تمایلی ندارند که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آتاف کاست میگن، هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های 4گانه ایجاد کنن، نه کاستی ازش کم بشه نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه، همچنان بعد از 3000 سال زنده است، ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک غول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت. سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن. ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت
گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصی نقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی می کنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده. در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض ها رو بر روی دالیت ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت ها در نظر گرفت. سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت، تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه‌ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی را نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون یه سری ساعتهای خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابونهای کوچه قدم بزنن، چرا که سایهشون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا میکردن اونو توی قل و زنجیر میکردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو اراذل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان‌های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت‌ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت‌ها فقط اسم آدم رو دارن با خودشون یدک میکشن. جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت‌ها تو سخت‌ترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن. مناطقی که هستن بسیار فقیره. اینم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیاری این افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبی هن. غذایی هم به اینها نمیدن، چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

تو زبون انگلیسی به دالیت ها آنتاچبل میگن یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، دالیت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفت، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال می شه رو در به منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس می کنه که دست زدن به درب منزل اینها نجسه. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت می کنند و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه‌ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق بورزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت‌آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان، امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن
بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن. برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان از حزب هایی هستش که داره از دالیت ها حمایت میکنه. معمولا در رای گیری های مختلف دالیت ها به نامزد های این حزب ها رای میدن. دالیت ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا سال 2012 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لعل نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن. ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن. ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن. ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن. مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن. میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

این داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیمی نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند تا از روستاهای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت‌آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودن. به سراغ یکی دیگه از قهوه خونهای اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه خونه قبول کرد که به این دالیت ها چای بده، ولی چای رو در لیوان یک بار مصرف ریخت و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چای رو توی لیوان شیشه‌ای می نوشیدن. وقتی دالیت ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یه بار مصرف رو تو صد تاش خال میندازیم، ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدید، برید در خیابون ها و در اتوبان ها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسیه انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگی انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندوها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیرزن، چه پیرمرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن و از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه اینها هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیت‌ها یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری‌ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها را در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت‌ها و غیر دالیت‌ها حضور داشتند. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه‌خونه‌ها که قهوه‌خونه‌شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت‌ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه‌خونه پذیرفتن که به دالیت‌ها چای بدن. گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف می‌دیم. دالیت‌ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت‌ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه‌ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها، این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه‌خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازه‌شون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه ها رو بستن. این داستان ها تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنون و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنن، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت ها به خیابون ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت همینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه‌های دالیت ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچهای دالیت ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت ها در دهه 1990 میلادی در بخش های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو، مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد. اما گسترش یک پارچگی دالیت ها به این مناطق در سالهای اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1405 و مطابق 25 ماه اوت 2026 819 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که پنجشنبه روز بزرگ داشت محمد ابن زکریای رازی و روز داروسازیه. میدونید که رازی که یکی از بزرگترین دانشمندان ما بوده، به علت اینکه از نظر علمی نمیتونسته قبول بکنه که مرده ها بعد از هزاران سال زنده میشن، به دستور جهلای معروف به علم انقدر کتاباش تو سرش میکوبند که نابینا میشه و بعد یکی از شاگرداش بهش میگه استاد با این علمی که تو داری چرا نمیخوای چشمتو معالجه کنی؟ میگه من همچین مردمی رو نبینم بهتره. و همینطور روز یکشنبه میلاد پیامبر اسلام و ولادت امام جعفر صادقه که این روز رو به همیهنان عزیزم تبریک میگم. بعد من شما عرض کنم که یکی از همیهنان من این برنامه ها رو میذارم رو فیسبوک، یکی از همیهنان عزیز از طریق مسنجر از من خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. ببخشید اینجا شبا سرد میشه، ما تابستانمون رفت. ببخشید درست مثل تابستان زندگیمون که رفت، مثل تابستانمونم رفت. بله اینو میگفتم که از طریق مسنجر از من خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. اگر میخواین درباره مسئله خاصی صحبت کنم لطفا ایمیل بفرستید. ایمیل من معمولا زیر برنامه ها باید باشه که مسنجر اینقدر پیام از چپ و راست برای من میاد که من فقط واتساپ من ایمیل من روز هفته 80 تا ایمیل من دریافت میکنم. واتساپ هم همینطور. وقتی اینکه مسنجر نگاه کنم، اون نمیدونم تلگرام و اینستاگرام نیست، اصلا وقت ندارم. در خدمت شما عزیزان هستم ولی لطف کنید ایمیل بفرستید. خب بریم سر برنامه امروز که این هموطن عزیز خواسته بود درباره سرطان صحبت کنم. سرطان یک بیماری ترسناکه که اغلب به عنوان بدترین بیماری شناخته میشه. سرطان چی هست؟ این بیماری همون که گفتم بیشتر مردم از اسمش میترسن تا از خودش. فعلا قبلا خب از خودش هم بیشتر میترسن. این بیماری عامل اصلی مرگ و میر قبل از 65 سالگی در کاناداست. این روزها افراد بیشتری به سرطان مبتلا میشن، اما خوشبختانه بسیاری از آنها بهبودی پیدا میکنن. بیش از 100 نوع سرطان یا تومور بدخیم وجود داره که میتونه در بافت‌ها و اندام‌های مختلف ایجاد بشه. در افراد مبتلا به سرطان سلول‌های خاصی به طور بیش از حد و غیر قابل کنترل تکثیر پیدا می‌کنند.
ژن‌های این سلول‌های غیر طبیعی دچار تغییرات یا جهش‌هایی شدند. گاهی اوقات سلول‌های سرطانی به بافت‌های اطراف حمله می‌کنند یا از تومور اصلی جدا می‌شوند و به سایر قسمت‌های بدن مهاجرت می‌کنند. به این می‌گیم متاستاز. ایجاد اکثر سرطان‌ها چندین سال طول می‌کشه. اونها می‌تونن در هر سنی ظاهر بشن، اما اغلب در افراد 60 سال به بالا تشخیص داده میشن. توجه داشته باشید که تومورهای خوشخیم سرطانی نیستند. اونها تهدیدی برای تخریب بافت‌های مجاور یا گسترش در سراسر بدن نیستند. با این حال میتونن به یک عضو یا بافت فشار وارد کنن. آمار سرطان تقریبا 45% از مردان کانادایی و 40% از زنان کانادایی در طول زندگی خود به سرطان مبتلا میشن. از هر 4 نفر کانادایی صرف نظر از جنسیت، 1 نفر بر اثر سرطان جان خودش رو از دست میده. سرطان ریه مسئول بیش از 1/4 از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطانه. موارد بیشتری از سرطان نسبت به گذشته تشخیص داده میشه که بخشی از آن به دلیل افزایش جمعیت مسن و افزایش غربالگری. سرطان در سراسر جهان. شایع‌ترین انواع سرطان از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوته. در آسیا سرطان‌های معده، مری و کبد بسیار شایع‌تر هستند. عمدتاً به این دلیل که رژیم غذایی شامل بخش زیادی از غذاهای بسیار شور، دودی و ترشی است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا سرطان‌های کبد و دهانه رحم به دلیل هپاتیت و ویروس پاپیلومای انسانی گسترده‌تر هستند. در آمریکای شمالی و اروپا سرطان‌های ریه، روده بزرگ، سینه و پروستات شایع‌ترین سرطان‌ها هستند که بخشی از آن به دلیل سیگار کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و چاقیه. در ژاپن مصرف گوشت قرمز که در 50 سال گذشته به طور پیوسته افزایش پیدا کرده منجر به افزایش 7 برابری بروز سرطان روده بزرگ شده. مهاجران عموماً به همان بیماری‌های مبتلا میشن که جمعیت کشور میزبان آنها با آن مبتلا هستند. میزان بقا. هیچ پزشکی نمیتونه با قطعیت پیشرفت سرطان یا شانس زنده ماندن هر فرد خاص رو پیش بینی کنه. با این حال آمار مربوط به میزان بقا ایده ای از چگونگی پیشرفت بیماری در گروه بزرگی از مردم رو ارائه میده. بخش قابل توجهی از بیماران به طور کامل از سرطان درمان میشوند. بر اساس یک بررسی گسترده که در فرانسه انجام شده، بیش از نیمی از بیماران 5 سال پس از تشخیص بیماری هنوز زنده هستند. اینجا در شهر ما یک بیمارستان بسیار بزرگ چسبیده به بیمارستانی که خودش بزرگ بوده درست شده، فقط مخصوص برای سرطان و اولترا مدرن، بسیار مدرن.
میزان درمان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، مثلا پیشاگهی برای سرطان تیروئید عالیه، اما برای سرطان پانکراس بسیار کمتره. ببخشید. میزان سرطان در زمان تشخیص، بدخیمی سلول ها، در دست بودن درمان مؤثر، همه اینا بسیار مهم. پرکار بردترین روش برای تعیین شدت سرطان طبقه بندی TNM هستش. T یعنی اندازه تومور از 1 تا 4، N مرحله وجود یا عدم وجود متاستاز در غدد لنفاوی مجاور رو توصیف میکنه از 0 تا 3، و M مرحله عدم وجود یا وجود متاستاز در فواصل دور از تومور رو توصیف میکنه.

رو ژنهای یک سلول آسیب میبینه. این اتفاق مکررن رخ میده. به عنوان مثال مواد سرطانزای موجود در دود سیگار میتونن چنین آسیبی رو ایجاد کنن. بیشتر اوقات سلول به طور خودکار خطا رو ترمیم میکنه. اگر خطا جبران ناپذیر باشه سلول میمیره. به این فرایند آپوپتوز یا خودکشی سلولی میگن. وقتی ترمیم یا تخریب سلول پیش نیاد سلول آسیب دیده باقی میمونه و به مرحله بعدی پیشرفت میکنه. پیشرفت بیماری. عوامل خارجی تشکیل سلول سرطانی را تحریک یا مهار میکنند. این عوامل میتونند شامل عادات سبک زندگی مانند سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی نامناسب و غیره باشند. پیشرفت سلول ها تکثیر میشن و تومور رو تشکیل میدن. در برخی موارد میتونن به سایر قسمت های بدن حمله کنن. در طول مرحله رشد تومور شروع به ایجاد علائمی مانند خونریزی، خستگی و غیره میکنه. ویژگی های یک سلول سرطانی. اول از همه تکثیر کنترل نشده. سلول ها علی‌رغم دریافت سیگنال هایی برای توقف رشد به طور مداوم تکثیر میشن. از دست دادن عملکرد. سلول ها دیگر عملکرد اصلی خود رو انجام نمیدن. جاودانگی یعنی فرایند خودکشی سلولی دیگر امکان پذیر نیست. ببخشید باز. بله. تشکیل رگ‌های خونی جدید در تومور به نام رگزایی. این پدیده برای رشد تومور ضروریه. گاهی اوقات تهاجم به بافت‌های همسایه و سایر قسمت‌های بدن. اینها متاستاز هستند. تغییراتی که در ژن‌های یک سلول هنگام سرطانی شدن رخ میده به سلول‌های نسل بعدی اون هم منتقل میشه. سرطان‌های مختلف. هر نوع سرطان ویژگی‌ها و عوامل خطر خاص خودش رو داره. البته درباره هر سرطانی باید یک برنامه جداگانه داشت. این برنامه امروز به طور کلی صحبت می‌کنیم. علل ایجاد سرطان. بدن طیف وسیعی از ابزارها رو برای ترمیم خطاهای ژنتیکی یا حتی از بین بردن سلول‌های بالقوه سرطانی رو داره. با این حال این ابزارها گاهی اوقات میتونن به دلایلی دچار نقص بشن. عوامل متعددی میتونن رشد سرطان رو تسریع یا تحریک کنن. در واقع اعتقاد بر اینه که ترکیبی از عوامل خطر اغلب منجر به سرطان میشه. مثل چی؟ مثل سن و سبک زندگی. سن عامل مهمیه، اما اکنون پذیرفته شده که تقریبا 2/3 موارد سرطان به علت عادات سبک زندگی. ببخشید این اکسوها دست من نیست. بله سن بله عادات سبک زندگی در درجه اول سیگار کشیدن و رژیم غذایی مربوط میشه. قرار گرفتن
در معرض مواد سرطانزای

موجود در محیط زیست مثل آلودگی هوا، مواد سمی که در محل کار با آنها سر کار داریم، آفتکش‌ها و غیره. اینها هم خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدن. در نهایت تصور میشه که عوامل ارثی مسئول 5 تا 15% از بیماری هستند. علائم سرطان. سرطان به روش های بسیار متغیری بروز میکنه. عموما در طول سالهای متمادی و اغلب بدون ایجاد هیچ علامتی ایجاد میشه. علائمی که عرض میکنم ممکنه نشانه های سرطان باشند. در صورت مشاهده یکی از این موارد بلافاصله با پزشک مشورت کنید.

اگر دیدین یک توده قابل لمس، مخصوصا اگر اندازش بزرگتر شده، مثل وجود یک گره در سینه، در زیر پوست، در غدد لنفاوی و غیره احساس کردین، معطل نکنین، بلافاصله با پزشکتون تماس بگیرید. اگر یک خال یا لکه پوستی که از نظر ظاهر، رنگ یا اندازه تغییر میکنه یا خونریزی میکنه، اگر خونریزی بی‌جهت وجود داره، اگر انقباض یا ترشح نوک سینه وجود داره، اگر سردردهای مکرر و شدید وجود داره، اگر خستگی شدید و بدون دلیل دارید، اگر کاهش وزن سریع و بدون دلیل دارید، اگر علائم مداوم وجود داره مثل سرفه و گرفتگی صدای بیدلیل که بیش از 4 هفته طول کشیده، اگر مشکل در بل یا حالت تهوع و استفراغ، یا یک زخمی دارید که در عرض 3 هفته بهبودی پیدا نکرده، یا اگر دچار اسهال یا یبوست هستید که 6 هفته یا بیشتر طول کشیده، به پزشکتون مراجعه کنید. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ اول استعداد ژنتیکی. بعضی از خانواده ها بیشتر تحت تاثیر سرطان قرار دارند. ژن هایی وجود دارند که افراد را مستعد ابتلا به سرطان می کنند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این می تونه در مورد سرطان های سینه، تخمدان و روده بزرگ صادق باشه. عادات سبک زندگی، حتی در افرادی که ساختار ژنتیکی آنها را مستعد ابتلا به سرطان میکنه، خطر ابتلا به آن در آینده تا حد زیادی با عادات سبک زندگی و محل زندگی و کار اونها بستگی داره. بعد بیماری. کسانی که قبلا سرطان داشتن، احتمال اینکه به سرطان دیگری دچار بشن بیشتره، بیشتر در مرز خطر هستن. 2 عامل اصلی وجود داره: تنباکو، تاباک، سیگار کشیدن مسئول تقریبا 1/3 مرگ و میرهای مرتبط با سرطان هست و نه تنها با سرطان ریه مرتبط است. مواد سرطانزای موجود در دود سیگار خطر ابتلا به چندین سرطان را افزایش میده، مثل سرطان های گلو، مثانه، کبد و غیره. رژیم غذایی. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، رژیم های غذایی ناسالم مسئول تقریبا 30% از سرطان ها در غرب و 20% در کشورهای در حال توسعه هستند. 5 مورد مثل کالری زیاد، گوشت قرمز و گوشت های فراوری شده، چربی ها و نمک و شکر و همینطور مصرف ناکافی میوه ها، سبزیجات و غلات کامل. سایر عوامل خطر مهم عبارتند از اضافه وزن و چاقی. این شرایط فیزیکی خطر ابتلا به بسیاری از سرطان ها رو افزایش میده. بعد الکل. هضم اتانول متابولیت های ایجاد میکنه که ژن های سلول ها رو تغییر میده. عدم فعالیت بدنی. ورزش و فعالیت بدنی خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان رو کاهش میده. قرار گرفتن در معرض آفتاب در دراز مدت
میتونه باعث سرطان پوست بشه بر اثر دوز بالای اشعه ماورای بنفش. آینده های آلاینده های محیطی مثل هوا، آب و خاک. ببینید میزان اتومبیل هایی که در شهر حرکت میکنن. دودی که ایجاد میکنن. لاستیک هایی که روی آسفالت خیابون ساییده میشه و به صورت پودر نامرئی در میاد و همه اینا رو ما تنفس میکنیم. خودش اثر خیلی بدی داره. بیماری های قلبی و عروقی، مشکلات تنفسی و سرطان ها تحت تاثیر وجود مواد شیمیایی سمی در محیط زیست قرار دارند. عفونت ها در کشورهای صنعتی 5% از موارد سرطان به عفونت ها نسبت داده میشه. در سراسر جهان این میزان به 18% میرسه. نمونه های از این موارد شامل ویروس پاپیلومای انسانی که باعث سرطان دهانه رحم و باکتری هلیکوباکتر پیلوری که باعث سرطان معده میشه. همینطور ویروس های هپاتیت بی و سی. قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو. استفاده از انرژی هسته‌ای خطراتی را برای جمعیت ایجاد میکنه. به عنوان مثال حادثه هسته‌ای چرنوبیل منجر به مرگ و میر ناشی از سرطان‌های متعدد شد. آیا استرس میتونه باعث سرطان بشه؟ اکثریت قریب به اتفاق پزشکان و روانشناسانی که به این سوال جواب دادن پاسخشون منفی بوده. با این اوصاف تأثیر وضعیت روانی بر ابتلا به سرطان بحث انگیزه. دانشمندان بر اساس طیف وسیعی از مطالعات تلاش کردند تا تیپ شخصیتی مستعدتر به این بیماری را شناسایی کنند. این تیپ شخصیتی به نام تیپ شخصیتی سی شناخته میشه که تمایل دارن، این افراد تمایل دارن دائما احساسات خودشون رو سرکوب کنن و به راحتی تسلیم بشن. بر اساس آزمون‌های شخصیتی بعضی تحقیقات توانستن تا 40% از سرطان هایی را که 15 سال بعد ظاهر می شوند رو پیش بینی کنند. در مورد استرس و افسردگی مشخص شده که آنها سیستم ایمنی را تضعیف می کنند که در اصل می تونه در ایجاد تومور نقش داشته باشه، ولی با این حال این موضوع هنوز ثابت نشده. افراد مبتلا به سرطان که افسرده هستند و در مطالعات شرکت میکنند ممکنه تمایل داشته باشند رویدادهای منفی بیشتری نسبت به میانگین گزارش کنند که میتوانه نتایج مطالعه رو منحرف کنه. در نهایت رفتارهای خودتخریبی مانند سوء تغذیه میتونه نشانه خودآگاهی ضعیف باشه. عدم مراجعه به موقع به پزشک هم راهی برای ندیده گرفتن سیگنال های داخلی. حالا ببینیم چه کاری میشه کرد برای پیشگیری.
اقدامات پیشگیرانه اصلی، اول از همه ترک سیگار تا حد امکان از قوانین اساسی یک رژیم غذایی ضد سرطان پیروی کنید. بعضی از غذاها اثر ضد سرطانی دارند، در حالی که بعضی دیگر میتونن اثر معکوس داشته باشن. در اینجا چند تا مسئله کلی رو خدمت رو عرض کنم. غلات کامل، حبوبات و سویا، زردچوبه در حالت ایدئال زردچوبه را با فلفل مصرف کنید که جذب زردچوبه توسط بدن را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. چای سبز، انواع میوه ها و سبزی های تازه حداقل 5 وعده در روز، نه اینکه 5 دفعه در روز سبزی میوه بخورید، 5 تا چیز مختلف میتونید. سبزیجات مورد علاقه، سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، گل کلم، شلغم، کلم سوئدی و غیره. آلیوم ها مثل پیاز، سیر و موسیر. سبزیجات سبز تیره، گوجه فرنگی، مرکبات مثل لیمو، لیمو ترش، پرتقال، گریپ فروت. ما به گریپ فروت میگیم دارابی میشه. و انواع توت ها، زغالخته، تمش، توت فرنگی و غیره. و تا حد امکان موارد زیر را حذف کنید یا کمتر بخورید، مثل غذاهای پرکالوری، چربی و نمک اضافی، قندهای تصفیه شده و آرد سفید، غذاهای فرآورده شده، گوشت قرمز و گوشت‌های آماده مثل ژامبون، بیکن، سوسیس و غیره. غذاهای مارینه شده، کنسرو شده، دودی، سرخ شده یا فرآوری شده. گوشت پخته شده روی شعله باز مثل کباب. خواباندن گوشت در محلولی حاوی از یک عنصر اسیدی مثل آبلیمو تشکیل این سموم را کاهش میده. مصرف الکل، با توجه به جدیدترین مطالعات به نظر نمیرسه که هیچ سطحی از مصرف منظم الکل بی خطر باشه. انجمن سرطان کانادا به خانم ها توصیه میکنه که مصرف الکل خودشون رو به کمتر از 1 نوشیدنی در روز و آقایون به کمتر از 2 نوشیدنی در روز محدود کنند. حالا میزان نوشیدنی بسته به شماست. یا 1 ظرف کوچولو یه نوشیدنی حساب کنید، یا 1 لیوان گنده یه نوشیدنی حساب کنید، یا یه بطری رو یه نوشیدنی حساب کنید. اون دیگه خودتون تصمیم می‌گیرید. غذاهای ارگانیک، به گفته بعضی از کارشناسا میوه ها، سبزیجات و غلات کامل از حاصل از کشاورزی ارگانیک ارزش غذایی بهتری دارن. البته بعضی وقتا هم شمایی که یه میوه ارگانیک میخرین فقط اون پلاستیک روش ارگانیکه. خود میوهش از همین میوه معمولی رو گشتن تو پلاستیک ارگانیک که 2 برابر رو توشن. سایر اقدامات پیشگیرانه، از نظر جسمی فعال باشید. حداقل 30 تا 45 دقیقه فعالیت بدنی روزانه داشته باشید. از خودتون در برابر عفونت‌های مقاربتی محافظت کنید. از تماس با مواد سرطانزا
مثل علفکش ها و آفتکش ها، اشعه و غیره خودداری کنید. دستورالعمل های ایمنی روی محصولات رو رعایت کنید. از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب بدون محافظت کافی خودداری کنید. در صورت استرس یا اضطراب مداوم، راههایی برای مقابله بهتر مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، روان درمانی در صورت نیاز استفاده کنید. اگر خاطرات و پریشانی عاطفی دارید که مربوط به یک تجربه آسیبزاست، میتونید از روان درمانی که کمک میکنه به کاهش اختلال استرس بعد از سانحه کمک بگیرید. البته مبارزه با سرطان نه تنها به اقدامات فردی بلکه به اقدامات جمعی نیز نیاز داره. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، طراحی شهرها برای ترویج فعالیت بدنی و غیره. تو همین شهرک کوچولوی ما شهرداری محل مرتب کنارهای جاده هر جایی که امکان داره در حال درختکاریه، در صورتی که اینجا خیلی مثل جنگل میمونه، همه جا پر درخته، ولی با این حال کنارهای جاده رو خاک میریزن، مثل تپه مانند درست میکنن و بعد درخت میکنن. تو همین مسیر از خونه ما تا مرکز خرید که تقریبا 3 کیلومتره کلی درخت داشتن هر دو طرف. بینی من خود سرطانی داشتم، بینی دوباره سازی شده. وقتی که از سرما میخورم یا اصلا میخورم تحریک میشه دیگه اذیت میکنه. به گذاری نباره خودتون ببخشید. بله، اقدامات دیگری که مهمه برای جلوگیری از شروع بیماری، با توجه به نتایج مطالعات مختلف، انجمن سرطان کانادا از سال 2007 توصیه کرده که کانادایی ها در طول پاییز و زمستان روزانه 25 میکروگرم یعنی 1000 واحد مکمل ویتامین دی مصرف کنند. این سازمان پیشنهاد میکنه که افرادی که در معرض خطر بیشتر کمبود ویتامین دی هستند، از جمله اشخاص مسن یا افرادی که پوست تیره تری دارند یا افرادی که به ندرت در معرض آفتاب قرار میگیرند، در تمام طول سال ویتامین دی مصرف کنند. مطالعات نشان داده که مصرف کافی ویتامین دی خطر ابتلا به سرطان پروستات، سینه و روده بزرگ رو کاهش میده. در افرادی که در معرض خطر بالای سرطان هستند و فقط در این افراد گاهی اوقات داروهای خاصی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تجویز میشه، به عنوان مثال فیناستراید برای جلوگیری از سرطان پروستات و تاموکسیفن برای جلوگیری از سرطان سینه استفاده میشه. اقدامات غربالگری برای برخی از انواع سرطان، تشخیص زود هنگام به طور قابل توجهی
شانس زنده ماندن را افزایش میده. در برخی موارد غربالگری فقط به افرادی که سابقه خانوادگی سرطان دارند ارائه میشه. درمان ها. درمان سرطان به عوامل زیادی بستگی داره. نوع سرطان، اندازه و محل آن، پیشرفت بیماری و سلامت کلی فرد. معمولا چندین ماه طول میکشه و سپس به دلیل احتمال عود بیماری پیگیری منظم ارائه میشه. بسته به مرحله سرطان، سه رویکرد درمانی امکان پذیره. درمان قطعی، این درمان فقط با هدف درمان سرطان انجام میشه. درمان کمکی، این درمان در کنار درمان اصلی انجام میشه و هدف آن افزایش شانس درمانه. درمان تسکینی، این درمان با هدف تسکین علائم یا طولانی کردن عمر در زمانی که شانس درمان بسیار کمه انجام میشه. درمان سرطان یک چالش مهمه، کشتن سلول‌های بیمار و در عین حال حفظ سلول‌های سالم. به عنوان مثال، پرتو درمانی سلول‌های سالم نزدیک تومور را هم از بین می‌بره. در مورد درمان‌های شیمی درمانی، برخی از آنها بر کل بدن و به طور خاص‌تر بر سلول‌های با تقسیم سریع مانند سلول‌های پوست سر، دستگاه گوارش و خون تأثیر می‌گذارد. در این مورد عوارض جانبی می‌تونه قابل توجه باشه. کاهش عملکرد سیستم ایمنی، کمخونی، مشکلات گوارشی و ریزش مو. محققان در تلاشند تا داروهایی تولید کنند که فقط سلول‌های سرطانی رو هدف قرار بده. انواع درمان‌های پزشکی ممکن. جراحی، در صورت امکان تومور با جراحی برداشته میشه و درمان با پرتو درمانی و شیمی درمانی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده تکمیل میشه. این قدیمی ترین درمان سرطان و مسلماً موثرترین زمانی است که تومور هنوز به یک ناحیه از بدن محدود شده باشه، بدین معنی که به بافت‌های اطراف گسترش پیدا نکرده باشه. پرتو درمانی با استفاده از منابع مختلف تابش یونیزان بسته به نوع تومور، این درمان اغلب پس از جراحی مورد نیازه. هدف اون از بین بردن سلول‌های سرطانی باقی مانده و جلوگیری از عود موضعیه. این تابش همچنین سلول‌های طبیعی رو از بین میبره. تابش یونیزان با توسط دستگاه رادیوتراپی یا توسط مواد رادیواکتیو که در نزدیکی تومور به بدن وارد میشن، بهش میگیم براکیتراپی، ساطع میشه. در کانادا و ایالات متحده تقریبا نیمی از بیماران سرطانی تحت پرتو درمانی قرار میگیرن. شیمی درمانی شامل تجویز عوامل شیمیایی چه به صورت تزریقی و چه به صورت قرص که سلول‌های سرطانی رو از بین می‌بره. انواع مختلفی از آن وجود داره که هر کدام مکانیسم‌های عمل و عوارض جانبی متفاوتی داره. استفاده از آن به بدخیمی تومور، منشأ آن و مرحله رشد آن بستگی داره. اغلب زمانی استفاده میشه که تومور عود میکنه یا متاستاز وجود داره. گاهی اوقات قبل از جراحی برای کاهش اندازه تومور و تسهیل برداشتن آن شیمی درمانی تجویز میشه. هورمون درمانی
هورمون درمانی میتونه به کنترل و درمان سرطان سینه یا پروستات که گاهی اوقات وابسته به هورمون هستن، یعنی رشد اونها میتونه توسط هورمون های مانند استروژن یا تستوسترون تحریک بشه، کمک کنه. اغلب با هدف کاهش سطح هورمون های خاص در بدن یا جلوگیری از استفاده تومور از این هورمون ها برای رشد اون انجام میشه. جمله رو غلط گفتم، یا استفاده از این هورمون ها برای رشد تومور انجام میشه. ایمیونوتراپی از جمله مواد شیمیایی فعال اصلی در سیستم ایمنی سیتوکین ها هستند، مثل اینترفرون ها و اینترلوکین ها. در بیمارانی که سیستم ایمنی قوی دارند و سرطان آنها هنوز در مراحل اولیه است، میتونیم سیتوکین ها رو برای تقویت عملکرد ایمنی بدن تزریق کرد. علاوه بر این، درمان های جدید ایمیونوتراپی در حال توسعه هستند. این درمان ها شامل تولید واکسنی است که سیستم ایمنی بیمار رو برای مبارزه با تومور تحریک میکنه. پیوند مغز استخوان، این درمان فقط برای سرطان هایی که سلول های ایمنی رو تحت تاثیر قرار میدن، به عنوان مثال لنفوم ها، استفاده میشه. رگزایی تومور فرایند است که طی آن رگ های خونی کوچک جدید در اطراف تومور تشکیل میشه. این رگ ها به تومور اجازه میدن تا تغذیه و رشد بکنه. تشکیل اونها توسط موادی که توسط سلول‌های سرطانی ترشح میشه تحریک میشه. چندین داروی شیمی درمانی و هورمون درمانی با هدف متوقف کردن رگزایی به منظور گرسنگی دادن تومور انجام میشه. حمایت روانی و اجتماعی، سرطان تقریبا همیشه تأثیرات روانی داره که در مراحل مختلف متفاوته. تشخیص، درمان، ایجاد تعادل بین زندگی خانوادگی و کار، بهبودی و غیره. اینها تشخیص بیماری اغلب باعث شوک عاطفی میشه. احساس از دست دادن کنترل بر زندگی حتی به طور موقت میتونه ناراحت کننده باشه. همونطور که عدم اطمینان از اون چی که در پیش هست نیست میتونه ناراحت کننده باشه. حمایت خانواده، دوستان یا کمک‌های تخصصی برای مقابله با این آشفتگی‌ها بسیار ارزشمنده. حتی مراقبان هم ممکنه احتیاج به حمایت داشته باشه. کمک های تخصصی میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مثل مشاوره با روانشناس، روان درمانگر، روان پزشک، مددکار اجتماعی یا پرستار. بله، مطالعات تحقیقات زیادی انجام شده در چندین دانشگاه، من جمله دانشگاه تورنتو و دانشگاه استنفورد، نشون میده که شرکت در روان درمانی گروهی عموما استرس رو کاهش میده و قدردانی بیشتری از زندگی رو تقویت میکنه و به افراد کمک میکنه تا در زندگیشون معنا پیدا بکنه. همینطور مطالعات نشون میده که در بعضی از بیماران که تعهد شخصی قابل توجهی به روان درمانی دارن، امید به زندگیشون افزایش پیدا کرده. حالا بریم سراغ
رویدادهای مکمل. اولا خدمت رو عرض کنم خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگر میخواید از رویکردهای مکمل استفاده بکنید حتما با پزشکتون یا داروسازی که در مرکز درمانی داروی شیمی درمانی شما رو تهیه میکنه مشورت کنید. چون حتی یک گیاه درمانی ساده میتونه روی شیمی درمانی شما و سرطان شما و درمان شما اثر داشته باشه، یا اثر خوب یا اثر بد. در صورت مشورت، شاعر میگه با یک آینه پیش رو بینی، با دو آینه پشت سر. مشورت با داروساز و پزشک بسیار مهمه. بله، این درمان‌های مکمل بیشتر برای بهبود احساس رفاه جسمی و روانی، کاهش اضطراب و استرس، کاهش خستگی، کاهش تهوع بعد از شیمی درمانی، بهبود اشتها و بهبود کیفیت خواب بکنه. چند تاش خدمت شما عرض می‌کنم. طب سوزنی بر اساس آزمایشات بالینی که تا به امروز انجام شده، چندین مطالعه که توسط سازمان‌های متخصص مثل مؤسسه ملی بهداشت، مؤسسه ملی سرطان و سازمان بهداشت جهانی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که طب سوزنی در کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مؤثره. ماساژ درمانی، مجموعه داده های حاصل از آزمایش های انجام شده با بیماران سرطانی نشون میده که ماساژ با یا بدون آروماتراپی مزایای کوتاه مدتی رو برای رفاه روانی فراهم میکنه. آروماتراپی به فارسی ما بهش میگیم اچ درمانی، یعنی با روغن‌های اساسی، ماساژ با روغن‌های اساسی. من روغن‌های اساسی هستن که آرام بخش هم هست. من این باعث میشه که آرامش و کیفیت خواب راحت‌تر بشه، خستگی کمتر بشه، حالت اضطراب و تهوع کم بشه، درد دستگیم پیدا بکنه و حتی سیستم ایمنی بدن، سیستم ایمنی بدن افزایش پیدا بکنه. بعضی وقتا این نوماساژ ها رو خود بیمارستان، در خود بیمارستان انجام میشه. اون چیزی که باید بدونیم، یک نوماساژ هست که میگیم تخلیه لنفاوی دستی. این میتونه لنف رو که پس از درمان سرطان پستان جمع میشه، سبب تورم دست میشه وقتی که گانگلیون ها رو برمیدارن، میتونه برای تخلیه لنف بسیار مفید واقع بشه. ولی اون چیزی که مهمه، به غیر از مشورت با پزشکتون، یک درمانگر واقعی پیدا کنید. درمانگر واقعی، ببینید بارها اینو توضیح دادم، حالا یه دفعه دیگه هم توضیح میدم. مثلا در اینجا کسی که بخواد طب سوزنی انجام بده، یک دوره 3 ساله رسمی پیش دانشگاهی هست که باید انجام بده. ولی مدرسه هایی هستن که میتونن این درس در عرض 2 ماه بدن. فرق میکنه. بله، آرومتراپی هم که گفتم، ماساژ روغن‌های خوشبو کمک میکنه، هنر درمانی کمک میکنه، هومیوپاتی و
برای تسکین عوارض جانبی شیمی درمانی، رادیوتراپی یا خانم‌های یائسه که تحت درمان سرطان سینه هستن خیلی مفیده. مدیتیشن خیلی مفیده. رفلکسولوژی کمک میکنه. همینطور چیکونگ. چیکونگ یه ورزش ژاپنی، یه ورزش چینیه که میتونه کمک بکنه. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره این که مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورند و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگی تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید اسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب‌ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره‌ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره‌ها نظریه مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه‌ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره‌ها بومی منطقه‌ن و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردن. نظریه دوم میگه که هزاره‌ها باقی مونده و بازمانده‌های لشکر مغول هستن و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره‌ها تلفیقی از نژادهای مختلفن. البته بجز محققین، خود مردم هزاره‌ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره‌هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 هم این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حوصاله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم اوزاله که به نظر حبیبی حوصاله و اوزاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره.
اما به جز این مورد، حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ، یعنی همون جهانگرد چینی، استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره، به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستن. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر، هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارن. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستند. در واقع زبان فارسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستند که میشه هزاره ها رو بر اساس اونا تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزاره ها بومی مرکز افغانستان هستند و خیلی بیشتر از مغول ها اونجا حضور داشتند. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی، خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزارها از بقایای سپاهیان مغولن، ابوالفضل علامی، مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغولها هم که حدوداً در سال 1230 به این مناطق اومده بودن، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول‌ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر برونس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه، رشید الدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول‌ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره‌ها به مغول‌ها، اونها رو بازمانده‌های ارتش مغول می‌دونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد می‌کنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید می‌کنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزاره ها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نو هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستند، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدند هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولن، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت
که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند. یعنی گروه های قومی مثل نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها همه شامل این نام هزاره می شدن. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستند در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خویشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان

حیات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر میکنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزارها دقیقا کیه. چرا چهره شبیه مغول‌ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزاره‌های افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم، که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزارها نگاه کنیم. اینکه دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن. و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفتن. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزارهایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتند. اسمی که خود هزارها دوست نداشتند. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینه که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه ده خدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد. البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغول‌ها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود. یعنی میشه تقریبا 2200 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه میومدن و اینجا رفت آمد داشتن. چینی‌ها و تبتی‌ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودند، با همون ویژگی‌های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر میکردن. حالا اون سالها که بامیان در اوج بوده امپراتوری بوده به اسم کوشانی ها که توی این منطقه هم حکومت میکرد، یعنی بین سالهای 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره ها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های به جامونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه تا حدود 2300 سال پیش هم چهره شبیه به هزاره های امروزی دارن. پس بر اساس این مستندات بجامونده چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن
از کجا اومده بودن و

چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزاره‌های امروزی داشته. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودند. کوشانی‌ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یوئچی‌ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها می‌کنند و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودن. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودن و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردن که تونسته بودن بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنن. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بس حکومت میکردن. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودن. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردن و خب طبیعتاً اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتن. در واقع تأثیر مغول‌ها بر هزاره‌ها قابل انکار نیست. همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیک‌ها بر مردم هزاره رو انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت می‌کردن. اما کم کم در مجاورت تاجیک‌ها که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن. اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیک ها تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزاره ها علاوه بر این که از تاجیک ها و ترک ها تأثیر بردن، از پشتون ها که همسایه شرقی هزاره ها بودن هم تأثیر پذیرفتن. و همه اینها به خاطر قرن‌ها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزاره‌ها با ازبک‌ها که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اون چه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه هستند و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفند که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالا نیاکان هزاره ها ترک های آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتن با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستن. چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک ها هستن که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر توایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول‌ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی توایف ترکی که بعد از مغول‌ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمن‌ها و ازبک‌ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول‌ها می‌دونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزاره ها. درباره مذهب هزاره ها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستن. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی سه تا کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم های کشیده و صورتی متفاوت مناسب ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشمهای کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزارها شیعه شدن.
گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بودی که در طی دوره های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه، همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونین رو هم به راه انداختن. طی دو سده گذشته هزارها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدن. مخصوصا بین سالهای 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزارها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزارها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزارها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده. مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هست. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننن. مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه. اسکلت استخونبندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبانها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی گویش هزارگی کمی متفاوت تر از بقیه گویش های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش های کابولی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه این که با این گویش بیشتر آشنا بشید، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بشید.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدیو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار دارن و البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه‌های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، خبرهای خوبی نمیرسه، اوضاع خوبی نداریم، کماف سابق، ولی میدونم که فشار اقتصادی، نبود بنزین، گرانی هایی که در اثر تحریم ها هست و اضافه بر اون توسط ابان انصار جمهوری اسلامی هم انجام شده، به عبارتی از خودشون میگن به خاطر اینکه جنس باشه و کسی نتونه بخره، به معنای واقعی قحطی بدی در راهه و ما خدا میدونه که چقدر متأثر هستیم. اما عزیزان، ما این راه رو باید به پایان برسونیم. همیشه گفتیم که خان هفتم طبق شاهنامه سخت‌ترین قسمت مبارزه است، ولی آخرینه و این شب صبح خواهد شد. با افتخار برنامه دیگری در خدمتون هستم به همراه دو مهمان گرامی، بانو هیلدا دهقانی عزیز که اولین بار نیست من با ایشون برنامه دارم، ولی در تلویزیون میهن اولین ورودشونه. به شما خوش آمد میگم، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و تمام بینندگان، هموطنان عزیزم، جای به جای دنیا.
1: سپاسگزارم. خوبه که البته ایشون معرف حضور همه هستن، ولی احیانا اگر کسی نمیدونه، بانو هیلدا دهقانی آزاد از اکتیویستای بسیار فعال فرانسوی ایرانی هستن، فعال حقوق بشر، ارتباطات، جایزه چی بود اسمش، جایزه
2: لایسیتر
1: همراه با برادرشون گرفتن که یک جایزه بین المللی هستش و همینطور دبیر نخست بنیاد نوروز و انجمن نوروز و همینطور گروه بین المللی ایران مداری. از وجود شما در برنامه بسیار خرسندی. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود دارم خدمت شما و بانو هیلدا بسیار گرامی و ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه برنامه یه مقداری دیر شروع شد و آقای دکتر احمدی رو نیم ساعت بیشتر نداریم، بلافاصله میریم سراغ برنامه. آقای دکتر، شعری پخش شد بسیار زیبا و حتی یکی از امام جمعه هم گفتش که این شعر رو من خودم بودم و دیدم که خامنه ای سروده و گفته و پروپاگاندا درست کردن. طبق معمول از آب گلالود خواستم ماهی بگیرم، ولی این دفعه خیلی جو شد که تایتل برنامه ما همین بود، مثل که حروف اول که پشت سر هم میذارن میشه من خامنه ای هستم زاده شیطان. آیا یه همچین چیزی به نظر شما فقط یه پروپاگاندای رسانه‌ای یا نشون دهنده یه فروپاشی خیلی سریع اون هیمنه جمهوری اسلامی که راجب رهبرانش همیشه انجام میداد هست؟
3: بله، من فکر میکنم که این بخشی از مقاومت مدنی ملت ایرانه که زنان ایران پیشرو این مقاومت مدنی بودن و هستند و خواهند بود و دیگر اقشار جامعه هم دارن عمل میکنن، از جمله حالا رسیده است به شعر و به ادبیات و نمونهش این شعر هست و اینها از اونجایی که مردمانی هستن نادرست و دروغگو و دروغپرداز، بلا فاصله سعی میکنن که هر چیزی رو که میشنوند یا میبینن به خودشون منتسب بکنن و به قول امروزی ها اون رو مصادره بکنن و این آخوند هم اومد این داستان رو مصادره بکنه. بعد که کشف شد که پایان هر بندی یک حرفی هست که مجموعه اینها میشود این شخص ملعون زاده شیطان است، اون وقت تازه متوجه شدن که چه بلایی به سرشون اومده. اینها بخشی از مقاومت مدنی است. ایرانی ها ببینید با ذوق و ابتکار تاریخی و فرهنگی که دارن در زمینه‌های مختلف همیشه فعالیت میکنن، شعارهایی که درست میکنن و جوک‌هایی که حتی درست میکنن و این روزها با کمک همین AI دارن خیلی کارهای جدیدتر انجام میدن و این نشون میده که جامعه مدنی زنده است، جامعه مدنی فعاله و در برابر اینها کوتاه نمیاد. من این رو به فال نیک گرفتم و در این حال نشون میده که طرف مقابل ما چقدر کودن و نادانه و این هم خودش باز یک برتری است برای ما.
1: سپاسگزارم از شما. و یک پرسش دیگه هم از شما بکنم. اسکات بنت از عملیات فشار شدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن گفته. امریکا هم همزمان ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با نفت و تسهیلات و فعالیت‌های سایبری ایران رو هدف گرفته. الان بعد از این ماه‌ها، بعد از فراز و فرودهای بسیار، آیا در این مقطع واشنگتن واقعاً می‌خواد به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی باز هم، یا واقعاً با شریان حیاتش گرفتن از منابع مالی و غیره می‌خواد حکومت رو هدف بگیره به نظر شما؟
3: حکومت که هدف هست، ولی حالا هدف این است که تغییر رفتار بده یا تغییر پیدا بکنه، بر سر این مسئله من شک دارم و من فکر می‌کنم کماکان آمریکایی‌ها به دنبال تغییر رفتار رژیم و در حقیقت کنترل بحران هستن. یک مقاله بیزنس کرافت نوردیک منتشر کرده بود اخیراً، مجله‌ای که برای کشورهای نوردیک هست و مسائل مربوط به کانستراکشن و سرمایه گذاری و اینها رو در اونجا مطرح میکنم و اشاره که در اینجا شده است بسیار جالبه که میگوید سقوط ناخالص، تولید ناخالص ملی ایران یک چیزی در حدود 6.1% خواهد بود و این یک رقم بسیار وحشتناکی است و به خصوص با مسئله اینکه ایران یک کشور تک محصولی هست، این بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. کسری شدید بودجه داریم در مملکت، اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، محاصره دریایی سبب شده که کمبود کالا پیدا بشه، زنجیره تامین دچار مشکل بشه، کاهش شدید صادرات پیدا شده و تاکنون حدود 144 میلیارد دلار به مملکت خسارت وارد شده. خب رژیم تا کی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ طبیعی است که با فشارهای شدید اقتصادی و خفقان سیاسی که در داخل کشور هست، ما با یک خیزش گسترده مردمی مواجه خواهیم شد. ولی آیا این خیزش مردمی مورد حمایت کشورهای بزرگ جهان هست؟ کشورهای اروپایی و ایالات متحده اساساً نامی از ملت ایران میبرند؟ آیا هیچ حرکتی همونطور که به علیه صدام حسین انجام دادن، همونطور که به علیه بشار اسد انجام دادن، در مورد اینها انجام دادن که به یک اجماع جهانی برسن؟ آیا روابط دیپلماتیکشون رو قطع کردن؟ آیا سفارتخانه ها و نمایندگی اینها رو تعطیل کردن؟ آیا سفیران خودشون رو از ایران احضار کردن؟ ما هیچ کدوم اینها رو نمی‌بینیم. آیا آقای بسنت یا آقای ترامپ اشاره‌ای می‌کنن به ملت ایران؟ البته آقای بسنت میگوید که، به ارتشی ها میگوید که شما بایستی سربازان اسلحه خودتون رو زمین بگذارید، ولی به باور من آقای بسنت در معیاری نیست که بتونه یک چنین فرمانی است. این فرمانی است که پادشاه ما یا رهبر ما یا شاهزاده رضا پهلوی صادر میکنن، نه وزیر بازرگانی یا نمیدونم وزیر خزانه دار آمریکا. این است که من فکر میکنم یک نوع سردرگمی در سیاست ایالات متحده نسبت به ایران هست. اروپایی‌ها کماکان در حال مماشات هستند و هنوز هم فکر میکنن روزنهایی هست، همونطور که خانم کایا کالاس اخیراً باز دو مرتبه اشاره میکنه که باز ما بایستی درهای دیپلمات، من نمیدونم اینا 30 ساله دارن با از طریق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، به جای نرسن تا کی؟ تا شما مثلا یک سده یک قرن میخواین با یه حکومتی مذاکره بکنید، به جای نرسید و این حکومت روز به روز شرورتر بشه، روز به روز به انبار موشکی خودش اضافه. الان اون صحبت 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% چه شد؟ اون کجا هست؟ الان دارن صحبت از بمب کثیف میکنن. بمب کثیف شما میدونید که با سوخت معمولی، حتی دینامیت، شما میتونید این موشک رو فعال بکنید، ولی کلاهکش رو آلوده بکنید به مواد رادیواکتیو و این رو بزنید، البته خسارت جانی که وارد میکنه بسیار کم خواهد بود، ممکن است 50 نفر 100 نفر رو بکشه، ولی تشعشعات رادیواکتیو میتونه شهری رو نابود بکنه. خب همه اینها رو دارن تو تلویزیوناشون صحبت میکنن و سالها این حرفا رو زدن، اینها خاموش بودن، اونها اجرا کردن و حالا موندن، فکر کردن ظرف 3 هفته همه چیز رو تمام میکنن و مملکت امن و امان خواهد شد. حالا دیدن نشده. حالا راههای مختلف، الان هم این مسئله بسیار مهمه، تمام شریانهای حیاتی اینها رو دارن قطع میکنن. اما آیا ترکیه حاضر از منافع خودش بگذره یا مخفیانه با اینا همکاری میکنه؟ آیا عراق حاضر است از منافع بسیار زیادی که داره از قبل دور زدن تحریم ها یا با اینها همکاری خواهد کرد؟ آیا کشورهای آسیای میانه با اینها همکاری خواهند که زیر نفوذ روسیه یا خیر؟
1: همسایه دکتر، عراق به شدت تحت فشار قرار گرفته ها.
3: بله تحت
1: فشار برای رفت آمد.
3: تحت فشار شدید هستن اینا. الان تنها کشوری که فعلا به طور قطع و یقین رابطه اقتصادی خودشو و پیشتر از این رابطه سیاسیشو با جمهوری اسلامی قطع کرد، کشور کوچک عربی امارات عربی متحده است. ولی اینها باید رسما اعلام بشه، رسما تایید بکنن، اعلام بکنن. ترکیه، عراق، نمیدونم تاجیکستان، ارمنستان، جمهوری باکو و امثال اینها که آقا ما دیگه با اینها همکاری نمی کنیم و ما با جامعه جهانی همگام هستیم. اروپایی ها بایستی تکلیف خودشون روشن بکنن و هنوز این مسائل نیست. الان بازی که دی خوشبین هست، آقا تا سپتامبر میرن، تا اکتبر اینا میرن، چنین میشه چنان. من این رو عرض می کنم که ایجاد ناامیدی بکنم در بین جوانان ایرانی، بلکه شرایطی در مملکت پیدا شده که این شرایط رو ما اگر ازش استفاده بکنیم میتوانیم به عنوان نقاط ضعف اینها و نقاط قوت خودمون برای پیروزی ازش استفاده کنیم. الان یکی از مسائلی که بسیار مهم است و من با جناب بهبانی هم صحبت کردم، مسئله تقویت ایرانیانی است که به زودی به خیابان خواهند آمد و باعث حمایت نظامی بشوند، حمایت تسلیحاتی بشوند و دست خالی نمیتونن، مردم عادی هم نمیتونن اسلحه دست بگیرن، توانشون ندارن، بلد نیستن چه باید بکنن. نیروهای لازم است که از خود ملت ایران برای ملت ایران و در حمایت ملت ایران وارد میدان بشوند و الان روی این کار داره سرمایه‌گذاری زیادی میشه، برنامه‌ریزی‌های زیادی شده است و امیدوار هستیم که این بار که ملت به خیابان میاد با پشتوانه بسیار زیاد و با دلگرمی بسیار زیاد بیاد. رژیم نمیتونه به این شکل دوام پیدا بکنه، رفتنی است، ولی کی میره و چه شکل میره مسئله اینجاست که ما بایستی اون رو مدیریتش کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. باری هیلده عزیز، وقتی فشار اقتصادی خارجی با تورم سنگین، سقوط ارزش ریال، بحران سوخت، همه با هم همزمان میشه، اون نقطه‌ای که بحران اقتصادی تبدیل به یک بحران سیاسی غیر قابل کنترل بشه، به عبارتی اون قدم آخر بشه، به باور شما کجاست و چقدر زمان داریم تا اون موقع؟
2: اولا که من واقعا خواستم بگم آقای احمدی، من کاملا موافقم با تک تک دلایلی که آوردن برای اینکه بگیم که نمیشه کاملا اطمینان کرد به همکاری غرب یا دنیای آزاد با ما که میخواییم 47 ساله میخواییم براندازی بکنیم و اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. و اون چی که به نظر من خیلی مهمه اینه که همینطور که مردممون در داخل می جنگن، ما هم در خارج بجنگیم برای اینکه مجبور بکنیم کشورهایی که درش هستیم. ببینید ماها الان بین 6 تا 8 میلیون ایرانی در کشورهای مختلف جهان هستیم. ما باید افکار عمومی این کشورها رو مجبور کنیم که سیاست مداراشون رو مجبور بکنن و این کمک رو به مردم ما بکنن، وگرنه تمام این بحران‌ها فقط سنگینی روی دوش مردم ما خواهد بود و اون اثری رو که ما منتظرش هستیم نخواهد گذاشت. اولین چیزی رو که ما باید از اینا بخوایم اینه که باید شاهزاده رو، من نمیگم لزوماً به عنوان پادشاه، اما به عنوان رهبر انقلاب ملی، مردم خون دادن اسم ایشون رو صدا کردن در دیمان، حق ندارن نشناسن، حق ندارن این شناختی که این اون چیزی که مردم ما خواستن رو جوابشو ندن، جواب مثبتشو ندن، حق ندارن ادامه بدن صحبت کردن با این دولتی که هیچ نوع ربطی به این مردم نداره. مردم نشون دادن که، و این دولت نشون داده که مردم براش مهم نیست، که کشور براش مهم نیست، بنابراین این دولت نمیتونه نمایندگی مردم رو داشته باشه و بنابراین اینا نباید باش صحبت کنن. ما این کار رو باید ادامه بدیم. کی این اتفاق میفته؟ این اتفاق وقتی این فشار حقیقیه، این فشار واقعا به نظر من یک درجه بالاتر از همیشه است و حتی من توی فرانسه که همیشه مماشات میکنه با اینا، احساس میکنم در این دو هفته اخیر اتفاقاتی داره میفته که یه مقدار جدیتر میتونن باشن، یه مقدار معلوم داره میکنه که اینا جدا دارن میکنن خودشون رو از جمهوری اسلامی، اما خیلی کامل نیست و باید ما مجبورشون کنیم که این اتفاق بیفته. و آخرین مسئله اینه که سربازان ما باید اون موقعی که مردم در خیابان هست خواهند اومد، به خاطر اینکه این فشار نمیشه باهاش زندگی کرد و مردم ما مجبور میشن به اینکه به اعتراضات دوباره برگردن و اون موقع باید از مردم حفاظت بکنه. این هم جز به اون اثراتی است که بالاخره سه تا ما اینجا به نظر من سه تا چیزهایی هستن که خیلی اثر گذارن. یکیشون مردمه، یکیشون نظامیانی هستن که از مردم بتونن حمایت بکنن، و یکیشون خارجیایی هستن که مماشاتشون رو با این دولت
1: قطع کنن.
2: قطع بکنن. ببخشید من فارسی میدونیم، بعضی وقتا یه ذره سخت. نه از این لحاظه که من امید هست واقعا، ولی هنوز ما زحمت و کار داریم بکشیم و مردم متاسفانه هنوز سختی هایی در راه دارن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نتانیاهو اومده گفته که یکی از پسران منو جمهوری اسلامی میخواسته از بین ببره. از اون طرف جمهوری اسلامی یک مستندی پخش کرده که پسر نوجوان ترامپو حتی جایزه هم تعیین کرده چجوری بکشیمش و دختر روبروش به ما آمار داده و چنین و چنان. آیا واقعا وارد مرحله شدیم که شروع کرده به کار کثیف به طور علنی؟ همیشه کرده، ولی برای خانواده های رهبران کشورهای دیگه و اسرائیل یا امریکا یا هر کشور دیگه از این خط قرمز به راحتی عبور نمی کنه. این یه نوع اساس بیا مرا بگیر نیست؟ یه نوع به خطر انداختن مردم ایران نیست؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی به درستی میداند که آخرین روزهای حیات ننگین و کثیفش است. تئوری اینها اینه که حالا که ما داریم میریم باید همه چیز رو نابود کنیم و بریم، و بارها گفتن که ما زمین سوخته به شما تحویل خواهیم داد. داستان زمین سوخته در ابتدا برای ایران بود، راجع به ایران صحبت میکردن. الان زمین سوخته رو برای منطقه و جهان دارن استفاده میکنن، یعنی گسترش دادن تئوری زمین سوخته رو. و به همین جهت است که شما میبینید که این موشک پراکنی ها و حمله به کشورهای همسایه و از بین بردن زیرساخت ها، اینها بخشی از دکترین جمهوری اسلامی است. اما آنچه که دارن درباره توسعه تروریسم در کشورهای مختلف و به خصوص در ایالات متحده و از جمله تهدید به کشتن فرزند ترامپ انجام میدن، در حقیقت بخشی از همین ماجرایی است که پایان کار رو احساس کردن. و چون اینها عرق ملی ندارن، چون به مسائل ملی توجه نمی کنن و چون ایدئولوژیک فکر میکنن و ایدئولوژی هم به اینها آموخته است که ایدئولوژی بیابانی 1400 سال پیش که اگر کشته شوید به بهشت میدید، اگر بکشید هم به بهشت میدید، و با این ایدئولوژی اینها یه چنین کارهایی دارن انجام میدن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه اینو مطرحش بکنن. برای اینکه وقتی که کار از کار گذشت، تا کنون یه چیزایی رو رعایت میکردن، چون هنوز امیدی داشتند حتی اندک که ممکن است که تحولات پیش بیاد که بمونیم. ولی الان با این وضعیتی که پیش آمده و روز به روز جامعه جهانی داره خودش رو بیشتر از اینها کنار میکشه و منزوی تر میشه، و به خصوص اختلافاتی که بعد از اون حمله 28 فوریه و کشتن علی خامنه‌ای بین اینها به وجود اومد، رژیم الان در یک مرحله ساختاری شکنندگی هست که 5 مرحله داره معمولا برای فروپاشی رژیم های توتالیتر. اینها امروز در مرحله سوم هستن، یعنی مرحله سوم به زودی به پایان خواهد رسید، مرحله چهارم و پنجم به زودی آغاز خواهد. پنجم یعنی دیگه رفتن تمامه، و مرحله چهارم مرحله است که دیگه کنترل خارج شده و کنترل بحران دیگه برای اینها امکان پذیر نیست. مضافاً به این که رژیم امروز با کنترل با بحران هویت مواجه است. شما ببینید یک روزی تمام هدف اینها مسئله حجاب بود، و فشار آوردن به روی حجاب، امروز زنان ایرانی با شجاعتی که اصلا در تاریخ بشر بی نظیر بوده، نه فقط در ایران، در تاریخ بشریت بی نظیر بوده که انسانهای پیدا بشن، زنهای پیدا بشن که با درنده خوترین حکومت موجود در بیافتن و پیروز بشن. شما این فیلم ها و عکسایی که من که ایران نمیرم بیام، احتمالا شما هم نمیتونید برید، احتمالا بانو هیلا نمیتونن برن، ولی این فیلم ها که میاد دخترها مثل دخترهای اروپایی مثل آمریکایی دارن لباس میپوشن راه میرن. این شکست ایدئولوژی بود. شما تصور بکنید وقتی که میگویند که فوت پیامبر هست و غیر ازالی، همه راه میفتن برن برای گردش و تفریح، به جای که اینها ایدئولوژی است که بمانید و عزاداری کنید و مسجد برید و اینا، همه میرن برای، و بعد در تونل که راه بندان شده شروع میکنن به رقصیدن و پایکوبی. این شکست ایدئولوژی اینهاست. مردم از این گذشتن و از اون سو برپا کردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران در جاهای مختلف، در روی پلها، بر روی هایوی ها و بسیاری کارهای دیگری که انجام شده، سمینارها و وبینارهایی که در داخل مملکت خارج از کشور هست، نشان از این داره که ایدئولوژی اینها شکست، اقتصاد اینها که شکست بوده، الان مواجه شدن با بحران موجودیت. موجودیت اینها الان در خطر هست. یعنی علاوه بر اون بحران‌های اقتصادی و بحران‌های ایدئولوژیک و اینها، امروز بحران بقا دارن. در این بحران بقا این رو دانستن که شکست می‌خورن و رفتنین. در این رفتن میگن پس بذار همه چیز رو با خودم ببریم. و این هم نه اینکه فکر کنی که دکترین امروز، این دکترینی است که از 1400 و اندی سال پیش از اعماق بادیه نشینی شبه جزیره آمده. یعنی شما وقتی که رفتید سرزمین رو فتح کردید، شترها رو بکشید، نخلستانها رو آتش بزنید، مردان رو گردن بزنید، زنان و کودکان و دختران رو به اسیری ببرید. این یه ایدئولوژیه، این ایدئولوژی هست. این نوه خمینی چند روز پیش صحبتی که میکرد گفتش که موشک نمیتواند ما را نابود بکند، چون ما یه طرز تفکر هستیم. من چیزی که براش نوشتم، پوزش میخوام از بینندگان شما و از شما دو بانو گرامی، نوشتم دقیقا شما درست میفهمید، موشک نمیتواند شما رو از بین برد، ولی آفتابه شما رو از بین خواهد. اون اندیشه بایستی شسته بشه، اون ننگ، اون کثافت، اون تعفن بایستی از بین بره و مبارزه اصلی ما تازه بعد از این شروع خواهد شد. شما بازپسگیری کشور خیلی راحت خواهد بود، بالاخره اینا خواهند رفت. بعد از اون هست که شما بایستی خرافه زدایی بکنیم. این نسلی رو که اینها شستشوی مغزی دادن، کسانی رو که آمدن و دجالترین حکومت حاکم رو به عنوان اینکه اسلامی هست پذیرفتن، اطاعت کردن و این همه جنایت در اون مملکت، تازه ابعاد جنایت‌های اینها گوشه‌ایش پیدا شده، اصل اینها هنوز مشخص نیست. حالا اینها که برن، شما می‌بینید که شاید چند صده کتاب باید نوشته بشه، نویسندگان، پژوهشگران تحقیق بکنن ببینن که اینها چه بلایی هم به سر مردم در آوردن هم به سر کشور در آوردن. و این ابعاد بسیار وسیع است و بنابراین اینها با اون ایدئولوژی دست به هر کاری میزنن و هر چقدر بیشتر بمونن بدتر خواهند شد. مثل گرگی است که شما به شدت زخمیش کردی، تحریکش کردی، این گرگ دیگه میبینه که چاره‌ای نداره، بایستی هر جور شده خودشو نجات و هر چیزی سر راهش بیاد رو میخواد بدرد. اینا در این مرحله هستن و طبیعیه، کاری که میکنن از دید اون دکترین کاملا طبیعی است و میشه گفت که نیش عقرب نه از راه کین است. اینا طبیعتشون اینطوریه.
1: بسیار عالی. اگه بانو هیلدا اجازه بدن، من پرسش دیگری از شما بکنم به واسطه اینکه سریع تر تشریف میبریم، بعد با بانو هیلدا صحبت خواهم کرد. آی دکتر، امریکا شریانهای مالی نفتی و تجاری جمهوری اسلامی رو محدود کرده و به شدت درآمدشون کاهش پیدا کرده یا به عبارتی حتی نیست شده. یعنی چی؟ یعنی هزینه ها رو نمیتونن تامین کنن. به نظر شما اولویت با... چون باید تقسیم کنن دیگه، باید اولویت بندی کنن، وقتی هزینه نداری اولویت بندی میکنه، به نظر شما فشار اقتصادی مردم ترجیح خواهد داد یا تامین هزینه نیروی سرکوب، و کدومش به ضرر حکومت بیشتر؟
3: ببینید، اینها با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و به خصوص معاصره دریایی در زیر فشارهای شدید اقتصادی و مالی قرار دارن. الان این مسئله بنزین که پیش آمده، یعنی مملکت امروز روزی 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این بنزین بخشش رو از امارات وارد میکردن که دیگه نمیشود، بخشش رو از عمان وارد میکنند، از اون منطقه مسندم و جزیره خصب که الان اون هم بسیار گران تمام میشه، و بخشی از عراق بوده که عراق بعد از سفری که اخیراً آقای علی الزیدی کرد به آمریکا اون رو قطع کرده. بنابراین کمبود بنزین در مملکت یه واقعیته. اینها حالا اومدن برای اینکه کمبود بنزین رو برطرف کنن، اولا اومدن مردم رو بادار میکنن که مصرف رو کم بکنن، و در این حال نرخ سرقمی آوردن، یکی برای اینکه فرض کنین 60 لیتر با نرخ 1500 تومان، بعد از اون 100 لیتر نرخ 3000 تومان، بعد نرخ 5000 تومان، ولی در نهایت هدف اینها این است که اساسا نرخ رو بردارن، آزاد بکنن و بگن بنزین لیتری 50000 تومان. خب ببینید الان همشون که صحبت میکنیم، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، رانندگان اسنپ، رانندگان تاکسی، رانندگان بانت ها، اینها سوخت ندارن، نمیتونن حرکت، اینها خانواده دارن،
1: حتی کامیوندارا یه اعتصاباتی هم داره صورت میگیره، تصویرهایی اومد.
3: بله، 2 میلیون نفر هم که بیکار شدن در اثر زدن کارخانه های پتروشیمی و نمیدونم کارخانه های تولیدی دیگر، و یک تعداد زیادی کارگر بیکار شدن برای که زنجیره تامین به دلیل معاصر دریایی دوچار اشکال شده، کارخانه های اتومبیل سازی و صنایع دیگر. بنابراین از یک سو افزایش بیکاری، از یک سو افزایش نرخ بنزین، از یک سو فشارهای اقتصادی، از یک سو که الان دلار شده از 205700 تومان که میرسه به بالاتر از این، نتیجه اینها خیزش مردم خواهد بود. در اون زمانی که این خیزش شروع می شود، پرسش اصلی اینجاست، مردم خیزش خواهند کرد، در این شک نیست. پرسش اینجاست که آیا جامعه جهانی باز با ملت ایران همراه خواهد شد، یا در وسط کار آقای ترامپ وارد میشه و یک دستور عملی صادر میکنه، چون میبینه که رژیم داره سقوط میکنه، که بله من به این نتیجه رسیدم که اگر این کارو بکنیم بهتر است، که چون من خیلی علاقمنده به مردمم و میخوام مردم کشته نشن. خب شما در یه جایی جلوگیری میکنی از کشته شدن 50 نفر، در جای دیگه 50000 نفر رو در 2 روز میکشن. اگر مقایسه هم بکنید، عاقلانه‌اش این است که اون رو برید حمایت بکنید، نه این رو در برابر این. هر دوش خوبه که انسان مخالف کشتار و جنگ باشه، ولی مقایسه هم وجود داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که اینها چه میخواهند بکنن، و اگر حقیقتا روزی ما دیدیم که اروپایی ها با آمریکایی ها به یک توافق رسیدن، یعنی قدرت های مؤثر و قدرت های مهم جهان به این نتیجه رسیدن که این رژیم منحوس بایستی برود، و آن وقت به جای اینکه هنوز در فکر صحبت و گفتگو خانم کایا کالاس و آقای دبیر کل سازمان ملل نطق‌های آنچنانی بکنن، بیاین به سمت و سوی ملت ایران، چیزی که الان شاید بیش از 20 سال شاهزاده رضا پهلوی داره به اینا میگوید، بعد پنبه کردن تو گوشاشون، این پنبه رو واسه در بیارن. صحبت ایشون این بوده که آقا من نه چیزی برای خودم میخوام، نه میخوام فردا شاه بشم، نه میخوام کاری بشم تو من میخوام این مردم نجات پیدا بکنم. این مردم هم خودشون اومدن از من خواستن که من بیام رهبرشون بشم، حداقل برای دوران گذار. من الان نماینده این مردمم، بیاید بنشینیم با هم عاقلانه راه حل پیدا بکنیم برای حمایت این مردم. آیا چنین میکنن؟ من تا کنون علامتی ندیدم، مگر اینکه اینها سر عقل بیان و بفهمن که آقا کار این رژیم واقعا به پایان رسیده، به جای اینکه بخواهند یک مرده نزدیک به مرگ کامل رو دو مرتبه احیا بکنن، رساسیتیتش بکنن، دو مرتبه برپا بکنن، دست از این مرده بکشن برن با زنده ها گفته بکنن.
1: و این زمزمه‌ای که راجع به FATF شده، اصلا احتمالشو میدین ممکنه که اینا راضی به اونم بشن؟ و اگه راضی بشن الان دیگه اثر خواهد گذاشت؟
3: ببینید شیوا جان، من یه خدمت شما یه داستانی عرض بکنم. ببینید تا کنون صحبت بر سر این بود که سپاه پاسداران با قالیباف و عراقچی اینها در تضاد هستن، درست شد؟ بعد از این صحبتهایی که آقای ترامپ کرد، چون ترامپ میدونی که در این حال با زیرکی های خاصش که این چیزها رو لو میده که آقا ما رفتیم از طریق آقای نشروان بارزانی با آقای وحیدی که فرمانده کل سپاه صحبت کردیم و با توجه به اینکه قبلا اعلام شده که اختلاف نظری بین سپاه و سپاه قدس نیست و با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس هم دوبار به عراق رفته و با آقای بارزانی ملاقات کرده است، معلوم شد که سپاه هم با قالیباف و با عراقچی اینها آماده مذاکره با ایالات متحده هستند. چه کسی در این میان مخالف بود؟ بیت رهبری. بیت رهبری، رهبری که وجود نداره، در دم کشته شد، اونجا اعلام شد ولی بعدها به دلایلی من تو برنامه شما دفعه پیش هسته. بیت رهبری کیه؟ سپاهیان روسوفیل. شما تصور بکنید در سوم ماه جولای زمانی که آقای دیمیتری مدودف اومد به ایران، خط مشی رو به اینا داد که شما تنگه هرمز و باب المندب بالاتر از هر بمب اتمی است برای شما. توجه فرمودید. 13 اون هواپیمای دومزه روسی وارد شد، هواپیمای توپولو 124 پیو. این آمد ساعت 7:30 شب روز 13 وارد شد، ساعت نزدیک 9 شب روز 14 رفت. کجا پرواز کرد؟ به بیجینگ. این هواپیمایی است که بسیاری از تجهیزات توش هست که رئیس جمهور روسیه و فرماندهان عالی مقام وقتی اون تو میرن صحبت میکنن، هم ضد بمب هست، هم ضد تشعشعات اتمی هست، هم ضد امواج الکترومغناطیک هست. شما هر صحبتی در اونجا بکنید 100% محرمانه میمونه. معلوم نشد این هواپیما چرا آمد و چرا دو روز پیش از اینکه حملات آغاز بشه تهران رو به سمت بیجینگ ترک میکنه. اون جایی که امروز به عنوان بیت ازش دارن نام میبرن، سپاهیان تحت امر کرملین هستند که اونها دارن این مسائل رو اداره میکنن. این سپاه پاسداران هم حریف اونها هنوز نشده. بنابراین جنگ نهایی بایستی بین سپاه پاسداران، مجموعه سپاه پاسداران و سپاه قدس با بیت انجام بشه که اون بخش از سپاهیان طرفدار مسکو هستن و ما هنوز این علامت رو هم نمیبینیم. بنابراین این به این معنی نیست صحبتهای من که ما به بن‌بست رسیدیم. نه، ما در جایی هستیم، در راهی هستیم که روز به روز روزنه‌های بیشتر داره باز میشه، شناسایی ما داره بیشتر میشه و ما به عنوان ملت ایران به جای اینکه تماشاگر این روزنه‌ها باشیم، بایستی بازیگر صحنه باشیم، بایستی این موقعیت‌ها رو بفهمیم، بگیریم، بحث کنیم، ازش استفاده بکنیم و این اتفاق هم داره میافته.
1: بسیار سپاسگزاریم از شما. خیلی دوست داشتیم در برنامه داشته باشیم اتون، ولی خب میدونم که گرفتار هستیم. سپاسگزارم که مثل همیشه دانستهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
3: شما سپاس از هیلدای گرامی و همینطور تلویزیون میهن و بدرود جاوید شاه.
1: بانو هیلدای گرامی، میدونیم که امریکا تمام تلاشش رو داره میکنه که جمهوری اسلامی شریان اقتصادیش کاملا قطع بشه، اما در این بیانم چین همیشه این جریان اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی باز کرده. به باور شما آیا بدونه حالا یا معامله است یا به هر حال کوتاه کردن دست چین این امکان داره؟
2: به نظر من سخت‌ترین قسمت کار اینجا نیست، این معامله باید بشه. شما درست میگین، به خاطر اینکه واقعا چینی‌ها اگر در این همکاری وارد نشن، اثری که ما حداقل اثری که امریکا انتظارش رو داره نخواهیم دید. متاسفانه اتفاقی هم که میفته، هر چی همکاری ها کمتر بشه، این مسئله بیشتر طولانی میشه و بیشتر طول میکشه. بنابراین من اتفاقا زیاد ناامید نیستم نسبت به چین، به خاطر اینکه به هر حال بازار امریکا بازار بسیار وسیعی هستش و به نظر من چین نمیاد آینده بازارش رو برای نجات این رژیم تحت شعا بگذاره. و از طرازی هم کلن مردم ایران هرگز ضدیتی نسبت به چین و حتی شاهزاده هرگز ضدیتی نسبت به همکاری آینده با چین را نشون ندادن که اینو بخوان بترسن از رفتن این جمهوری اسلامی. همه میدونن که اگر مردم ایران و رهبر انقلاب ملیمون کشور رو بگیرن، خب معلومه که از لحاظ ملی توی تبادلات بین المللی مواظب خواهند بود که به کشور صدمه نخوره، که به مردم صدمه نخوره، که ما بتونیم استفاده بکنیم از این مذاکره ها. ولی اینها همه چی رو از دست نمیدن با رفتن جمهوری اسلامی. بنابراین من اونقدر خطر رو در اینجا نمیبینم. خطر رو واقعا یه مقدار بیشتر در همون روسیه میبینم. من کاملا باز موافق هستم با صحبت آقای احمدی و روسیه که داره استفاده کامل رو میکنه از شرایط برای دیل کردن مسائل خودش با اوکراین و با اروپا کلا. از طرفی حقیقتا من تو رسانه های فرانسوی معمولا این صحبت هایی رو که ایشون فرمودن رو سعی میکنم بگم به اینا، به خاطر اینکه واقعا از این زاویه اصلا نگاه نمیکنن. ما تمام این مسائل رو میریم پیدا میکنیم، خبر رو پشت نگاه میکنیم و سعی میکنیم متوجه بشیم، و واقعا برای من خیلی عجیبه که اینا به اندازه کافی نمیبینن چه ربطی بین اوکراین و ایران هستش و چه رولی داره روسیه اینجا بازی میکنه وقتی که حمایت میکنن یا کم از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا کم حمایت میکنن از مردم ایران. بنابراین من همیشه سعیم در اینه که بتونم اینو توضیح بکنم بدم و براشون به یادآوری بکنم، ولی خودم چیزی رو که برام هنوز قابل فهم نیست این قالیبافه، به خاطر اینکه به نظر من روسوفیل‌ترین اعضای جمهوری اسلامی هست و نمیدونم حالا جدیدن خودش رو فروخته به امریکا چی شده، ولی انتظار من واقعا اون نبود. انتظار من اون نبود که این باشه شخصی که بیاد از روسیه بکنه و بره به طرف امریکا.

0: و از این لحاظ خطر رو در اروپا میبینم، به خاطر اینکه این وقتی که روسیه ضربه رو روی اروپا میاره میگذاره، اینا متاسفانه نمیدونم، من دموکراسی رو به عنوان تنها مدلی که نمیتونه جوابگوی حقوق بشر و دولت حقوقی باشه قبول دارم، ولی واقعا این ضعف دموکراسی اینه که کوتاه بین هستن نماینده های این کشورهای دموکراتیک. یعنی در واقع میگم الان سالهاست که ندارن شخصیت هایی که بگن که من میسازم برای 30 سال بعد از خودم، من میسازم برای اینکه آینده ها بتونن استفاده کنن، فقط و فقط برای اون 5 سال 6 سال یا 7 سالی که رأی داده بهشون شده و رأی بعدیشون فکر میکنن. و الان تنها چیزی که براشون مهمه اینه که همین الان این فشار روسیه کم بشه، و واقعا متاسفم براشون، چون دارن تمام ارزش های یونیورسال دنیا رو زیر پا میگذارن به خاطر ارزش های کوتاه مدت. ای کاش حداقل برای آدم متوجه میتونه بشه وقتی که اینا به خاطر کشور خودشون، ملت خودشون، مملکت خودشون یک سری چیزها رو بتونه بذارن زیر پا. به هر حال مسئولیت ماها رو که ندارن، مسئولیت خودشون رو دارن، ولی کشورشون داره از بین میره. یعنی دیگه این نفوذ جمهوری اسلامی دیگه به ناف امریکا و اروپا دیگه چه شکلی باید از بین ببرن تا اینو متوجه بشن که چقدر در خطر هستش کشوراشون، دموکراسیاشون، ملتاشون. واقعا من نمیفهمم چطور میشه که این همه اینا بی مسئولیت باشن، حداقل برای خودشون.
1: البته بانو ویدا، با صحبت شما بسیار موافقم، اما خب کارشناسان اقتصادی هم اینو توضیح میدن، میگن درسته اقتصاد چین فلان است و بهمان است و دنیا داره میچرخونه، اما همون چینی که اقتصادش داره دنیا رو میچرخونه، گردش همون اقتصادش در امریکای، پولهاش در بانکای امریکای. به خاطر همین وقتی جریان به اون سر به زنگاه برسه وای نمیسته و نمی جنگه به امریکا. اما از نظر جهانی خب اروپا طبیعیه، کمترین چیزی که ماها میدونیم که حالا غیر متخصص هستیم، کمترین چیزی که میدونیم اینه که این کشورها همه بدهکارن به ایران، و اتفاقا اگر اعلیحضرت بیاد سر کار، شخص ایشون بیاد، به خاطر اینکه معاملات با پدر ایشون بوده، اینا مجبورن تمام اون بدهی ها رو پس بدن، و خب با این جریانات اقتصادی که دارن بسیار براشون مشکل خواهد بود، و طبیعیه که تا حد ممکن جلوگیری میکنم. ای کاش که ما یاد بگیریم که اول دوم دهم مملکت خودمون، مردم خودمون، بعد به دیگران فکر کنیم، چون ما مردم بسیار مهربانی بودیم و هستیم در طول تاریخ، ولی خب دنیای جدید این رو نمیگه. اما حالا به طور کلی هم من به شخصه فکر میکنم، خب نظر شما رو هم بدونم، این جنگ و این مرحله نبرد با جمهوری اسلامی به مرحله پیشرفت از طرف جهانی و اسرائیل و امریکا که به باور من نمیتونه میانه راه رها بشه. چون اگر میانه راه رها بشه، خب همه ترس از این دارن که امریکا دیل کنه با جمهوری اسلامی، اما اولا به نظر من نمیتونه، چون بعد از اون اگر جمهوری اسلامی سر سلامت ببره از این جریان، نه اسرائیل دیگه سوکسی خواهد داشت نه امریکا، چون همه کشورهای کوچیک کوچیک منطقه میبینن که بالاخره تونست، بالاخره ایستاد، و بلبشویی خواهد شد که غیر قابل کنترل میشه. به باور من این اتفاق نمیفته، ولی خب تا جایی که بشم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم. به قول آقای کیان، آقای بیژن کیان، اون دفعه توی جلسه ما ازشون پرسیدیم چرا ترامپ اینجوری نمیکنه، چرا، یه کلمه جواب دادن که من اصلا خودم یخ کردم، گفتن ترامپ نخست ایران نیست، فرست ایران نیست، فرست امریکاست، فرست ایران شاهزاده رضا پهلویه، نتانیاهو هم برای ایران نیست،
0: واقعا کاملا من موافقم و کاملا حتی در

0: درک میکنم. ولی با شما موافقم که اینا نمیتونن وایستن وسطه را، به چند دلیل. اتفاقا یکی از همین دلایلش چینه، به خاطر اینکه الان چین هنوز با اینکه خیلی قدرت پیدا کرده، با اینکه تمام شناختهای تکنولوژیشون رو بهش دادن، ول دادن، به خاطر اینکه خودشون رو فروختن برای کالای ارزون، همه چیشون رو فروختن، اما هنوز به اون جایی نرسیده که بتونه لید دنیا رو بگیره. اما چیزی بهش نمونده. یعنی اینجاست که امریکا هم به یک جایی رسیده که بنبستش اگر الان اون کار رو نکنه، به زنگارو الان نتونه پیش ببره، اروپا که از بین رفته از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ آینده و از لحاظ ایدئولوژی، بنابراین واقعا امریکا هم تا حدی میشه گفتش بهش صادر شده تمام این مسائل، ولی سالهای زیادی براش نمونده که بتونه هنوز بجنگه و جلوی قدرت بیشتر چین رو بگیره. یکی از دلایلش، دلایل دومش دقیقا همونطور که شما گفتین، اسرائیل. مسئله اسرائیل مثل مسئله مردم ایرانه، زندگی یا مرگ.
1: دقیقاً.
0: یعنی جمهوری اسلامی، آزادی، اصلا جز این چاره ای نداره اسرائیل، هر کی باشه اون بالا. واسه همینه که من اطمینانی که به اسرائیل دارم به هیچ کس دیگه ای نمیتونم داشته باشم. میتونم خوشم بیاد بدم بیاد از چنین رهبرشون، از چنین چه میدونم ایدئولوگشون، میتونم بعضی وقتا وسواس داشته باشم. ما خیلی جنگیدیم نسبت به اینکه مواقعی بودش که یک سری واقعا زیادی از اسرائیلیا سعی میکردن تضعیف کنن کشور رو با مسائل قبیله‌ای، سعی کنن یه قومی، مرسی، خیلی من مسائل قومی سعی کنن تضعیف بکنن کشور رو. ولی خدا رو شکر هم جنگیدیم، هم بعد از هفته اکتبر دیدن که چقدر تنهان تو دنیا به جز مردم ایران هیچ کی پشتشون نیست، هم واقعا به جایی رسیده که به خطر افتاده موجودیتشون، بیش از همیشه، همیشه در خطر بوده ولی بیش از همیشه. بنابراین من اطمینانم 100% در اون طرفه، اما 75% هم به امریکا، به خاطر اینکه فکر میکنم که از لحاظ ژئوپلیتیک اونطور که من احساس میکنم مدت زیادی نمونده تا بتونن جلوی اول شدن چین رو بگیرن.
1: و پس اول حساب پس با این حساب طبق صحبت شما اصلا امریکا نیاز داره به ایران آزاد برای مقابله با چین و روسیه، یعنی با یه ایرانی که بتونه باهاش متحد باشه، مثلا
0: متحد باشه، کمک بکنه و کمک به اون ور نکنه.
1: بله،
0: این هم حد مینیممش اینه که به اون ور کمک نکنه، ولی اگر بتونه به غرب کمک کنه که چه بهتر. مسئله مهم اینه که فعلا اون چیزی که نیاز دارن اینه که قطع بشه رابطه، نه لزومن که کمک بشه بهشون. واسه همینه که یه مقدار به نظر من نمیدونم دقیقا چی میگذره که دستشون میلرزه. آیا فقط مسئله این چی میگن رأی‌گیری ماه نوامبر؟ نمیدونم، بعضی وقتا یک دیوانگی های آدم میبینه که میگه که خب اینم نیست، ولی بعضی وقتا واقعا نمیدونم چیه که دستشون میلرزه. ولی واقعا این اتفاقی که در دی ماه افتاد، ما میاییم، ما پشتتونیم، ما هر چی آدم فکر میکنه مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میشه مردم اینجوری ول کردن؟ مگه میشه پشتش رفتن و نشستن و اینا عوض شدن و اینا یه کسای دیگه هستن؟ اینه که من اینجا رو واقعا نمیفهمم چی شد. نمیتونم درک بکنم که چی فکر کردن اینو؟ واسه چی این کار رو کردن؟ چه شکلی به خودشون اجازه دادن مردم رو این همه ناامید کنن؟ الان هر چقدر ببینید، من برعکس فکر میکنم، من شنیدم تو این دو سه روز اخیر شنیدم از امریکایی، از ترامپ و از خزانه‌دار کشور شنیدم در مورد مردم صحبت کردن، در مورد ملت که زیر جنایت های این حکومت هستن صحبت کردن، در مورد جنایت های این چی میگن جمهوری اسلامی صحبت کردن. ولی دردناکه، چون آخرین باری که صحبت کردم بعدش خنجر زدم پشتمون، باور نکردنیه. اینه که یه مقدار مجبوریم محتاط باشیم، مجبوریم بیشتر رو خودمون حساب بکنیم و رو قدرتی که داریم، واقعا ما قدرتمندیم داخلمون، که اصلا برای احمدی آدم میمونه، از دخترامون بگی، از پسرامون بگی، از مردامون بگیم، از پیر و جوونمون بگیم.
1: بانو هیلدای عزیز، مردمی که همه دنیا مردم مبارز بودن و هستند، ولی مردمی که بدونن که اون چی بدترین کار انجام میده و با این حال برن، واقعا تعجب آوره. یعنی اصلا نداریم در عصر حاضر.
0: بعدش ببینین، من اتفاقا مردممون رو مبارز نمیدونم، ما مبارز داریم، اما مردممون اونقدر صلحجو هستن که اتفاقا یکی از بدبختی های ما اینه،
1: بله، که تا امروز کشید،
0: که تا امروز کشید،
1: نباید
0: یعنی
1: می کشید به هشتم و نهم ژانویه، نباید اون می کشید.
0: ما مردمی هستیم که رحم بالایی داریم، صلحجو هستیم، انسان دوست هستیم و سختگیر هستیم بین هم، بعضی وقتا کم مهر هستیم بین هم، اما کلن آدم های صلحجویی هستیم، جنگجوی نیستیم، ولی قدرتمندیم. هنوز که هنوز اینجاییم. خیلی سرمون اومده، خیلی سرمون اومده. ما میبینیم مادر پدرای جاوید نام هم، ما میبینیم بچه های جاوید نام هم، ما میبینیم که چقدر ما توانایی داریم و ما تعدادمون زیاده، 90 میلیون داخل، بین 6 تا 8 میلیون خارج. و الان ببینین، از مهسا به بعد قدرت شاهزاده چقدر بیشتر شده. ایشون همیشه میگن، همیشه میگن قدرت من از شماست. این قدرتی رو که ماها تونستیم از ایشون بخوایم. ایشون چرا 7 ساله دارن می جنگن، مبارزه میکنن، همه حرفاشون آدم وقتی گوش میده صحبتهای ایشون ها، 18 سالگی، 28 سالگی، 38 سالگی، 48 سالگی، همیشه یک چیزو گفتن و همیشه برای ایران بودن، ولی ماها کم بودیم، الان خیلی زیاد شدیم.
1: اتفاقا بانو هیلدا، به دوستانی که میگفتن وای شنیدی شاهزاده چی گفتن، اون روز میگفتم که شاهزاده، البته به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دومه، اما به خواست خودشون الان اینجوری صحبت میکنه، ولی بهشون گفتم، گفتم شما الان دارین میشنوین، ایشون 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی وقتی که جوان جوان جوانم بودن همین حرفا رو میزد، گوشش نوا نبود، وگرنه
0: گوشش نوا نبود. دقیقا، یعنی یادمون چقدر کارهایی که کسی نمیدید، که چقدر کارهایی که هنوز هیچکی نمیدونه.
1: بله،
0: اینا رو من اتفاقا همینطور که شما گفتین، به خاطر اون چیزی که ایشون خواستن، من متاسفانه در سفر هستم، پرچمم پشتم نیست، ولی پرچم تاج دارم رو الان تقریبا 4 ساله تا کردم و پرچم شیر و خورشید بدون تاج خریدم به جاش. پرچم تاجدار من خیلی قدیمیه، از این پرچمایی که هنوز پارچه‌ایه. خیلی قدیمیه. اما به احترام و منم بچه بالاخره وقتی که رهبر وقتی که فرمانده فرمان میده منم مجبورم که بگم چشم و اجرا کنم و ایشون رو شاهزاده صدا میکنم، ولی ایشون صحبتشون تغییر نکرده، ایشون عشقشون به ایران تغییر نکرده و بانو یاسمین همچنین شهبانوی ما که دیگه همه میدونن،
1: حتی شاه تخنور عزیز که چه ملکه زیبایی داره میشه روز به روز. و عجیبی که این خانواده و علل خصوص از خود اعلیحضرت به بعد واقعا از این سلطنت و خانواده سلطنتی بودن به جز از بین رفتن کودکی و نوجوانی و جوانی و غصه و غم برادر و غم خواهر و غم پدر و غم وطن و هموطن هیچی به این آدم نرسیده. یعنی واقعا من لحظه‌ای که ایشون میگه که من برای خودم هیچی نمیخوام و باور کنین ته دلشونو بری اصلا میخوان پادشاه هم نباشن، کمون که بارها گفتن طبیعیه، چیزی نداشته برای ایشون، یک روز خوش ندیدن این خانواده.
0: نه این فقط احساس مسئولیت، همونطور که شما فرزند پدرتون من فرزند پدرم میدونیم که این مسئولیت رو چه شکلی به ارث به همون میرسه و خیلی میتونیم راحت بریم پای زندگیمون، ولی نمیشه، یعنی واسه ما که نمیشه، واسه ایشون ببینین چه سنگینی رو دوش ایشون هستش. من به اندازه کوچیک خودم واقعا این سنگینی رو وقتی بعضی به من میگن که بابا چی کار داری دیگه، هر کاری تونستی، نه من هر کاری تونستم نکردم، مسئولیت قسم پدرم به پرچم و وقتی که اون نیست، وقتی که اونو کشتن من باید به عهده بگیرم، مسئولیت اون بچه هایی که قرار فردا کشور ما رو بسازن من باید به عهده بگیرم. و ایشون اصلا من و به همونطور که شما گفتین، خوب که خدا رو شکر که گفتین، شاه دخت نور که چه ملکه زیبایی خواهد بود.
1: من اصلا داشتم مقایسه میکردم در یکی از گفتگوها که ایشون صحبت میکرد با مثلا فاصله یک ماه بعد اصلا فارسی صحبت کردنشون زمین تا آسمون تغییر کرده بود و میدونم که به شدت تحت آموزش هستن و چقدر خوبه که ما این خانواده رو داریم و چقدر خوبه که واقعا پاسداری بکنیم ازشون. برای اینکه یه زمانی جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد حتی تا 2-3 سال پیش که تاج‌زاده رو آوردن، اینو آوردن، اونو آوردن که آره اونم هست اینم هست، حالا میگفتن اون موقع میگفتن آره آدمایی هستن ولی با فاصله خیلی زیاد، امروز اصلا هیچ کس نیست دیگه حتی با فاصله.
0: مردم واقعا حرف آخر رو زدن و به قیمت خونشون این حرف رو زدن و این مسئولیت ماست. میدونین من توی یه انجمنی هستم، انجمن نوروز، شما اسمش رو گفتین، یه انجمنی هست که هم توش فرانسوی هست هم توش ایرانی هست و وکلا هستن یه مقدار. ما انجمنمون خیلی قاطیه بینشون، مثل ایران مداری بینشون جمهوری خواه هست پادشاه خواه هستش، ایران مداری البته ما تعداد پادشاه خواه بیشتری هستیم، ولی تو انجمن نوروز واقعا خیلی قاطی هستش و چپ هست راست هست پادشاه خواه هست جمهوری خواه هست، اما خیلی به هم هم احترام میذاریم و کارمون رو انجام میدیم با احترام به عقاید هم دیگه. معمولا هم من میرم تو رسانه های فرانسوی، اینا همشون میدونن من پادشاه خواهم، به همه جا هم میگم، ولی این احترام رو به من میذارن و میذارن من برم. بنابراین وقتی که از بعد از دیما توی تظاهرات حتی جاوید شاه میگن
1: بله
0: و و من بهشون خندیدم، گفتم او چی شد؟ جابی چی؟ اینا میگن ببین مسئولیتمونه، من پادشاهی خان نشدم ولی جاوید شاه، چون اونجا که گفتن بچه هامونو مردن برای گفتنش، ما بعد ادامه بدیم.
1: دقیقا. و اصلا بانو هیلده گرامی، واقعیت اینه که ما از بس که رنج دیدیم این گونه شدیم، وگرنه من بارها میگم یه لحظه چشتون رو ببندین فکر کنین ایران آزاد شده و دارین زندگی. آیا اصلا براتون مهم همسایتون چه دید سیاسی داره؟ یا اصلا حتی میپرسین؟ نه، هر کسی از اون مملکت سهم خودش رو خواهد داشت و زندگی خواهیم کرد. اون کسی که واقعا سیاسی میره توی احزاب سیاسی کار سیاسیشو میکنه، بقیه به زندگیشون میرسن. این رنج و حرمان باعث شده الان ما، و از بس که جمهوری اسلامی خائن بین ما وارد کرد، من معتقدم که شخص فراحزبی فقط خود پدر ملت میتونه باشه و بقیه پرچمشون بیرون باشه. من همیشه میگم من پادشاهی خواهم، پادشاهی خاندان پهلوی خواهم، اما به هر تفکری که ایران رو بخواد تجزیه طلب نباشه و اون چهار اصل رو حداقل قبول داشته باشه، خوش آمد میگم و باهاش میشینم صحبت میکنم، مهمونی میرم، هر کاری که لازم باشه. هموطن منه. در نتیجه اصلا مهم نیست واقعا. خود شاهزادم همینو نشون دادن. و حالا من اینجا خوبه اینو بگم، خیلی ها میان حمله میکنن به ما که پاچای خواهلن پاچای خواهلن بلن بعضیش توی، من میخوام اینجا این توضیح رو بدم. تو هر جمعیتی، تو هر جمعیتی، حتی تو هر خانواده ای، تندرو وجود داره، کندرو وجود داره، میانه رو هم وجود داره. این گریز ناپذیره. حالا اگر پادشاهی خواه تعدادشون بیشتره، تعداد تندروهاشون هم بیشتره، تعداد کندروهاشون هم بیشتره، تعداد میانه رو هم بیشتره. این واقعا در مقابل یک حکومت من تایید نمی کنم و هیچ تندروی، هیچ فحاشی، هیچ کار غیر فرهنگی رو تایید نمی کنم. اما میگم بیش از حدم روش زوم کردن اشتباهه، برای اینکه در مقابل حکومتی که بچه های مردم اعدام میکنه، به لج مردم میاد جلوی چشم مردم اعدام میکنه و به لج مردم، این روزها اتفاقا بیشتر فعالین 18 و 19 دی ماه رو داره اعدام میکنه. خب خیلی هم دیگه مطلب خشخاش نباید بذاریم رو خشم مردم دیگه. مردم
0: ببینین، ما یه مسئله ای داریم و از اونجاست که باید پیروی کامل بشه از فرمان شاهزاده. ما چندین مخاطب داریم. یک مخاطب داخلی داریم. اون مخاطب داخلی انتظار داره که ماها که در آزادی هستیم با پرچم تاجدارمون، اون چیزی که اونا اجازه ندارن، بیاییم بیرون و پادشاهمون رو صدا کنیم. ما یه مخاطب خارجی داریم که اون انتظار داره که ما اگر میگیم دموکراسی رو میخوایم، این دموکراسی رو از الان بتونیم نمایان بکنیم و عکس بیرون آوردن رو جزو چیزهای غیر دموکراتیک کشورهای آفریقایی عقب افتاده میدونه. و یه سری مخاطب ایرانی خارج از کشور داره که اون داخل، اون بین اینها چپول هم داریم. برای من چپول چپ نیست.
1: درسته.
0: ایران فروشه. اونا استفاده میکنن از خشم داخلی ها و از اون که ما سعی میکنیم جواب به داخل بدیم که ما هستیم پشتتون و ما اون کاری رو میکنیم که شما اجازه ندارید. اونا استفاده میکنن به خاطر خراب کردن چهره پادشاه مال، نه فقط مال،
1: درست،
0: چهره نمایندگی ایشون رو در مقابل اون مخاطب خارجی. این رو اگر ما متوجه بشیم و بتونیم به اشخاصی که کار میکنن چه داخل چه خارج توضیح بدیم، شاید متوجه بشن چرا ایشون چنین دستوری رو میدن، که ما نتونیم سوء استفاده ازمون بشه از خشم
1: ندیم دستشون به عبارتی.
0: خیلی سخته با سه تا مخاطبه از لحاظ مخابراتی میخوام بگم. شما وقتی که میخواین یه هدفی دارین با کسی میخواین مخاطبه کنین، باید بدونین هدفتون اون شخصی که جلوتون هستش چه کسی هستش و تا بتونین به هدفتون برسید. ولی وقتی شما سه تا مخاطب داریم که با هم خیلی فرق میکنه، این کار سخت میشه. این سوء استفاده جمهوری اسلامی و چپورها هستش از این شرایط. و ما نتونستیم، متاسفانه این ضعف بزرگ ما بوده که نتونستیم از فرمان ایشون به طور کامل و چه شکلی بگم، خیلی فرمان عاقلانه بود و ما خشممون بیشتر از عقلمون اینجا کار کرد.
1: البته الان درصدش خیلی بهتر شده ها، یعنی الان میتونم بگم 70-80% داریم رعایت میکنیم. اون 20% هم همیشه درصد خطا داریم دیگه،
0: اصلا مهم نیست. به هر حال آخرش شاهنامه آخرش خوش است.
1: البته میگن اینو نگین به خاطر اینکه آخر شاهنامه خیلی اتفاق بدی میفته، ولی ایده ای هم میگن که خب هنوز آخرش نوشته نشد.
0: من مطمئنم که ببینیم
1: ما پیروزی میرسیم 100%.
0: من نمیدونم کدوم ملت دنیا این همه زجر کشیده. چرا؟ شاید ملت یهود، اونا هم زجر بسیار کشیدن و سالهای طولانی، ولی واقعا این 47 سال واقعا هر روزش سم بود و درد بود و زجر ما بسیاره. ولی به خدا من احساس هیچ وقت انقدر احساس نکردم که ما داریم نزدیک میشیم که مواقع. و واقعا همیشه به دوستان میگم، اولا که ما یه سلاح بیشتر نداریم، اون هم امیدمونه و اینو من به هیچ قیمتی به اینا نمیدم، به هیچ قیمتی. دوما ما میدونیم که هرچی سخت‌تر میشه داریم نزدیکتر به آخرش میشیم. ما میدونیم که آخرش سخته. دیما خیلی سخت بود. ما خیلی نزدیکیم به آخرش.
1: بانو هیلدای عزیز، کلام با توجه به این که شما یک بانوی فرهیخته اندیشمند اکتیویست هستید در خارج از کشور و باعث افتخار ایرانی ها، توصیه‌تون رو به عنوان کلام آخر به خودمون در خارج از کشور، چون به نظر من، یعنی به خودم عرض میکنم، من هرگز به خودم جسارت این که توصیه به داخل بکنم و نمیدم، چون میدونم اونا خودشون میدونن چه بکنن. ولی برای خارج از کشور از شما میخوام که بفرمایید که توصیه‌تون چیه و چه کاری بهتره در این موقعیت تاریخی انجام بدید.
0: من امیدوارم که عزیزان خارج راهی پیدا کنن. اونهایی که اکتیف هستن، اولا واقعا امیدتون و سلاحتون از دست ندید، ازتون خواهش میکنم. اونهایی که اکتیف نیستن، ازتون خواهش میکنم راهی پیدا کنید. ساعتهایی در روز یا در هفته حداقل، اگر مسئولیت های زیادی دارید، حداقل یک ساعت بگذارین برای ایران. ازتون خواهش میکنم، راه‌های زیادی هست برای ایران. یک ذره وقت بگذارین، یک ذره پول شاید بتونین بگذارین، به کمک بکنین به ایرانو پس میگیریم. باید ما بتونیم همه انرژیمونو بگذاریم و این راه رو ساده تر کنیم برای داخل. فرسودگیش برای اوناست، برای ما آسون‌تره. میدونم خیلی سخته ولی باز آسون‌تره. بنابراین خواهش میکنم یه اندک وقت، یه اندک مقدار پولی برای ایران بگذارید که این راهو برای بچه‌های عزیزمون، برای هموطنان عزیزمون، برای کشورمون آسوده‌تر.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که بانو هیلدای عزیز گفتن، به قول قدیمی های خودمون میگن بیمایه فطیره. درسته که ما هم راحت زندگی نمی کنیم اینجا، مخصوصا مایی که مبارزه می کنیم، مخصوصا مایی که پادشاهی خواهیم که از هیچ جا هیچ فاندی چیزی به ما نمی رسه، بلکه از خودمونم خرج می کنیم، حتی برای سفرهایی که مجبوریم انجام بدیم و با افتخار البته این کارو می کنیم. خوبه که حتما سایت ایرانو پس میگیریم رو میتونین برین داخلش و دایرکت دبیت کنین که ماهیانه کم بشه، حتی 10 دلار، 10 پوند، 10 کرون، نمیدونم هر کشوری که هستین به طور ماهیانه اگر بکنین اینا کم کم زیاد میشه. میتونین به تلویزیونی که دوست دارین، اگر این برنامه رو دوست دارین به تلویزیون کمک بکنین، چون اینا همه خودجوش داره انجام میشه و به داخل ایران هر کسی در فامیل و دوست آشنای خودش الان وضع اقتصادی به شدت نامربوطه، سعی کنیم به داخل ایران کمک کنیم، زیاد نمونده، سخته، آخرش خیلی خیلی سخته، خصوصا برای داخل ایران. و اینو باور کنین که هر دلاری که قیمتش بالا میره ما اینجا تنمون میلرزه. باور کنین چندین ماهه و الان بدتر، نه به راحتی غذا میخوریم، نه به راحتی خرید میکنیم، به قول معروف میگن تو گلومون گیر میکنه وقتی میدونیم قیمت گوشت در ایران چیه. ولی واقعا قربون همه تون برم، اما باید این مقطع رو بگذرونیم، هر چقدر که میتونیم باید کمک بکنیم. و این شب صبح خواهد شد، زیاد نمونده. ما در دنیا باید اینجور فکر کنیم که هیچ کس رو نداریم، اما من و شما، ما داخل و خارج، به کمک ایشون، به پشتیبانی ایشون که دنیا ارزش داره، همچین رهبری دنیا به خودش ندیده و من مطمئنم در تاریخ پر افتخار ایران ایشون سرآمد خواهد بود بعد از اینکه ایران آزاد بشه، هممون اینو خواهیم دید. و زیادم نگران نباشین، 47-8 سال در تاریخ میشه نصف خط. برای رنسانسی که صورت گرفته در ایران هممون میبینیم و میدونیم، جوانهایی رو میبینیم که جان فشانی میکنن، هیچی نیست. سخت بوده، اما به زودی به آزادی که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که ما رو تحمل کردین، سپاسگزارم از بانو هیلدای عزیز که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن، و از تلویزیون خوب میهن که من همیشه اینو تاکید میکنم آخر برنامه هم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته هامون رو با هموطنان در میون بذاریم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران، جاوید شاه.
0: شب خوش.
1: شب شما خوش. سپاسگزارم، برنامه خیلی خوبی بود.
0: خوب بود، راضی بودیم.
1: بله عالی، سپاس از شما.
0: خدا
1: نگهدارت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: come من که در نمیره.
1: میخوام منو بندازن تو جام، میخوان سر منو ببرن.
2: آره اون بیدینا اگه دستشون برسه میدوزن، اگرم نرسه میکشن، حروم میکنن.
0: بلا آقا دروغ چرا تا قبر؟
3: من نمیدونم مردم اگه این ارقام و دوستیار رو بفهمن چجوری ساکت میشن.
4: چرا ساکتین؟ چرا حرف نمیزنین؟ لالمونی گرفتین؟
3: واقعا مردم ما سکجونترن که از ضرب باطوم آجانای شما هنوز تلف نشدن.
5: وقتی رئیس انبار قله نون از شکم هموطناش میبره و دو دستی پیشکش خارجی ها میکنه، مردم صداشو میدن
6: که چی بشن؟ نسلشونو که ملخ نمیخوره، بازم هستن. اومدیم و من جنبیدم، درست میشه؟
7: بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم.
8: قرار نیست اگه زدم تو سرت بزنی تو سرشون.
9: کش نرو، خطا نکن، این کارا آخر عاقبت نداره. آه این بیچاره ها پا پیچت میشه،
10: اون وقت یه روزی میرسه که از دستش آروم و قرار نداری.
11: این یکی رو نمیتونم تحمل کنم، هر جا بخواد بره باهاش میرم.
10: تو یه مرد تنهایی.
12: یه مرد وقتی مرده که تنها باشه.
13: و همیشه این سوال بود که چرا باید بالهای ما قیچی بشه. به نظر من انصاف نیست.
14: قیصر کجایی که داشت تا کشتن؟
15: من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم.
16: نه تو خورشید، نه تو کثافت، این همه دامیدی چه گویی خوردی؟ نه تو، نه تو خورشم، این سودی خرابش.
17: ای بابا دست به گریه شدی؟ با گریه که کاری بر نمیاد.
18: ما هم دنبالش این واسه این که آلوده شیم، کار دیگه از همون بر نمیاد.
12: حالا دیگه بخم یا بخم؟
9: نمیخواد دل خوشیم بدی. من دیگه رفتنیم. خب قسمت دیگه.
19: بسی بهش بزنیم که یه حجا بخوره تا بیاد. مثلا بهش بنویسیم که هوشنگ جون پدر مرحوم فورا حرکت.
20: سمد آقای شما چطوره؟
21: یه دیگه آقا اکامل مره سر عقل اومده.
22: احمدالله باقرزاده
23: قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر تخت سکته میکنه.
24: قاسم اون تفنگ بده به من، دودم اون جمعه باد میدم.
23: آدم دستتون رو ببوسم و عذر بدم. بله ببخشیم
25: چشم دروغ و رستاست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
26: آقا جان آقا ناز نوازی کردم، قربون صدقه کردم، نوجتم چاده کردم.
10: وقتی برگشتی شاید من اینجا نباشم.
27: یارو نداری، ما این یه خیلی خرابه، حالا دیگه نمیتونم بعد از یه عمر آبرو داری. لکه
28: همینجا باید بپزیم، همینجا باید بخوریم، همینجا باید بخوابیم. اون وقت شما سر یه میخ دارین دعوا
29: میکنیم. توه دروغ گفتم، اسمم رضاست، چون من خوبی کردی به دروغ نمیگم.
30: تو چرا این روستی شد؟ چی زدتت؟
31: یه چی با من بودم، حاجی نوستر، رضا پونزد، علی پرزد، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونه
32: هر چه زودتر اعتراف کنیم به صلاح خودتونه. جواب بدید چطور این اتفاق افتاد؟ جواب بدید فوری.
33: مومنت
34: یادتون باشه دفعه اولی که مجبور شد استعفا بده زهر خورد، اما دفعه دوم انقدر منتظر موند تا اومدن و تبعیدش کردن به سنت هلن.
35: زودتر بگذره و بره پی کارش، زودتر بارشو ببنده و بره. لحظه
36: خم اصلا نفهمی، میخوام اصلا شما نفهم از دنیا بروی؟
37: اصلا بنده دخالتی داشتم آقای محترم.
38: بالاخره بهت نشون میدم با کی طرف هستی. صورت آقای سرهنگو میسوزونی ها؟

0: فقط میجوم و میدرن و میبرن. همین بی هوا یک مرتبه قدشتن.
1: الان ماه در میاد، اونها
0: اینجا هیچی نیست.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه، جامعه شناس، نمیدونم مغز متفکر نظام، یکی هم از کسایی است که لایحه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه، میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی رابطه جنسی.
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشورها، این که 70 سال 60 سال متداول شده. خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان. خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه؟
1: نمیصرفه دیگه. چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقتم خواست حمله بکنه. خب نفهم، وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپالهی مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری، یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه، بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینا که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام و... ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری، تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج، به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی. تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باغ خورما داشت، فقط خورما میزده شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح هم سوت میزده، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المس داره، نمیدونم فلان داره، بیسال داره، یه تکلیف داره
3: که اونم... تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقا که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان اینا تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حقه چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی یه کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه، پناهندگی میدن به آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوس بازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا نه. شما نیاز به قلاده داری قربون شه. شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشون رو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف میزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیونوری و نمیدونم حزب توده و ایشالله همه تون تو اون دنیا با ابو چماق حشری محشور بشین که اینجوری خمینی و این زباله ها رو به جون ایران و مردم انداختین. تو روح یک یکتون
4: اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

خداونور، مجید رضا، سارینا، همه این بهترینامو که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، باد سخمو به چامو نادیم تو خاک، قشنگترینامو، نه، وقت غم نیست، وقت رقصن، وقت زندگیه، وقت عشقن، عشق، عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. من برنامه امروز رو به خاطر این اتفاقاتی که در این چند روز، به خصوص در این چند روز گذشته در ایران و تصمیماتی که آقای ترامپ گرفته بود و تو این چند مدت گذشته از جریان

ادعام میکنم، بارها هم گفتم و تنها راهش همین. ولی خب تصمیم گیرنده یا به اصطلاح هنرپیشه این جریانات در اصل آقای ترامپ. مسئله که امشب یا امروز من خدمتتون میخوام به اصطلاح مطرح کردم و موضوع بحث امروزه، در اصل برای شناخت این رفت آمدهایی که یا پرشهایی که یا تنازیهایی که آقای ترامپ انجام میده برای درک بهترشه، به خاطر اینکه تصمیماتی که میگیره و نتیجهی که از کاراش باید ما ببینیم در اصل همون چیزیه که ما برای آینده خودمون، برای آینده کشورمون و مردم عزیزمون آرزو میکنیم. به خاطر همین بد نیست که درک بکنیم این به اصطلاح پرشهای ثانیه‌ای آقای ترامپ و به خصوص توییت هایی که میده، امروز دوست، فردا دشمن، پس فردا میگه اینا اصلا نمیفهمن، روز بعدش میاد میگه که اینا اصلا انسان نیستن و همین داستانایی که دیدید در این چند روزه. بعد دو روز بعدش دو مرتبه میگه مذاکرات همچنان پابرجاست، برقراره، یا یعنی اینکه در نهایت دیگه مذاکره نمی کنیم، 60 روز تموم شد و این حرفا. خب آدم ناراحت میشه، در اصل میگه که این مرد چه نتیجه میخواد با این کاراش بگیره. در اصل هدف آقای ترامپ من و شما نیستیم یا مردم ایران نیست در وهله اول. دو تا هنرپیشه است در این سناریو، یکی جمهوری اسلامیه، یکی خود آقای ترامپ یا تصمیم گیرندهش هنرپیشه اصلیش آقای ترامپ. به خاطر همین مسئله این سه اصل رو که به عنوان اصل هدف، استراتژی و تاکتیک معروفه، اینو خواستم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، واکاویش بکنیم و ببینیم، بندازیم روی حرکات آقای ترامپ، ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم و در نهایت نتیجهش باید بازتابش از سوی خودمون باشه، خودمون مردم ایران. ما به یاد داریم که تو این چند وقت از جریان کشتار یا کشتاری که تو دیماه جمهوری اسلامی از همیانان عزیزمون کرد، از معترضین کرد، از اون روز به بعد ما شاهد رفتارها و گفتارهای مختلفی از آقای ترامپ بودیم. مثلا در همون مقطع جنبش شیر و خورشید، دیدیم که آقای ترامپ اومد گفت برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید، آزادیتون رو پس بگیرید. اینا متاسفانه اگر آدم فرق نمیکنه در یه شرایطی باشه که احتیاج به کمک داشته باشه، اگر حرفایی که میشنوه اونجوری که خودش دلش میخواد تفسیر بکنه، وارد جریاناتی میشه که نتیجه درستی نخواهد داشت. یعنی واقعیت شما درک نمیکنید که طرف در اومده گفته برید بریزید ادارات دولتی رو بگیرید و آزادی خودتون رو پس بگیرید. خب اینو ما تجربه شد توی اون جریان که تو خود امریکا اتفاق افتاد. البته من این موضوع رو بارها مطرح کردم، ولی این بر میگرده به بحث امشبمون که در اومد به مردم گفت برید که کاپیتول رو به سلام خواستن، مردم ریختن کاپیتول رو اشغال کردن و اینا، گفت برید بریزین و دموکراسی رو پس بگیرید، که بعدا هم ازش شکایت کردن، حالا بماند که شکایت نتیجه ای هم نداد. در مورد ایران هم همینجور بود، یعنی واقعیت این حرکت عظیمی که مردم ایران، بچه ها، کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه تو دیما از خودشون نشون دادن. من در مورد این بارها و بارها صحبت کردم، ارزش بسیار بسیار زیادی داشت. دو جنبش اخیر در ایران واقعیت دنیا را تکون داد. شاید ما ایرانی‌ها خودمون
اهمیتش

0: و تأثیرش رو ندیدیم، ولی اونهایی که به خصوص اونهایی که در خارج زندگی میکنن، مدتهای زیادی رو زندگی میکنن، تغییراتی که این جنبش در روند سیاست بین المللی آورد واقعا چشمگیر بود. به خاطر دارید که تو مجلس کشورهای اروپایی خانما به صف وا میستادن که برن جلوی تریبون و موهاشون رو قیچی بکنن. حالا این تئاترا رو نتیجه داد یا نداد، مسئله سر این بود که این دو جنبش اخیر واقعیت اون پذیرش ملی که یک نظام باید از مردم خودش داشته باشه رو از دست داد، یا مردم ازش گرفتن این پذیرش، یعنی رسما گفتن که این نظام نظام ایرانی نیست، نظامی نیستش که مورد پذیرش ما، یا به قول واژه عربیش رو بخوایم بگیم به سلام مشروعیت ملی داشته باشه. اینا ازش گرفتن و تأثیرش هم دقیقا همینجا بود که چهره جمهوری اسلامی یا ارزش جمهوری اسلامی در مبادلات بین المللی، چه اقتصادی چه سیاسی، خدشه‌دار شد، به شدت خدشه‌دار شد و این روند همینجوری ادامه داشت. به خاطر همین بود که اون جنبش عظیمی که در دیماه اتفاق افتاد واقعیت یه در خفه کرد، یه دست کشورهای خبرنگارای خارجی رو خفه کرد، انتظار نداشتن. آنهایی که به دنبال تفکر چپ هستند، تفکر ضد امریکایی دارند یا فعالیت های ضد امریکایی میکنن، اونا خفه شدن و هیچ گزارشی از ایران پخش نکردن. نمونش این کشوری که من توش زندگی میکنم، هفته ها گذشت، شاید دو سه ماهی هم گذشت و اینها هیچ اشاره تو خبرها کوتاه میگفتند، ولی اینکه مستند نشون بدن نمیکردن این کارو. تا اینکه و جالب اینجاست که میگفتن خبرنگارای ما اجازه ندارن که گزارش رسمی بدن، در صورتی که همه خبرنگارا دو ماه بعد که وضعیت جمهوری اسلامی بعد از حمله 40 روزه، حملات 40 روزه که توسط امریکا و اسرائیل انجام شد و به این نتیجه، به این پخمگی که الان هستند رسید، اینها جرأت کردن یا اومدن نشون دادن، چون یک مسیریه که داره میره و اگر اینها همراهی نکنن، مردم خودشون میگن چرا ما رو به اصطلاح در کشورهایی که ادعا میکنن مطبوعات آزادن، میبینین از مطبوعات هیچ خبری، هیچ انعکاسی از جریانات بیرون در نمیاد، در صورتی که این یک خبر بسیار بسیار مهمی بود. مثلا میان میگن غزه چند نفر از گرسنگی مردن، یا مثلا چه میدونم 2 روزه مثلا نون نخوردن، ولی از جریانات ایران هیچ گونه صحبتی نمیشه. کماکان همین جوری هست، یک تغییرات بسیار جزئی کرده، ولی کماکان خط مطبوعات اروپایی، غربی اروپایی، کماکان همین خط رو ادامه دارن میدن، به خاطر اینکه خط ضد امریکایی دارن. به خاطر همین حالا میایم این بخش رو در نظر داشته باشید، ما میایم از موقعی که به اصطلاح حملات شروع شد تا روزی که پایان یافت و مسائلی که بعدم پیش آمد، گفتگو یا بگومگوهایی که بین آمریکا و اسرائیل شد که در اصل منشأش هم آقای وزیر به اصطلاح نماینده یا جانشین خود جی دی ونس، جانشین خود آقای ترامپ آغاز کرد که در مورد آقای نتانیاهو در اومد گفت که این آدم نمیدونم اینجوری و اونجوریه، و آقای ترامپ هم تاییدش کرد. این مثلا هم ربط پیدا میکنه به همین جریان، به اصطلاح موضوع بحث امشب ما، که اینجا معلوم میشه که هدفی که آقای نتانیاهو در این حملات داشته با هدفی که آقای ترامپ داره کاملا متمایزه. این نتیجه گیری رو باید گرفت و اینو به عنوان یک واقعیت پذیرفت. معلومه آقای نتانیاهو هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی به هر طریقی که شده، و آقای ترامپ به دنبال تغییر رفتار رژیمه، تغییر رفتار رژیمه، نه تغییر نظام. اینم بارها بارها علنا گفته، گفته تغییر نظام مسئولیت ما نیست که ما بخوایم به عهده بگیریم، بلکه به دست خود مردم باید انجام بشه. این یک کاریه که مسئولیتش به دست مردمه. واقعیتش هم همینجوره، در اصل باید هم همینجور باشه. ما درسته حالا خیلی ها منتظر بودن که مثلا تو این حملات بزنن جمهوری اسلامی رو در به داغون بکنن و هیچی دیگه ازش باقی نمونه، ولی در نهایت این حرکت باید از سمت و سو به دست خودمون انجام بشه. اینم یه واقعیت دومه. به همین خاطر که هدف در اینجا، اینجا ما الان به واژه هدف میرسیم، به اصطلاح تعریف هدف هم همینه، نقطه مقصدی که مقصدیه که آدم میخواد بهش برسه، یعنی چیزی که میخواید، یعنی آدم میخواد به دست بیاره، این هدفه. خب اینجا هدف آقای نتانیاهو یا اسرائیل با هدف امریکا فرق میکرد. امریکا هدفش این نبود، حتی در حملات 12 روزه هم مشخص بود که آقای ترامپ میخواد جلوی سرنگونی رژیم رو به این شکل. این مثلا خیلی مهمه، وسط حرف خودم، این مثلا خیلی مهمه که سرنگونی، شکل سقوط نظام برای امریکا بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه و مسئله مهمی هم هست تو شرایط ایران، شرایطی که جمهوری اسلامی شروع کرده، همسایه‌ای داره یا همسایگانی داره در دوروبر خودش که شدیداً منتظر یک همچین جریانی هستند در ایران، به اصطلاح قدرت، اقتدار حکومت، اقتدار حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، که به اصطلاح ربط پیدا میکنه به کشورداری، از بین بره و اینا بتونن سوء استفاده خودشون بگیرن. حالا میخواد در دریای کاسپیان باشه، میخواد در مرز افغانستان باشه، یا میخواد در مرز ترکیه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مسئله یه که شاید در این راهی که آقای نتانیاهو میخواست بره براش فرقی نمیکرد، هدف اصلیش سرنگونی نظامه، هنوزم هست. هدف اسرائیل همینه، همون هدفی که دلیلم داره، دلیلش برای همه بازه. 47 سال رفتار جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و کارهایی که به اصطلاح اهدافی که خودش در نظر گرفته بود که از کربلا، راه قدس از کربلا میگذره، تا اینکه حیفا و نمیدونم فلان رو با خاک یکسان میکنیم. پوزش بخوام. بنابراین این متمایز بودن یا متفاوت بودن هدف برای این دو شریکی که در این حملات به اصطلاح شرکت داشتن، دلیل این گفتگو یا بگومگویی شد که بین امریکا و اسرائیل پیش اومد، که جمهوری اسلامی هم ازش سوء استفاده کرد و هنوز هم داره میکنه. یعنی ترس اینو داره که پای اسرائیل دو مرتبه به جنگ، اگر جنگی صورت بگیره، پای اسرائیل به این جنگ وارد بشه. و با تاکتیکی که تو این چند وقت گذشته داره، مسئله اسرائیل به ندرت کدر شده در گفتگویی، در صحبتهایی که از سوی باقی مانده جمهوری اسلامی میشنویم ما. اینجا مسئله هدف وقتی متمایز شد، مسلما استراتژی هم تغییر میکنه، یعنی استراتژی هم متفاوت خواهد شد. تعریف استراتژی در اصل برنامه کلانی و مسیر اصلی برای رسیدن به اون هدفی که در نظر گرفتیم، یعنی چگونه به طور کلی قرار پیش بریم که به هدف اون برسیم. این به اصطلاح استراتژی. خب مسلما وقتی هدف گوناگون باشه، استراتژی هم متفاوت میشه. حالا بعضی مواقعی پیش میاد، یعنی شما اگر بخواید میزان انعطاف بین هدف و استراتژی رو در نظر بگیرید، هدف همیشه ثابته ولی استراتژی ثابت نیست، نسبتاً ثابته. یعنی شما یه استراتژی رو پیاده میکنید، در نظر میگیرید که از راههای مختلف برید و به اون هدفتون برسید. این مسئله باعث این فاصله بود که بین اسرائیل و به اصطلاح رابطه یا شراکتشون در این مسئله مقابل جمهوری اسلامی جدا از هم بشه. جمهوری اسلامی هم اینجا این مسئله رو درک کرده که هدف آقای ترامپ سرنگونی ما نیست، سرنگونی باقی مانده بقایای جمهوری اسلامی نیست. و این مسئله هم یه نکته مثبتیه برای خود جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه دو مرتبه به رقصاش ادامه بده و نمیدونم موشک پرانی بکنه و نمیدونم گردن قلدرم بلدرم برای این در بیاره یا برای اون در بیاره. حالا اینجا مسئله این میمونه که با وجود این که آقای ترامپ هدفش رو مشخص کرده، چجوری میخواد استراتژی رو پیاده بکنه که به هدفش برسه و تو این بازی، تو این بازی پوکر بازنده جمهوری اسلامی باشه و برنده اینجا امریکا باشه یا آقای ترامپ. اینجا برمیگردیم به مسئله تاکتیک، هم اینجا مسئله‌ایه که پیش میاد در اصل. یعنی تاکتیک اینجا این مسیر رو مشخص میکنه، که مسیر استراتژی رو مشخص میکنه که برنده در نهایت چی خواهد بود. در از تاکتیک رو میتونیم اقدامات عملی معنی بکنیم، یا ابزارها یا گامهای کوتاه یا کوتاه مدت یا بلند مدت برای اجرای اون استراتژیه. حالا ما اینجا اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم در حرکات امریکا در مقابل جمهوری اسلامی، که فرق بین تاکتیک و استراتژی رو بفهمیم، میتونیم مقطعهای مختلف رو در نظر داشته باشیم. مثلا جنگ به اصطلاح حملات 40 روزه، تو اون حملات 40 روزه یک ابزار بود که شاید آقای ترامپ فکر میکرد، یعنی در اصل هم همینجور بود، این همه موشک هایی که به نقاط مختلف و کشته هایی که اینا دادن، حمله های هوایی که یا موشک هایی که از سوی امریکا و اسرائیل پرتاب شد به سمت جمهوری اسلامی، تاکتیکی بود. اگر هر کشور دیگه بود دستشو بالا میکرد، میگفت آقا خیلی خوب، ما تسلیمیم، بگو چی میخوای، بدیم راتو بکشی بری. ولی جمهوری اسلامی اینو نکرد. اینجا آقای ترامپ میبینه که با ابزار سلاح نتیجه گیری نمیکنه، یعنی برای اینا فرق نمیکنه. اینجا بود که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی، با بقایای جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شد، که در اومدم گفت اینا اصلا آدم نیستن و اینا از حیوان ها بدترن. و برای چی؟ به خاطر اینکه خودشون میرن تو لونه موش، براشون هم فرق نمیکنه. 10 تا سرباز، 1000 تا سرباز، 10,000 تا سرباز، 100,000 تا سرباز، مردم عادی کشته بشن یا نشن، مهم اینه که خودشون رفتن تو لونه موش قایم شدن و صدمه نمیبینن. لونه موشایی که برای اسرائیل مشخص کجاست، به خاطر همینم هست. اسرائیل رو حمایت میکنن، امریکا رو، که پای اسرائیل تو این جنگ وارد نشه، ولی جنگشون رو با امریکا میخوان ادامه بدن، که اینم دلیلش رو من در برنامه های گذشتم گفتم. الان جمهوری اسلامی با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داره، بهترین شرایط شرایط جنگیه که این جنگ ادامه پیدا کنه، چون اونجا یه مستمسکی داره که به مردم بگه آقا مصرفتون رو بیاریم پایین، اگه برق مثلا 10 ساعت در روز میره اشکالی نداره، شما خودتون رو چه میدونم با باد بزن خنک بکنید، یا فریزر اصلا استفاده نکنید، مصرف برقتون رو بیارین پایین، با ماشینتون بیرون نرید، نمیدونم آب نخورید، دوش نگیرید، حمام نگیرید، بشید مثل ما لجن و کثیف. قیافه هاشونو که میبینید معلومه انگار اینها 30 ساله که اصلا روی رنگ حمام و آب رو ندیدن. واقعا لجن و نجس که میگن به قیافه این بقایای جمهوری اسلامی، فرقی هم نمیکنه از دمشون، از دمشون. یعنی حتی اون برنامه گذارایی که جلوی تلویزیون میان و نمیدونم آرایششون میکنن، قیافشون نجس، قیافشون کثیفه، کریهه. حتی اونا به خاطر، حالا ما به این مسئله کاری نداریم، تو چارچوب خودمون بمونیم، چون واقعیت من اصلا قیافه اینا رو میبینم حالم بد میشه. یعنی شما آدمایی که تو خیابون زندگی میکنن، تو اروپا، امریکا زیاد هستش، تو امریکا هم اصلا کارتون خوابا، تو ایران هم اصلا کارتون خوابا، واقعیت شرایطی ندارن که پوزش بخوام که بخوان حمام برن، سلمونی بکنن، به خودشون برسن، شرایطشو ندارن، وضعیت اقتصادیشون هم اونجوری نیست که بخوان این کار بکنن. ولی واقعیت اونها قیافشون تمیزتر از قیافه ایناست. اون کراهت رو اونا نداره. حالا ممکنه شرایط زندگی ظاهرشون رو کثیف کرده باشه، ولی واقعیت انسانهای کثیفی نیستن. یعنی فرقشون با این بقایای جمهوری اسلامی دقیقا هم. اینجا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، هدف، استراتژی و تاکتیک. خب اینجا اومدیم که آقای ترامپ استراتژی‌های مختلفی رو امتحان کرد. مسئله جنگ 40 روزه بود، بعد محاصره خلیج فارس بود، گرفتن جلوی کشتیهایی که میخواستن از خلیج فارس، کشتیهای جمهوری اسلامی که از خلیج فارس رد بشن یا از خارج از به صورت از دریای آزاد وارد خلیج فارس بشن، اینا رو همه رو جلوشون گرفت، چند تاشون هم توقیف کرد. این استراتژی بعدن بود. یعنی اینجا باز از ابزارهای مختلفی تاکتیکش رو عوض کرد و فرم تا فرم استراتژی تغییر بکنه. و اینم در نهایت شاید از نظر من و شما اگر ادامه میداد جواب میداد، ولی مسئله سر اینه که ادامه نداد. در حال همجور که در آغاز صحبتان گفتم، هنرپیشه اصلی ما امریکا و به خصوص آقای ترامپ، اونه که تصمیم میگیره که آیا استراتژیش همین روال رو پیش بره با همین ابزار تا به هدفش برسه یا نه. اونه که میتونه تشخیص بده که آیا دارم از این راه به هدفم میرسم یا نه. در حال تشخیص این استراتژی، یعنی تفکیک کردن استراتژی و درک استراتژی و تاکتیکایی که برای پیاده کردن این استراتژی به کار میره، بسیار مهمه. وقتی که ما این سه واژه رو یا این اصل و اصل هدف، استراتژی و تاکتیک رو درک بکنیم، حالا شاید به مذاقمون خوش نیاد، ولی حرکات آقای ترامپ رو درک میکنیم. یعنی فکر نمیکنیم که وقتی که میاد به اصطلاح اون توافق نامه رو، در اون توافق نامه رو امضا میکنه، هدفش چیه؟ هدفش همونی که قبلش بوده. ابزاری رو استفاده کرده که استراتژیش برای رسیدن به هدفش کماکان ادامه پیدا بکنه. و اینجا ما دیدیم که همه چیز رو در عرض اون 60 روزی که 2-3 روز پیش تموم شد در اختیار ایران گذاشت. آقای جی دی ونس هم اومد برای توضیح دادن که چرا این همه پوان ما دادیم و توی سخنرانی، 2-3 تا سخنرانی توضیح داد که تمام این کارهایی که داریم میکنیم، توافق نامه، شرطش یه چیزه که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. خب اون ابزارم جواب نداد. پس معلوم شد که چون ابزار جواب نداده، شاید اشکال در استراتژی باشه. ابزار اشتباه رو ور نداشتن، ابزار درست بود. یعنی واقعیت اگر مغز این کله پوکای واقعا لجن زده کار میکرد، قبول میکردن. خب خیلی هاشون هم قبول دارن، ولی این 47 سال خیلی از اینها رو غرق در اون توهم مرگ بر امریکا و نمیدونم کاخ سفید و حسینی ارشاد میکنیم، در این توهم غرق شدن و در این توهم به سر میبرن. الان هم همینجور. به خاطر همین مثل موش و گربه افتادن به جون همدیگه، امروز این اونو میزنه، فردا اون یکی اون یکی رو میزنه. یعنی حتی تاکتیک خمینی هم که این آقای دکتر، واقعیت من به این پزشکیان میگم دکتر شیش کلاسه، به خاطر اینکه حرف زدنش، واژه جمله بندی هایی که میکنه، شما نگاه بکنید این در کاراکتر یک پزشک نیست. نه اینکه پزشکا معمولا چون پزشکن درست صحبت میکنن، خیر، پزشکا معمولا باید زیاد بخونن، به خصوص وقتی آناتومی بدن رو که یاد میگیرن، کتاب های فراوانی باید بخونن، واژه های زیادی رو باید یاد بگیرن. این گستردگی واژه ها در ذهن کمک میکنه به گزاره هایی که در ذهن شکل میگیره. به خاطر همینه که شما وقتی که میبینید یک پزشکی که تازه از، مخصوصا وقتی که زمانی که از به اصطلاح دانشگاه فارغ التحصیل میشن، شروع به کارشون میکنن، به مرور زمان اگر مطالعاتشون رو ادامه ندن، باز دو مرتبه بر میگرده ذهنیت همون جوری و به اصطلاح به اون ساختار کارخونه‌ای. ولی اگر به پژوهش و مطالعاتشون ادامه بدن، در تمام رشته ها همینه، متوجه میشید که طرف وقتی صحبت میکنه بهش میاد، معلوم میشه که یه چیزی، یعنی اون تیتری که به دنبال خودش میکشه خودشو نشون میده. و این چیزو از آقای پزشکیان نمیبینیم، یعنی من یکی نمیبینم. بدتر از اونم همین آقایی که ادعا میکنه دکتر رو با معدل 19.5 دکتراشو گرفته. من نمیدونم دکترا در ایران اینجوریه، من اطلاعی ندارم، ولی معمولا جاهای دیگه دکترا به سلام امتحانی که میگیرن، امتحان نیست بشینید بنویسید، شما باید یه تئوری داشته باشید، یه فرضیه داشته باشید، در موردش تحقیق کرده باشید با کمک دو تا به اصطلاح کسی که تیتر دکتری دارن، بهتون کمک بکنن تو اون مسیر اطلاع داشته باشن، کمکتون بکنن شما وارد بشید. حالا دوستانی که این مسیر رو گذاشتن میدونن، من احتیاجی نیست من اینا رو توضیح بدم، ولی در حال نمیدونم با آقای رضایی نمیاد. من فکر نمیکنم دیپلمشم شاید از همون دیپلماییه که افتخاری گرفته، مثل درجات، گفتن که دیروزم بازم تکرار کردن، گفتن که فیلد مارشال و فیلد مارشال یه معنای خاصی داره، یعنی بالاتر از اون دیگه در ارتش هیچ کس دیگه ای نیست، هیچ مقام نظامی دیگه وجود نداره. من نمیدونم چند تا درس خونده، چند تا دانشگاه جنگ رفته، نمیدونم دانشگاه افسری رفته، کجا چی خونده که بهش میگیم فیلد مارشال. واقعیت ببینید این جمهوری اسلامی، حالا از مسیر برنامه‌مونم رد میشیم، واقعیت هر گونه مفهومی رو از واژگان تهی میکنه. اصلا کارش اینه، سنتشا، اینم تو همون به قول شاپور رضا پهلوی تو همون دی ان آش خوابیده، بخشی از اون دی ان آش کارش همینه که واژگان از مفهوم تهی بکنه. شما دیگه ندونید این واژه رو کجا من میتونم استفاده کنم، این جوری که این داره استفاده میکنه درسته یا اون جوری که من یاد گرفتم. تهی میکنه. در حال برگردیم سر مسئله استراتژی و تاکتیک. اگر توضیحات من امیدوارم کافی بوده باشه تا به اینجا، و اینو بذاریم روی به اصطلاح حرکات آقای ترامپ و به اصطلاح برابرسازی بکنیم، میتونیم یه چیزایی یاد بگیریم یا حرکات آقای ترامپ برامون یه ذره واضح تر بشه. مثلا هدف نهایی ترامپ چی بوده؟ هدف اصلی دولت ترامپ درباره ایران تغییر رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ایش، یا در حداکثری تضعیف شدید یا تغییر رژیم. البته این تغییر رژیم از طریق فشارهای داخلی و اقتصادی، یعنی در نهایت هدفش نیست. میگه اگر هدف ما اینه که رفتارهای بنیادی جمهوری اسلامی تغییر بدیم یا تغییر بکنه، چه در منطقه چه در مورد برنامه هسته‌ایش، در حد حداکثری اون چیزایی که ترامپ میخواد ازشون. حالا تو این میون اگر وضعیت جمهوری اسلامی یا بقایای جمهوری اسلامی به اونجا رسید که مردم حرکتی انجام دادن و باعث سقوط نظام شد، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد، همراهی میکنه باش. یعنی بخش گوشه‌ای هدف ترامپ میتونه باشه، ولی خودش کوششی برای رسیدن به اون، یعنی سرنگونی نظام، نداره. اینو بارها هم خودش علنا گفته. برای چی؟ خواستش چی بود؟ خواستش یه ایرانی بود. بارها گفته ایرانو من دیگه نمیذارم مثل کره شمالی از دستمون در بره و سلاح هسته‌ای داشته باشه. موشک‌های بالستیکیش مورد بحث، و نفوذی که در منطقه میخواست برای خودش ایجاد بکنه. حالا روی کرده یا استراتژی ترامپ برای رسیدن به این هدفش چی بوده؟ ترامپ هدفش برای رسیدن به این هدفش فشار حداکثری بود. این فشار حداکثری میتونه از طریق اقتصادی باشه، میتونه از طریق نظامی باشه، میتونه از طریق حملات نظامی باشه. یعنی این دوتا با هم فرق میکنه، حملات نظامی و فشار نظامی. فشار نظامی این کاریه که داری میکنه، یعنی خودش میگه ما مثل یک دیوار آهنی پشت خلیج فارس واسدیم و نمیذاریم نه چیزی به جمهوری اسلامی برسه و نه چیزی جمهوری اسلامی بتونه تو بازار بین المللی بفروشه. این استراتژی بود که از ابزار نظامی استفاده کرد برای رسیدن به هدفش. حالا با اینم حتی به اینجا به این نتیجه رسیده که اینم جواب نداده. حالا تو همین استراتژی رو فعلا نگه داریم، بریم سر تاکتیک. در اصل همجور که خدمتتون عرض کردم، تاکتیکش چی بود؟ تاکتیکای عملیش ابزارهاش بود، یعنی در اصل هم که گفتم حمله های به صلاح هوایی یا موشکی که انجام داد، بخشش با کمک اسرائیل، بخشش در این یه ماه گذشته که دو سه هفته مداوم یا 10 روز فکر میکنم مداوم گفتش که ما جمهوری اسلامی رو، اهدافی رو در ایران در نظر گرفتیم برای اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. اونم حتی جواب نداد. پس استراتژی اشتباه بود. این جریاناته که یعنی در اصل این عمل کرد و نتیجهشه باعث این میشه که چرخش هایی در حرکات ترامپ به وجود بیاد. یعنی ترامپ بیاد و حرکاتش رو تغییر بده. یه استراتژی جدیدی رو بگیره. بگه میایم مذاکره میکنیم. مذاکره کماکان ادامه داره. این مذاکره ادامه داره رو در اصل شما میبینید. من خودم هم البته تا حدی این تفکر رو دنبال کردم که بابا این ترامپ شاید واقعیت مریضه، ولی واقعیت اینجوری نبود. یه برنامه‌ای برای خودش داشت. اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه ترامپ زده زیر میز، در صورتی که ترامپ نزده زیر میز، جمهوری اسلامی صبح تفاهم رو میخواست، ولی مانند همیشه مثل جریان برجام، شما اول 4 میلیارد پول نقد اسکناس روی این پالتای چوبی بر ما بفرستید با هواپیما، بعد ما نگاه کنیم چیکار بکنیم، به اصطلاح اون توافقهایی که توی برجام کردیم انجام بدیم. ترامپ هم اومد گفت هیچ پولی داده نمیشه. ما ایرانی هم که متاسفانه به خصوص در این فضای مجازی با یه قوره سردیمون میکنه و با یه مویز گرمیمون. آخ این چه توافق نامه‌ایه که نوشته شده، تمام چیزها رو دارن میدن. همین دیروز بهش پول دادن. آقا کدوم پول؟ پول کجا رفته بود؟ این دلیل این که اینا رو توضیح بدیم چشممون باز بشه. اولا تأثیر فضایی که خبرگزاری ها یا خبرپرداز ها در فضای اینترنتی یا فرق نمیکنه تلویزیون هر جا ایجاد میکنن، تأثیرش در ما کمتر بشه. یعنی ما متوجه بشیم ترامپ یه هدفی داره، هدفش هم مشخصه، سرنگونی نظام نیست، ولی اگه به اون برسه طبق اصولی که خودش میدونه، البته اینم باید گفت، یعنی دوران اون چیزی که ما به عنوان دوران گذار ازش نام میبریم، به روند اون روندی که تفهیم شده از نظر در ذهن خود ترامپ یا سیاست امریکا در مقابل ایران انجام بشه، به اونم راضیه. میگه اگه به اونم نتیجه شد، نتیجه به اون رسید، اشکال نداره، فبه المراد. ولی در نهایت این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که این پرشایی که ترامپ میکنه، نمیدونم شل کن صف کنایی که خودم هم بارها در موردش صحبت کردم، اینو ببینیم که بخشی از اون استراتژی ترامپه. میگه چی میخوای؟ میگه اینو میخوام. میگه من خیلی بیشتر از این بهت میدم، بیشتر از اون چیزی که اصلا تصور میکنی بهت میدم. گفت در عرض یه هفته تمام تحریما رو من کنسل میکنم، تمام تحریمایی که تو این 47 سال گذاشت، حتی تحریمایی که از سوی سازمان ملل برای ایران در نظر گرفته شد. گفت همه رو از بین میبرم، تو فقط همین تحریمای جلویی رو میخوای، من پشتیاشم بهت میدم. شرط داره. شرطش رو جمهوری اسلامی نمیخواست. شرطش یعنی چی؟ یعنی تغییر نظام، جمهوری اسلامی تغییر بکنه. اینو ما بارها بارها هم گفتیم، جمهوری اسلامی وقتی تغییر بکنه دیگه جمهوری اسلامی نیست. همون جوری که این جمهوری اسلامی که شما دارید میبینید جمهوری اسلامی یه سال پیش نیست. به وحشی بازیش کاری نداشته باشید، به تواناییش در مدیریت کشور نگاه بکنید. اونجا متوجه میشید که جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی یه سال پیش هست یا نیست. شما الان میبینید در همه جا وامونده. البته هستن، نمیدونم وزیر بودجش، وزیر برنامهش، امروز من توی برنامه تلویزیونی دیدم، گفت ما اینا رو همه رو از قبل پیش بینی کردیم و راه‌های راهبردیش هم در نظر گرفتیم، ما داریم راه خودمون رو میریم انجام میدیم. یعنی تاکتیکی که اینا گذاشتن، استراتژی که از قبل میدونستن که به اینجا کشیده میشه و ما بلدیم میدونیم چه جوریه، چیه؟ اینه که مردم گرسنگی بکشن، مردم ساعتها تو صف بنزین بایستن، مردم ماها منتظر حقوقشون باشن. این اون چیزیه که به اصطلاح اینا در نظر گرفتن که اگر اینجوری شد ما هم این راه رو میریم. به عراق برق صادر بکنن، ولی در ایران همیشه قطعی برق وجود داشته باشه، ولی برق عراق باید تامین بشه. این چیزاییه که این آقایون میدونستن و تاکتیکش هم از قبل دارن. حالا ببینیم، برسیم بعد از این تعریف به اصطلاح پروژه هدف و استراتژی و استراتژی و تاکتیک، بریم سر این صحبتی که آقای بسنت امروز، یعنی از 2 روز پیش اعلام کرده بود که امروز میگه چیکار میکنم. پوزش بخوام، صحبتی که کلی انجام داده، یعنی اون چیزی که به عنوان ابزار کارشون در نظر گرفتن، یعنی تاکتیکشون بر اینه که تحریمایی که گذاشتن تحریما اجرا بشه. ببینید، جمهوری اسلامی تا حالا خیلی داد بیداد، ما 47 سال تحریم هستیم. بله، تحریم. سازمان کشورهای اروپایی سالیان سال یه سری افرادی رو مثلا در رابطه با کشتار 88 تحریم کردن. شما برید توی گزارش های مثلا، من نمونه میزنم، مثلا گزارش های مجلس اروپا، ببینید که این تحریما کیه. یک نام هایی شما پیدا میکنید که اصلا وجود خارجی نداره. من نمیدونم اینا رو از کجا آوردن. مثلا آقای ایکس تحریم میشه، میره تو لیست تحریم، حساباش مسدود میشه. خب این آقای کی هست؟ بعدم میگن عضو مثلا سپاه پاسدارانه، تو گزارشاشون مینویسن. خب این یعنی چی؟ دو راه داره، یا اینا تحریما رو رو اطلاعات ناقص میکنن، یعنی اصلا یه شبه رو در از تحریم کردن و میکنن، یا اینکه کلک تحریم میکنن ولی از در پشتی به سلام میگه آقا تو در رو به رود میبندیم، از حیات خلوت وارد شو، از در پشتی وارد شو، هر کاری هم دلت میخواد بکن. ولی این چیزی که آقای بسنت امروز گفت معنیش اینه تحریم میذاریم و تحریم رو اجرا میکنیم. این قضیه فرق میکنه، یعنی اینکه شما راههای اقتصادی، شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو واقعا قطع کنید. حالا این میتونه حرف باشه، میتونه هم واقعیت داشته باشه. آینده نشون میده، یعنی اگر یه هفته دیگه، لازم نیست ما 2 سال صبر بکنیم، اگه یه هفته دیگه قیمت دلار کماکان بالا بره، البته بگذاریم از این که من شنیدم نزدیک 500 میلیون دلار کاغذی، مثل این که اگه درست به خاطر داشته باشم، تو بازار یا برای دسترسی مردم به احتمال زیاد برای بازرگانا گذاشتن. حالا به چه شکلی هست؟ در چند روز آینده وقتی یکی دو تاشون عملی بشه معلوم میشه که آیا واقعیت داشته یا نه و هدفشون از این چی بوده. یه دو نفر دیگه هم به دوزاشون اضافه بشه، این نیم میلیارد هپولی بشه، نیم میلیارد دلار هپولی بشه، بین خودشون تقسیم بشه، یه مثلا 50 میلیونش هم بریزن تو بازار ایران. معلوم نیست، آینده نشون میده. خب جمهوری اسلامی هم این به اصطلاح ضد تاکتیک هم انجام داده، به خاطر اینکه ارزش پول ایران یه دفعه سقوط نکنه، چون سقوط لحظه ای میشه جلوش گرفت، ولی اون سقوط آزادی که وقتی پول میکنه یا اقتصاد یک کشور میکنه دیگه به یک مرز غیرقابل کنترل میرسه که میره دیگه به در نهایت به فروپاشی میرسه. خب جمهوری اسلامی هم همچین بی تحرک نایستاده اونجا، اونم کارهای خودشو داره میکنه، ولی بستگی داره که ببینیم این تاکتیکای جدید امریکا، اون چیزی که آقای بسنت گفت، تا چقدر عملی میشه، واقعیت داره یا نه. مسئله ای هم که خودش مطرح کرده یا نکته پایانی که من از این جریان هدف و استراتژی و تاکتیک میخواستم بهش برسم اینه که اینجا ما ایرانی ها یه نقش بسیار بسیار مهم میداریم، چون بالاخره هر بلایی سر جمهوری اسلامی بیاد یا این تو کشور ماست، جمهوری های اسلامی یا نظام های مانند جمهوری اسلامی اومدن و رفتن، چیزی که میمونه ایران عزیزمون و ما ملت ایران هستیم، شاید من و شما نباشیم ولی فرزندان ما هستن، اونم میمونه. و این راهی که امریکا یا آقای ترامپ داره پیش میبره ما درش سهیم هستیم، ما هم اینجا باید هدفمون تقریبا تا حدودی یکسانه. هدف ما هم شاید ما هدفمون یک قدم فراتر از هدف آقای ترامپ باشه. آقای ترامپ تغییر رویه رو دوست داره، ما میگیم تغییر رویه خیلی خوبه، ولی در نهایت این تغییر رویه منجر میشه به سقوطی که توسط ما انجام میشه، توسط مردم ایران. اتفاقا اشاره ای هم آقای بسنت به این مسئله کرده که گفته ارتشی ها سربازا اعتصاب بکنن، واقعیت، مغازدارا مغازه هاشون ببندن. من فیلم هایی دیدم که مغازه ها خالیه، یعنی دیگه جنس نمیاد. خب مغازه که خالیه شما بازش هم نکن، خب ببندش. این اعتصاب سراسری باید اتفاق بیفته. البته راههایی هست که مردم به خودشون کمک میکنن، این راهها تو ایران داره انجام میشه، حالا در موردش صحبت زیادی نمی کنم، داره انجام میشه. سختی این اعتصاب به اون صورتی که به گوش میرسه نخواهد بود، یعنی مردم یک جورایی خودشون رو حمایت خواهند کرد که این به اصطلاح اعتصابات که تو این شرایط بد اقتصادی داره پیش میاد زندگی همه رو نابود نکنه یا جان همه رو به خطر نندازه. شرایطی وجود داره، تاکتیکایی هم ما داریم، اپوزیسیون داره، روشایی هم به اصطلاح استراتژی هم ما داریم برای اینکه به اون هدفمون برسیم. اگر نداشته باشیم ول معطلیم، یعنی باز و مرتبه نسل‌های آینده خواهند شکایت خواهند کرد که ما ایرانی‌ها ملت منفعلی هستیم و منتظریم یکی بیاد، یک به اصطلاح نظامی بیاد بر سوار اسب و بتازه و ایرانو از شر همه بدیا خلاص بکنه و بشه ایران گل و گلاب. خیر، ما هم باید تا هدفمون مشخصه، استراتژی داشته باشیم، الزاماً استراتژی نباید مقابل استراتژی طرفهای دیگری باشه، شاید یه تغییراتی باید درش انجام بشه که اینها به همدیگه تلاقی پیدا نکنن زبدری از رو هم دیگه رد نشن، بلکه در مسیر موازی با هم دیگه حرکت بکنن برای اینکه رسیدن به اون هدف. در حال در پایان صحبتام، ایران کشور ماست، سرزمین مادری ماست، خانه پدری ماست، مال مردم ایرانه، مال من و شماست، مال فرزندان ماست. جمهوری اسلامی یا نظام‌های مانند جمهوری اسلامی میان و میرن. درس خوبی 47 سال با خون، با پول، با هر چیزی که این کشور داشت خودمون داشتیم، توهین دادیم. باید فراتر از هدفمون سرنگونی جمهوری اسلامی و ایرانی رو بسازیم که آیندگان ما در این تله اسلام زده ها گیر نکنن، یا کسایی که به دنبال ایدئولوژی های خودشون هستن. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. آرزوی تندرستی برای همه شما هممیهنان عزیزم دارم. امیدوارم شاد و خوشحال به سوی پیروزی قدم برداریم و به نتیجه برسیم. بدرود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

算账，算账，算账。

یک شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آنکه میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آنکه جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شاداماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شما را که اینجا نشستی، بیا بابا. بابک عزیزم.

0: شما
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا تا کی بودی؟
2: عاشق عارفم.
0: نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: موسیقی. بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم؟
3: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله مالگینیا.
3: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
3: در موتل رفیق شدین؟ 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من
2: پیگیری
3: دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یادش گرامی، یاد ویگن، مرحوم ویگن گرامی.
3: بله
2: مرسی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. اگر اجازه بدین قبل از هر چیز اظهار تأسف خودم، شما، همه دوستان حزبمون رو در مورد مسئله‌ای که برای آقای فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران پیش آمده ابراز بکنم. البته هنوز ما از کل داستان با خبر نیستیم، هنوز پلیس گزارش خودش رو نداده، ولی به هر حال آقای فؤاد پاشایی چهره سرشناسی بین اپوزیسیون حکومت اسلامی است و هر اتفاقی که برای ایشون بیفته به هر حال اهمیت داره. امیدوارم که هر چه زودتر این مسئله روشن بشه، ایشون هم سلامت خودشون رو باز بیابند و به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. در مورد برنامه امروز می‌خواستم پیشنهاد کنم که کمی در مورد استراتژی یا راهبرد به اصطلاح امروزی‌های دوران گذار از یک حکومت تمامیت‌خواه به یک حکومت دموکراتیک سکولار تأمل بکنیم. همونطور که می‌دونید ما یک هدف در مبارزه داریم، یک استراتژی داریم و یک مقدار تاکتیک داریم. معمولاً اینا از لحاظ زمانی با همدیگه تفاوت می‌کنن. هدف یک پایداری بسیار بلند مدت داره، استراتژی تا حد ممکن ثابت باقی میمونه، اما تاکتیک در لحظات مختلفی ممکنه که تغییر پیدا بکنه، شکل عوض بکنه و غیره. ما امروز میخوایم از روی راهبرد صحبت بکنیم، یعنی اینکه هدفمون مشخصه، میخوایم از یک حکومت تمامیت خواه به یک حکومت دموکراتیک برسیم. حالا راهبرد ما یا استراتژی ما چیه؟ در این مورد من با توجه به اینکه ما برنامه‌مون رو سه قسمتی کردیم، فکر کردم که در قسمت اول راجع به ویژگی‌های عرض کنم که استراتژی صحبت بکنم، در قسمت دوم بحث رو ببریم به سوی اینکه هدف‌های داخلی استراتژی، نه هدف کلی مبارزه، چیه، و بعد هم راجع به اینکه دولتی که دل این استراتژی برای انجام کار بیرون میاد چه مشخصه مهمی داره. البته خب روشنه که صرفاً مخالفت با رژیم تمامیت خواه که کافی نیست. نیروهایی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن باید از پیش درباره مجموعه محدودی از اصول بنیادین به توافق برسن، مثل حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی، برابری شهروندان و نفی هر گونه تبعیض و البته خب جدایی مذهب از حکومت، تکثر سیاسی و آزادی تشکل‌ها و انطباق قانون اساسی آینده با اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب می‌دونیم که تعیین شکل نهایی حکومت به اختیار مردمه که از طریق انتخابات آزاد یا همه پرسی حاصل میشه و نظارت نهادهای غیر نظامی بر نیروهای نظامی هم و امنیتی هم به نظر من نکته‌ای که باید در همه این امور لحاظ بشه. این مجموعه به ما میگن که ما چگونه میتونیم این مسیر رو طی کنیم، موانع رو از سر راه خودمون برداریم و غیره. به عبارت دیگه در دوران گذار توافق بر سر این اصول مهمتر از اینه که بیایم توافق بکنیم که آینده ایران میتونه جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، یا سیاست اقتصادی ما، یا اشخاصی که باید در آینده عهده‌دار مدیریت مملکت بشن چه کسانی باید بشن. اینا هیچ کدوم ربطی به دوران گذار نداره و در واقع تصمیم گیری درباره این مسائل رو ما باید از حوزه استراتژی خارج بکنیم و اون رو موکول بکنیم به پس از برقراری آزادی سیاسی، اون هم به رأی مردم و تشخیص مردم. و تمام تلاش ما در دوران گذار این باشه که مردم بیشترین اطلاعات و بیشترین آزادی رو داشته باشن برای اینکه بتونن تصمیم درست رو بگیرن. من به همینجا خاتمه میدم عرضمو و منتظر میشم ببینم که دوستان عزیزم در این مورد چی میفرمایید.
1: با تشکر از آقای دکتر نوری‌الله میریم با هم دیگه صحبت های هموندان خودمون رو بشنویم. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دایبی، منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزمون. بحث استراتژی رو که دکتر شروع کردن به نظر من خب خیلی کلیدی هست و ما قبلا هم توی برنامه های قبلترمون سالهای قبل فکر کنم در روزگار آلترناتیو راجبش صحبت کردیم، هدف گذاری درست و تبیین یک استراتژی مناسب برای رسیدن و اهمیتش خیلی صحبت شد. اگر آپدیت کنیم شاید اطلاعاتمون نسبت به این 3-4-5 سالی که گذشته از اون تاریخ روزگار آلترناتیو، فکر کنم تغییرات بزرگی رخ داده در اپوزیسیون و از اون جمله من میتونم اشاره کنم به شرایطی که الان شاهزاده پیش روی اپوزیسیون گذاشته با تعریف اون 4 اصلی که به نظر من استراتژی حرکت دموکراسی خواه و سکولار اپوزیسیون رو مشخص میکنه. فی الواقع من خودم اعتقاد ندارم که مثلا گروه هایی که به اسم اپوزیسیون با نهله یا بکگراند چپ میان خودشون رو مطرح میکنن عملا روی این اصول کارشون استوار باشه و ادعایی که میکنن درست باشه. در نتیجه اگر ما بخوایم به اون هدف آمالی آرزویی که داریم، یعنی برقراری یک حکومت دموکراتیک واقعی در ایران، حکومتی که قدرتش رو از مردم بگیره، مالکیتش برای مردم باشه و عملا مردم بتونن سرنوشت خودشون رقم بزنن و داشته باشیم و بخوایم برسیم، من فکر میکنم بهترین گزینمون و انتخابی که الان پیش رومون هست همراهی با شاهزاده و استفاده از این استراتژی که ایشون مشخص کردن با اون 4 شرطی که هست، به اصطلاح پیروی از این 4 شرط و این استراتژیه. ببینید ایشون با این چتری که باز کردن عملا من فکر میکنم تمام افراد آزادی خواهی که معتقد هستن به دموکراسی و آینده سکولار برای ایران با حفظ اینکه افراد مذاهب خودشون رو داشته باشن ولی نخوان در حکومت بیان و شرایط مذهبی ایجاد کنن، اتفاقی که در اغلب حضورها تجمعات مسلمان ها ما میبینیم متاسفانه، اتفاقی که الان تأثیراتش رو ما داریم در کشورهای مثل انگلیس میبینیم، با اینکه سیستم کاملا سکولار هست، دموکرات هست، باز میبینیم که تجمعات و اون گتوها یا اون کامیونیتی هایی که افراد مسلمان تونستن ایجاد کنن باعث یه جور ناهماهنگی فرهنگی شده بیشتر در اونجاها. میبینیم در بعضی شهرها میان شعار حاکمیت شریعت رو سر میدن، حتی میبینیم که در رده های خیلی بالای امور شهری اونجا مثلا مسلمان ها اومدن تونستن سمت بگیرن و حالا بعضا با اون فکر میکنم سیستم تقیه با دروغ گفتن مثلا سعی میکنن بگم ما همون دموکراسی رو میخوایم رعایت کنیم ولی زیرپوستی تلاش میکنن که اون فرهنگ ها و اون به قولی اعتقادات مذهبیشون رو هم وارد این مجموعه حکومتی یا سیستم مثلا اجرایی اون شهرها بکنن. در نتیجه من امیدوارم که ما با توجه و اقتدا به این استراتژی، یعنی سکولار دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی به عنوان 3 تا هدف اصلیمون بتونیم پیروی کنیم از شاهزاده و با رهبری شاهزاده برای دوران گذار ما به اون آینده‌ای که مد نظرمون هست بتونیم برسیم. در این راه قطعا اون دست‌اندازهای وجود خواهد داشت، قطعا یک سری افراد میان و سمپاشی میکنن، قطعا یک سری افراد میان از اون نقطه ضعف‌هایی که در به هر تیمی که داره همراهی میکنه این جریان رو سعی میکنن پیدا کنن. هر کسی میتونه باشه، میتونه من باشم، میتونه از میخوام میگم این مثلا آقای نوریالا باشه یا هر کسی که تو این راستا داره قدم برمیداره، عملا برای جمهوری اسلامی و حامیان به ظاهر اپوزیسیونشون یک هدف میتونن باشن، یک به قولی نشانه هستن که برای اینکه این چرخ و این حرکت رو بتونن متوقف کنن از هر کاری کوتاهی نمی کنن و فکر میکنن که به هر حال هر کدوم از این افراد رو اگر بتونن ضربه بزنن، این چرخ انقلاب ملی و انقلاب شیر و خورشید رو میتونن کند کنن یا شاید برای خودشون فرصتی بتونن بخرن که از این فاجعه‌ای که داره براشون اتفاق میفته به نوعی خارج بشن. قبلتر هم آقای دکتر راجع به آقای پاشایی صحبت کردم، خب اتفاقی که برای ایشون افتاده و خیلی های دیگه. الان جوانایی که دو ایران دارن با جرم‌های واهی به اعدام محکوم میشن. من خواهشم از تمام ملت ایران اینه که به این مسائلی که داره اتفاق میفته با نگاه فردی نگاه نکنن. ببینید جامعه رو دارن اینا اصلا میپاشونن. باید هر لحظه‌ای که میتونیم بیشتر زودتر این قطار حکومت نحس اسلامی رو متوقف کنیم، از ریل خارجش کنیم. اینو من نمیدونم، من خودم هر روز که به این فاجعه فکر میکنم، خصوصا بعد از 18 و 19 هم که واقعا به نظر من یک نقطه عطف تاریخی بود، این جنایتی که کردن یه حرکتی بود که شاید دهه هاست اتفاق نیفتاده، شاید در کشورهایی که حداقلی از مدرنیزاسیون، حداقلی از رفاه توشون وجود داشته این قضیه اتفاق نیفتاده. این شرایط رو باید عوض کنیم، این شرایط رو باید کمک کنیم با انتخاب راه درست، انتخاب هدف درست و انتخاب مجریان درست، شاید رهبران درست، هر چه زودتر به این هدف برسیم. امیدوارم دوستان کامنت های بهتری داشته باشن. ممنونم، از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب ساقی گرامی. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: سپاسگزارم، با درود به تمام همبندان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران. این مسئله که به اصطلاح موضوع بحث امروزمون، من فکر میکنم ایران در حال حاضر به یه نقطه عطفی رسیده که تعبیر و تشبیه برای درک جمهوری اسلامی دیگه لازم نیست. یعنی در اصل ما به اون نقطه رسیدیم که جمهوری اسلامی رو داریم میشناسیم. شناخت جمهوری اسلامی برای طرح استراتژی یا طرح راهبردی و تاکتیکی که باید به اون راه به اصطلاح اون عملکرد راهبردی رو انجام بده خیلی مهمه. آدم دشمن رو باید بشناسه، باید روانشناسیش رو بشناسه، حرکاتش رو بدونه و تفکرش رو بدونه. این چیزی بود که شاید 10 سال پیش هنوز چه در ایران چه در خارج از ایران مخالفای جمهوری اسلامی رو تعبیر میکردن به رژیم دیکتاتور، رژیم فاشیست. حالا الان میدونیم تمامیت خواه، ولی تمامیت خواه معمولی هم نیست، مثل رژیم مثلا ناسیونال سوسیالیست آلمان یا چه میدونم مال ایتالیا نبوده و فرق میکنه. یعنی شاخصهای خودشو داره، تعابیر خودشو داره، به خاطر اینکه یک حکومتی بود به باور من برخواسته از 1400 سال راه‌های متفاوت برای گذار از اون شکستی که ما ایرانی‌ها خوردیم و دائم به بیراهه باز برمیگشتیم، مانند یک دایره شیطانی برمیگشتیم به همون جایی که بودیم. و این جمهوری اسلامی من فکر کنم نقطه عطف تاریخی ایران بود که دشمن اصلیشو بشناسه، بدونه که چی براش مهمه و اینو به نسل‌های آینده واگذار کنه. ما میبینیم که در حداقل اگر نسل و به نسل 10 سال حساب بکنیم، داریم میبینیم جوانایی که مال دهه 60 مقایسه بکنیم با دهه 70، دهه 70 و با 80، 90 هم که تازه اینها سنشون کمه و من فکر کنم اینها بیداد خواهند کرد. یعنی این مسئله که من مطرح کردم به خاطر اینه که من فکر کنم جامعه ایران، آنچه که ما درون ایران داریم، یه خصوصیاتی داره و جامعه ایرانی به قول معروف دیاسپورا در خارج از کشور اون یه خصوصیات دیگه ای داره که اینا بعد از سقوط جمهوری اسلامی یک جورایی در هم تلفیق خواهند شد. جامعه دیاسپورا تجربه دموکراسی های مختلف رو داره، جامعه ایران تجربه شکست های مبارزه هایی که کرده در برابر این نظام و تجربیاتی که کسب کرده هر روز آشناتر شده و به این نتیجه رسیده که اون چیز اصلی که باید باشه اون هویت ملیه که باید شناخته بشه. در ایران تا اونجایی که من تماس دارم با دوستان فرق نمیکنه چپ میخواد باشه، راست میخواد باشه، طرفدار چی باشن، موضوع اصلیشون مسئله ایرانه دیگه، مسئله نمیدونم حقوق کارگری و نمیدونم بازنشسته ها و از این حرفا نیست، مسئله هویت، بازگشت به خیشتنه. و این اون استراتژی رو یه جورایی شکل میده. به خاطر همینه که من موافقم با جناب نوری علا که در آموز گفتارشون بیان کردن دیگه الان موقعیت این سر این نیست که بشینیم تو سر کله هم دیگه بزنیم که پادشاهی میخوایم یه جمهوری، نمیدونم سیاست اقتصادی میخوایم یا شخصی یا اون چیزی که در آموز گفتارشون فرمودن. به خاطر همین شناخت خیلی مهمه، شناخت دشمن خیلی مهمه و ما در اون نقطه عطف قرار گرفتیم که بتونیم دشمن و واقعیت به اون چیزی که هست تجزیه تحلیلش کنیم. این قدم اولیه به سمت اون طراحی اون تاکتیک که بعداً خواهد اومد. من تمام، سپاسگزارم از وقت که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیکلر گرامی. آقای صاحب بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم. من بعدی یه سری صحبت دارم فکر میکنم بذارم به بخش دوم، ولی یه سوالی که اینجا ذهنم رو مشغول کرد در حین صحبت ها برام پیش اومد این بود که حالا اگه دکتر زحمت بکشن جواب بدن. ببینید، مطمئن نیستم دارم درست میگم یا نه، اینکه شرایط محیطی و منطقه‌ای آیا استراتژی ما رو تحت تأثیر قرار میده یا استراتژی همونطور که حالا بحث کردیم قبل‌تر اون چند تا اصلی است که ما رو به هم وصل میکنه برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی و شرایط منطقه‌ای و محیطی تو تعیین تاکتیکای رسیدن به اون هدف کمکمون میکنه. اگه دکتر توضیح بدین ممنون میشم.
0: بله، من شاید مبهم صحبت کردم در ابتدای برنامه. ببینید، هدف ها فعلا برای ما سکولار دموکرات ها که رهبری شاهزاده رو پذیرفتیم همون هدف هایی که شاهزاده گفته دیگه، ما تمامیت ارضی رو میخوایم حفظ بکنیم، حکومت سکولار دموکرات میخوایم مبتنی بر اعلامیه جهانی و بشر باشه، تصمیم نهایی در مورد شکل حکومت هم با مردمه، به ما ربطی نداره. اینا هدف های بلند مدت ماست. ما برای این هدف ها حالا فکر کنید کوله بارمون رو برداشتیم، میخوایم حرکت بکنیم تا یه روزی برسیم به اون هدف ها. این حرکت ما هستش که استراتژی ما رو تعیین میکنه. استراتژی یعنی که مسیر رو باز کردن برای اینکه این حرکت ادامه پیدا کنه. مثلا برانداختن حکومت اسلامی، این تو هدف های ما نیستش، این تو استراتژی ماست، چون این یه سدیه که سر راه ما قرار گرفته، برش بندازیم ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید معطوف بر هدف این کار رو انجام بدیم. در نتیجه حالا ممکنه که تاکتیک های پیشروی، عقب نشینی، دور زدن، همه این حرفا وجود داشته باشه در طی این مسیری که ما بخوایم برسیم به قضیه، ولی استراتژی هم در پیش از فروپاشی هم در بعد از فروپاشی حکم یه بولدوزاری داده که جاده رو داره صاف میکنه برای اینکه ما برسیم به اون هدف واقعی خودمون. من میگفتم که در ابتدا شاید اشتباها مبهم صحبت کردم، هدف رو بعد از استراتژی توضیح دادم، در حالی که هدف اصل قضیه است، استراتژی بر اساس اون تعیین میشه. خب استراتژی اون وقت خود به خود نگاه میکنه به شرایط دیگه، شرایط بین‌المللی چیه، شرایط منطقه‌ای چیه، جنگی داره اتفاق میفته در خلیج فارس، همه این حرفا روی استراتژی ما اثر میذاره که نگاه بکنیم که کدومشون مؤید حرکت ما به سوی هدف، کدومشون مانع هست و چگونه میشه این مانع رو از سر راه برداشت.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس پور، ما حدود 3 دقیقه برای این قسمت وقت داریم، در خدمت شما هستیم.
2: سپاسگزارم. من از این نکته دکتر استفاده میکنم که گفتن شاید من مبهم صحبت کردم. از نظر من حداقل مبهم نبود، به این جهت که از اونجایی که ما همیشه دیدیم که توی صحبت‌های بسیاری از دوستان حتی کارشناس‌هایی بودن که جای هدف، استراتژی و تاکتیک رو ممکنه با هم جابجا بگن، چون از زوایای مختلف اگر ما به اینا نگاه بکنیم اینا در واقع به هم تایید شدن، یعنی پیوستن به هم. ما اگر بخوایم مثال کوتاهی بزنیم، همین الان جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی، شما ببینید کشورهای منطقه که نزدیکتر هستن به جمهوری اسلامی، اونها برای حفظ منافع خودشون ممکنه هدفهاشون تغییر داشته باشه با هدفی که اسرائیل داره و همینجور هدفی که امریکا داره، و همینطور تاکتیک هایی که در برابر حکومت استفاده میکنن. شما ببینید استراتژی و تاکتیک در هم یه جوری تنیده شده است، یعنی بعضی جاها آدم نمیتونه تشخیص بده که اینا کدوم یکی ارجحیت داره بر اون یکی. برای اینکه قیمت نفت رو حفظ بکنن، خب مجبورن تاکتیکشون رو عوض بکنن. حرکت هایی که حکومت اسلامی انجام میده، اشتباهاتی که میکنه، اینها اون رو به صورت تاکتیک یا حتی استراتژی به فرصت تبدیل میکنن. دقیقا ما در داخل کشور هم همینو حس میکنیم. ما حالا امیرجان آقای بیگلر در بخشی از صحبتاش گفتش که مردم داخل از شکست هاشون تجربه پیدا کردن، ولی در واقع من از دید خودم اینها رو شکست نمیبینم. واقعا من فکر میکنم که این باید اتفاق میافتاد و این نقشه راه و این هدفی که چه ملت ایران در داخل دارن چه دیاسپورا در خارج دارن، چون نهایت هدف ما براندازی یا سقوط جمهوری اسلامی، حکومت اسلامیه و برپایی یک حکومت سکولار دموکرات، من فکر میکنم اینا چون همش به هم پیوسته و در هم تنیده هستش، اینه که شاید یه جاهایی حتی اینا رو ما با هم دیگه اشتباه میکنیم. ممنونم، من میخواستم همین توضیح بدم جان دارم.

0: اگر اجازه بدید من حالا یک نکته دیگه رو به ماجرای مربوط به استراتژی بیافزایم و اون اینه که وقتی ما در مورد هدف صحبت میکنیم یه هدف کلی قایی مبارزه رو داریم، یه هدف معین استراتژی رو داریم، برای اینکه استراتژی در واقع ما رو میخواد برسونه به حوالی اون هدفی که مورد نظر ما هستش. در نتیجه باید توجه بکنیم که صرفاً استراتژی برای این نیستش که یک رژیمی رو سرکوب بکنه، بلکه میخواد که حاکمیت رو منتقل بکنه، از یک دستگاه ایدئولوژیک در بیاره و تحویل به شهروندای یه مملکت بده. اما چطوری؟ بدون یه فروپاشی نظم، یعنی موجودیت کشور حفظ بشه، خدمات وجود داشته باشن، ادامه پیدا کنن و کاری نشه که دستگاه دولت یک باره با خود این استراتژی از بین بره. پس هدف داخلی استراتژی در واقع تعیین شرایطیه که دوران پیش از فروپاشی اقتضا کردن و استراتژی رو ساختن. این تمایز رو میشه اینطوری جمله بندی کرد که رژیم باید از میون بره، اما کشور و دستگاه‌های ضروری دولت باید باقی بمونن. از این رو یک دوران گذار که موفق تلقی بشه چند تا هدف پیوسته داره. اول برچیدن قدرت تمامیت خواهیه، دوم اداره کشور در خلأ یک قانون اساسی، و سوم ایجاد یه نهادهایی که بازگشت به استبداد رو چه در دوران نوشتن قانون اساسی و چه در دوران انجام انتخابات آزاد و منصفانه دشوار بکنن. من فکر میکنم که اگر راجع به این مسئله صحبت کنیم یه جنبه دیگری از استراتژی گذار روشن میشه.
1: خیلی ممنون از شما جناب ویگدر، بفرمایید، در خدمت شماست.
2: سپاسگزارم که دوباره به من وقت میدید. این مسئله که در بخش دوم مورد بررسی قرار میدیم، جناب نوریالا توضیحاتی که دادن، من واقعیت در مورد ایران، چون ما اصولا اصلا موضوعمون مسئله ایرانه، مثال نمیدونم از کشور ایکس یا کشور دیگه نمیاریم، در مورد ایران فقط میایم زیر ذره بین میذاریم تو محدوده بحث خودمون. به خاطر همین من با شناختی که این چیزی که از جمهوری اسلامی میفهمم، فهمیدم، میدونستم، خیلی خوبه، فکر میکنم عالیه اگر ما بتونیم یه همچین استراتژی رو پیش ببریم که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، قدرت رو بتونیم انتقال بدیم بدون اینکه ساختارهای یا زیر ساختارهای کشور از بین نره. البته من فکر میکنم تنها مشکلی که تو این بخش میتونیم ما داشته باشیم که مربوط به امنیت در اصل میشه، امنیت کشور که خیلی مهمه برای پیشبرد راه‌های اقتصادی، راه‌های دموکراتیک، برای آینده ساختار دموکراتیک رو بخوایم زیربناشو بذاریم، خب مسئله امنیت بسیار بسیار

0: و در دوران انتقال باید در دست بگیری، باید بشینیم فکر بکنیم. به خاطر اینکه من به شخص فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به خاطر اون ماهیتش، به خاطر اون پاتولوژی اجتماعی که خودش داره، من همیشه میگم اینا توفاله های جامعه بودن که بر مسند قدرت نشستن، بلا خیلی سخته قدرت از دست اینا گرفتن. یعنی واقعیت با حکومت پابرهنه های انقلاب فرانسه هم نمیتونیم مقایسهشون بکنیم. به خاطر همین مشکل ما فکر میکنم در این بخش باشه که مسئله امنیت رو در دوران گذار برای رسیدن به اهدافمون توی استراتژیمون باید جا بدیم. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی مجددا. ببینید دوستان، یه مطلبی من خواستم عرض کنم، امیدوارم که در بحث بگنجه. خیلی موقع ها وقتی که بحث میشه برای که ما میخواییم به دموکراسی برسیم و به شرایطی که الان ما تعریف میکنیم به عنوان آمال و آرزوی سکولار دموکرات ها تعریف میکنیم، بعضا یه کامنت هایی من دیدم بعضی ها میدن، صحبت هایی میکنن که آقا فلان کشور فلان جا مدت ها طول کشیده تا به دموکراسی برسن. اتفاقا من تو این هفته اخیر فرصت اینو پیدا کردم یکم تاریخ سوئد رو بخونم و دیدم اتفاقا اینجا هم تقریبا 100 سال طول کشیده تا از زمانی که یه پادشاهی کامل برسن به دموکراسی واقعی. و جالبه بدونید که دموکراسیشون رو کامل ندونستند تا زمانی که 1921 زنان سوئدی هم تونستن حق رأی بگیرن و بشن عضوی از افراد رأی دهنده، یعنی کل جامعه مشارکت کنن در آینده کشورشون. حالا اتفاقی که میفته اینه که تو این 100 سال تظاهرات های مختلف شکل گرفته، حرکت های جنبش های مختلف شکل گرفته، ولی عملا اغلبشون خشونت پرهیز بوده، خیلی پشت و کشتار درشون اتفاق نیفتاده. و من تصورم این است که افرادی که قدرت در اختیارشون بوده افرادی ملیگرا بودن و آینده کشور و مردمشون براشون اهمیت زیادی داشته، وگرنه میتونستن از قدرتشون استفاده کنن، شاید میتونستن مثل همین جنایتی که چون حکومت نفس اسلامی میکنه برای حفظ قدرت خودشون و اون نمیدونم سرمایه ریالی و پولی که دارن حفظ کنن، برای حفظ اون منافعشون در حال دست به کشتار بزنن. حالا نه که اینا مثلا کشتار نداشته باشن، حتی مثلا یک ردپایی از یک کانفلیکت نظامی هم در سوئد مثلا مشاهده شده، ولی در تاریخ خود کشور سوئد وقتی ما نگاه میکنیم میگن که 200-300 سال گذشته جز معدود کشوره که هیچ جنگی درش اتفاق نیفتاده یا درگیر هیچ جنگی نشده. این یه نکته مثبت. حالا اگه من اینو بخوام بس بدم بیام برای ایران بخوام یه نسخه بپیچم، میبینیم شرایط خیلی متفاوته. ما برعکس سردمدارای ملیگرا و حامی منافع مردم سوئد، یه سری نکبتی اونجا بر سر قدرت هستن که برای اون ایدئولوژیشون حاضرن خانواده خودشون رو هم سلاخی کنن. در این زاویه اگه نگاه کنیم می‌بینیم چه فاجعه‌ای میتونه اتفاق بیفته، مبارزه با این رژیم. اما در این حال می‌بینیم که باز مردم چه داخل چه خارج دارن با این رژیم مبارزه می‌کنن. دلیل این قضیه چیه؟ دلیل این قضیه اینه که سطح آگاهی و شعور مردم به قدری بالا رفته و میفهمن که ارزش آزادیشون و دموکراسیشون چقدر هست که بابتش باید این هزینه رو بدن. این قضیه به نظر من کمک میکنه که وقتی ما داریم استراتژی تعیین میکنیم که بگیم چجوری میتونیم برسیم به اون سکولار دموکراسیمون، حالا اگر اون استراتژی های پایه‌ای یا تقسیمش کنیم به چند خورده استراتژی که یکیش عبور از این حکومت

0: حضرت نحسه، ما ارزشش رو میدونیم، قدرتش رو میدونیم که داریم و همه توانمون رو میتونیم بذاریم روی این براندازی. و فکر میکنم یکی از مؤثرترین و مهمترین نقاط یا پونکتهایی که در این وضعیت وجود داره اینه که ما آگاهی داشته باشیم از توان اجراییمون و اینکه چقدر واقعا میخوایم که این سیستم سرنگون بشه. الان بعد از کشتار 40-50 هزار نفری دیما و این ادامه خشونت ها و این جنگی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی که حتی جمهوری نیست، این حکومت نهضت اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودشه. من فکر می‌کنم مردم باید اینو بهش توجه کنن، از این نقطه ضعف، از این نقطه عطفی که در مبارزات یا در شرایط اپوزیسیون پیش اومده حتما استفاده کنن و اون ضربه نهایی رو بتونیم بزنیم. و خیلی بحث شده توی اپوزیسیون که آقا نیروی خارجی میتونه یا نمیتونه. فکر میکنم متفق القول تمام افرادی که فعال هستن توی این جبهه سمت ما هستن، سمت مردم ایران هستن، متفق القول با این قضیه موافقن که ضربه نهایی کار ملت ایران. حالا اگر ما بتونیم اجماع جهانی رو اضافه کنیم به این استراتژیمون بر علیه ایران، به نفع مردم ایران، بتونیم این محاصره اقتصادی که آمریکا شروع کرده رو برسونیم به یک بایکوت سیاسی کامل، فکر میکنم از اون نقاط برگ‌های برنده‌ای که دیاسپورا و اپوزیسیون خارجی کشور بهش دست پیدا کرده. چون تا زمانی که این حکومت نصب بتونه معامله کنه با این کشورها، تا زمانی که بتونه اون سیاست گروگانگیریش رو ادامه بده، ما به یه بخشایی از اهدافمون نمیتونیم برسیم، یا اگر برسیم با هزینه‌های خیلی بیشتر، همونطور که شاهزاده میگه، با هزینه خیلی بیشتر قراره برسیم. من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم این فرمایشات های دکتر، این برنامه‌هایی که لازم هست، تبیین استراتژی درست و تاکتیک‌های مناسب در زمان مناسب رو روش کار کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، اطلاع رسانی کنیم راجع بهش. میگم یکیش فکر میکنم، حالا اگه آقای دکترم کامنت بدن روی این قضیه ممنون میشم، فکر کنم یکیش همین بحث اجماع جهانی، بایکوت سیاسی این حکومت نحسه که بذاریم در کنار حالا این استراتژی، یا حالا یا استراتژی بگیم بهش یا یکی از تاکتیکایی که باید انجام بدیم تو این شرایط. ممنونم از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
2: درود بر همه دوستان، هموندان و بینندگان و درود به مردم ایران. من استنباطی که دارم از بحث امشبمون، در واقع این گفتار که در کنار هم داریم، بیشتر برمیگرده به این که ضرورت ایجاد این دید در جامعه که هدفها رو درست تشخیص بدیم و مسیر رو درست جلو بریم. چون شاید برای خیلی از افراد قبل از اینکه خامنه‌ای کشته بشه، خود مرگ خامنه‌ای به عنوان یک هدف تعریف میشد. ولی من فکر میکنم که با این آموزگفتار پیام اصلی این هستش که اینها هدف نیست، اینها وسیله هستش که ما رو به اون هدف میرسونه، یعنی ایستگاه‌های بین راهی هستش که ما اینا رو بایستی بهش برسیم با یک استراتژی خاصی. و اون هدف ایران آزادی هستش که همه ما دنبالش هستیم برای اینکه اون سرمنزل مقصود برسیم. توی این مسیر خب اول از همه همون جوری هم که شاهزاده گفتن، خونه در حال سوختنه. حالا به عنوان ایران، مادر ایران، خانه وطن یا میهنمون رو در نظر بگیریم، اول باید این آتش خاموش بشه، اول بایستی این پلیدی از توی ایران بیاد بیرون. ولی این همه کار نیست. شما نمیتونید یه خونه ای که در حال سوختنه برید بعد توش زندگی بکنه. این احتیاج به یک فونداسیون درست داره، احتیاج به یک در واقع نهاد که بر اساس قانون، بر اساس قانون اساسی جلو بره، یک ساختار میخواد و اون باز هم هدف نیست. هدف اینه که جامعه این دیدگاه سکولار رو به نظر من به دست بیاره. حالا من نمیدونم بعد از این در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم، چون من این مطلب رو PDF رو نخوندم، ولی من باز هم اون هدف نمیبینم. شما میتونید بهترین قانون اساسی رو بنویسید، شما میتونید بهترین دموکرات روی کره زمین به عنوان اولین رئیس جمهور داشته باشید، ولی وقتی این دیدگاه توی جامعه نیاد بشینه و افراد این دیدگاه رو بهش نرسن که حق شهروندی یعنی چی، چه زمانی قانون اجازه داره حق من رو در جلوش وایسه و چه زمانی من اجازه نباید بدم که حق من ضایع بشه. این دیدگاه، حالا بخشی از فرهنگ بخوایم حسابش بکنیم به صورت کلی، توی سیاست، توی جامعه باید وارد جامعه ایران بشه و خیلی مهم هست. من خوشحال هستم نمونه هایش رو زیاد داریم میبینیم که افراد با این مسئولیت پذیری میان جلو و خودشون رو توی این فضا میبینن که پرسشگری بکنن و اگر کسی خطش رو رد بکنه جلوش وایسن، بگن اینجا جایی برای دیکتاتوری نیست و انسان‌ها به این دید میرسن کم کم. من فکر میکنم با همین برنامه‌هایی که ما داریم، برنامه‌های دیگه‌ای که در جامعه هست، فضای اینترنت خیلی کمک میکنه که این دیدگاه ها روشن بشه، این فضاها، این فضای تاریک روشن بشه. خیلی حالا شاید گسسته گفتمش، جمعش بخوام بکنم در کوتاه. من فکر میکنم بحث امروزمون بیشتر این هستش که نقشه راه، اون فضایی که میخواد وجود بیاد ترسیم بشه که یک پلان باید باشه، استراتژی یا اون پلان باید باشه که چجور به اونجا میرسیم و اینکه این ایستگاه‌های بین راه به عنوان هدف نهایی نیستن. حالا اینکه مثلا توی ایران مردم بتونن چون میدونم راحت زندگی بکنن بابت اینکه مشروبات الکلی بخرن یا چه میدونم موزیکی که دوست دارن گوش بکنن، لباسی که دوست دارن بپوشن، این اون هدف ما نیست. خب ونزوئلا هم داره همین کارو میکنه، کشورهای دیگه هم که حالا توشون دموکراسی وجود نداره این کارا رو دارن میکنن. ما بایستی جامعه رو به نظر من این آمادگی ذهنی رو براش به وجود بیاریم که اینها مسیر هست تا اون نقطه، اینا ایستگاه‌های بین راه هست تا اون نقطه. چون مثلا الان ویدیوهایی در میاد که خانم‌ها توی شیراز یا شهرهای دیگه خیلی آزاد و خیلی راحت دارن میرن توی خیابون، ولی این هدف نیست، این جایگاهی نیست که آدم بخواد اونجا استوب بکنه. این مهم هستش به نظر من که جامعه این دیدگاه رو بهش برسه و یک افق دید داشته باشه برای آینده که آینده رو چجوری میخواد ببینه و این وظیفه همه ای ماست که بهش کمک بکنیم. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما جناب مرادی گرامی.
3: عرض میکنم که هدف از برنامه امروز از لحاظ من این بود که ما بتونیم معنای هدف، استراتژی و تاکتیک رو در بیابیم. حالا این میتونه به یه کاری که خودمون داریم برای مدرسه خودمون انجام میدیم، محله خودمون انجام میدیم یا کشور خودمون انجام میدیم. همیشه وقتی که ما حرکت میکنیم برای انجام کاری، خود به خود این سه تا مقوله مطرح میشن. اما متاسفانه این مقوله ها اکثرا با همدیگه اشتباه میشن. بعضی وقتا به خصوص در مورد استراتژی خیلی ها فکر میکنن که موارد استراتژیک هستش که باید هدف باشه. اینی که بسیاری از ناکامی ها به نظر من بر اساس عدم تفکیک درست این سه مقوله پیش آمده است. من خودم رو آماده کردم که در قسمت سوم برنامه‌مون بپردازم به یه مثال روشنی برای این کار، اصلا فارغ از مبارزه و نمیدونم برانداختن حکومت اسلامی و غیره، یه مثال کوچک کاری رو در نظر بگیرم و ببینیم که ما به طور خود به خود چگونه ناگزیریم که هدف، استراتژی و تاکتیک رو به موقع خودش در عمل قرار بدیم و چگونه اینا رو بدون حتی ناخودآگاه اینا رو میایم دیگه از هم دیگه تفکیک میکنیم. من ترجیح میدم که این مطلب رو در قسمت بعدی در دو سه دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم بیان بکنم که حاصل نظری کار امروز ما هم توی این برنامه روشن شده باشه. ما اگر موفق بشیم که به طور ساده نشون بدیم که چگونه هدف، استراتژی و تاکتیک از همدیگه جدا هستند و هر کدوم کارکرد خاص خودشون رو دارن، به نظر من خیلی کمک خواهد کرد حتی در داوری ها و قضاوت های ما نسبت به کاری که در داخل اپوزیسیون حکومت اسلامی داره انجام میگیره.

0: با تشکر از آقای دکتر نوریالله بابت توضیحاتشون در قسمت پایانی برنامه. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاس مجدد. من امشب یه مقدار از نظر فنی هم گوشیم متاسفانه مشکل داره، هم اینکه میخوام وقت زیادی از دوستان نگیرم. در مورد صحبتهایی که دوستان کردن، باز هم من میخواستم این توضیح رو بدم که من هنوزم حس میکنم که ما این سه مقوله اینقدر به هم تنیده و نزدیک هستش. مثلا فرض بفرمید در قسمت قبل که جناب مرادی فرمودن که این هدف اصلی نیست، ما میتونیم هدفهای متعددی داشته باشیم. هدف میتونه کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه و بلند مدت، و به قول ایشون هدف نهایی. هدف نهایی رو من عرض کردم، همه ما ملت ایران هدفمون سقوط حکومت اسلامیه، ولی از این مسیری که ما میخوایم رد بکنیم، حتی یکی از هدفهای ما که همیشه در موردش صحبت کردیم، ابتدا رسیدن به یک دولت موقت یا دولت درگذاره که ما هنوز به اون مرحله هم نرسیدیم، یعنی هنوز به اون هدفمون هم نرسیدیم. و این هدف دقیقا همون وسیله میشه که اگر اشتباه نکنم جناب سایی هم اشاره کردن، بعضی از این هدف ها هستش که به صورت وسیله در همین استراتژی در مسیر ما رو هی گام به گام نزدیک میکنه به اون هدف اصلیمون. من این رو باز میخواستم الان تأکید بکنم که به نظر من باز هم ما اگر حتی بتونیم هدف هامون رو اولویت بندی بکنیم، یعنی در کوتاه مدت هدفمون چی هست، در میان مدت و در نهایت هدفمون چی هست، من فکر میکنم اینجوری بهتر میتونیم برنامه ریزی بکنیم برای اون نقشه راهی که داریم از اینجا تا رسیدن به دولت درگذار. از دولت درگذار که همیشه گفتیم باید موقت باشه، برای اون باید برنامه داشته باشیم که همونجور که در دفترچه استقرار یا شکوفایی هم گفتن، برای 18 ماه ابتدایی برنامه ریزی کردن، اینها رو ما باید گام به گام براشون برنامه داشته باشیم تا به هدف نهایی برسیم. سپاسگزارم جناب.
0: سپاس از شما. جناب سایی در خدمت شما هست.
2: ممنونم مجدد آقای دارابی. ببینید بخش سوم که تمرکزش ظاهرا بر وفاداری به موقتی بودن دولت گذار هست، خب خیلی مهمه این قضیه از این جهت که شما ببینید وقتی ما صحبت از حکومت ملت و مردم میکنیم، وقتی صحبت از جمهوریت میکنیم، وقتی میایم میگیم که مردم هستند که باید آیندهشون رو رقم بزنن و سرنوشتشون رو تعیین کنن، هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته تا زمانی که یک رفراندوم، یک انتخابات سراسری در کشور شکل بگیره. یعنی مادامی که این قضیه اتفاق نیفته، یک انتخابات آزاد رخ نده، ما اولا به دموکراسی نرسیدیم. در این حال و در داخل پرانتز این که این امکان رو ایجاد کنیم که تمام اقشار مردم در شرکت کنن، یعنی زنها شرکت کنن، مردها شرکت کنن، ادیان مختلف، مسیحی، زرتشتی، بهایی، مسلمان، یهود، هر دینی که شما اسمشو میذارین، بودایی، هر کسی که وجود داره در این گستره کشور ایران با هر اعتقاد مذهبی که هست شرکت کنه، با هر اعتقاد یا وابستگی اتنیکی و قومی که هست شرکت کنه. هر موقع تونستیم همچین همه پرسی رو انجام بدیم، همچین انتخابات رو انجام بدیم، اون وقت میتونیم مدعی بشیم که ما الان به دموکراسی رسیدیم و یک جمهوریت برقرار کردیم. خب به طب هر کدوم از این صحبتهایی که من کردم اتفاق نمیافته اگر ما در ادامه حکومت نهض اسلامی یک حکومت بیاد بر سر کار که بر سر کار بمونه. چرا؟ چون این حکومتی که داره میاد سر کار قطعا دموکراتیک نیست، طبق بحثای چندین باره که همیشه شده، چه در محفل ما، چه در مهستان، چه در دوستان دیگه، کنشگرهای سیاسی دیگه صحبت می‌کنم. چون به حال یک اپوزیسیون نمایندگی یک بخشی از جامعه رو داره، هر چند این بخش خیلی بزرگ باشه، خیلی اکثریتی باشه، باز یک بخش کوچکی از جامعه شاید غایب باشه در این انتخاب. این افرادی که بر سر کار میان شاید بر اثر محدودیت انتخاب به وجود بیاد، چون به حال میدونین که کسایی که فعالیت دارن میکنن با چه محدودیت های مواجه هستن، با چه خطراتی مواجه هستن. خیلی از آدم هایی که قابلیت دارن، توانایی مدیریت دارن، از نظر علمی و کاربردی توانایی دارند که در اداره حکومت و مملکت مشارکت کنند، به دلایل مختلف، بودن در خود کشور ایران و خطر آسیب دیدن از جمهوری اسلامی و خیلی دلایل دیگه خارج از کشور، امکان فعالیت ندارند. و ما وقتی میتونیم این شرایط رو برای همه یکسان فراهم کنیم که بتونیم اون همه پرسی و انتخابات آزاد رو برقرار کنیم، و قبلتر از اون شاید اقدامی که بسیار واجب به نظر میاد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب سیاسی. ببینید اینا همه ابزارهایی هستن که در دنیای دموکراتیک، شما وقتی کشورهای اروپایی رو نگاه میکنید، همه اینا به نوعی در قوانین اساسیشون گنجانده شده. یعنی شما قانون اساسی سوئد 4 تا اصل داره کلا. یکیش اصل پادشاهی و انتخاب وارثه که اون 4 تازه. دومیش آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی حقوق فردی و شهروندیه. یعنی هر کسی حقوقی داره باید از رعایت بشه. این 4 اصل کلا شالوده کل قوانین کشوری مثل سوئد هست که از نظر تو کل دنیا نسبتاً جز همیشه رتبه‌های 1 تا 10 رفاه و آسایش اجتماعی و ایناست. خب اینا رو ما به راحتی میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک چراغ راه. حالا بعضا میگم بیایید با شرایط کشور هم بررسی کنید، نمیدونم قومی، ولی به نظر من خیلی ساده است اینا. یعنی شما این اصول رو وقتی قبول داشته باشین و بخواید برای چی میگن این رو تکثیر کنید برای تمام اقشار جامعه، میرسیم به همین دموکراسیه. دلیل نداره بگیم حالا اونجا مردم مسلمانند یا نیستن، اینجا هم یه بخش زیادی مسیحی داریم، اما آیا مسیحی ها میان به بقیه اقشار زور میگن؟ نه، اون بحث سکولاریسم میاد، اون بحث برابری جنسیتی میاد وسط. این قوانینی که همه دیگه نهادینه شده در این جامعه های اروپایی و مدرن، و من فکر نمی کنم ایران ما با این سطح از آگاهی که من میبینم الان بین جوانای ما تو بحثایی که در سوشال میدیا میبینم، واقعا سطح آگاهی اجتماعی سیاسی مردم ما خیلی بالا هست و میتونیم به این نقطه برسیم که به راحتی شاید بگم میانبره، راهی که خیلی از این کشورها طی دهه ها طی کردند رو ما بتونیم شاید خیلی کوتاه طی کنیم، هرچند شاید خورده گرفته بشه از من، ولی خب این کوتاهی یه 40-50 سال حکومت نهضت اسلامی رو باید ازش فاکتور بگیریم. من نمیدونم، خیلی چیزا ما از این حکومت یاد گرفتیم که به قول قدیم فکر کنم توی دوران دبستان بودن، لقمان حکیم بود، یکی بود میگفت هر چی کارهای بد کردن من نکردم. دقیقا حکومت نهضت اسلامی هم اینجوریه، هر کار اینا کردن اگر ما نکنیم فکر میکنم یه حکومت گل و بلبل و خیلی عالی خواهیم داشت، چون واقعا هر چی اینا انجام دادن نباید انجام بده حکومت بعد. ولی بس به اینجا رسید از این که این حکومتی که واسط قراره بشود به عنوان حکومت گذار، این اگر موقتی نباشه ما به اون هدف نمیرسیم. چون کی قراره ما اون انتخابات آزاد رو برقرار کنیم؟ وقتی که این حکومت بگه من تمام ابزارهای لازم برای دموکراسی رو فراهم کردم، یک قانون اساسی سکولار و دموکرات تدوین شده، هیئت مؤسسان و مجلس مؤسسان اون رو تهیه کردن با کمک کارشناسان حقوقی و سیاسی و اجتماعی، و حالا ای مردم شما بیایید به این رأی بدین و بعد از اون نوع حکومت و آینده کشورتون رو خودتون دستتون بگیرید، با کمک احزابی که شکل گرفتن، با کمک پارلمانی که به توسط نماینده مردم اداره میشه، و کل این قلتک دموکراسی شروع میکنه به چرخیدن به سمت شکوفایی کشور. ببخشید فکر کنم خیلی حرف زدم، من عذرخواهی میکنم.
0: خیلی ممنون از شما و نقاش بکنید. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: سپاسگزارم حسین جان، خسته نباشید. من فکر کنم اینجوری که از بخش سوم آموز گفتار جناب نوریالی یا توضیحات ایشون متوجه شدم، مشخص کردن این سه واژه از هدف، استراتژی و تاکتیک که اینا با هم دیگه همجور که خب دوستان دیگه هم گفتن در ذهن خیلی از ماها اینا در هم ادغام میشه، جاش عوض میشه و در نهایت گنگ میمونه که آیا در این مرحله من باید استراتژی داشته باشم یا تاکتیک داشته باشم؟ هدفم کجاست؟ هدفم اینیه که گفتم اول سنگر اول بگیریم، یا هدف اون این بود که اصلا دشمن رو نابود بکنیم؟ در حال من فکر میکنم هدف یا اهداف وقتی صحبت کنیم، تو صحبت های گفتار جناب نوریالا هم بود، صحبت از هدف بود که اون در اصل هدف نهاییه و اهدافه. در اصل این بخش استراتژی اهدافی رو در نظر میگیره که مرحله به مرحله باید بهش برسه. حالا چجوری به این اهداف میرسه؟ اونجاست که تاکتیک خودش رو نشون میده، که میگه که تاکتیک ما این چنینه که اول اینجا رو بگیریم، بعد به اون هدف دوم برسیم از این راه با این وسیله. حالا تمام اینا رو هم که برام مشخص شد، در نهایت بازم صحبت سر اینه که این جمهوری اسلامی رو این قبیله توحش که ما در خودمون اینو به وجود آوردیم و به قول معروف یاد اون شعر ناصر خسرو میافتم که روزی عقابی ز سر سنگ هوا خواست، که در آخرش وقتی تیر بهش میخوره نگاه میکنه میبینه که پری به اون تیر هست و اون پر خودش بوده که از ماست که بر ماست. واقعیت به خاطر همین در گفتار در آغاز صحبت هام گفتم که ما الان به یک نقطه عطفی رسیدیم که هم دشمن رو میشناسیم، ساختارش رو میدونیم چجوریه، بیراهه دیگه نخواهیم رفت، فقط مسئله سر اینه که هدف مشخصه، استراتژی چه جوری باید باشه و با چه تاکتیکی این استراتژی رو پیاده بکنیم. سپاسگزارم، من تمام.
0: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سپاس. حالا بعد از صحبتایی که جناب دکتر نوریالی داشتن نسبت به برنامه امروز، برای خودمون بیشتر روشن شد که مثالشو بخوام بزنم، بحث در واقع استراتژی و روشی هستش که در واقع مسیری هستش که حالا کشوری مثل آمریکا و اسرائیل در مقابل ایران دارن و خیلی از افراد هستن توی جامعه که به قول گفتنی یه روز با یه خبر فکر میکنن که فردا ایران آزاد شد، روز دیگه با خبر بعدی فکر میکنن که نه 6 سال دیگه طول میکشه، آمریکا همش کمک نمیکنه و همه چیزا فقط یه بازی بوده. این صحبتی که الان کردیم در مورد تفاوت، من فکر میکنم هدف رو بیشتریا، یعنی ما همه میدونیم منظور از هدف چیه، ولی فکر میکنم اونجاش که با پیش میاد که تاکتیک و استراتژی باید از هم جدا بشن. ما اینو توی بحث در واقع دیزاین برای دیتا ساینس داشتیم که صحبتش بود توی رشته انفرماتیک که من داشتم تحصیل کردم و این تاریخچه‌اش اونجا که داشتیم این از در واقع از توی لاگ من اشتباه میکنم خود نمای دکتر تحصیلش کنی از توی بحث جنگ میاد، یعنی این دوتا واژه هستش که از توی جنگ میاد و حالا بحث ببریم روی زمین، یادم هست مثالش در مورد زمین شطرنج بود، شما هدفتون اینه که طرف مقابل کشومات بکنید، خب همه که میدونیم، ولی که یه پلانی دارید برای این کار، اون استراتژیتون میشه و اون حرکت های کوتاهی که انجام میدید، مثلا با یه سرباز با یه فیل دو تا خونه میرید جلو، دو تا خونه میرید اون طرف، اون تاکتیکتونه. من یادم هست توی اون موقع صحبتشو میکردیم تو کلاس، یعنی طرف مقابل میبینه که شما چه حرکتی رو الان زدید ولی پلن اصلی که تو ذهنتون هست رو نمیدونه، اون استراتژیتونه. این تفاوت رو من میتونم حالا تو اون چیزی که تو ذهنم بود و متوجه شدم بگم. و اینکه توی این مسیر ما بر اساس دیتا ساینس که کار میکردیم، استراتژی این بود که از روی داده ها به اون نتایجی که میخوایم برسیم، یعنی اون مسیری که داریم جلو میریم، بایستی توی مسیر هدفهای درستی رو تعیین کرده باشه. که مثلا حالا بحث شطرنج رو بخوایم بگیریم، من بایستی استراتژیم باشه که دوتا فیلاشو اول ازش بگیرم یا چه میدونم سربازاشو نذارم بهم نزدیک بشن سمت من بیان. این استراتژیشه، بر اساس اونم میاد تعیین میکنه که حالا چه حرکت هایی باید انجام بدم، چه تاکتیک هایی باید به خرج بدم که نذارم این اتفاق بیفته یا باید به این سمت برم، به این هدف برسم. این من یادم هست که برای ما توی کار بر اساس دیتا بود، یعنی بر اساس این که چه نتایجی رو بهش میرسیم، حالا بر اساس اون نتایج میمد دوباره بررسی میکرد که استراتژی که به کار بردیم درست بوده یا نه و این مسیر رو میرفت جلو. و این توی دوران الان، حالا من بحث همین ترامپ رو منظورم هست، خیلی از اوقات دوستان میان این تاکتیک رو به عنوان استراتژی ترامپ حسابش میکنن یا تاکتیک جنگی که الان هستش رو به عنوان استراتژی ترامپ حساب میکنن. استراتژیش یه نقشه راه در نظر بگیره، من میخوام از هامبورگ برم پاریس، هدفم اینه که برسم پاریس و این مسیر خیابونها یا اون نویگیشنی که هست 3-4 تا مسیر رو به من میده، این 3-4 تا استراتژی میشه، ولی من تو این خیابون دارم میرم تو این شهر میرسم، اون تاکتیک من هست، از این خیابون باید برم یا از این 4 راه باید رد بشم. فکر کنم این کمک میکنه واسه اینکه ما بهتر بفهمیمش. برای آینده ایران تاکتیک های متفاوتی رو میشه به کار برد، ولی استراتژی که حالا به صورت کلی من دارم میبینمش تو ذهن خود من نقش گرفته برای اینکه ما بتونیم این مسیر رو جلو بریم، آگاهی اجتماعیه، یعنی همین بحث روشن کردن جامعه، فضا رو به این سمت ببریم. حالا این ممکنه با همین برنامه هایی باشه که ما الان داریم انجام میدیم، این یه تاکتیک، تظاهرات یا کنفرانس های خیابونی جمع های 500 نفره باشه اون یه تاکتیک دیگه است، روزنامه اون یه تاکتیک دیگه است. این ابزارهایی هستش که آدم داره تا بتونه به اون هدفش که سکولار دموکراسی برای آینده ایرانه برسه. فکر کنم کوتاه نظرم گفتم. ممنون.
0: خیلی ممنون از شما آقای مرادی. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم.
1: ممنونم جناب دارابی، خسته نباشن دوستان. مسعود جان مثال خوبی زدن، به هر حال از شطرنج گفتن، از جنگ گفتن، ببینید روش مبارزه رو همیشه طرف مقابل شماست که برای شما تعیین میکنه. یعنی همون شطرنجی رو که شما مثال زدید، طرف شما دست به هر مهره ای بزنه و هر حرکتی بکنه، شما نسبت به همون عکس العمل نشون میدید و حرکت میکنید. یعنی اینا همه میشه کنش و واکنش. عذر میخوام. در مورد ما سکولار دموکرات ها هم به همین صورته. وقتی که ما از ابتدا با همدیگه قرار گذاشتیم و صحبتمون این بود که هدف ما سکولار دموکرات ها برقراری یک حکومت سکولار دموکرات هست در برابر یک حکومت اسلامی ایدئولوژیک، تا اون هدف نهایی ما یک برنامه بلند مدت میخواد که در این مدت، در این مسیر ما از تاکتیک های مختلف استفاده میکنیم. حسین جان در بخشی از صحبتاشون گفتن که سطح آگاهی در ایران بسیار بالا رفته، اینها رو من قبول دارم، ولی از اونجایی که در این 48 سال گذشته حکومت اسلامی مرتب مانع از این بوده که حتی در نظام آموزشی ما هیچ صحبتی از حداقل سکولاریسم نشه و بعدم دموکراسی اگر قرار صحبت بشه، اینا بیشتر نظرشون دموکراسی اسلامی بوده. به خاطر همین الان من فکر میکنم برای رسیدن به سکولار دموکراسی که من خیلی بلند مدت میبینم این هدف رو، ما نیاز به آموزش داریم. یعنی همینجور که در بخشی از صحبتاشون هم آقای سائی مثال زدن سوئد رو، خب من هم میتونم فنلاند رو مثال بزنم. اینها هم به عنوان یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا شاید حدود 100 سال طول کشیده تا به دموکراسی امروز دست پیدا کردن. این آموزش دموکراسی، این روندی که خود دموکراسی باید طی بکنه تا نهادینه بشه در جامعه ما، این خودش مسیر طولانیه که من میخواستم بگم که ما الان داریم همین کار رو میکنیم با ضبط همین برنامه ها و به نظر بیننده هامون میرسونیم که ما حتی در بین خودمون هم ممکنه که راجع به همین سه مقوله‌ای که امشب راجع به صحبت کردیم اختلاف نظرهایی داشته باشیم، ولی با رعایت دموکراسی و تمرین دموکراسی ما این یکی از هدفهامون بوده که در پیش هستیم. مرسی جناب دارابی.
0: مرسی از شما آقای دکتر. وقت داریم برای برنامه
5: یه مثلا 2 دقیقه هنوز وقت هست. من البته خب نرسیدم به اون مثالی که در پایان قسمت دوم عرض کردم که میخوام با یه مثال ساده تفکیک بکنم اینا رو، ولی به سرعت خدمتون عرض میکنم. شما فکر کنید که ما میخوام بریم به شیراز مثلا، همون مثالی که آقای مرادی زد، بریم پاریس. خب این هدف ماست. اگر که بگیم که نه ما میخوام بریم وین، دیگه اصلا تمام بازی به هم میخوره دیگه، هدف رو نمیشه عوض کرد. هدف یه چیزیه، ثابت ترین بخش یک کاره. اما خب بعد حالا که میخوام بریم پاریس، با قطار بریم، با اتوبوس بریم، با هواپیما بریم، این خودش یکی از انتخاب های استراتژیک کاره که ما چجوری میخوایم بریم، چرا میخوایم اونجوری انتخاب بکنیم، چرا هواپیما رو انتخاب نمی کنیم، اتوبوس رو انتخاب میکنیم، و بعد موانعی که در سر راه ما قرار داره چیه، چگونه میخوایم با این موانع سر کله بزنیم، چطوری میتونیم رفعشون بکنیم، و در مجموع آماده سازی و پیشبینی کارهایی که باید انجام بدیم. حالا راه میفتیم، یوم میبینیم بنزین ما تموم شد مثلا، یادمون رفته بنزین بزنیم. خب این یه عمل تاکتیکیه، نه به هدف ما کار داره نه به استراتژی ما کار داره. در این لحظه ما باید توی پمپ بنزینی نگه داریم و این بنزین رو بزنیم. یا وقتی که داریم میریم جلو، میبینیم که جاده‌ای که قراره بریم جلو، اون جاده دچار خرابی شده، ما باید از یه شهر دیگه این تیکه رو دور بزنیم بریم. با باز میبینید که نه به هدف مربوطه نه به استراتژی. در مجموع این نوع کارها هستش که میتونه اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنه.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعد ها توسط خانم غزال. بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

0: اگه به دلتون نشست بفرستیم برای رفیق اهل دلتون و سپاس از اینکه همراه هستیم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما بچه‌های گرامی، مشیری هستم بهرام و خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما دوستان هموطنان گرامی هستم و همزبانان گرامی، و عرض کنم که در باب گسترش عقل صحبت میکنیم. این عقل رهنما که تاریکی های جهل را شکافته است و مدنیت امروزین در پناه خرد و عقل موشکاف انسان است که شکل گرفته است. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ بزرگ به شما هدیه کنم که بسیار هم مشهور است. ما شرانگره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. اگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کن. به به، یا غزل های از کنم که بسیار بسیار عالی حافظ هست. و میخوام بگم خدمتتون که وقتی حافظ رو باز بکنیم، کمتر فکر میکنیم که چرا ما این حافظ رو قد دوست میداریم، به چه دلیل ما این همه ارادتمند حافظ هستیم. این به واسطه فقط شعر او نیست، به واسطه هنر او هم هست، اما همه ارادت ما به واسطه هنر او نیست. ما حافظ رو دوست می‌داریم به جهت فضیلت‌های انسانی او، چون انسان خوبی است، انسان بزرگی است حافظ. به حدی که ما به او اعتماد می‌کنیم، به وجهی اعتماد میکنیم به حافظ که از دیوان او فال میگیریم که آینده خود رو در حقیقت به دست او میسپاریم تا در کلام او به ما بگوید که مثلا فرض فرمایید که چه حادثه رو خواهد داد. این تنها خرافه زیباییست که در فرهنگ ما هست، شاید همین حافظ باشد، باز کردن حافظ به مقصود فال. و این عرض میکنن که اخلاق انسانی، عرض کردم خدمت شما، فلسفه که حالا موضوع سخن ماست در یونان قدیم چند شعبه داشت. یکی از این اتیکس بود، اتیکس، متافیزیکس، لاجیکس، پالیتیکس. این اتیک یعنی اخلاق، پایه همه این داستان هاست. در واقع این سقراط بود که به ما گفت آقا نگاه رو از جهان کهکشان ها ابتدا به خود بیاندازیم و خود رو اصلاح بکنیم، مناسبات انسانی خود رو ترمیم بکنیم. و همین آقای ابیغوری که امشب قرار است من در باب او صحبت بکنم میگوید که سعادت بدون دوست میسر نیست. فکر میکنم بیشترین کلامی که در سعدی به کار رفته و تکرار شده این دوست است. شما نگاه کنید، دیوان رو باز بکنید، غزل هایی که با قافیه دوست ساخته شده خیلی مفصل هست. بنابراین اخلاق بی اندازه مهم هست. بدون اخلاق، بدون مودت، مناسبات خوب انسانی اساسا کاری میسر نیست. یعنی قد و قامت ما در واقع بسیار کوتاه هست در بسیاری موارد از این اندیشه های بلند مربوط به کار سیاست و آزادی و غیره و اینها. و عرض کردم وقتی جامعه به انحطاط رفت، همه چیزش به انحطاط می رود. در واقع ابتدا ما بایستی این خودسازی رو در حقیقت اولویت کار، این خلق خوب، اخلاق خوب، درستی و راستی و
ما نمیدانیم که هیچ سازندگی در تخریب نیست، در نفی دیگران هیچ گونه سازندگی عرض کنم به وجود نمیاد، در خراب کردن عرض کنم هیچ آزادی و آبادی نیست. و با در روزگار قدیم نزد عوام اینها، حالا نمی آمدن و نمی دونم توضیح اخلاق سقراط بدهن یا اتیکس نمی دونم ارسطو اینها درس بدهن، نه، اینها این خلقیات نیک ایرانی بر محور یک اصطلاح بود و اون جوانمردی بود. جوانمردی، این جوانمردی بسیار فراموش شده، این واژه جوانمردی کجا؟ جوانمرد عید میلاد، داستان این شیخ ابو سعید ابوالخیر میهنی رو براتون خوندم یک بار، که به حمام رفت و عرض کنم که اون حمامی که آمد یک مرد خامی بود، وقتی شیخ نشست و اینها، این با اون کیسه ها قدیم میگفتن چرک میکرد، چرک میکرد یعنی تمیز میکرد، اینا میامد اینا رو جمع میکرد مقابل چشم این شیخ، و معمولا کسی به این بزرگان مشایخ که میرسید میپرسید که یک درسی از جوانمردی به من بده، اینا این جمع میکرد اینجا و خلاصه شیخ هم نگاه کرد اینها، وقتی میخواست بره از سروینه بره به گفت ای شیخ یک درسی به من بده از جوانمردی، گفت جوانمردی آن است که چرک رو مقابل چشم کسی نیاوری، یعنی عیب افراد رو پنهان بکنی. حالا این باز خود در یه حدی است، یعنی کسی عیبی داشته باشد و ما پنهان کنیم، یکی از مراتب اخلاق رو پیمودیم، چه بسا که اساسا کسی عیبی نداشته باشد و ما به او اتهام هم بزنیم. به عنوان مثال عرض بکنم، و اینا پیش از اون که کسی دیگری رو خراب بکند گوینده رو خراب میکند، متاسفانه این هست. باری ما حافظ رو بدون جهت دوست میداریم که صاحب اخلاق هست، صاحب فضیلت هست، بقیه مطالب و مسائل زینتی است و عرض کنم که شخصیت انسانی حافظ. گرفتاری های ما با من بسیار زیاد هست. اینها یک سفیر انگلیس گفته است که این در روزگار جنگ نفت و اینها شبت که یک شخصیتی بود که در کابینه مرحوم دکتر مصدق بود، این اسب اسب از من گزارش میداد کل جزئیات رو میگفت. روز اول بدم نیامد، چون هر آینه من یک آدم انگلیسی بودم، اینها هم با منافع انگلیس در افتاده بودن و اینها، اما من چون میدانستم که این مرد دارد چه میکند برای مردم، روز دوم سوم که آمد بدم آمد، به لحاظ اینکه آقا داشت کار غیر اخلاقی میکرد. گفتم آقا شما چرا همچی کاری میکنی؟ یعنی به شما اعتماد کردن که در اون کابینه باشی، دولت شما با دولت ما در حال جنگ است، شما میای همه اخبار سری رو برام میگی. گفت که برگشت یک چیزی گفت که بدتر از اون کار اولش بود. گفت بله من اینجا میترسم این کمونیست ها این مملکت ما رو بگیرن، من میام جاسوسی میکنم که شما های کاری کنید، سرکوبی بکنید، کاری بکنید و اینها. این چند عمل غیر اخلاقی در کار این آقا بوده. منظور عرض بنده این هست که ما اگر نتوانیم خود رو بسازیم، یعنی مناسبات اولیه رو رعایت بکنیم، به مراتب اولیه که در دبستان ها به بچه ها یاد میدهن و یاد بدیم، دیگه کار سیاست و نمیدانم مطالب بزرگ و اینها که اصلا در قد و قامت ما نیست، اون آدم های دیگری رو طلب میکنه. اینها یک قضایایی است که واقعا آدم وقتی بهش فکر میکنه تعجب میکنه، تعجب، فقط تعجب است از کار ما. ایداد بیداد. خب عرض شود خدمتتون که چندین بار خدمت شما این موضوع داستان اتم و ایران رو گفتم خدمتتون. از ابتدا نظر بنده این بود و امروز هم این هست که اگر پنج اولویت این آخونده داشته باشن، هر پنجتاش برمیگرده به ساختن اتم. به لحاظ این که اینها میدانند پایه های قدرت اینها بر شانه های مردم نیست، و میدانند که جامعه بین الملل از اینها نفرتی عظیم دارد و نفرتی عجیب، بنابراین به سیم آخر زدن و میدانند که داره ارتش هم نیستن. یعنی امروز ایران میتوانیم بگوییم ارتشی ندارد، یک عده چماق به دست و مسلسل به دست برای سرکوب مردم، ارتشی که بتواند در مقابل یک ارتش واقعی استادی بکند ندارد.
فکر نمی کنم این ریشوهایی که ما می بینیم اینها داره اون نظم و انضباط نظامی باشند و اون دوره های خاص رو دیده باشند و عرض کنم سیستم فرماندهی و عرض کنم مدیریت نظامی و لوجستیک و اینا گمان نمی کنم اینا بتوان یک گروهان درست به میدان جنگ ببرن. این است که گفتن میونبر میزنیم. آشق مرتضی اگر ما سه این بمب اتم اگر بسازیم و دو سه تاشو یکی شد دوشو امتحان کنیم همه فرار میکنن ما دیگه بلای به روز ملت میآوریم. هر چی بخوایم میکنیم این آمریکایی های ملاعین و این خارجی ها دیگه از ما میترسن. ما لقمه چرب رو خواهیم داشت حالا قرنها و اینا هستیم و اینا. عرض کردم اگر پنج ولایت بشن اینا دست بردار نخواهند بود. و مرتب دوستان سخن از معامله و صحبت و نگوشیشن و اینها با این آخوندها کردن و عرض بنده این بوده است که اینا غیر عادی هستن. با این آدم های غیر عادی حرکات عادی و عرض کنم که شرایط عادی میسر نیست، مناسبات عادی میسر نیست. 5-6 سالی است که عرض کنم که این وزرای امور خارجه دولت های فرنگ عوض شدند و عرض کنم رفتند و آمدند و اینها و به هیچ نتیجه نرسیدند. و آقای البرادعی که عرض شود که مردی بسیار محافظه‌کار هم هست و عرض کنم که آدم ضد جنگ هم به نظر میاد، سلطوسی هم به نظر میاد، مرتب گفته است نه آقا حالا ببینیم چه میشه و وقت میخوان و اینها. و آخرین گزارشی کرده است که اینها اساسا جوابی به سوالات اساسی به ما نمیدهند، همکاری نمیکنند. آخوندها هم از سوی دیگر علی ظاهر میگویند 3800. حالا خدا میداند که اون عبدالقادر خان چه تعداد از این سنتریفیوژا در اختیار اینها گذاشت. مشغول هستند شب و روز به چرخاندن اینها و غنی کردن اورانیوم. مشکل اینها این است که بتوانند یک چیزی حدود 20 تا 30 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا حد 90% به دست بیاورند. هر بقیهش خیلی کار سختی نیست. مهمترین مطلب در راه تولید یک سلاح اتمی ابتدایی همین عرض کنم که فیژنبل متریال به قول اهل فن ماده اول که همون اورانیوم باشد هست که عرض کنم آخوندها به شب و روز دارن کار میکنن و دفع الوقت میکنن و دفع الوقت میکنن و دفع الوقت میکنن تا اینکه عرض شبت که به اونجا برسن. و با توجه به اینکه سیاست این مملکت در حال تغییر هست، حکومت در حال تغییر هست، فکر کردن که خب ما هی بگیم آقا حالا صحبت میکنیم، اونجا صحبت میکنیم، بیایم ببینیم چه میشه اینها تا ما بتوانیم اون مقدار لازم رو به دست بیاوریم. طرح این بمب‌های اتمی ابتدایی که عبدالقادر خان داشت و در اختیار لیبی گذاشت و لیبی همون بلوپرینت رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت و عرض کنم که بچه خیلی خوبی شد این آقای قذافی و مناسباتش با آمریکا درست کرد و انباراشو باز کرد و اینا. آخرین چیزی که میدویدن دو تا لیبیایی پشت سر هواپیماهایی که رفته بودن و کرده بودن دو تا لوله بلند بود که طرح این بمب‌های اتمی اون در اونجا بود نقشش. اینها رو عبدالقادر خان به این آخوندهای خودمان هم داده، بنابراین طرحش هست. عرض کنم که چند مشکل فنی هم از قبیل عرض کنم که تهیه اون چاشنی و یک چیزهای دیگه هست، اما کار غیر ممکن و خیلی مهمی نیست این کار. بنابراین آخوندها عرض کنم که مشغول هستند برای این کار و اینا هم میدانند این مطالب را. و اینکه تاکنون جنگی روی نداده نه اینکه از عرضه آخوندها باشد و اینها، موقعیت ایران بسیار بسیار موقعیت حساسی است، اما اونقدر حساس نیست که جهان ساکت بنشیند و عرض کنم منطقه داره آخوند اتمی بشود. این آخوند اتمی بدترین چیزی است که ممکن است در منطقه اتفاق بیفتد. حالا بنده در باب این مطلب سعودی دارم خدمتتون که چه خواهد شد، عرض کنم که پیامدها چه خواهد بود. میرسیم به اینجا که خطر جنگ هست، خطر جنگ از میان نرفته. جنگ هم که آغاز بشود هیچ معلوم نیست به کجا خواهد رسید پایان جنگ. یک عملی باعث عمل دیگری خواهد شد و یک سلسله عرض کنم حوادث زنجیری به دنبال خواهد داشت. خدا میداند چه بشود. و اتفاقا این سر و صدایی که آخوندها به راه انداختن و این فشفشه های بیارزهی که از کره خریدن و خودشون ساختن و اینها باعث شده است که اگر جنگ بشود تخریب بیشتری متوجه ایران بشود. یعنی این که فرض کنید مثل عراق، همه میدانستن که عراق داره چه توان نظامی است، در اون نیروگاه عزیراق رفتن همونجا رو خراب کردن رفتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
اما این سر و صدایی که اینا کردن که ما موشک داریم و میزنیم و اسرائیل رو

یا نیست به گمان من. اینها مگر اینکه طرحی باشد که واقعا این آخوندها رو بردارند از صحنه و یک عرض کنم که مملکت به دست صاحبان اصلیش برسد. عرض این بنده این که به واسطه همین سر و صداهایی که کردن اون شک و اینها یک تخریب کلی خواهد بود در تمام این سرتاسر مملکت، در هر جایی که یک عرض کنم پادگان نظامی، یک موشک، یک تانکی، چیزی باشد، اینها اگر بخوان جنگ آغاز بکنن اینها رو تخریب میکنن و این صدمات کلی و خسارات غیر قابل جبران متوجه ایران خواهد شد. و عرض کنم که این دو سه ماه آینده عرض کنم که احساس هست و سانکشن های بیشتری رو قرار است تحمیل بکنن. این وضعیت نابسامانی اقتصادی مملکت که هیچ پارتی نمیفروشن، ابزار یدکی نمیفروشن. یک دوستی که در اداره برق کار میکند پرسیدم آقا این که برق نیست یعنی چه؟ مثلا فرض کنید در آذربایجان برق نیست، در خراسان برق نیست، چه شده؟ ایشون میگفت که این کارخونه های برق مرتبا نیاز به تعویض بعض قطعات یدکی دارن که با این سانکشنی که شده نمیدن. بنابراین ما نمیتوانیم اینها رو به کار بیاندازیم، یا غذای از این دست، یا بار رفتن قیمت ها. این یه مطلب مهمی است که بایستی به اون توجه بکنیم. و یکی از بسیار بد این داستان اتمی، فراموش شدن موضوع اصلی در ارتباط با جامعه ایرانی بوده و اون موضوع حقوق بشر هست. حقوق انسان در ایران نادیده گرفته شده و این آخوندها هر کار که خواستن کرد. هیچ کس دیگه از صحبت از حقوق بشر نمی کنه در مغرب زمین. حقوق بشر تا جایی برای این آقایان مهم است که منافع اینها رو به گونه به دنبال داشته باشد. بعضی اوقات شعارهایی میدن حقوق بشر، حقوق بشر. بهترین دوست اینها عربستان سعودی است. عرض کنم گاوداری عربستان که در اونجا گردن میزنن. آقا اینها جلادهایی دارن که مستخدمین دولت هستن، با شمشیرهای تیز هر روز گردن مردم رو میزنن. حقوق بشر. ما طرفدار حقوق بشر هستیم. این هم یک مطلب دیگری بود خدمت شما خواستم عرض کنم. عرض شود که امشب صحبت میکنیم در ارتباط با یک فیلسوف بزرگ دیگر. من فکر نمیکردم این ماجرا انقدر طول بکشد. فکر میکردم که ما یک عرض کنم که یک گذر خیلی مختصر داشته باشیم، اما وقتی دست ما بند میشود به این مطالب و مسائل، این نیازمند توضیح بیشتری میشه. بعد از ارسطو، فیلسوفی که شایسته توجه هست و یکی از شخصیت‌های واقعا بسیار بسیار شاخص و بسیار بسیار درخشان تاریخ فلسفه است، نامش هست اپیکور، اپیکور. و این آقای اپیکور از شبد که مرد جالبی بود، یک فلسفه جدید بنیاد کرد که دنباله کارش هنوز قطع نشده. در واقع بخشی از سیاست در کشورهای مغرب زمین به گونه‌ای متوجه اندیشه های اپیکور هست. اینها در باب این مرد صحبت میکنیم که این که بود و چه میکرد و اساسا اندیشه های سیاسیش چه بود. مطلب دیگر خواستم خدمت عرض کنم، مرتب بنده زنگ میزنن که آقا این آقای شجره چرا برنامه شما رو در فلان ساعت نمیگذارد و ما ناراحت هستیم، چنین و چنان هست و اینا. میخوام خدمت عرض کنم که اینا تقصیر آقای شجره نیست. آقای مهندس شجره مردی سخت، سلیم و نفس و شریف است. من ایشون رو عرض کنم که خوب شناختم در این عرض کنم مدتی که با هم بودیم و اینها. بسیار بسیار بردباد، بسیار بسیار سلیم و نفس و بسیار بسیار مرد خوبی است مهندس شجره. عرض کنم خدمتتون، یک روزی من بسیار عصبانی بودم از یک آقایی که در این تلویزیون بود و فحاشی بسیار میکرده. اینها دوست من زنگ زنگ آقا این آقا چه میگه، از این تهمت ها میزنه و اینها. من بسیار عصبانی زنگ زدیم به آقای شجره، گفتیم آقای شجره داد و فریاد و خلاصه صدای ما بالا رفت و اینها، چنین میکنم و چنا میکنم. شجره گفت آقای مشیری شما یه کمی ناراحت هستید، یه چایی بخورید بعد با هم صحبت میکنیم اینها. این اولین برخورد ما بود با حلم این آقای مهندس شجره. و بعد که عرض کنم که با هم کار کردیم اینها، برای من معلوم شد
یه شجره مرد پاک دینت و عرض کنم که بسیار شریفی است واقعا. اگر

کاری به تواند انجام میداد. این برنامه ها رو ما با توافق هم با توجه به ساعاتی که در اختیار بود انتخاب کردیم، یعنی فکر کردیم که برنامه رو پخش کنیم بین ساعات تیکه هم در آمریکا بیننده داشته باشه هم در ایران. بنابراین روزهای دوشنبه و چهارشنبه رو برای ایران اختصاص دادیم ساعت 11:30 که گمان من اندکی دیر هست، حالا باید با آقای شجره صحبت کنیم اگه بشه بعد اندکی زودتر، و اروپا، و دو روز شنبه و روز جمعه رو گذاشتیم برای آمریکا. این هست که این ترتیبی بوده است که ما از ابتدا با هم به توافق رسیدیم. بسیار خوب. عرض می شود خدمت شما که برویم سر آقای اپیکور. اگر میسر هست تصویر این مرد بزرگ رو وارتان جان لطف کنید و نشان بدهید تا هموطنان ما بدانند و ببینند که اپیکور چه چهره درخشانی داشته است. آقای اپیکور، این آدمای یونان قدیم واقعا چهره هاشون هم اسطوره‌ای بوده، یک شخصیت های فوق العاده نادر. آقای اپیکور، اپیکور از کنم که بین سالهای 341 تا 270 قبل از میلاد شاید یکی از مشهورترین فیلسوفان بعد از ارسطو در مکتب یونان هست. بعد از دوره اپیکور هست و مکتب او که به مکتب باغ یا حدیقه به قول اعراب گفته می شد، عرض کنم که به اسکندریه انتقال یافت. اپیکور درخشانترین چهره اون دوره است و این مرد به لحاظ عقیده اتمیست متریالیست بود، یعنی کسی که پشتیبانی کرد از عقیده اتمی دموکریتوس و لئوسیپوس آقای اپیکور بود. یعنی که جهان مادی وقتی اون رو تقسیم بکنیم به یک ذرات غیر قابل تقسیمی میرسیم که اینها آجرهای سازنده ساختمان عرض کنم که کهکشان ها هستند به نام اتم، و این اتم واژه یونانی است. و عرض شود که ارسطو همون توی خدمتتون عرض کردم مخالفت داشت با اتمیست ها و جهان رو پیوسته واحد میدانست، اما اپیکور اون هوشیاری رو داشت که بگوید این جهان ساخته شده است از اتم ها، بنابراین هر پدیده‌ای در جهان که ما نام میبریم پدیده های ملموس گیتی از اتم ها ساخته شده است. بنابراین چون این اندیشه ای طبیعتا عرض میکنم که شخص رو متریالیست میکند، یعنی کسی که معتقد به اصالت ماده هست. و اپیکور بچه که بود با مادرش از این خانه به اون خانه میرفتن، این مادر کارش فالگیری بود و جنگیری بود و اینا. اپیکور کودک متوجه شد که یک ترس و وحشتی در میان عوام از موهومات هست، از چیزهای نادیده، خرافات در واقع، و در این اندیشه بود که چگونه میشود با این ترسی که بر جان مردم عرض کنم که رخنه کرده از موهومات مواد طبیعی چگونه مبارزه کنه. بی‌نیاز از گفتن است که عرض کنم که ما شیعیان جهان از موهومات بسیار میترسیم. عرض شود که ما اونقدر که از الله میترسیم به لطفش اعتماد نداریم، وحشت داریم از این الله مدینه، پوست میکند این الله مدینه، میترساند ما را، ترسنده است ما را. این وحشت عرض کنم که از قبر به اون طرف هست که این زندگی ما را هم حرام کرده در این دنیا. به گونه ای بر جان روح ما عرض کنم که سایه افکنده است که ما فضیلت های ابتدایی رو فراموش کردیم. یعنی اگر یک نیکی هم در جامعه انجام میدهیم این است که الله هم یه چیزی به ما بدهد در مقابل، در حالی که فضیلت و کرامت آن است که شما خوبی بکنید به خاطر خوبی، به خاطر عرض کنم نشر خوبی، یعنی عمل خوبی که انجام میدید به خاطر نشر خلق نیک هست که دردها در جامعه کم بشود و رنجهای انسان کم بشود، نه اینکه الله یه چیزی به ما بدهد. یعنی میخوام خدمتتون بگم که مدنیت انسان، فضیلت‌های بشر دشمنی بزرگتر از این الله و دین نداشت. خانم بنده زنگ زدن که آقا من مریضم، سرطان دارم. رفتم در بیمارستان، نشستم تو ماشین، داشتم غذا می‌خوردم، گرسنه‌ام بود و اینها.
گفت یک خانمی چادر به سری از این عرض کنم که همین فاطمه ماتمه ها اومد و گفت خجالت نمیکشی روزه میخوری؟ گفتم خانم به شما چه ربطی داره، من مریضم اینجا بیمارستان آمدم و اینها. نه از سر و وضعت پیداست، از موهات هم پیداست. اون خانم داشته چیکار میکرده؟ داشته عرض امر به معروف و نهی از منکر میکرده که این یکی واقعا خجالت آوره، یعنی فضولی در جامعه لایسنس و عرض کنم پروانه فضولی دادن به این دست اینون. که البته این پایه جاسوسی است در واقع. آقا به کسی چه ربطی داره؟ بخیر امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. سعدی اون داستان رو آورده در نقد این هر شبت که این نهی از منکر و اینها، که میگوید که رسیدم به یک جوانی در یک جایی، اینها در یک دختر بسیار زیبایی دیدم که یک سیاه بلند قامت نخراشیده گرفته بود و این دختر رو میبوسید. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. این آتش فضولی رو این امر معروف نهی از منکر از کنم در جواب باره که طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ به این که ای ناخدا ترسی بی نام و ننگ. خلاصه میگوید ز لاحول همون دیو سیرت بجست و غیره و اینها. میگوید که وقتی فرار کرد اون سیاه از نهیب من و از این چوب و سنگ اینا فرار کرد اینها، این خانم یقین منو گرفت که مرد بی شرفه، نمیدونم ریش بازی پیر مرد خرف، تو به تو چه ربطی داشته؟ من چندین سال از عاشق این مرد بودم و این تنها لحظه بود که من پیدا کرده بودم که تو نگذاشتی. مقصود سعدی این هست که ما قاضی نشویم. این عرض کنم اینجا لغتی هست در انگلیسی، اصطلاحی هست، میگن که کسی میخوان بگن که اخلاق بدی داره، میگن he has judgmental attitude، یعنی قاضی میشه برای مردم. آقا قاضی فقط دادگاه، در دادگاه هست که کسی میتونه قاضی باشه پشت میز نشسته، بقیه ما حق قضاوت در حق هم رو نداریم. این ملعون روزه میخورد، این کافر است. باری این ترس و وحشتی که حالا ما رافضی ها از علی باید بترسیم باج بدهیم، از حسین تشنلب باید باج بدهیم، سالی چند میلیون دلار ملت ایران باج میدن به حسین تشنلب. عرض کنم که از اون حسن که ماشاءالله عرض کنم که تعداد زناش کسی نتونست حساب بکند و پول گرفت از معاویه و اینها که گفتم خدمتتون، به اون باج میدهیم، باقر و بقیه هم هستن و اینها، نوکراشون هم هستن و غلامانشون و اینها، تا اون یکی که به ته چاهه. همه موهوم، همه موهوم، امام موهوم، الله موهوم، جبرئیل موهوم، نکیر موهوم، منکر موهوم، همه چیز موهوم. از موهومات عرض میکنم که ما رو به وحشت دچار کردن و بعض اوقات ما چنان صحبت میکنیم که انگاری با اینا نشستیم. میری شما آقا به یه دری دهی فرض فرمایید، این آقا داره کود میکشه، فضولات گاو و بار کرده توی رو جوال روی خرش داره میبریم. یه آقا بس بپرسی که آقا قربونت برم این چیه میبری؟ میگه این کوته. خب این کوت رو کجا میبری؟ کوت رو میبرم میریزم پای خربوزه. تو میدونی این کود چی هست؟ میگه خب پشکل دیگه، میره برزه بینا. نه میپرسم کود چه چیزیست؟ این آقا نمیدونه، کود رو نمیشناسه. آقا این از چه چیزی ساخته شده؟ به چه دردی میخوره؟ چه است؟ یا فرض فرمایید که اون آقای جاهلی تو تهران یه روز دیدم که از این لاتای لنگ هم رو شونش بوده، یه چاقو هم به کمرش بوده اینا. بری از این بپرسی آقا این چاقو چیه که به کمرته؟ میگه چاقوه. میگه آقا این فلزش چیه؟ نمیدونه. یعنی نه این چاقو کشه چاقوشو میشناسه، نه اون کود کشه کودشو میشناسه. اما حالا بیا صحبت الله بکن. چهار تا بچم دادم در راه الله کشتن، آخونده بردن سر من، افتخارم میکنم، چهار تا دیگرش هم میدم. پنداری هر شب این الله میاد با این یخنی میخوره و اون اونو میشناسه و اینا. یا آقا جان تو آب رو نمیشناسی، چاقو به کمرت، اون کود رو نمیشناسه، چجوری خدا رو شناختی به این زودی؟ چی بوده این داستان؟ اینا برمیگرده به روان انسان واقعا و ضعف‌های انسان و جهالت، مطلق جهالت. حالا این نیست که بنده بگم خدا شناسی چیز بدیست، فوری برچسب نزنید لطفا. نه، موضوع جهالت و بدبختی و ایجاد ترس و وحشت از موهوم هست که این آقای اپیکور رو آزار میداد.
که ما باید چه بکنیم که مردم نترسن. و نگاه کردید آدم ها از مرگ خیلی میترسن و عرض شود که از همین جریانات موهوم و جن و روح و اینجور جریانات میترسن. و آمد و این مکتب خود رو مبتنی کرد بر لذت و اینکه سعادت در این زندگی. آقای وارتان چی میگذره قربونت اونجا؟ سعادت در این زندگی عرض می شود که عبارت از کم کردن که درد نباشد و پلژر لذت باشد، که البته آخوندها هم در روزگار بودن که این ملعون دنبال لذت هست، این حتما شهوتران هم هست، شتاب خارجی میکند و لذت میکند، اینا چنین نبود. اپیکور مرد بزرگی بود، سیلابت بود به قول زبان انگلیسی، یعنی سکس نداشت، به خاطر اینکه ثابت بکند که آقا ما دارای تقوا هستیم. گرچه معتقد بود که تقوا نبایستی در حد عرض کنم که افراط باشد، این مکتب خود رو بنیاد کرد، کم کردن درد و افزودن لذت، و میگوید لذت فقط تنها در نبود درد و رنج هست که لذت میسر هست. و روی عرض می شود که کیفیت لذت کار می کند. در واقع چون بنگریم خیام، این حکیم بزرگوار ما، یکی از چهره های درخشان تاریخ ماست که نترسیده و اندیشه هاش رو بدون تعبیر های پیچ در پیچ و بدون استعاره ها و کنایات گنگ و مبهم بیان کرده. می توانیم بگوییم خیام شاگرد اپیکور هست، چون این هم دانشمند بود، ریاضیدان بود و ضد خرافات بود، نمی پذیرفت و زندگی رو دوست داشت. این اندیشه اپیکور که عرض می شود که نبود درد و رنج هست و بود لذت، عرض شود که پیروان پیدا کرد چندین قرن. این امپراتوری روم در بیشتر موارد مبتنی شد بر عرض می کنم که اندیشه های سیاسی اپیکور تا اینکه مسیحیت آمد. مسیحیت که آمد چون داستانش فقر بود و اون دنیا پامیون گذاشت و قبر به اومد به وسط دوباره، به معنی که قبر آمد و فشارش آمد و از اینجور داستانها و جهنم و بند و بساط و اینها، اندیشه های اپیکور گم شد و اندیشه های دینی مسیحی آمد و هیچ فکر سازنده ای دیگر تولید نشد در این اروپایی که امروز هر شبت که بزرگترین آزمایش های فیزیک تاریخ رو انجام میداد و علم انقدر درخشان بوده و کشفیات همه از اونجا شده است و اینها، بعد به آمریکا رسیده است و اینها، در این دورهایی که آخوندها بودن و الله اونجا کار میکرد و نماینده هاش بودن و کتاب، این کتاب قدیمی بیمعنی اونجا بود، هیچ چیز تولید نشد. یکی میگم چیز تولید نشد، یکی دو کار ادبی شایان یا شایسته، یا بگم بهتر بگم درخشان، در این دوره های قرون وسطا بود. یکیش کمدی الهی دانته هست، یکیش هم منظومه السید هست. عرض کنم در همین کمدی الهی دانته، وقتی که به تمسخر، رند بزرگی بود این دانته، طبقه ششم جهنم رو توضیح میدهد، در اونجا قبر اپیکور رو نشان میدهد که داره میسوزه در جهنم، یعنی از نظر مسیحیان و دین این اپیکور ملعون جهنمی بوده، به جهت اینکه توجه به این جهان داشته، به آباد کردن گیتی معتقد بوده. اما اپیکور عرض میکنم که بر اعتدال نظر میداده، یعنی میگوید که وقتی که یک چیز لذت بخش که برای ما لذت دارد در نبود درد بسیار زیاد شد و ما تسلیم لذت شدیم، اون موقع است که لذت از دست میره. حتی در باب فرض کنید که مسائل عشقی و جنسی و اینها هم نظر میدهد که اگر اندک باشد دارای لذت است، اگر بیشتر حد باشد ایجاد نفرت میکند اینها. و بعد این اندیشه های او هست که در قرن 17 و 18 هم رسید به سیاست اندیشان فیلسوف نظیر جان استوارت مید و جرمی بنتام که شاگرد او بود، که اینها هم آمدن مکتب یوتیلیتریانیسم رو آوردن، یوتیل از یوتیلیتی، که باز میگوید که بهترین دولت آن است که بیشترین پلژر یا لذت رو برای جامعه بیاورد. و بعد بر سر کیفیت و کمیت این لذت
بین آقای عرض کنم که جان استوارت میل و شاگردش اینها اختلاف نظر بود. یکی نظر بر این داشت که لذت مراتب گوناگون و طبقات گوناگون دارد، ما لذت های پست داریم، لذت های متعالی داریم، که البته لذت متعالی آن است که عرض کنم که از خرد برخیزد. اینها که اینها عرض کنم دوباره در حقیقت زنده کردن مکتب اپیکور بوده و اپیکور باغی داشت و شاگردان رو به باغ می آورد و در باغ به اونها تدریس می کرد. کودکان رو بسیار دوست داشت، بسیار نیکی می کرد. این کار او در ارتباط با کودکان که بسیار مهربان بود در حق بچه ها، من رو به یاد محمد ابن زکریای رازی می اندازد، بزرگ دیگری از سلاله بزرگان ایران زمین. و این مرد یک سره مخالف مابعد و طبیعه بود، یعنی می گفت هرچه هست از اتم ساخته شده و جز این نیست. یعنی حتی زبانی هم که ما فکر میکنیم یک جریانات اتمی در ذهن ما داره اتفاق میفتد، که امروز هم البته پزشکی همین رو ثابت کرد. هرچه هست کار اتم هاست میگوید و چیزی مابعد و طبیعه و اینها هرگز وجود ندارد. در باب خدا میگوید خدا بین جهان مادی و وکیوم که خلأ مطلق عرض کنم که بسیار بزرگ باشد، میگوید یک چیزی است ملموس در اونجا که هیچ کاری نه دنیا را خلق کرده و نه در سرنوشت انسان‌ها کوچکترین مداخله را دارد. این خدا در اونجاست. تفاوت ما انسان‌های میرا در این است که روح در وجود خدا باقی میماند و نمیرود، در حالی که ما انسان‌های میرا عرض کنم که این سول یا روح که اون هم اتمی است در واقع از جنس ماده ساخته شده از بدن ما خارج میشه. یک همچین صحبت. و وقتی میپرسیدن که آقای اپیکور و چگونه است که اجسام کوچکتر از تشکیل اجسام بزرگتر رو میدهند، یک سخن خیلی جالبی گفته است که من یک بار در بابش صحبت کردم و ما امروز میدانیم که ترکیبات شیمیایی چگونه انجام میشه، یا از طریق نقل و انتقال الکترون از مدار یکی به مدار دیگری است، یا از طریق تقسیم الکترون هست که اینها با هم قسمت میکنن و بزرگتر و بزرگتر میشوند. او میگوید بعض اجسام داره قلاب هستن اتم ها، بعض اتم ها داره سوراخ هستن. در حرکاتی که اینها دائم میکنن که اتم ها همواره متحرک هستن، بعض این قلاب ها گیر میکند و بعض این سوراخ ها و چیز بزرگتر رو میشه. بسیار چیز جالبی است در واقع در اون روزی که هیچ کشفی نبود، هیچ آزمایشگاهی نبود، اینا چنین سخن بزرگی است، سبب تحریک اندیشه شده است این سخن آقای اپیکور فیلسوف بزرگ یونانی. و یک مطلب جالبی رو عرض کنم در ارتباط با خدا گفته است، چهار سوال مطرح کرده، خیلی جالبه. میگوید که از من میپرسن سرچشمه شر خداست. چهار سوال من مطرح میکنم در اینجا. یک، این که خدا هست قادر است که شر رو از روی زمین و بین عرض میکنم که جماعت بشری بردارد، اما این کار رو نمی کند. یعنی تواناییش رو دارد اما شر رو بر نمی اندازد. دو، این هست که خدا می خواهد ریشه کن بکند شر را اما تواناییش رو ندارد. این عرض کنم که مطلب دو هست. مطلب سوم این هست که خدا نمی خواهد نمیتواند شر رو از زمین بردارد. چهارم، اون که خدا میخواهد و میتواند شر رو ریشه کن بکند. چون وقتی ما میگوییم خداوند تبارک و تعالی سرچشمه خیر هست و همه نیکی ها از خدا و هست، این است که ما در جواب این سوال پس شر در این جهان از کجاست همواره در مانده ایم. یعنی کسانی که خیلی هم معتقد هستن به الله مدینه و به ریش الله مدینه و به چپقش و اینا نتوانستن این جواب رو بدن. آخرین چیزی گفتن سخن مهمل این که خداوند دارد امتحان میکند. خداوند چرا باید بیچاره آفریقایی ها رو چند میلیون سال امتحان بکنه؟ این شر رو بدبختی و گرفتاری و فقر و درد این هست، خداوند شما رو امتحان میکند. این سخن مزخرف و مهمل عرض میکنم هیچ جایگاه و پایگاه اندیشه نداره. این سخن مزخرفی. خب حالا آقای اپیکور آمده و جواب داده به این صحبت ها.
میگوید گفتیم که عرض کنم خدا میتواند شر رو ریشه کم بکند و نمی کند. پس این چه خدایی است که ما نمیتوانیم این صفت رو این چیز به خدا بسن. یکی اینکه خدا میتواند اما نمی کند که این هم باز که خیلی مسخره است که خدا میتواند شر کم کار انجام بده. یکی که خدا نمیخواهد نمیکند، باز هم این هم صفتی نیست که عرض کنم که لایق خدا باشد. بعد میگوید که این که خدا میتواند بکند و یعنی توان کار انجام دارد و میکند هست، و سوال میکند که به من بگویید پس این همه شر در گیتی از کجاست. یعنی اپیکور با این چهار سوال هوشمندانه نمیخواد نفی خدا بکند در وجود، میگوید که آقا خدایی هم اگر باشد در زندگی ما آدم های حقیر هیچ گونه دخالتی ندارد، که البته دنباله این کار رو همین متفکران خودمان هم گرفتن مثل حکیم ابن سینا و رازی که دخالت خالق رو در کلیات میداند نه در جزئیات. یعنی که ضمن که خداوند تبارک و تعالی طراح جهان هستی هست اما در جزئیات امور هیچ گونه دخالتی ندارد. که حالا حسن بزند در گوش حسین، خدا هم یک سیلی می نوازد به پس گردن مثلا حسن. این کار خدا نیست، چنین چیزی نیست، میسر نیست، دیده نشده، دلیلی نداریم، هیچ آدم عاقلی هم از کنم از این فکرها به کلش نزد. باری اپیکور میگوید که در زندگی برای عرض شود که، و میگوید که بیشترین فایده‌ای که از تحصیل و تعلیم و تربیت به دست می آید رد خرافات و ما بعد و طبیعه هست. بنابراین اگر ما بخواییم تعریف اپیکور رو قبول کنیم که بسیار تعریف درستی تو گمان من، این است که این کسانی که 4 سال رفتن دانشگاه و 4 تا کتاب بارشون هست بعد عرض بشود که معتقد به این قضایی هستن، پیداست اینها ایژوکیشن به معنی اخص کلمه نداشتن. یه آدم های بیکاری بودن رفتن یه 4 سال مفصد کردن یه کاری به دست بیارن. میگوید که پیامد بزرگ تعلیم و تربیت نفی خرافات هست. حالا یه آقای بازرگانی هم داشتیم رحمت الله علیه، مرد خیلی خوبی و شریفی هم بود. این آدم رفته بود تو فرانسه، فرستاده بودنش با پول مردم بره فرانسه ترمودینامیک بخواند. یه آفتاکاری که کرده بود اول بار آفتابه با خودش برداشته بود، بعد آمده در باب نجاسات و آب کر، آقای آب کر مطلب نوشته. میگویند یک بار مأمورش کرده بودن لوله کشی بکند، استفتا کرده از یه آخوندی که آقا آیا لوله کشی حلال هست یا حرام هست؟ چون خزینه بود در ایران، یه چیزی بود این خزینه، یک چیزی بود، خدا نصیب گرگ بیابان نکند که اگر که فکر میکنم یک ملاقه از این آب بریزن در این اقیانوس اطلس، فکر نمیکنم یه ماهی زنده در بره از اینجا، که البته یه چیز شاعرانه بود. اما خزینه از کنه اولا بچه ها پایین حد تکلیف و عقل تا می رسیدن ادرار میکردن اونجا، بعد همه بدن چرکای بدنشون گری و کچلی و اینها میموند، انقدر میموند 6 ماه 6 ماه 1 سال به 1 سال این آب عوض این میگفتن. آخوندا میومدن قرقره میکردن، آب کور که کثیف نمیشه، آبی که 1 متر 1 متر چی باشد وزنش هم باشه 250 من مثلا باشد، این هیچ موقع کثیف نمیشه. آقای بازرگان استفتا کرده بوده از یک آخوندی که آیا لوله کشی خوب هست، اسلامی هست یا اسلامی نیست. بنابراین می توانیم بگوییم که تعلیم و تعلیم این آقای بازرگان education به معنی اخص کلمه نبوده، چون ذهنی آقا رو به جایی نبرده، رفته یه جوت فرمولی اینو چیزا یاد گرفته برگشته. اما بازرگان مرد شریفی بود، اخلاق داشت. فراموش نکنیم ما وقتی ضعف‌های کسی رو بررسی می‌کنیم، آدم‌های تاریخی فضیلت‌هاشون هم بررسی کنیم، بازرگان مرد به بی‌اندازه با شرافتی بود، مرد بسیار بزرگی بود، اما نمیباستی آدم وارد کار سیاست میشد به جهت اینکه آدم خرافاتی بود. 1 سال و نیم فکر کرده در این حزبی گذاشته که بگوییم ما اول اسلامی هستیم بعد ایرانی هستیم، یا بگوییم اول ایرانی هستیم بعد مسلمان، بعد آخرش بنویسه که ما اسلامی هستیم. و بعد وقتی آقا رو مأمور میکنه محمود دکتر مصدق که جزء هیئتی باشد که برود خلع ید بکند از انگلیس، انگلیس ها رو از مملکت ما بیرون بکند، رفته استخاره کرده. یعنی این که رفته پیش طالقانی گفته آقا استخاره کن، اگه این استخاره که میزد به گلش به قول دهاتی و باز میگرد، بعد میومد این آقا نمیرفت خلیت بکنه از انگلیس. سخن پایان ندارد ای جواد، خط
کن و لاه علم، لاه علم به رشاد. وقت ما در اینجا به پایان رسید، فردا خدمت شما هستم و هر شبت که یک سوالی هم که مطرح بود است در این جمهوری اسلامی و نوکران جمهوری اسلامی در باب این که این مشیری از کجا تغذیه می شود هم داد. و با سپاسگزارم از وارتان گرامی و دوستم ایرج از اون پناه که موسیقی به این زیبایی رو در اختیار ما گذاشت، و همه شما همزبانان گرامی از افغانستان بگیرید، از مردم بزرگ افغان تا تاجیکستان، کسانی که صدای ما رو میشنوند و میفهمند این زبان الکن ما رو، تا هموطنان بزرگوار نازنین سرتاسر ایران، از ما همه شما سپاسگزار هستم. تا فردا ساعت 11 و نیم شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین، فراموش نکنید که عرض میکنم خدای ایران زمین فرق میکنه، می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستند در این روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه هست و 26 ماه آگست یا اوت فرنگی ها. شهریور یه ماه چند وچیست. یه وچش اینه که برای آدم های تنبل مثل من خیلی ماه سختی بود. دوباره باید میرسی امتحان تجدیدی میدادی و منتظر میشدی ببینی که این ماجرا به کجا میبره تو را. و برای دیگران هم بالاخره آخرین فرصت تابستان بود و دو هفته دیگه مدارس باز میشد. اما 40 ساله 50 ساله این ترما همه به هم خورده. نه شهریور اون لطافت رو داره، نه مدارس اول مه تشکیل میشه. سال هاست ما این درد رو داریم. وقتی میخوای یه مملکت رو نابود کنی، برو زیر ساختشو بزن. زیر ساخت یه جامعه کارخونه و بنا و ابنیه نیستن. اینا رو میشه دوباره نوترش کنی، مدرنترش بکنی. اونی که زیر ساخت واقعیه نسل جوان جامعه است. نگاه به وضعیت جامعه امروز بکنید و ببینید که ما کجا قرار گرفتیم. حالا آقای ترامپ با یه طرح دیگه اومده. امروز هم گفته که آقا من اصلا قصد ندارم کاری بکنم، هیچ طرح و برنامه، یعنی نه اینکه طرح و برنامه، زمان بندی نگذاشتم برای خودم که فلان تا فلان تاریخ این کار میشه، از این تاریخ تا این تاریخ این کار میشه. نه، این کارا رو نکردم، بلکه نشستم منتظرم اینا خورد میشن، اینا میرسن. به همین دلیل امروز صحبت رو با دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت بوتزاز در همین زمینه شروع میکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خرسندم که یه بار دیگه در خدمتتون نازنین هستم.
3: با درود به شما و یکایک دوستداران این برنامه، دوستداران شما و اونایی که گوش میکنن برنامه ما رو دنبال میکنن. پیش مقدمه خیلی خوب و جالبی رو گفتین راجع به ماه شهریور. و
2: تو چی؟ تو کجا بودی؟ تو هم مثل من بودی؟ منتظر امتحانه تجدیدی بودی؟ نه،
3: من یه ذره دانشجوی بهتری بودم
2: همیشه. جزو بچه خرخونا بودید در تعریف، همش کتاب دست.
3: نه خب کتاب که چیز خوبی آقای بهبانی، همه دارن، ما هم سنامون دیگه داره زیاد میشه. خوندن کتاب خب چندین تا خصوصیات داره، غیر از این که خب شما علاقه پیدا میکنین و هی گسترش میدین اون چیزی که ما با عنوان دیدگاه شخصیتونه میگم. ولی یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که خوندن به مغز یک تعلیماتی رو میده که از در واقع کمبودهایی که در سنین بالا پیش میاد جلوگیری بکنه و خوندن شما رو فعال میکنه. میخواستم قبل از که شما سوال بکنین، این داستان طرح سوء قصد به جان پسر نتانیاهو و پسر ترامپ و این مسئله رو یه توضیح کوچیکی بدم. البته خب شکی نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و بقیه اومدن و یه چیزی رو پیدا کردن. یکی از دوستان من در هلند برای من داستان رو تعریف میکرد. ایشون یکی از فعالان سیاسی و یکی از در واقع روزنامه‌نگاران جدی و پرکار اروپا هستند. برای من میگفتند که از همین طریقی که اعلام شده بوده میخواستن پسر آقای ترامپ رو در واقع مورد سوء قصد قرار بدن، پسر ایشون این خانم روزنامه نگار رو از طریق همین بازی های که بچه ها با هم دیگه میکنن، اکس باکس و بقیه، تونسته بودن که از روی تلفن پسر ایشون تلفن ایشون رو هک بکنن و دستیابی پیدا کنن به آدرس و تهدیدهایی کرده بودن. و این صحبت دو سال پیشه، شاید سه سال پیش، برای من توضیح میدن. بعد من وقتی داشتم این داستان رو دنبال میکردم، پسر آقای ترامپ رو، یاد این داستان افتادم. یکی از دوستانم از من پرسید که این حقیقت داره، و وقتی براش توضیح دادم که به چه نحوی میتونن این کار رو انجام بدن و چه، حالا من آدم فنی توی هرچه یاد میگیرم هی باید زنگ بزنم به این، زنگ بزنم به اون که آقا این چیه، این چجوریه، این ای آی چجوری کار میکنه، این چطوریه، این چطوری. بنابراین میخوام بگم که دولت ایالات متحده آمریکا و پلیس مخفی آمریکا که وظیفه پشتیبانی جانی از حمایت جانی از رئیس جمهور و خانواده رو داره، این مسئله رو بسیار بسیار جدی گرفته. و متاسفانه ما هر چقدر میخوایم خودمون رو از این مسئله تروریست بودن این رژیم دور بکنیم، هر روز صفحه دیگری رو این رژیم مافیایی تروریستی که به نظر من یک رژیم، باید بگیم که ملیتری هوندا، یعنی یک رژیم نظامی، رژیمی مثلا اون سران نظامی یونان در آرژانتین، شیلی و در جاهای دیگه، اینا هم همونا، هیچ فرقی
2: نه بابا کن، اینا همونا نیست. بعد من تاریخ نمونه مثل این ندیده. شما فکر کن مثلا ما یه تاریخ واقعا ثبت شده داریم نزدیک 3000 ساله، نداره اصلا، هم چیزی مثل اینا نیست.
3: سیستمی رو فقط گفتم، نه از نقطه
2: آره، نظر دقیقاً میفهمم نظامیان، ولی نمونه نداره مثل این، مثل اون نیست، این مثل هیچکی نیست. یه مش وحشی، ترامپ گفت امروز گفت اینا وحشی هن. یه مش حیوان وحشی مملکت رو اشغال کردن و با یه بازی نمیدونم مجتبا و مشتبا و مشقوا و اینا ملت رو به خیال خودشون سرکار گذاشتن، در حالی که روح جامعه نپذیرفته اینا رو و نمیپذیره. این نه اصلا یه داستان عجیب و غریبی هن اینا. من نمیدونم، بپرسم از شما که اولا تصویر دارین شما الان؟ میبینین تصویر؟
3: بله من شما رو میبینم، شما دارین صحبت کنین، عینکتون گرده، پیرنتون بژ رنگ،
2: بسیار عالی،
3: بلنگوان مشکیه.
2: عرضم به حضورت که نه، این داستان محاصره اقتصادی، این چجوری بهش نگاه میکنی؟ چون میدین اینا فقط داستانشون از طریق نفت نیست، اینا کلی جندخونه دارن، قمارخونه دارن، قاچاق مواد مخدر از لبنان تا کولومبیا در اختیار ایناست، همه جنس رو اینا توضیح میکنن و در نتیجه پول سیاه تو دستشونه و اینا نیازی نمیدونم چطوری آمریکا میتونه اینا رو تریسشون کنه، دنبال کنه ببینیم از کجا به کجاست. چجوری میبینی؟ خودت فکر میکنی این موفق میشه؟ آیا واقعا میتونه اینو بشمونتش یا نه؟
3: آقای ببانی، ببینین این یه سوال بسیار عمیق و در واقع شاید تا حالا در هیچ جایی انجام نشده، ولی زمانی که ایالات متحده آمریکا میاد عملیات نظامی رو متوقف میکنه و نگاه میکنه که عملیات نظامی اون بازده تصمیم گیری برای جمهوری اسلامی رو انجام نداده، میان دنبال آلترناتیو میگردن. و آلترناتیو چیزی بوده که اینها متوجه شدن در 17 روزی که اجازه دادن به جمهوری اسلامی، یعنی داستان بر اینجاست که بعد از 28 فوریه که شروع شده، حالا تا 28 این ماه، یعنی 6 ماه الان ما در گیرودار این جنگ و مذاکرات و نمیدونم تنگه هرمز و این چیزا هستیم. ایالات متحده آمریکا، اتاق تصمیم گیری کاخ سفید و کابینه نزدیک آقای ترامپ که الان نقش اول رو دیگه آقای هسکت وزیر جنگ و آقای روبیو وزیر امور خارجه انجام نمیدن. امروز نقش اول آقای بسنت وزیر خزانه داری نقش داره انجام داد. آمریکا متوجه شده که ریختن بمب ها روی پایگاه ها و از بین بردن موشک ها و کارخانه ها و بقیه نتیجه سریع زمانی رو نمیده. آماری رو که گرفتند دیدن که در اون 17 روزی که اینها تونستن نفت رو بفروشن و به دلار آمریکا تضمین رو کرده بوده، گرفتن نزدیک به 6 بیلیون دلار، یعنی 6000 میلیون دلار اینها پول نفت رو در ظرف، حالا بفرمایید، از همون 17 جولای که بستن و یک ماه قبلش هم که رفته بوده، یعنی 60 روز که اینها وقت میدن یا نقدی میفروشن یا چون قیمت پایین تر بوده، بفرمایید که از سپتامبر تا 90 روز دیگه اینها این پول رو دریافت میکنن. پس یه پولی هست که الان داره میره در خزانه سپاه پاسداران، نه ملت ایران نه کشور ایران. اومده شرکت ها و کشورها و سیستم، توجه فرمایید، وقتی میگم سیستم یعنی چی؟ سیستمی رو که نه به عنوان تحریم اولیه نه به عنوان تحریم دومیه، یعنی primary and secondary sanctions، اینها اومدن رفتن دنبال دستگاه و سیستم. دستگاه و سیستم اینه که هیچ وقت وزارت خزانه داری آمریکا و آقای بسنت هیچ وقت نمیدن بگن ما جلوی پولای رمزی رو داریم میگیریم. من دارم دلایل یکی یکی برای شما به کار میبرم که چرا این اتفاق خواهد افتاد و این باعث فروپاشی این رژیم خواهد شد. خب ما داریم صحبت میکنیم جلوی رمز ارزی رو گرفتن. تا حالا جلوی رمز ارزی رو نگرفته بودن. اومدند به عمان گفتن که اگر بخوای با اینا کنار بیای و شرط پشت سر ما شرط بندی بکنید، قراردادی ببندید که بخواید پول بگیرید برای تنگه و پول بدید به ایران، ما بمبارانتون میکنیم. سخن آقای ترامپ ویدیوهاش هست. سوم، اومدن به مرکز تحولات ارزی جمهوری اسلامی یعنی امارات متحده عربی، به امارات گفتند که اگر شما این کار رو نکنید ما نمیتونیم موفق بشیم، شما باید جلوی این داستان رو ببندید. میرسم حالا که این داستان چی هست. جای دیگری رو که اینها دارن فشار میارند، آقای رادکلیف رئیس CIA برای 4 ساعت با آقای پوتین، چند روز پیش ایشون در مسکو بودن برای 4 ساعت با آقای پوتین و رئیس FSB که همون دستگاه اطلاعاتیه و وزیر جنگ، وزیر جنگ روسیه، ملاقات کردن. حالا این سفر آقای رادکلیف رئیس CIA ربط به این مسئله داره که چیز دیگه ای نمیتونسته باشه، چون رابطه اقتصادی که نداره. جنگ اوکراین هم که پوتین فعلا میگه ما کاری نه ما همه رو میزنیم. بنابراین امروز به جایی رسیده که وقتی رئیس CIA برای 4 ساعت میره و نگاه میکنیم که در ماه آینده آقای شی رئیس جمهور چین دارن به آمریکا میان و چینی ها هی دارن میگن این تحریمات غیرقانونیه. چرا چینی ها دارن این

این اومد ببینید به کجا رسیده، یعنی نزدیک به 30% 30 چند درصد از ارزش خودش رو از دست داده. پس این فشار اقتصادی آمریکا داره کار میکنه. من در کنار امارات، روسیه، باید اسم عراق هم بیارم و در واقع هنگ کنگ. اینها یعنی هنگ کنگ، عراق، امارات و روسیه عوامل و دستگاه‌هایی هستند که دارن این سیستم فساد جمهوری اسلامی رو نه تنها پشتیبانی دارن می‌کنند، بلکه دارن به جایی می‌رسونن که خاری باشه در چشم آمریکا. خیلی ساده براتون بگم، آمریکا اوکراین رو انداخته به جون روسیه، خب روسیه هم اومده میگه ما این دیوونه ها رو میندازیم به جون شما. خیلی ساده است، داستان در اینجا قرار داره. حالا در اینجا روسیه و چین همدست هستن و نفت میبرن. بنابراین باید به یک نکته نگاه بکنیم که خب آیا این سقوط، داستان سقوط اقتصادی به چه نحوی انجام میشه؟ آمریکا میخواد یک خفقان اقتصادی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره که این خفقان اقتصادی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه و این عمل حداقل برآوردی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل دارن میگن و خود CIA داره این اطلاعات رو داره پخش میکنه اینه که این رژیم تا یک سال نمیتونه دوام بیاره. ولی من فکر میکنم که برنامه اصلی در اینجا قرار داره که این فشار اقتصادی چند ماه رو انجام بدن و از داخل رو خراب بکنن. روزانه 29 میلیون لیتر کمبود نفت هست، بنزین هست در داخل ایران. ببینید بله ایران نفت تولید میکنه، صادرم میکنه، ولی پالایشگاه‌ها قدرت تصفیه رو ندارن، بنابراین وارد میشد از جانب کشتی و از جانب روسیه. روس ها دیگه نمیتونن به ایران بنزین بفروشن، نفت بفروشن برای ماشین و هواپیما و این چیزا. چرا؟ برای اینکه اوکراینی از این طرف با این پهپادها زنی رو درب و داغون کردن، هرچی پالایشگاه ها رو بوده از کار انداختن. پس بنابراین اگر ما میخوایم بگیم که یک نقشه اساسی پشت سر این داستان هست، بله ایران قسمت دوم این معادله است. قسمت اول ونزوئلا بود که جلوی نفت ارزون چین رو گرفتند، قسمت دوم داستان ایرانه که جلوی انرژی چین رو بگیرن. و در ماه دیگه که آقای جی میاد آمریکا، من نمیخوام بگم گوششو میگیرن میپوشونن، خیر، ولی مؤدبانه بهش میگن که وقت این رسیده که شما سلاح به جمهوری اسلامی ندین. حالا چینیا میگن ما سلاح نمیدیم، به اونم خواهم رسید. پس بنابراین ما میایم بعد از این شاخص مسئله اقتصادی به این نفع انجام خواهد شد که سوال شما این بود که آیا اینا موفق میشن یا نه. کجا موفق میشن آقای بهبهانی؟ در اینجاست که بتونن جلوگیری از پرداخت و جلوگیری از عمل کاری سپاه پاسدارانه. من در اول که داشتم صحبت میکردم گفتم اینها یک شبکه نظامی مافیایی هستند، اینها پول احتیاج دارن و برای 2 تا 3 ماه آینده که از نظر من حتی 6 ماه آینده اینها اون پول رو دارند که بر در داخل پرداخت بکنن. زندگی برای مردم سخت‌تر میشه، ولی همونطوری که نمیتونن کارخونه‌دارها نمیتونن حقوق پرداخت بکنن و در واقع چرا نمیتونن پرداخت بکنن؟ چون قدرت خرید مردم به خاطر سقوط پول کم شده و چون قدرت خرید مردم به خاطر سقوط پول و بالا رفتن قیمت ها و تورم، خودشون دارن میگن تورم 110%، ارقامی که دارن نشون میدن میگن 110% تورم هست. بنابراین وقتی که اینها نمیتونن پول سپاه رو بدن، پول مردم رو بدن و در واقع من قضا در داخل مقداری تولید میشه، تمامی اینها و مسئله اون محاصره اقتصادی که الان محاصره بنادر ایران که وجود داره، تمامی اینها آقای بهبهانی نشان دهنده یک تغییر آشکار در سیاست ایالات متحده است و اون اینه که این حرکت به سوی تغییر رژیم داره پیش میره. اینها تا الان دنبال تعمیر رژیم بودند، ولی این عمل داره تغییر رژیم رو پیش میاره. چرا بیان بمب بندازن؟ چرا بیان موشک 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دلاری بزنن؟ نمیدونن موشک ها پرواز بکنه. بنابراین من فکر میکنم که بله، جواب سوال شما اینه که این موفق خواهد شد، به شرط اینکه مجددا پاکستان و ترکیه و قطر پا برهنه دوباره وسط این داستان نپرن. این دفعه آمریکایی‌ها فهمیدن که با این پاکستانی ها مالی نیستن، اینا هم دارن سنگ خودشونو به سینه میزنن. ولی اگر من این فشار اقتصادی رو قدری بخوام بگم

0: فشار منطقه‌ایم نگاه بکنم، قطر دیگه نمیتونه اون نقش رو ایجاد بکنه، اون بازی که با آمریکا و ایران میکرد و آمریکایی‌ها فهمیدند. غیر از نرخ دلار به ریال که حالا 203,000 تومان یا 205,000 تومان که من فکر میکنم این سرعت سریعتر خواهد شد، منابع مالی قطر 85% کم شده. یعنی چی؟ یعنی وضعیت تجارتی که قطر داشته و پولهایی رو که به دانشگاه‌های آمریکا و بقیه جاها میفرستاده و کارهایی که میکرده دیگه نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ برای اینکه اون تانکرهای گاز، قطر صادر کننده بزرگترین صادر کننده گاز، قطر نفت آنچنانی نداره که صادر بکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگه اینو بخوام جمع‌بندی بکنم از نقطه نظر اقتصادی، حالا آسیب پذیری رژیم رو بهش خواهیم رسید، این جمع‌بندی به نظر میرسه که فشار اقتصادی حداقل قطر رو کنار گذاشته، امارات رو داره از چنگ ایران در میاره و من فکر میکنم که به خاطر قراردادی که عراق با آمریکا بسته برای خروج نیروهای آمریکایی و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق، عراقی‌ها مجبور هستند که در واقع اون چیزی رو که به عنوان شبکه نتورک جمهوری اسلامی در عراق هست رو ببندن. تمامی نکاتی که ما بهش اشاره کردیم به یک جا ختم میشه و اون پولهای رمزیه، کریپتوکارنسیز. اون پولهای رمزی زمانی که آقای بسنت میان میگه اون دیده اقتصادی هست، یعنی بلایی رو ما میاریم سر جمهوری اسلامی میاریم که دیگه نتونه بلند بشه، منابع مالی منطقه باید تغییر پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اون منابع مالی که در منابع مالی منطقه خلیج فارس که در اختیار جمهوری اسلامی باید جلوش گرفته بشه و اون عمل با تلفن‌هایی که آقای پرزیدنت ترامپ به رئیس امارات متحده عربی، نخست وزیر عراق، عمان، قطر و در واقع یک دو از من فکر میکنم شرکت های بزرگ عراقی کردند، به این نتیجه گیری میتونیم برسیم که در 6 ماه آینده با محاصره نظامی و تحریمات و تحریمات سلایه‌ای، من فکر میکنم که آمریکا در این مسئله تغییر در واقع سیاست و رسیدن به جایی که بخواد جلوی جمهوری اسلامی رو از نظر گسترش نظامی بگیره، میتونه این کار رو انجام بده. ولی من باورم اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون خواهد داد و من باورم اینه که اتفاقات زیادی خواهد افتاد و دنبال جنگ قسمت 4 در نوامبر امسال باشه. بفرمایید آقای بهبانی.
1: آره، همه به حال چش دارن، اما بی بی هم یک صحبتایی کرده و گفته که به ترامپ گفتم که میتونیم با اینا نمیشه موافقت توافق خوب امضا کرد، اینا قابل اعتماد نیستن و ترامپ هم ظاهرا پذیرفته این حرفو. ولی از یه طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اسرائیل واقعا بعد از 7 اکتبر سیاست رو تغییر داد، یعنی یه نظم جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده و به حال حالا در عراق هم داستان همین 8 شعبی و اینها که بایستی که خل سلا بشن، در بیروت داستان سفیر قلابیشونه که اعتبارنامهش تصویب نشده و اونجا به زور وایستاده، رفته درخواست کرده به عنوان شهروند عادی که 90 روز بتونه اونجا بمونه. وضعیت در حقیقت به نفع اینا نیست، در هیچ شرایطی به نفع اینها نیست، اما اینکه شریان اقتصادشون رو قطع کنه من رو اون یه ذره شک دارم. برای همین داستان قمارخونه، جندخونه، نمیدونم مواد مخدر، اینا رو گفتم. اینا پول میتونن پیدا کنن. از منظر داخلی که ماشین چاپ اسکناس دارن و همجوری پول جنریت میکنن، اون کاری نداره. منتها بحث دلاره، بیت کوین هم که دارن. داستان کمبود برق و اینام گفتن مربوط به همین فارمای بیت کوینی بوده، کامپیوترهایی که سری میکنن و اونا شبان روز کار میکنن تا دستن بسازن و خیلی کار پر زحمت و پر درد. اما اینا همه امکانات مملکت رو در اختیار گرفتن، این کار رو انجام میدن. من هنوز تردید دارم نسبت به موفق بودن این طرح، برای همین از شما کمک خواستم.
0: آقای بهبهانی ببینین، این درست مثل همون داستان موشک های ردیاب میمونه، سلاح ردیاب هم یه موشک میزنن 90% شانس داره، یعنی 90% از این پهپادها و موشک هایی که جمهوری اسلامی میزنه شکار میشه. یعنی چی؟ یعنی 10% به هدف میخوره. داستان وزارت خزانه داری آمریکا آقای بسنت هم همینه. داستانشون این نیست که اینها 100% میتونن جریان و شریان اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و قاچاقچیان رو خاموش بکنن. شما کاملا درست میگید. حالا از مسئله چاپ اسکناس که من اینجا یه ذره با شما اختلاف نظر دارم، برای اینکه چاپ اسکناس رو زمانی که شما چه در صرافی‌های تهران و چه در صرافی‌های دیگه که برین، وقتی که پول از شما میگیرن یا اگه میخواین دلار رو بفروشین، وقتی میذارن توی اون ماشین ها، اونها اون خط وسط رو نگاه میکنه.
1: نه اینکه پول قلابی که نیستش، که ریال ایرانی رو
0: ریال ایرانی
1: پول خارجی که یه دوره‌ای تو سوریه درست کردن، سری آمریکایی‌ها یخشو گرفتن، همه اون شماره سری رو از رده خارج کردن.
0: من درست متوجه نشدم.
1: نه این دمت... ولی میخوام حالا بپرسم، با توجه به این حرفایی که از داخله میشنویم، یارو به سر شده فیلد مارشال رضایی اومده یه حرفایی زده که ما میزنیمتون نابود. من نمیدونم اینا به خودشون درجات قلابی میدن. یه روزگاری میدونی تو دنیا فقط 5 فیلد مارشال وجود داشت. همه دنیا که میگشتی 5 فیلد مارشال وجود داشت، ولی دوره آریامری ما 45 فیلد مارشال ارتش بود داشتیم. از این درجه ها کاری بر نمیاد، ولی عکس العملش به نظر چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی چه کار میکنه در مقابل این ماجرا؟
0: این خیلی مهمه. ببینید، حداقل من میخوام این کلمه رو بگم، این آغاز پایانه. شما نکاتتون درسته، ایالات متحده آمریکا 100% نمیتونه جریان و شرایین اقتصادی ایران رو به طور کلی خاموش بکنه. چرا؟ برای اینکه مثل خود همینها قاچاقچی در دنیا زیاده که حاضرن برای مثلا یه تانکر نفت رو اینها حالا اومدن تانکرها رو میبرن در داخل نزدیکای چین، وارد تانکرهایی میکنند که در تحریم نیستند و وقتی که نفت وارد چین میشه، اون نفت بدون تحریم حساب میشه. بنابراین چینی ها میتونن پولش رو بر نحوی که هست به این اوباش رازل بدن. اما وقتی من میگم آغاز پایانه، آغاز پایان یعنی این که آقای بهبهانی، بله خیلی از رژیم هایی که در این سبک و شیوه عمل میکردن تا روزهای آخر جنگیدن، ولی بالاخره سقوط کردن. زمانی که من میگم که احتمال فروپاشی، این احتمال فروپاشی دیگه 5% و 10% نیست، این احتمال فروپاشی امروز به بالای 50% رسیده. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونین با مسئله اقتصادی بازی رو بکنید که دنیا رو میخواین تحت فشار بذارید. منظورم تنگه هرمزه، منظورم اون گلوگاه‌های راهبردیه، منظورم حوثی ها هستن که به اونها هم گفتن شما هم بزنید. اما اگر عکس العمل رو بخوایم صحبت بکنیم، چون زمانی که عکس العمل رو شما میبینید، یعنی اون فشار چقدر بوده، فشار اقتصادی آمریکا چقدر بوده. ایالات متحده آمریکا متوجه این مسئله شد که فشار اقتصادی نظامی و خفه کردن و فلج کردن اقتصادی سپاهه که میتونه اینها رو به جایی برسونه که در واقع بخواد. عکس العمل جمهوری اسلامی اینه که در حال حاضر شروع به فعالیت‌هایی کردن که بتونه مقابله بکنه با این فشار اقتصادی، با این چیزی که ما به عنوان فلج کردن اقتصادی یا قطع کردن گلوی اقتصادی. حالا اینها چه راه‌هایی هست؟ راه‌های پول‌های رمزی، راه‌هایی که نفت رو میان با 1 دلار کمتر می‌فروشن، پولش رو نقد از چینی‌ها می‌گیرن. دو، غیر از راه‌هایی که شما اشاره کردین آقای بهبهانی، مسئله چینه و پول‌های ایران، پول‌های جمهوری اسلامی که در هنگ کنگ هست. منظورم از چین چی آقای بهبهانی؟ وقتی نفت به چین میره، چینی‌ها پول اون رو به یوان چین میدن، پس شامل تحریم نمیشه، چون تحریم آمریکا روی دلار و یوروه، بیشتر روی دلاره. وقتی که اون پول به دلار نمیره، یعنی هیچ ترانسفری از بانک چینی به نیویورک انجام نمیشه که از طریق سویفت به ایران بره، پس چیزی دیده نمیشه، اون پول در چین میمونه و با کالاها و سلاحها. من هی راجع به این سلاحها صحبت کردم، الان توضیح میدم منظورم چیه. درسته که چین پهباد به ایران نمیده، درسته که چین موشک به ایران نمیده، اما موتور موشکو میده، اما موتور پهبادو میده، اما تمام وسایل فایبرگلاس بدنه این پهباد شاهد 136 رو میده. یه مقداری از موتورام در داخل ایران داره تولید میشه الان، یعنی باز به جایی که موتور کامل رو از چین بیارن، موتورهای پارتهای موتور رو از چین میارن و در ایران اسمبل میکنن و میزنن روی پهپاد. موشکهایی که میاد از سوختش که به صورت 3 ماده وارد میشه و در اونجا این ماده رو قاطی میکنن، سوخت جامد و مایع رو سوار موشک‌ها میکنن، از چین میاد. بدنه ها، حالا کارخونه های فولاد رو زدن، باز هم فولاد داره از کشورهای دیگه وارد ایران میشه، آهن و اینا داره وارد میشه که اینا بتونن این موشک ها رو بسازن. پس بنابراین جمهوری اسلامی هم در اونجا یک سیستمی رو برای خودش پیاده کرده، اما چه تصمیمی خواهد گرفت، چه واکنشی نشون خواهد داد؟ به نظر من واکنشی که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد اینه که اینها میان دستگاه های آب شیرین، بنادر، حالا ساختمان ها، هر چیزی که منابع انرژی منطقه رو زیر حمله میبرن تا اونجا که بتونن. الان اگر که شما دارین میبینین که خط جنوبی تنگه باز شده و از طریق عمان کشتی ها میان، نه اون اندازه، ولی در شب با خاموش کردن در واقع اون ردیابی های خودشون عبور دارن میکنن و الان قیمت نفت 150 دلار شده بود. چرا اینطور شده؟ برای اینکه آمریکا تمامی رادارهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را که در طول سواحل ایران در منطقه هرمز، تنگه هرمز داشتن زدن، اینا نتونستن این رادارها رو تعمیر بکنه. یه سری از این رادارهای موبایل از طریق چین وارد شده ولی اونها به اون خوبی کار نمیکنه. درست مثل همون موشکهای ضد موشکی دارن که عربستان سعودی داره و کار نمیکنه و شلیک نتونسته بشه. وقتی موشکهای ایرانی اومده حتی قادر به شلیک یعنی نتونسته ردیابی کنه که شلیک بکنه. بنابراین من فکر میکنم که در اینجا عکس العمل جمهوری اسلامی همون عکس العمل خواهد بود و آمریکا سعی برای این مسئله داره، هم مذاکره باشه، هم محاصره باشه، هم فشار اقتصادی باشه و هم نفت بیاد بیرون و این عمل داره امروز انجام میشه. پس بنابراین هر عملی که جمهوری اسلامی نسبت به اون جایی که مناطقی که نفت میخواد ازش رد بشه، من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا اون تدابیر رو انجام داده. نکته مهمی که در اینجا وجود داره من فکر میکنم اینه که اگه باز هم بخوایم جدول زمانی رو نگاه بکنیم، بخوایم کی این جدول زمانی و فشار اقتصادی که حداقل منابع مالی ببینید، این فشار اقتصادی بر دو نوع داره انجام میشه. یک، جلوی گرفتن درآمد امروز جمهوری اسلامی. دو، جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از پولهایی که در خارج دارن. حالا اونا اگر به صورت کالا داره وارد میشه، از طریق راه آهن به اون اندازه نمیتونن اون کالاهای مورد نیاز رو، چه از راه شمالی چه از راه، چون خیلی از کشتی ها همونطور که گفتم در هفته پیش میان در بنادر پاکستان بندر میگیرن، لنگر میندازن و از طریق کامیون و راه آهن وارد ایران میشن. بنابراین هنوز یه چیزایی داره انجام میشه. پس بنابراین اگر که این رقم 6 بیلیون دلاری که اینها درآمد نفتی در اون 17 روز پیدا کردن رو، همون صحبتایی که آقای فیلد مارشال رضایی گفتن ما نمیدونم 60 به چی، یه صفر زیادی گذاشته بودن بغلش، این رقم چیزی رو که اعلام کردن حداقل اعلام درست 6 بیلیونه، ایشون گفتن 60 بیلیون. من فکر میکنم که عکس العمل بسیار شدید خواهد بود. جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد تا نزدیکی های انتخابات آمریکا و اون در واقع داستانی که انجام میشه، حملات نظامی به کشتی ها بیشتر میشه، اگر تا اون موقع مسئله حل نشده باشه که به نظر من نمیشه. چرا؟ چون دیدگاه جمهوری اسلامی اینه که ما 2 سال دیگه باید صبر کنیم، این ترامپ رفته. بنابراین آقای ترامپ هم این مسئله رو کاملا میدونن و برای اینکه خدمت جمهوری اسلامی برسن و جمهوری اسلامی رو وارد اون دایره فکری و عملی که میخوان بکنن، من باورم هم بر اینه که ما در ماه نوامبر بعد از چند ماه فشار اقتصادی حملات نظامی رو مجدداً خواهیم ریخت. امروز جمهوری اسلامی از اسرائیل ترس داره، به اسرائیل حمله نمی کنه، میدونه که اگر به اسرائیل حمله بکنه براشون بسیار بسیار گرون تمام میشه، چون دیگه حزب الله اون قدرت رو نداره. ولی من نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی که ساختار دستگاه سپاه پاسداران دوچار بحران بشه، وقتی که دستگاه‌های امنیتی نتونن تأمین مالی خودشون رو انجام بدن، وقتی که شبکه‌های نیروهای نیابتی در خارج، امروز گزارش‌هایی که حداقل از غرب بیرون داره میاد اینه که هنوز مقدار زیادی پول داره میره به حزب الله و حوثی‌ها و دلیلش هم اینه که اونها به طریق دلار اون پول میفرستن، آمریکایی‌ها میتونن ببینن. مسئله بزرگی که در اینجا وجود داره، یعنی عکس‌العمل جمهوری اسلامی، به خاطر این صرافی‌هاست، چون آمریکا جلوی صرافی‌ها رو داره می‌گیره، صرافی‌هایی که در هنگ کنگ هم هستن و در امارات. کاری که در امارات داره انجام میشه و در عراق به خصوص، یعنی امارات و عراق، در کویت خیلی کمتر، در قطر هم خیلی کمتر، ولی در عراق و امارات صرافی‌ها هستن که اون جان اقتصادی و پول رو در اختیار سپاه پاسداران برای تأمین نه تنها مایحتاج داخلی کشور، بلکه برای نیازهای خود سپاه انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم که رژیم بسیار آسیب پذیره. امروز در بدترین جایی که در تاریخ 47 سالش بوده در اینجا قرار داره و من فکر میکنم شبها وقتی بنجامین نتانیاهو میخوابه میگه نازشسته خودم که تونستم رئیس جمهور آمریکا رو، اگر متقاعد کرده باشه، من نمیدونم، متقاعد بکنم که با این حمله جلوی ایران رو بگیرن. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که ایران خطر بزرگی شده بود جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا و برای اینکه اون نظم جدید منطقه ای انجام بشه. آلبانی، ما امروز یه اشکالی داریم در اینجا. اشکالی که در اینجا داریم اینه که به طور کامپلیت حماس هنوز از بین نرفته. حالا من نمیخوام وارد داستان حماس بشم، ولی در چند روز گذشته اومدن از این بادبادک ها کایت به طرف اسرائیل فرستادن. 25% غزه فقط در دست حماسه، بقیهش در دست اسرائیله، ولی هنوز هم تونستن اون کار انجام بدن. پهپادهای کوچکی رو که با سیم پرتاب میشده که دقت بیشتری داره، به طرف اسرائیل، به طرف بعضی از کیبوتسایی که در مرز بوده رسیده. بنابراین این اختاپوس هنوز سرش قطع نشده و من فکر میکنم که امروز کار آقای بسنت برخلاف آسیب پذیری رژیم به جایی میرسه که این عملیات به نظر من نتایج مثبت خواهد داشت. من نمیگم 100% پیروز میشن، ولی یه نکته رو بگم و این بخش رو خاتمه بدم. جمهوری اسلامی در این 6 ماه با زیر یعنی فشار جنگ، حملات قبلی اسرائیل، حملات آمریکا و حملات بعضی از کشورهای عربی، الان 2-3 تا خلبان در قطر هستند که اینا دنبال آزادیش هستند، حملاتی شد، هواپیمای سوخوی 28 جمهوری اسلامی رفتن حمله کردن، هواپیمای F4 و چندین تاش و F14 ها بلند شدن و پرواز کردن، زدن همه رو، البته دیگه نتونستن برگردن. جمهوری اسلامی در این 6 ماه بعد از کشته شدن خامنه‌ای هیچ تغییر رویه نداده، بدین معنی که جمهوری اسلامی تنها کاری که موفق شده بکنه با بستن تنگه، نگاه رو از روی سلاح هسته‌ای خودش برداره و بگه جنگ سر تنگه هرمزه. امروز این داستان وجود داره و آمریکا تونسته با حالا مخارج بسیار زیادی مقداری از این نفت رو از اینجا خارج بکنه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییر رویه نخواهد داد، مگر اینکه یک لایه دیگه از این رهبران برداشته بشن، کشته بشن. و من فکر میکنم تحلیل اسرائیلیان نسبت به اینکه این فشار اقتصادی و این در واقع فشار اقتصادی مطلق شانس فروپاشی رژیم رو بیش از بیش زیاد کرده. بفرمایید.
1: بذار با همین شروع کنم که نوشته برای شما که با درودی دوباره، لطفاً با آقای آلبرت بگویید تا جمهوری اسلامی از بین نرود آب خوش از گلوی اسرائیل پایین نخواهد رفت. پس اسرائیل هیچ راهی نداره جز کمک به مردم ایران تا رژیم رو به زیر بکشن، و هم برای اسرائیل و هم برای مردم ایران خوبه که این اتفاق بیفته. این در مورد حماس و اینکه حماس آره هیچ وقت اندیشه که نمیشه از بین بره. بعد یادت باشه که این داستان ریشه قدیم داره، بالای 100 ساله که این جنگ اونجا وجود داشته، از دوره‌ای که عثمانی ها بودن. بالاخره این جریان رو دامن می زدن، اختلاف رو دامن می زدن. اون جمله معروف انگلیس ها که اختلاف بیانداز حکومت کن، و بعد که انگلیس ها اومدن خودشون یه داستان دیگه درست کردن. یادمون باشه که آقای مناخیم بگین جز اون در حقیقت افسرایی بود که تو اون هتل بوم گذاشتن، 52 تا انگلیسی کشته شدن، و همیشه این داستان دعواه اون زیر وجود داره. و بعدم خب اسرائیل اگر نگاه بکنیم در ظرف همین 50 سال گذشته از نظر وسعت و پهنه خاک خیلی بیشتر شده دیگه، یعنی هی پیشروی کرده، هی با ایجاد شهرک‌های مختلف بالاخره فلسطینی‌ها و اونا رو از اونجا رد کرده، و بعد از بیرون یهودی ها رو وارد اسرائیل کرده و برایشون اونجاها خونه ساخته. داستان شهرک نشینا و همین هایی که اختلافاتی که وجود داره، و این هیچ وقت از بین نمیره. خیلی کم شده نسبت مثلا به دهه 70، دهه 80، دهه 90، تو 2010 تا 2020 تا همین ماجرای اکتبر که اتفاق افتاد خیلی شرایط رو تغییر داده. ولی طبیعیه که اون دعواه اون زیر فعلا هست، ولی خیلی کمتره، شدت و حدتش کمه.
0: حالا اجازه بدید من جواب بدم.
1: بگو جواب بده.
0: اصلا که در رابطه با سوالی که کردم که بله، من هم بازم تکرار میکنم، این رژیم قرارداد امضا بکنه، قرارداد امضا نکنه، صعود میکنه. کلام آخر این اتفاقات و تغییرات با دو گروهه، اول ملت ایران، بعد کشور اسرائیل. آقای بانی، زمانی که در دیما ژانویه اون تظاهرات شد، اون پرچمای شیر و خورشید که بالا رفت، خیلی هاشو مردم درست نکرده بودن، اونها کار ماموران موساد بوده. اگر این اوباش و ارازل نمیفهمن که اونها کجان چی کار دارن میکنن، که دیگه من که چیزی نمیتونم بگم. که اگه میان عکس مامور موساد رو نشون میدن که آقا پایگاه موشکی رو زده، بعد این آقا رو ورش میدارن میان کلا دروازه اسرائیل باش مصاحبه میکنن، که من که چیزی نمیتونم بگم. که خب اونها ببخشید بیشعورن، نمیفهمن چی داره میگذره. بنابراین الان اسرائیل دنبال یک مسئله است، دنبال اینه که در داخل آمریکا با مسئله اون چیزی که به عنوان انتخابات میان دوره‌ای هست، با مسئله این که آمریکا تصمیم گرفته مسئله اقتصادی رو جلو بیاره، اسرائیل ساکت نشستن. اما دلیل اصلیش هم چیز دیگریه. قدرت برتر نظامی اسرائیل که میتونه نشون بده به جمهوری اسلامی که اگر شما حمله بکنید به ما این دفعه دیگه چیزی رو از شما باقی نمیذاریم. در رابطه با این داستان اختلافات چیز، این انگلیس‌ها آبروانی شطور رو دو دفعه فروختن. یه دفعه به اسرائیلیا فروختن، به صهیونیست‌ها در سال 1900 فروختن که از طریق اعلامیه بالفور این مسئله اعلام شد. یه دفعه هم اومدن اونجا دیدن این نفت وجود داره سرشون کلا رفته، دوباره اون شطورا رو فروختن به عربا، گفتن آقا مال شما، هم مال شما هم مال ایناست. بعد اومدن اون چیزی که به عنوان بریتیش مندیت، به عنوان حکومت بریتانیا در بعد از امپراتوری عثمانی بود، اومدن کشورها رو تقسیم کردن. کشورها رو تقسیم کردن، حالا عراق زایده شد، عربستان نمیدونم بود، اینجا بود، اونجا بود، اونجا بود، این کشورها از بغل هم زایده شدن. ولی در سال 2000 آقای بیل کلینتون، ویدیوهای خودشون هستن، با آقای اهود باراک و یاسر عرفات، 97% از این زمینانی که شما اشاره کردین، که شما اشاره کردین 97% از این زمین‌ها رو به فلسطینی‌ها دادن با کشور خودشون، کشور کامل و مستقل. و گفتم اون 3% زمینایی که ما برمی‌داریم، هر جای اسرائیل رو که بخواید در مرز ما بهتون میدیم. اگر شما به نقشه اسرائیل نگاه بکنین، دو دفعه در سال 1967 و در سال 1973 کشورهای عربی سعی کردن که اسرائیل رو به دو نیم تقسیم بکنن، یعنی از اون جایی که فاصله اسرائیل کمه، که اون کرانه باختره میگه که من دیگه اون کلمه رو استفاده نخواهم کرد، من به عنوان جوده اند سمریا اونجا رو استفاده خواهم کرد، برای اینکه اسمای تاریخیه. من فکر میکنم که مسئله این نیست که فلسطینی ها لیاقت کشور خودشون رو دارن یا نه، ولی کشور داده شد، کشور اعطا شد بهشون، گفتن آقا این کشور شماست. اونها دنبال کشور فلسطین نیستند، اونها دنبال نابودی یهودیان هستند و کشور اسرائیل. بنابراین در سال 2000 بزرگترین شانس و تنها شانس داده شد و از بین رفت. امروز ما چیزی رو که متوجه هستیم و اتفاق داره میفته، درگیری نظامی نیروهای فلسطینی و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل در آینده بسیار نزدیک هست. یعنی اون چیزی رو که حماس از بین برد و رفت، اتفاق خواهد افتاد منتها با نیروهای فلسطینی، چون این نیروها قرار بوده مثلا 7000 8000 نفر باشن که کنترل بکنن اتفاقاتی که در شهر ها میفته. الان نزدیک به 60000 نفر نیرو دارن اینها، اونم از روی پولهایی که بالاخره حالا از آمریکا، اسرائیل و جاهای دیگه اومده. بنابراین این داستان اختلاف سر این نیست. گروه یهودی ها در اونجا زمانی که اومدن از سال 1900 به این طرف قبول کردن، وقتی که 1948 کشور تقسیم شد، 1947 قبول کردن، گفتن هر جا که یهودیه بهش میگیم اسرائیل، هر جا هم که فلسطینی ها هستن میگن فلسطین و کشورهای عربی اردن. خب کی حمله کرد به اسرائیل؟ 1948 اسرائیل که حمله نکرد که. 1967 اسرائیل مجبور شد، چون 300 هواپیمای مصری نشسته بود اونجا که میخواست بیاد بزنه ده هلورده بکنه اسرائیل. 1973 کی حمله کرد به اسرائیل؟ مصر. بنابراین ما به جایگاهی رسیدیم که امروز، حالا من امروز چون وقت کم دارم زیاد وارد این داستان معاهده نمیشم، ولی اگر عربستان و ترکیه و پاکستان بتونن مصر رو متقاعد بکنن که به این معاهده بپیونده، دنبال جنگ دیگری در خاورمیانه باشه این دفعه، جنگ کشوری. چون زمانی که مصر اگر به اینا بپیونده، داستان معادله نظامی در داخل خاورمیانه عوض میشه. معادله نظامی به این معنی عوض میشه که پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستن و عربستان چون نمیخواد با اسرائیل صلح بکنه، آقای پرزیدنت ترامپ طرح ایجاد پایگاه های اتمی رو در عربستان به کنگره آمریکا فرستادن و در این طرح گفتن که ما حاضریم که در عربستان پایگاه های اتمی پیاده بکنیم. خب خیلی دلیلشون هم اینه که وقتی اینا پایگاه اتمی داشته باشن، نیروگاه اتمی داشته باشن، ببخشید، این نیروگاه اتمی برق تولید میکنه، عربستان میتونه نفت بیشتری صادر کنه. این دلیلشونه، من وارد بحث نمیشم. بنابراین شرطی رو که آقای ترامپ گذاشته، گفته بله ما این نیروگاه رو درست میکنیم به شرطی که شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. عربستان سعودی اسرائیل رو فعلا به رسمیت نخواهد شناخت. بنابراین اگر که این دو کشوری که با ایران هم مرزند، پاکستان و ترکیه، که میتونه در واقع جلوی حمله جمهوری اسلامی رو به عربستان بگیره، وقتی که بگیرن، اگر مصر کشوریه که با اسرائیل هم مرز هست وارد این پیمان بشه، با ثروت عربستان سعودی، با نیروی نظامی که در واقع ترکیه میتونه تولید بکنه، چون ترکیه پهپادهای زیادی تولید میکنه، سلاحهای نظامی زیادی تولید میکنه، و در واقع با نفراتی که پاکستان میتونه خیلی ارزون بیاره توی بازار، این مسئله عوض خواهد شد. حالا در خاورمیانه خیلی اتفاقا میفته، چون خیلی‌ها با هم دیگه دوست میشن بعد با هم دشمن میشن. یه موقعی عربستان با امارات خیلی دوست بود، حالا دیگه دوست نیستن. بنابراین امروز برنده اصلی تا این زمان عربستان و اسرائیل هستن، ببخشید امارات و اسرائیل هستن. بنابراین من نکته‌ای که میخوام در اینجا بگم اینه که این مسئله در 100 سال گذشته وجود داشته، ولی زمانی که سازمان صهیونیست بین‌المللی اومد در اسرائیل، زمین‌ها رو خریدند، به زور که نخریدند، زمین‌ها رو از خانواده‌هایی که در بیروت، خانواده‌هایی که در سوریه، اینا تمام تاریخش وجود داره، برای اینکه اینها ثبت شده در دستگاه امپراتوری عثمانی در اون موقع، چون مرکز امپراتوری عثمانی در اون زمان در واقع استانبول بوده. بنابراین این زمین ها خریداری شده، زمین ها رو فروختند و خیلی از این زمین ها یهودیان درش زندگی میکردن. پس بنابراین این داستانی که حالا قطری ها اومدن پول دادن، و فراموش نکنین همین جنگ رو چطور قطری ها رو از اون فرستادن پول به خارج قطع میکنن. من توضیح دادم براتون 85% از درآمد مالی قطر کم شده. کی پول دانشگاه ها رو میده که تظاهرات بکنن؟ قطر. در واقع امروز ما داریم میبینیم که جمهوری نادان اسلامی خواسته یا ناخواسته خدمت بزرگی رو به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا کرده. پس بنابراین این داستان مسئله اعراب و اسرائیل امروز شده اسرائیل و فلسطینی ها. فلسطینی ها میتونن قسمت خود مختار خودشون رو داشته باشن، ولی نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که من خدمتتون عرض کردم اون 7-8000 نفر نیروی نظامی تبدیل شدن به 60000 نفر، و اونا تبدیل شدن برای اینکه یک ارتشی باشه که بتونن با اسرائیل بجنگن. اگر مسئله در اینجا این مسئله حل نشه و عربستان سعودی اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، جوری دیگری نمیتونیم این مسئله ببینیم، و اون اینه که این اختلافات مذهبی، اختلافات مذهبی و قومی به خصوص در خاورمیانه نسل اندر نسل میچرخه و حل نمیشه. بفرمایید. آقا
1: بها، حالا پرسیده که دوباره که وضعیت انتخابات در اسرائیل اثر آن در قبال رژیم اسلامی رو چطوری میبینی؟ سیاست آمریکا در مورد کانادا رو چطوری ارزیابی میکنی؟ این دوتا پرسش بود، اولیش جواب بود. انتخابات در اسرائیل اثرش در ایران، دوباره سیاست آمریکا در مورد کانادا.
0: بله، کانادا بسیار بسیار مهم، سوال خیلی خوبی هم هست. ببین آقای روحانی، این امروز یه اتفاقی داره میافته و اون اینه که من بنده شرط بندی نمی کنم، یعنی سم قمار نمی کنم، ولی اگه بخوام شرط بذارم میذارم رو آقای نتانیاهو. براتونم توضیح میدم چرا. سیستم انتخاباتی اسرائیل 120 در پارلمانشون 120 کرسی وجود داره. از این 120 کرسی تقریبا 10 کرسی، بعضی موقع 11 کرسی تا 12 کرسی بستگی داره، حالا به چه نحو باشه، در اختیار اعرابه، یعنی 110 کرسی میمونه. خب این 110 کرسی باید دولت که تشکیل بشه 61 کرسی بگیره. امروز حزبی که آقای نتانیاهو، حزب لیکود، بین 26 تا 28 کرسی رو به دست میاره در انتخابات، و آقای گابی آیزنکات رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل هم همین حدودا بین 26 تا 28 درصد به دست میاره. حالا ممکنه روز انتخابات یک کرسی بالا پایین بشه یا دو کرسی بالا پایین بشه، بیشتر از این نخواهد شد. بنابراین احتیاج به ائتلاف دارن. دولت‌های اسرائیل همیشه همین طور بوده، و تفاوت زیادی بین حزب میانه روی آقای آیزنکات و حزبی که آقای لپید و بنت دارن با هم دیگه ملحق شدن زیاد تفاوتی نداره. اونها میانه رو هم اونها میانه رو منتها آقای لپید و بنت دست راستی و حزب چپی هستن، ولی خب یه جورایی با هم دیگه کنار اومدن. در اینجا نقش کسایی مثل آقای لیبرمن بسیار مهمه، چون ایشون از قبلا 6-7 کرسی داشتن، الان نزدیک به 10 کرسی دارن. بنابراین به قول معروف he's the king maker، کسیه که میتونه شاه رو تعیین بکنه. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در اسرائیل هر کسی که بیشترین کرسی رو بیاره از طرف رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه میشه. اگر آقای نتانیاهو 28 کرسی یا 30 کرسی بیاره فرق نمیکنه، ممکنه 24 کرسی باشه، ولی آقای ایزنکات ممکنه مثلا یک کرسی کمتر داشته باشه، میدنش به ایشون. دو هفته وقت میدن، اگر ایشون تونست دولت تشکیل بده تشکیل میده، اگر نه که نفر بعدی که در لیست قرار داره میاد و شروع میکنه، اگر هم میرن انتخابات انجام میدن. تأثیری در رابطه سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی نخواهد داشت. هر کدام از اینا که سر کار بیان، که به نظر من نخست وزیر آینده اسرائیل بین این دو نفر خواهد بود، یا آقای بنجامین نتانیاهو یا آقای گبی ایزنکات. آقای گبی ایزنکات پدر و مادرشون از مراکش به اسرائیل مهاجرت کردن و مراکشی و اصل حالا پدر و مادرشون هستن و ایشون پسر خودش هم در همین جنگ 7 اکتبر در غزه از دست داد. بنابراین اینها درد جنگ رو میفهمن. آقای نتانیاهو برادرش رو در برادر آقای نتانیاهو رئیس کماندوهای حمله به فرودگاه انتبه در سودان در 50 سال پیش بودن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد من فکر میکنم اینه که چون یک تهدید امنیتی بزرگ از جانب جمهوری اسلامی

نتانیاهو رئیس کماندوهای حمله به فرودگاه انتبه در سودان در 50 سال پیش بودن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد من فکر میکنم اینه که چون یک تهدید امنیتی بزرگ از جانب جمهوری اسلامی، وقتی که جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل حمله کرد موازنه عوض شد. اسرائیل بعد از 2024 یعنی بعد از 2023 7 اکتبر و حمله اول جمهوری اسلامی و 2024 متوجه شد که باید ریشه جمهوری اسلامی رو بکنه، باید این سرطان رو برداره. حالا زمان میبره برای اسرائیل چون اسرائیل اون قدرت رو نداره، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی آنچنانی نداره. بنابراین من فکر میکنم فرقی نمیکنه چه دولتی بیاد، چه دولت ائتلافی در اسرائیل سر کار بیاد، سیاست نسبت به ایران باز هم قطع کردن سر اختاپوس خواهد بود. و به نظر من آقای نتانیاهو این مسئله رو به همه اسرائیلیا ثابت کرده، اما ممکنه سیاست های اسرائیل نسبت به فلسطینی ها تغییر پیدا بکنه، یعنی که اونا حاضر باشن مجددا با فلسطینی ها وارد مسئله صلح و تشکیل فلسطین بشن. اون رو من نمیتونم ببینم، ولی دیدگاه من اینه که شماره دستراستی های مذهبی امروز در سیستم رأی اسرائیل بسیار زیاد شده و اونها نمیخوام بگم سخن اول رو میگن ولی تعیین کننده سیاست خواهند. در رابطه با کانادا، آقای بهبهانی، این نخست وزیر کانادا دست نشانده دولت فخیمه انگلستان هست و این ببخشید آدم نادان آقای کارنی فکر میکنه که اگر با آمریکا در بیفته و به حزب دموکرات شانس بده و چون خودشون چپی هستن شانس رو بده میتونه حزب دموکرات رو بیاره سر کار. بنابراین داستان بر اینه که تمام شهروندان کانادا تعدادشون تمام جمعیت کانادا از ایالت کالیفرنیا کمتره. حالا این آقای کانی با چی میخواد بجنگه؟ با چه قدرت اقتصادی میخواد کمر این قوله که فقط آمریکا بدهکاریش تو دنیا 44 تریلیون دلاره؟ بدهکاری، اینا حرف بزنن اقتصاد دنیا آب شده رفته. بنابراین آقای کارنی متوجه این مسئله نیست که شما دیگه نمیتونی از اربابان در لندن دستور بگیری که شما فعلا فشار بیارین. اتفاقی که داره میافته اینه که دولت کانادا باید به دولت آمریکا باج بده. باج بدین معنی که ایالات متحده میگه که شما دیگه نمیتونید به این نحو به آمریکا صادر بکنید بدون اینکه بخواید اون اهمیت رو برای ما قائل بشید. مسائلی که وجود داره در اینجا مسائل اقتصادیه. مسائلی که در اینجا وجود داره اینه که آمریکا دنبال شکستن اون سیستم لیبرال جهانیه. من اینو بارها گفتم. اون سیستم لیبرال جهانی باید شکسته بشه و آقای پرزیدنت ترامپ اون مأموریت رو داره که اون سیستم رو خرد بکنه و اربابان در انگلستان با آقای کارنی خودشون نتونستن کاری بکنن. این نخست وزیره که تازه اومده که شهردار سابق منچستر بوده فعلا معلوم نیست کجا گم شده تو این داونینگ استریت، معلوم نیست پایین بالاست چی کجا هست، چون که در واقع اون چیزی رو که ما به عنوان تناب سیاسی رو بلد نیست فعلا سرمایه داران و کنترل کننده های پول. آقای کارنی قبلا در بورد دایرکتر بانک انگلستان بوده و سیستم اقتصادی کانادا رو به خوبی وارده و میدونه چیکار داره میکنه و فکر میکنه با این کار میتونه آمریکا رو سرگرم بکنه و روی انتخابات میانداری تأثیر بذاره. چنین چیزی نخواهد شد. ایالات من در یکی از برنامه آینده راجع به این داستان حزب دموکرات و یهود ستیزی حزب دموکرات و چپ بودن اینها و آوردن کسانی روی کار مثل ممدانی و این ناخلف دیگه السیاد که ایشون یکی از اون مجهول حالا هستن، اینها نمیتونن با اینها. بنیانگذار این سیستم کسی جز باراک حسین اوباما نبود. ایشون اون مسئله رو عادی کرد و امروز اگر وقتی که این آقای السیاد میاد رو کانال فاکس به من خندم بگیره

0: با اون آقایی که داشتن مصاحبه میکردن، ایشون پرسید گفت شما دکتری؟ من از وسط رین رسیده بودم. بعد ایشون از این آقای السری از این پرسید که آیا شما ختنه شدین؟ ببین آقای مهمانی، اینها معذرت میخوام، عقل و شعورشون از اینجا به بالا نیست، عقل و شعورشون از اینجا به پایینه. فقط در داخل ایران نیست که به پایین تن کار دارن. این آقای السیاد که میخواد سناتور آمریکا بشه اومده دیدیم آقا شما ختنه شدین؟ آقا بی شعوری و کم عقلی چقدر دیگه. در هر حال این نقشه نقشه بزرگ فرماندار نه پادشاه انگلستان، ولی خب سیستم سرمایه گذاری بریتانیاست که نمیخوان آمریکا اون قدرت در واقع اقتصادی رو که انگلستان، چون تنها چیزی که براشون مونده فعلا دولت اقتصادیه. فراموش نکنه آقای بهبهانی، باقی مانده این امپراتوری خیلی از آمریکا دلخوره، امپراتوری بریتانیا منظورم. این امپراتوری توسط آمریکا خیلی کنف شده، بنابراین اونا فکر میکنن که میتونن با آقای ترامپ در بیافتن و من رو نمیبینم. ولی کانادا نقشه نخواهد داشت، خیلی کوچک خواهد بود کانادا در اینجا. از نظر اقتصادی درسته اینها بین 5 کشور صادر کننده هستن، خب از معادن، نفت، چوب، آهن و خیلی چیزا با آمریکا وارد میشه. حالا قیمت ها پایین تره چون پول اونا هم دلاره، ولی خب دلار آمریکا و دلار کانادا تقریبا 20 تا چند درصد اختلاف دارن. بنابراین من فکر میکنم که ایشون زور زیادی داره میزنه. داستان شهردار مونترال هم براتون بگم که اومدن یه سری دروری به آقای ترامپ گفت، آقای ترامپ هم روز بعد یه سری دروری بهش گفت، بعد ایشون گفت من اشتباه کردم، منو ببخشید. در حال داستان زیاده، ولی مسئله مهم مسئله جمهوری اسلامی ایرانه و اینکه این فشار اقتصادی رژیم رو سقوط میده یا نه. از نظر من احتمال فروپاشی بسیار بسیار بالاست. بفهم آقای ببین.
1: باز دوباره برگردیم به این طرح
0: اقتصادی. آقای ببینی من تا 5 دقیقه دیگه اشتر نمیتونم بمونم.
1: خب میدونم اون 5 دقیقه رو به همین موضوع اختصاص میدیم. این داستانی که چینیا همون روز سه‌شنبه دیروز بعد از اینکه آقای بسنت گفتش که طرحش رو اعلام کرد، چینیا گفتن نه ما هم چی کاری نمی کنیم، بایستی که این در چارچوب سازمان ملل اگه باشه بله، ولی تحریم یه طرفه رو ما دنبال نمی کنیم. با توجه به اینکه این آقای شی جینگ هم قراره بیاد اینجا همین چند هفته دیگه در ماه سپتامبر، فهم میکنی چه اتفاقی میفته؟ واقعا چینی ها دنبال نمیکنن آمریکا رو لگد میزنن بهش؟
0: اینجا یه نکته وجود داره آقای بهبهانی. لگد نمیزنن. نکته که در اینجا وجود داره، خود آقای بسنت زمانی که اسم کشورها رو آوردند، هست سخنانش نمیتونید گوش بکنید، وقتی که اسم کشورها رو آوردن اسم کشور چین رو نیاوردن، اما اسم شرکت های چینی رو آوردن. در حالت های دیگه اومدن گفتن دولت عراق و وابستگان، یعنی چی؟ یعنی به اونا که دارین پول میدین. گفتن امارات متحده عربی UAE and the companies inside. ببینید این بیان کردن کلمات خیلی فرق میکنه به نظر من. و اتفاقی که افتاده اینجا اینه که چینی ها با اقتصاد نیمبندی که امروز دارن و نمیتونن در داخل کشور خودشون اون رشد رو پیدا بکنن، احتیاج به صادرات دارن و صادرات اونها با آمریکا بزرگترین قسمت صادراته. ولی برای این کشورها، برای آمریکا و اروپا و بقیه، باید اقتصاد خوبی داشته باشند که بتونن اینو بخرن، کالاها رو از چین بخرن. ولی چینی ها در این حال امروز خرید نفت خودشون رو کم کردن. چرا؟ برای اینکه قیمت نفت رفته بالاتر و نفت ایران دیگه و ونزوئلا، من اشاره کردم نقشه کاملا عالی داره انجام میشه. آقای ترامپ با این داستان کانادا که براتون گفتم، حالا در جلسه بعد بیشتر راجع به آقای کارنی نخست وزیر کانادا صحبت خواهم کرد، داستانی که در اینجا وجود داره اینه که نفت ایران میره به شرکت هایی که شرکت های تصفیه پالایشگاه های رسمی چین نیستن، با اونا میگیم تیپات، یعنی کوچیک هستن و برای مصرف داخلیه. با وجود اینکه آمریکا اونها رو تحت تحریم قرار داده، چون صادر نمیکنن تحت تاثیر قرار نگرفتن. بنابراین چینی ها دارن سنگ خودشون رو به دل میزنن و اون اینه که آقا شما اگه این کارا رو بکنین، ما اون دیگه پالایشگاه کوچک نمیتونن نفت 30 دلاری 40 دلاری از جمهوری اسلامی بخرن، در نتیجه قیمت بنزین در چین میره بالا. پس چینی ها دنبال مسائل داخلی خودشون هستن و آمریکا این رو میدونه. و چیزی که آمریکا داره میگه، میگه اگه ما نفت 80 دلاری یا 90 دلاری میخریم، شما هم باید نفت 80 90 دلاری بخرید. شما نمیتونید بیان با شرکت های ما اون رقابت رو داشته باشید با قیمت انرژی کمتر. بنابراین این داستان سر اینه. ولی وقتی من میگم اسم شرکت ها رو آورده، اسم دولت چین رو نیاوردن، برای اینکه چینی ها دارن میگن این تحریم های در واقع بهش میگیم third parties، یعنی شخص ثالث، این تحریم هایی که روی شخص ثالث دارن میذارن، نه اولی نه دومی، شخص سومی، شرکت های چینی رو تحت فشار میذاره و اقتصاد داخلی چین رو در قسمت هایی از چین تحت تاثیر قرار میده. چینی ها مواظب این هستن که بیشتر از این دوچار اشکال نشن، با در نظر گرفتن مسئله این که آقای ژی خیلی از مقامات نظامی چین رو کنار گذاشتن، مقامات نظامی چین که میخواستن با آمریکا وارد جنگ بشن، آقای ژی داره نشون میده با آمریکا که ما قصد جنگ با شما رو نداریم. امروز در صحنه نظامی دنیا جمهوری اسلامی با پیاده کردن یک سلاح به عنوان پهپاد 136، من نمیگم صحنه جنگ رو عوض کردن، ولی روی صحنه جنگ تأثیر گذاشتن. همون پهپاد 136 رو روس‌ها گرفتن، به جای اینکه موتورای، حالا یه دفعه با هم صحبت می‌کردیم، شما گفتیم موتور نمیدونم چی روش بوده، اونا رو برداشتن موتور جت روش گذاشتن، سرعت اونها رو از 80 کیلومتر در ساعت به 300 کیلومتر در ساعت رسوندن، یعنی یه پهپاد تبدیل شده به یه موشک. بنابراین تایوان هم میتونه در همون مسئله چین رو اذیت بکنه، تایوان هم میتونه. ولی فراموش نکنید اگه به نقشه چین نگاه بکنید، نقشه چین بنادرش در جنوب قرار داره، بنادر صادراتی چین. بنابراین چینی ها میدونن اگر که با تایوان درگیر بشن، اولین چیزی که زمین میخوره اقتصادشونه. آقای بهوانی، این نکته رو بگم و تموم بخورم. برای اولین دفعه در تاریخ دنیا کشور ویتنام، تکرار میکنم، کشور ویتنام بالاترین رقم صادرات اقتصادی رو با آمریکا داره میکنه و سرپلاس داره، یعنی اضافه صادرات، یعنی انقدر با آمریکا صادر کرده و انقدر کالا با آمریکا نمیره، میگن سرپلاس. بنابراین وقتی که این جایگاه رو جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه، این جایگاه رو ایران میتونست داشته باشه، چرا ایران تولید نکنه و صادر نکنه؟ ایرانی که نفت داره، نفرات داره، مواد زیرزمینی رو داره و کشور در واقع به هم کانکتده. داستان چین، امروز چین سرپلاس نداره با آمریکا، هند داره، ویتنام داره. یعنی چی؟ یعنی اون داست برنامه‌ای که آمریکا ریخته بود عوض کردن کشورهایی که کالای ارزان درست میکنن، ویتنام اومده جاشو گرفته، هند اومده. هند رو شما 10 سال دیگه، چین دیگه نمیتونه اون کار انجام بده. بنابراین چینی ها دنبال این هستن تا اونجا که میتونن از این مسئله استفاده بکنن. ولی مسئله ویتنام یادتون نره، تا سال 1973، یعنی 53 سال پیش، اینا بمب ریختن رو سر اینا. هرچی بمب تو آمریکا درست میکردن که ریختن رو سر ویتنامی، زمیناشون تا 20 سال اصلا زراعت نمیتونستن توش چیزی بکارن. هنوز هم یه قسمت هایی از ویتنام قابل کاشت برنج و این چیزا، چون کشور زرخیز از کنار آب هست، آب و هوای خوبی داره. بنابراین دنیا اینطوریه، دنیای قلدری. این آقای چی گفت؟ نه یعنی فیلد مارشال،
1: فیلد مارشال یعنی ارتش بود
0: فیلد
1: مارشال 5 ستاره.
0: این آقا چی دارن اینا میگن؟ آقا خب این کشور با این اقتصادی که داره، خب میاد شما رو خورد میکنه. بنابراین من بسیار متاسفم که مجدداً بعد از سخنان اسکندر کبیر استفاده بکنم که گفت برای نابود کردن یک کشور احتیاج هست که آدمهای نادان بر اون کشور حکومت بکنن.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت، حضورت در برنامه. تا هفته آینده همچنان بی صبرانه در انتظار میمانیم. ممنونم عزیزم. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو. امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. آخرین اخبار جهان رو از 45 خبرگزاری معتبر که هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو اصلاح میکنه، میتونی تو سایت میهن دنبال کنی. 45 خبرگزاری معتبر جهانی، از اشپیگل تا هیل، از یونایتد تا فاکس، همه اونجا هستن، میتونی دنبال کنی. سی ان ان و غیره رو همه. 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، آخرین اخبارشو در اون بخش دنبال کنید. بخش مقالات رو جدی بگیرید، یادداشت‌های روزانه رو دنبال کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. در انتظار حمایت شما هستم. همراه ما باشید، درنگی میکنیم و در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود. همراه من باشید. متشکرم. متشکرم.

بده یکی دیگه بریزه در عشق ریتمه رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه این چیه دست

السلام علیکم مامان امینا، السلام علیکم مینا مولا، السلام علیکم مامان عمری و فری و اسی و مریم و مینا، السلام علیکم مشرق و مشرق و بالا و پایین دور و غریا برو که شرابه، برو که شرابه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه ای که میخواییم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه، آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به صلاح رادیو یا تلویزیون، که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به صلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم، دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است. و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات، هر جایی بود، به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که بجاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه چهارم شهریور و 26 ماه آگست، یا به قول فرنگی ها اوت، عرضم به حضور شما که خیلی بامزه است. امروز چند تا ایمیل داشتم در مورد اینکه آقا تولد کوروش بزرگ برام جالبه. این البته خیلی خوبه ها، این حس ناسیونالیستی، حس این که به تو بگه که تو چه پشتوانه قوی داری، خیلی خوبه آدم صاحب پشتوانه باشه، صاحب خانواده باشه، صاحب عشیره باشه، صاحب قوم باشه، صاحب باشه، بالاخره یه پشتوانه است، یه تاریخه. اما اغراق خیلی بده، یعنی به نظر من این خیلی چیز خوشایندی نیست. آخه تولد کوروش چه معنی میتونه داشته باشه؟ ببین، دو تا داستان رو تعریف میکنن توی فلسفه. یکی میگه اشراق و فلسفه مشا، مشایون و اشراقیون، که این به عهد باستان برمیگرده، بدونم چند هزار ساله پیش، عهد افلاطون و ارسطو و فیثاغورس و اونایی که شما میشناسین و من نمیشناسم. یکی از کارهای بزرگی که فروغی انجام داد همین کتاب بود و از جمله کار کردن روی شاهنامه و بعد روی فرهنگ اساطیر. توی اون فرهنگ، که فرهنگ یونان باستان، میگه که دو نوع تفکر وجود داره، اشراقیون و مشایون. اشراقیون به دنیای پس از مرگ، در حقیقت تمام سرمونی ها، جشن ها، آداب، مراسم دینی قومیشون بر اساس دنیای پس از مرگ، و در آخرم بهت میگه که اینجا مزرعی است که تو میکاری، ولی در اون دنیا تو گلابیشو از درخت میچینی. یه بار رفته بودم مجلس، حالا اینم بگم با مزه، رفته بودم یه مجلس ختم یه براخره آدم محترمی، مادرش فوت کرده بود و یه آخوند قلابی رفته بود بالای منبر و شروع کرد به مزخرف گفتن. از جمله اینکه این گلابی رو که گفتم یاد اون افتاد، گفت آقا در بهشت اینطوری که نیستش که مثلا تو دلت گلابی میخواد یهو بینی یه درخت گلابی اومد جلوت، بعد گلابی رو میکنی یه گلابی دیگه جاش در. اینجوری نیست که مثلا صبر کنه پاییز شه، بعد بهار شه، بعد جوونه بزنه، برگ بزنه، بعد شکوفه بزنه، بعد بشینی شکوفه ها در تا آخر تابستون تبدیشن به میوه و گلابی و اینا، تا میکنی یکی دیگه جاش هست. و اون طرف بغلسی من بامزه در گوش من گفت واقعا همطوری، مثلا ویسکی رو میخوری میبینی دوباره تو گلاست پره، میخوری دوباره میبینی پره، که من زدم زیر خنده نتونستم خودم رو تحمل کنم و خیلی فضاحت به بار اومد و از مجلس پریدم اومدم بیرون، فرار کردم. در حقیقه خیلی آبروزی شد وسط سوس صاحب عزا، من یهو قهقهه زدم به خنده. حالا داستان مشایون، مشایون به زندگی اینور باور دارن، و تمام سرمونی ها بر اساس اینجاست، تولدت، سالگرد دیدار، سالگرد شدنه، هرچی هست راجب اتفاقاتی، یعنی تمام سرمونی ها، یادبودها، جشن ها بر اساس اینجاست، قرارداد اینجاست. مثلا در آمریکا یکی از بزرگترین اعیادشون، یکی از بزرگترین عیداشون که از عید کریسمس بالاتره، شکرگزاری تنکسگیوین ماه نوامبر که در حقیقت روزیه که اینا میان به آمریکا میرسن، خسته و کوفته از طوفان ها گذر کردن، رسیدن اینجا و در اینجا سرخپوستا برای اینا بوقلمون سر میبرند و اینا هم شکرگزار خدا میشن که خدا بهشون این امکان رو برشون فراهم کرد. یعنی میبینی اینجاییه، همین الانه، گرچه که یه پاش به خدا وصله یه سرش، ولی باز هم اینجاییه. مال ما همش مرده یارو، سالمرگ یارو، از این چیزاست. این داستان تولد یه ریشه 50-60 ساله بیشتر نداره. یعنی من که 72 سالم الان، در کودکی واقع میگم اینها، از 7-8 سالگی یادم میاد جشن تولد، اونم توی یک جاهایی بخوز، یعنی توی خانواده های خاصی جشن تولد بود. تو خونه ما نبود از این داستان ها که مثلا برای این تولد بگیریم. چرا؟ این آخری ها نمیدونم دو سه سال مونده به انقلاب و فلانه حرفا، تو نیمه، یعنی از سال 50 به بعد، آره یکی دو بار برای مثلا پدرمون جشن تولد گرفتیم، گفتیم آقا امروز تولد شماست، به ما کادو چی میدی؟ این هم قصه تولد ما. حالا و یکی از داستانهایی که باز در غربی‌ها وجود داره و در شرقی‌ها وجود نداره، سنت یادداشت کردن، سنت نوشتن و اینکه اینا همه چیز رو مکتوب میکنن، مینویسن. همه آدما اگه نگاه کنی میبینی یه دونه دفتر مموراندوم، مموری داره. این یه چیزیه که همه دارن برای خودشون، یه چیزایی رو یادداشت میکنن، یه سنته. حالا گفتیم همه، یا نگی نه اختر سادات اینا ندارن، حالا شما گذشت کن، مقصود اینه که این یه سنت اینجا وجود داره، ما نداریم هم چیزی. و حتی مثلا بارها گفتم که اگر که از مادرم پرسیدم که اینا چه کردی، گفت مادر یه بشکه آوردیم گوشتیم تو حیاط، همه ریختیم تو نفتم ریختیم و آتیش زدیم. گفتم یعنی همه، هرچی عکس و حکم و نامه و اداره و اینا هم گوهر، همه را آتیش زدم دیگه. و باید بگم تا مدت ها تو خونه مادر من و بعضی از بزرگان همکارانش که در اون گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و مردم یه جریانی بود که در حقیقت درست شده بود توی دانشگاه تهران، رئیسش هم همین نهاوندی، دکتر نهاوندی که رئیس دانشگاه بود، اونم رئیس اونجا بود. کار این گروه این بودش که از دو بخش، استا و اوستا، هر دو رو دعوت میکردن، یعنی استادکار و اوستاکار رو هر دو رو صدا میکردن، از استاد دانشگاه تا اون متخصصی که کار فنی و اجرایی و همه اینا دستشه. اینا تحت قالب کمیته های مختلف جلساتی رو برگزار میکردن، تحقیقاتی میکردن. حاصل این مجموعه کارها و کوششها در پایان سال تبدیل به یه گزارش یک صفحه دو صفحه‌ای میشد که میگفتن شرف ارزی، میبودن خدمت شاه، تحویل میدادن و شاهنشاه آریامر بر اساس اون گزارشات تحقیقی نطق عید رو تنظیم میکرد. مثلا میگو امسال تغذیه رایگان، امسال نمیدونم نفت اینطوری، اون اونطوری، مسکن اینطوری. حتی وعده ای رو که میدادند و اجرایی هم میشد خدا وکیلی. در شب عید مثلا یه بخشی از کار همین گروه بود و اسناد و مدارک اینا که مادرم تعریف میکرد خداش رحمت کنه، گفت دش که هر جا زنگ میزدم شلوغ شده بود و ریخته بودن سر صدا، دانشگاه هم مرکز این شلوغی ها بود و زنگ میزدم به این و اون که آقا دستم به دامنت، این چیکار کنیم ما؟ میگودن حالا شما صبر کنیم ما به شما خبر میدیم. اون وقت هم تلفن اینگونه نبود که مثلا هر کی یه تلفن تو جیبش داشته باشه، که دوزاری پیدا کردن هم خودش یه قصه بود. و بعد تعریف میکرد که زنگ میزدم به این باربری ها، مؤسساتی که حمل و نقل میکردن، سالس بار، کالج بار، اسامی که اون روزا بود، همه اونا میگفتن نه تو این شلوغی نداریم، ماشین نداریم. میگفتیم آقا بیاید دانشگاه، ما پول بیشتر میدیم، اضافه میدیم، یواشکی میدیم، هر چی تو بگی. گفت بالاخره یکیشون حاضر شد و یه کامیونی فرستاد و ما هم دوتا از بچه ها رو نگه داشتیم، کارگرا و اینا، مستخدمین رو خواهش کردیم، یه 100 تومن هم گذاشتیم تو جیبشون. اجازه بدیم من بعدم به شما زنگ بزنم. ممنون. بعد عرضم به حضور شما که گفت اومدم اینا رو بار کردیم، حالا نمیدونستیم کجا ببریم، چیکار بکنیم. و خلاصه میومدم تو خیابون و این کامیونم دنبال من، هی میپرسید کجا میبریم، میگفتم شما بیا من بهت میگم، دنبال من بیا. میرستم دم یه باجه تلفن و میرفتم زنگ میزدم و فلان و اینا، بازم همین جواب میشتم، نمیدونی حالا صبر کنیم به شما خبر میدیم. و بالاخره اینا تخ شد تو خونه دو سه تا آدم. مهمترین اسناد مملکت همین گونه نابود شد رفت. ما نداریم اونو، ما نه اون سنت رو داریم، نه اصلا آرشیف داریم. یه کارایی در دوره آریامهری در این زمینه ها صورت گرفت، تقلاهایی شد، اما فرصت کم بود و کار بسیار. و وقتی که این گروه اجنه اومدن، این شیاطین بر سر کار اومدن، خلاصه همه چیز به هم ریخت دیگه. اونی هم که وجود داشت نابود شد. حالا این میونه ما بیاییم بگیم چهارم شهریور روز تولد کوروشه، خب یه ذره نه تنها باوری سخته، فکر میکنم لوس میکنه داستان رو و کمکمون نمیکنه. ما هفته آبان رو بالاخره این جریان نجات پاسارگاد که خانم شکوه میرزادگی و جمعی از دوستانشون انجام دادن، این رو ثبت کردن در یونسکو به عنوان روز کوروش. این ثبت جهانیه، حالا غلط دقیق نیست، درست نیست، ولی پذیرفتن که آقا اینطوریه. مثل همین چه شب ژانویه است، تولد مسیح دیگه. ولی شما نگاه میکنید میبینی که این از 13 دسامبر همینجوری تاریخ داره میاد تا 6 ژانویه که نمیدونم بخشی از مسیحیان ارامنه اون رو در حقیقت روز تولد میدونن. یعنی تنها جریانی که تو این دینا یه ذره میشه به تاریخش اشاره کرد و اعتبار داد اسلامه، اونم به دلیل اینکه اومده حکومت رو به دست گرفته و مستقر شده به عنوان یه حکومت. اونم کشورهای دیگه دربارش حرف زدن، میشه از میون نوشته های اینا و اونا و بالا و پایین یه چیزایی رو در حقیقت تخمین زد و پیدا کرد و بگیم آقا در این حدش میشه پذیرفت. گفتم این خیلی خوبه که ما کوروشو جشن بگیریم، سپاس کنیم، یادمون باشه هویت ماست اینا، ولی این دیگه یه ذره زیادیه به نظر من. وقتی راجع به تاریخ حرف میزدیم، علی عزیزم از بلژیک، این میانیار ما، به من نوشتش که این راجع به تاریخ شفاهی کمتر حرف میزنی، یه ذره راجع به تاریخ شفاهی حرف بزن. این تاریخ شفاهی که تو اصطلاح انگلیسی بهش میگه oral history، ما دو تا از این ناشناخته شده داریم. یکی این در حقیقت آقای احمدیه که افسر نیروی دریایی بوده، بعد از اعضای حزب توده بوده، بعد رفته در اروپا و انقلاب و داستان و فرار و زندگی مخفی و از این حرفا، بعد رفت دنبال اورال هیستوری، تاریخ شفاهی، و آدمای مختلف رو باشون گفتگو کرد، از

کسانی که به درستی کار کرد و اون هم کسی نبود جز آقای ایوب لاجوردی که از خانواده بزرگ لاجوردی ها هستن، اونا یک در حقیقت کارآفرین روزا انترپرور کارآفرین بهشون میگن، جز کارآفرینان بزرگ ایران بودن. اونا انقدر بزرگ بودن که من یک دو بار راجع به شرف زدم که یک بار که در اثر یه کار تجاری که با این بعد از انقلاب با این جریان داشتم، یکی از این بزرگانشون فکر میکنم اکبر آقا بوده در هامبورگ بود، در پاسخ به پرسشی که من کرده بودم یه نامه خوشخط زیبا بسیار خوشخط فرستاده بود که من بهشون گفته بودم که ما میتونیم کار کنیم تو زمینه تهاتر، جنس در مقابل جنس، لهستان به ما بده کاره، حاضر با ما در این زمینه کار کنه، شما این کارخونه رو داریم، ما این دستگاه رو داریم، اینا معتبرن در ساخت این دستگاه ها و این سامانه ها، میتونی باهاشون کار کنی. و ایشون پاسخ داده بود. در اونجا در اون متن اون نامه یادمه که نوشته بودش که یکی از افتخارات ما اینه که چند تا از ساختمونای شرکت‌های ما، دفتر مرکزی شرکت‌های ما اکنون به چند در اختیار چند وزارتخونه قرار گرفته، یعنی شده یه وزارتخونه. مهمترینش همین ساختمون گروه صنعتی بهشهر تو فیشرآباد، میدون فردوسی که مدی بالا فیشرآباد بهش میگفتن، بعد شد سپهبد زاهدی و بعد شد اینا کردن قرنی و نمیدونم امروز چه بلایی به سرش اومده، ولی جز خیابونای خوب به مرکز شهر بود. اونجا یه عمارت چند طبقه داشتن و تابلوی بزرگی هم بر سر ساختمون بالای پشتبون زده بودن، گروه صنعتی بهشهر، که یه آدم فاسدی به نام چریک پیر بهزاد نبوی رفت اونجا نشست و اموال بالا کشیدن دیگه، اسمش گذاشتن وزارت صنایع سنگین. امروز دیگه این وزارتخونه ها وجود ندارن، وزارت صنایع سنگین کوچک، اینا همشون شدن وزارت صنایع و معادن و فکر نمی کنم دیگه نمیبینم چیزی بگن به عنوان وزارت صنایع سنگین یا وزارت صنایع کوچک، از این حرفا دیگه نیست، همش شد همون. اون موقع سه تا از اینا بود، یعنی یه دونه وزارت صنایع داشتن، یه دونه وزارت صنایع سنگین داشتن که بهزاد نبوی پوفیوس رفته بود اون بالا نشسته بود، یکی هم صنایع کوچک بود که مدتی برادرمون عادل خانی که یه موقعی سفیر بود در ژاپن، یه موقع رئیس بانک مرکزی شده، یه موقعی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه شده بود، برادر کوچیک اون هم اونجا شده بود سرپرست اون صنایع کوچک. در حد وزارتخونه نبود ولی به اندازه اداره کل کارمند و عواب جمعی داشت. توی سالهای 80 درست در پی انقلاب که همه جانشون و پولشون رو ورشته بودن، فرار کرده بودن، صد تا سوراخ قائم شده بودن، این خانواده خصوصا همین شخص حبیب لاجوردی که یک بار هم در گذشته یک کار بزرگی انجام داده بود و رفته بود، چون خودش هاروارد درس خونده بود، هاروارد جز دانشگاه‌های بزرگ جهان معتبره، با اونا یه قراردادی بسته بود، یه پولی بهشون داده بود و اجازه گرفته بود که در تهران یه دانشکده هاروارد درست کنه و بذارن مدیریت هاروارد. الان هم هست همون پل مدیریت، میشنوی اسمشو، این همونجاست و به خاطر این دانشکده بود که بعدها یه دزد نابکار دیگری که امام جمعه شیپیشویی بود تو مسجد خلیلی، البته مسجد خلیلی تو خیابون خلیلی دزاشیب، خب تو شمرون جای خوبی بود دیگه، اونجا این مهدوی کنی امام جمعه اونجا بود، امام جماعت مسجد خلیلی بود، پرید اومد شد رئیس کمیته بود.

دم فلان و بهمان و بعد رفتن این دانشگاه درست کردن، امام صادق درست کردن، از همین پایگاه دانشگاه هاروارد رو گرفتن و خوردن و بردن و چاپیدن و خلاصه استفاده کردن. این یکی از کارهای لاجوردی ها در دوران محمد رضا شاهی بود، دوران آریامهری. بعد از انقلاب گفتم همه ست و سوراخ پولش و جونش رو قایم کرده بود، اینا با شجاعت تمام افتاد دنبالش، دوباره رفت به هاروارد، پول مفصلی به هاروارد داد و دپارتمان تاریخ شفاهی ایران رو اونجا راه اندازی کرد و با پشوانه هاروارد رفت با آدمای مختلف گفتگو کرد. نوارای این گفتگوها، ویدیوها وجود داره تو سایت تاریخ شفاهی ایران، میتونید برید تمام این گفتگوها رو گوش بدید. خیلی کار بزرگیه. یکی از شاهکارهای این دوران همین تاریخ شفاهیه که اون سنتی که گفتم همه رو پاره کردیم، عکساشو پاره کردم، نمیدونم چی میکنه شوره اینا، این سنت رو دوباره برگردوندن و حفظ شده. امیدوارم این کارا ادامه پیدا کنه تو زمینه‌های مختلف، ما یاد بگیریم که یادداشت کنیم، یاد بگیریم که سندا رو محفوظ کنیم. حتی یادمه یه فیلمی رو درست کرده بود محمدرضای بزرگنیا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، به نام کشتی آنجلیکا که داستان یه افسر انگلیسی بود، یه گروبان در حقیقه، یه گروبان انگلیسی بود تو بوشهر و یه حاکمی در فارس که اون حاکم رو آقای زنده‌یاد انتظامی بازی میکرد و افسر انگلیسی رو پورحسینی زنده‌یاد اجرا میکرد و خلاصه خبر بودش که یه کشتی پرتغالی ها در خلیج فارس غرق شده که توش پر مرواریده و یه گنج بزرگیه و چون انگلیس‌ها اون موقع در جنوب ایران مستقر بودن، حاکم فارس که دوره قاجاریه، دوره ناصرالدین شاهیه، خلاصه باید تحت نظر افسر انگلیسی یا اون لژیون انگلیس‌ها اونجا اجازه میداشت که مثلا تو دریا کاری بکنه، رفت آمد بکنه و اینا، رفت سراغ افسر انگلیسیه و باش میخواست اخوالش کنه که آقا بیا این کارو با هم میکنیم و پسر من هست، تو هم هستی، با هم بالاخره پول برمیداریم اینا. و افسره گفت بسیار خوب، ولی من باید اینو به لندن گزارش کنم. و حاکم فارس اصرار داشت که آره کی میفهمه، تو 6000 کیلومتر دوری و فلان و بهمان، و بیا بگذر، بیا خودمون همینجا سرته قضیه رو هم بیارین. که گفت نه نمیشه، اگه من این کارو بکنم اونم این کارو بکنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین این سنت گزارش کردن، سنت نوشتن در اینا ریشه قدیم داره، ما نداریم اینا. این یه بخشی از گرفتاری ماست. بنابراین دعوت میکنم از عزیزان که این تاریخ شفاهی رو دنبال کنید، ببینید ویدیوهاش وجود داره. میتونی به قول علی گو من تو راهپیمایی ها و وقتی میرم ورزش میکنم این گوشیه به گوشمه و اینا رو گوش میدم، مثلا مصاحبهش با اردشیر زاهدی خیلی مهمه، من گفتگوهاش با آقای یگانه رو گوش دادم، خیلی مهم بود. هر کدومش رو که نگاه میکنی خیلی خیلی مهم و جالبه. بنابراین با این مقدمه طولانی بریم سر اصل ماجرا و ببینیم که بالاخره با خودمون چند چندیم و کجا ایستادیم. و آی بابا بذار اینجا یه نگاهی بکنیم ببینیم که چه خبره. بس اون لاجوردی قاضی بود چی کارش بود؟
اون نه بابا، اون اولا قاضی نبود، اون یه مدتی رئیس زندان اوین بود، بعد یه موقعی دادستان اونجا بود و یه آدمی بودش که از این عقب افتاده های ذهنی بود، توی لاله‌زار و کوچه مهران و اونجاها لباس زیر زنونه میفروخت و یه آدمی پر از عقده، یه آدم سیاه تباه، حالا جان انسان ها افتاده به دستش. این چی کار میکنه؟ نه هیچ ربطی به این خانواده نداشت، اسم اونم لاجوردی بود.

چشم، این کارم حتما برای آقای علی عظیمی نژادان میفرستم که با آقای فراد کاشانی گفتگو کنه. چشم، این کار رو انجام میدم، بهش اطلاع میدم، اگر امکانش بود حتما این کار رو اجرایی میکنیم. یه نکتم بگم که خبر خوش برای اون دسته از دوستان و علاقمندان آقای شاهین‌پر، امیدوارم بتونه آقای شاهین‌پر اینجور که صحبت میکرد تمایل داره که برنامه رو مجددن از سر بگیره. امیدوارم این جمعه بتونیم این کار رو از این جمعه شروع کنیم، اگر این جمعه نشد حتما دوباره جمعه بعد به شما صد درصد قول میدم اگر اتفاقی نیفته آقای شاهین‌پر رو داشته باشیم، ولی هم فکر میکنم همین جمعه هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. و ما برگردیم به اوضاع احوال خودمون. اگر که عزیزان دقت کنن یه چند تا موضوع مهم هست. یکی این که ما یه چیزایی رو الان میشنویم و من چقدر خوشحالم که بالاخره میدونیم این آب لطیف، یعنی چیزی لطیفتر از آب وجود نداره، ولی همین آب لطیف رو اگر شما قطره قطره، قطره آب دیگه چیه، چه وزنی داره، اگر چیه، اگر آب رو به صورت قطره قطره حتی روی سنگ خارا، سنگ گرانیت که سخت، جز سنگای سخت، سنگای آذری، سنگای آتش فشان، آهن توشه، همین قطره قطره بریزه، در اثر این اتفاق این آب لطیف درش اثر میکنه، حفره ایجاد میکنه، در نتیجه حتی کلام در دراز مدت اثر میکنه. و من خوشحالم که این کلمه حکومت اشغالگر یواش یواش داره جاری و ساری میشه. اون موقعی که من میگفتم اینا حکومت اشغالگرن، گفتن نه آقا، مردم رفتن رأی دادن، فلان کردن، اینا اداست، با ادا کار پیش نمیره. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. اون داستان چی بود؟ لاک‌پشت و اردکا، قصه قشنگیه که بالاخره اونم خواست تقلید کنه و به خاطر تقلید از بالا به پایین پرتاب شد. اما باز توضیح بدم به اون دوستانی که دنبال میکنن مسائل رو. فرض کنید که راجب این مهدی خلجی و آدم هایی مثل مهدی خلجی، مثل رامین پرهام، مثل اینا هر کدومشون با یه نیتی مخالف شاهزاده هستن، ولی از یه طرف دیگه در یه موضوعی همشون با همدیگه یک اشتراکی دارن، مشترکن. اون چیه؟ اون چیزی بهش میگه عادی سازی، من بهش میگم گرد کردن تیزی. تیزی کارو بگیر، سونکشی کنیم، تیزیشو بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگه میگه که گرسنه، میگه بیا من برام نشون بدم توی آمریکا، تو لس آنجلس چقدر هوملس وجود داره، آدمای فقیر کنار خیابون فرا. تیزی کارو بگیره، در حالی که این هوملسه با اون هوملس که ما تو ایران داریم دوتا هوملس کاملا متفاوت، اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. دیدی توی شبکه اجتماعی یه آدمی، یه زنکهی فاحشه است دیگه، پیمپ بهش میگه فرنگی، ما بهش میگیم جاکش، میگه برای حل مسئله مسکن و اجاره زنا حتی اگر شوهر دارن
میتونن برن با صاحبخونه، با صاحب ملک رابطه جنسی برقرار کنن، صیغه موقت بشن که به جای کرایش، حتی اگر زن شوهر داره. اینو شما با کدوم فقیر میتونی مقایسه کنی؟ این اون عادی سازیه، این اون گرد کردنه، تیزی کاره. دیدی این میز چیز و اینا برای بچه ها تو خونه ها، گوشه های میز و ایت که اسفنج چیزی درست کردن میذارن که اگه بچه اومد کلش به تیزی میز نخوره. اینا هم کارشون، بخشی کارشون اینه که هر موضوعی که تو بگی میگه اسرائیل بمب اتم داره، چرا من نداشته باشم؟ تازه اول مکافاتته که باید بری ثابت کنی که آقا اسرائیلیه هرگز نگفت که من میخوام یکی رو نابود کنم. هیچ وقت همچی حرفی نزد. کی گفت من میخوام یکی رو نابود کنم و از بین ببرم؟ اینا از روز اولی که اومدن، از مرگ بر آفریقای جنوبی، نمیدونم فرانسه، اسرائیل، اسپانیا، هر کشوری شما بگی، اینا یه روزی یه مرگ بر او گفتن. و دیدیم، یه ویدیو هم دیدیم در مشهد که عده اومده بودن تو همین اربعین و فلان اینا تظاهرات کنن، مرگ بر آمریکا بگن. اون خداما اومدن جلوشون رو گرفتن و بهشون اعتراض کردن که شما حق نداری اینجا بیا نماز تو بخون برو، از این حرفا نزن. یه موضوع دیگه هم که من خیلی سرش اصرار دارم و به عکس علی افشاری که مده بود راجب انقلاب که انقلاب میکنیم حرف زده بود، بازم توضیح میدم. انقلاب میشود، فعلش شدنه، کردن کودتاست. کودتا میکنند. چرا؟ برای اینکه یه عده دور هم جمع میشن، قصد میکنن یه کاری رو انجام بدهن، یه کاری رو با هم بکنن. تو این کار میکنی، تو این کار میکنی، تو این کار میکنی، نتیجه کار ما میشه این. این کودتاست. انقلاب هیچ وقت نمیتونی بگی از کجا شروع شد، فقط میبینی که شروع میشه. آهنگ داریوش نمیم انقلاب کرد غلطه، شعر شعیا قنبری باعث انقلاب شد غلطه. چرا الان نمیشه؟ شعیا قنبری از بعد از انقلاب ده ها سروده درجه یک داره، چرا پس هیچ حرکتی اتفاق نمیفته؟ بنابراین ما یکی از گرفتاری های ما این داستان تشویش اذهانه، به جای تنویر، به جای روشن شدن دنبال تشویش، ایجاد تشویش و در حقیقت همه چیز رو در هم و برهم کنی، نفهم طرف چه اتفاقی داره براش میافته. امروز دلار شد 198,000 تومان. اینا همه بازیه. دلار نمیتونه 198,000 تومان باشه. دلار خیس کرده برای 250,000 تومان. اینا یه مقدار دلار دارن، این ورانور دلار میتونن وارد کنن. اون روزم که راجب این تشدید گفتم، من انتظار داشتم که این، میدونی که ایران 7 کشور پیرامونش هستن، بس منانی 7 گذرگاه داره. حالا هر کدوم از این کشورها ممکنه که 2-3 گذرگاه داشته باشن، پس بنابراین 7 نیست، بیش از 7 گذرگاهه. من فکر میکردم این آقای بسند روی این موضوع حرف خواهد زد، ولی دیدم متاسفانه حرف نزد.
و فقط گفتش که یعنی تراکنش‌های بانکیشون رو دنبال میکنم، مختل میکنم، اگر مسئله باشه از اونجا همه چیز رو دنبال میکنیم. اما آیا واقعاً یه موضوعی هم بودش که دوباره اینم بگم، چون تو برنامه آقای آلبرت در کامنت ها حتما میبینید شما یا خواهید دید، گفتم که این حکومت، یعنی مدتی دارم میگم که این حکومت هیچ نمونه‌ای در تاریخ نداره. یه کسی محبت کرده بود، پاسخ داده بود که چرا دوره محمد، نه اون دام مثل اینا نبودن، اونام یه نظم و قاعده داشتن برای خودشون، مثل اینا نبودن. شما الان نگاه کنید ببینید که وحشیگری تا به کجاست، هر روز روز دو تا اعدام داره. و شمرده بودن، گفته بودن که در مجموع دو نمیدونم چند تا کشتی زدن اینا در تمام طول مدت بعد از این جنگ فلان، روزی دو تا و شش دهم، از یعنی از دو تا و نصفی یه چیزی بیشتر کشتی زدن، کشورهایی رو زدن که باشون روابط حسنه داشتن، مثل امارات. امارات مرکز پولشویی اینا بود، مرکز فساد اینا بود. دیدی با اماراتی ها چه کردن دوره محمد؟ هیچ وقت این کارها رو نکردن که. کجا این کارها رو کردن؟ اینا مثل و مانند ندارن، چون حکومت ها معمولا دست آدمایی است که بالاخره هدفی دارن، نمیدونم یه موضوعی رو دنبال میکنن، یا هیچی ندارن، نه شرف دارن، نه آبرو دارن، نه هدف دارن، نه موضوعی رو دنبال میکنن، یه موش جاه طلب چی آخر زمانی هن، منتظرن که یه امامشون بیاد و نجاتشون بده. من واقعا از این آقای ترامپ تعجب میکنم. دوباره راجع به مشقبا حرف زد و مشتباره چی اسمش، که این نمرده بود، شاید هم هست و نصف چپش زخمیه. چرا؟ و بعد خودشم سرانجام میگه که اگرم مرده اینا خیلی نقش خوبی رو بازی میکنن. آخه عزیز من، یارو میگه که من رفتم، پزشکیان میگه رفتم با مشتبا 7 ساعت نشستم حرف زدم. کی میتونه بره 7 ساعت بشینه با یکی حرف بزنه؟ چرا؟ میتونی بری ورق بازی کنی، نمیدونم تخته بزنی فلان اینا، آره وقت به بتالت بگذرونی، آره میشه تفریح میکنی، بتالت چرا؟ تفریح میکنی، چلنج میکنی یکی رو، حالا یا پول میگیری میبری میبازی، اونا ثانویه، ولی اون چلنجش، اون مبارزهی که میکنی، برای تقلایی میکنی برای بردن نباختن اینا، خودش یه حس دیگه. 7 ساعت بریم بشینیم با یه نفر حرف بزنیم، چقدر مگه حرف داری بزنی؟ این نشون میده که این یارو وجود نداره و این قصه داره میبافه برای ما. این که یارو پسره، من با خودم فکر میکردم که مقایسه دیگه، اثر، همه آدما یه اثری از خودشون جا میذارن دیگه در قالب فرزنداش. بچه‌های شمخانی رفتن تو کار آبا اجدادی، بلم و قایق و لنج و از این چیزا، صاحب کشتی هن دیگه، خطوط کشتی رانی. پسر فیلد مارشال ما که کشتش پدره، کارش چی بود؟ قاچاق سیگار.
اونا یک شرکت کشتیرانی را انداخته بودن، پول میگرفتن، قایق جابجا میکردن، قاچاق میکردن، هر کاری میکردن. قاچاق سیگار که شغل نیست که. این فیلد مارشال ماست و اثری که از خودش جا گذاشته. نمیگم اون بهتر از اینا ها، ولی وقتی در مقام مقایسه برمیای یه چیزایی رو خب پیدا میکنی دیگه، میبینی بابا اونا بالاخره کوچه ها میپوشیدن، یه ذره سیویل تر بودن، شهری تر بودن. هیچ وقت یادم نمیره، هست ویدیوهاش هست، گاهی منتشر میشه توی صفحات مجازی، مناظره های این در اوایل انقلاب. اومده بود با مثلا یه آدم حرافی که استاد پولومیک بود مثل بنی سعد، میخواست با اون مناظره بکنه، یا بهشتی یا کیانوری، اینا اساتید پولومیکن. بعد این یارو اومده بود با اینا بشینه مناظره بکنه، یه آدم لوده، یه آدم مسخره است، هیچکی هم جدیش نمیگیره، هیچ کس هیچ وقت این رو جدی نگرفتن، نه مقامات پایین نه مقامات بالاتر. یه زائده است، اشکیه بی خودی سوار شده و پیادم نمیشه، انقدر بی ارزشه که وقتی گاهی اسرائیلی ها یه لیستایی بیرون میدن، یه حرفایی میزنن راجب اینا، نقش اینا در برنامه، میبینی اسم این نیست اصلا، اسم رضایی تو اون لیست کشته ها وجود نداره. این هم از نکات بامزه این قضیه ماست. اما داستان بنزین و اینکه مردم رو سرگرم یه داستان دیگه بکنیم با ایجاد یه بحران، یه بحران دیگر رو بریزیم زیر فرش، اینا سال هاست به این کار مشغولن، با ایجاد یه توطئه، با ایجاد یه بحران سعی میکنه اون بحران موجود رو کمرنگش بکنه و با پررنگ کردن یه بحران دیگه اون رو ببره از اذهان دور. اما چرا جامعه نسبت به این جریانات عکس العملی که من تو منتظرشیم و صورت نمیده؟ دیدم یکی دو جا راجع به این که بعد قیام کرد و نمن فلان کرد حرف زد، اما واقعا این آدمی که این حرفو میزنه خودش حاضره بره جلوی گلوله و وایسه با رشادت این حرفا رو بزنه؟ هر وقت ما باید از خودمون شروع کنیم، هر وقت من تونستم برم و جلوی گلوله بیستم حرفامو بزنم، میگم آقا من کردم، شده، شما میخوای بکنی میتونی انجام بدی. ولی اینکه همین جوری بی خودی یکی رو بنزین جلو، این به نظر من نه تنها شدنی نیست، بلکه این هم در جهت همون داستان تشویش اسانه. یه نکته دیگه داستان یوتیوب و باز شدن یوتیوب، و چون الان یه اتفاقی دارم میبینم تو لاگ همین کانال یوتیوب که تعداد بیننده از ایران وجود داره، به همون تعداد 2-3 برابر سایبری ها هستن، کسانی که بارها ویدیوهاش رو منتشر کردن، نشون دادن که اینا شغل ندارن جز این که بیان کامنت بذارن،
نمیدونم دیسلایک کنن، از این کارهایی که متداوله. من کاملا برام روشنه. حتی در قالب زنده باد رضا شاه دوم، زنده باد رضا پهلوی، حتی تو اون قالب میاد، ولی هدفش تشویشه، هدفش ایجاد اختلال در روند اندیشه. خواستم اینم در میون صحبت ها بهش اشاره کنم. اما اتفاق جالبی که افتاد این سفر رئیس CIA به روسیه پوتین و دیدارش با مقامات، این برای چی رفت اونجا؟ هدفش چیه؟ میخواد چیکار کنه؟ چون درست بعد از داستان آقای بسنت راجب تحریم و فشار تحریم، این سفر شروع شد و ایشون رفت به مسکو. به باور من حتما موضوع در ارتباط با همین وضعیت تحریم و ایران و بعد هم اوکراینه، چون روسیه پوتین زده به سیم آخر و پهپادهای انتحاری رو میزنه تو مراکز خرید، تو خونه سالمندان، کودکستان، مراکز نظامی و نمیدونم صنعتی و اینا نیست، مستقیم به مردم آسیب میزنه. بنابراین یکی از دلایل سفر رئیس CIA اینه که به این موضوعات در حقیقت اهداف آمریکا رو تو این زمینه ها برای روسا معین کنه و توجیهشون کنه. سخنگوی نیروهای مسلح گفته که رسانه های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ما جای میگیرن. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی با خبرگزاری دفاع مقدس مدعی شد رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مستقیما به موساد، CIA و سازمان های اطلاعاتی دشمن متصل هستند. چرا باید متصل باشن؟ اتفاقا قالب اینا به شما متصلن. نگاهی به کانال شهرام شینشین بندازید. این به CIA و موساد و اینا وصله یا به بیت وزارت اطلاعات؟ اینا همه در جهت تشویش اذهانه. ابوالفضل شکارچی که در حقیقت سخنگوی نیروی مسلحه میگه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به این بنگاه‌های خبرپراکنی به عنوان رسانه نگاه نمی‌کنند، به کسانی که این رسانه‌ها در این رسانه‌ها کار می‌کنند را عنوان سربازان صهیونیست آمریکا می‌بینیم، حتی نمی‌شود آنها را در بانک اهداف نظامی خود پیش بینی کنیم. خیلی لاف می‌زنند اینکه همه رو میزنیم و نمیدونم اگه تو همکاری کنی پس تو داری به ما موشک میزنی، ما حق داریم به تو موشک بزنیم. اینا لافه، اینا اون توانی که القا میکنند و ندارن، واقعا ندارن ها، یعنی اصلا شوخی نمیکنم. هرچی داشتن همینایی بوده که دیدی، چیزی بیش از این ندارن. حتی ترامپ گفته که ما داریم از بالا همه چیز رو رصد میکنیم، رفت آمده پیداست، کی کجاست رو میدونیم
ولی نمیذاریم اینا به اهداف شومشون دست بدن. و درست میگه، میگه اینا اگر که بمب اتم داشتن حتما استفاده میکردن. این که عده‌ای میگن که اینا نمیدونم بمب اتم از پس از نمیدونم شوروی گرفتن، اینا همه دروغه. چرا؟ که اگه داشتن حتما در این داستانه ازش استفاده میکردن. ندارن هم چیزی، ندارن. تقلا میکنن به دست بیارن، ولی نتونستن تا حالا چنین کاری رو کنن. خیلی هم تلاش میکنن که بتونن در حقیقت برسن به بمب کثیف، ولی نتونستن. چرا نتونستن؟ چرا من میگم نتونستن؟ چون اگر داشتن حتما استفاده میکردن. ندارن، ندارن، هم چیزی وجود نداره. اینا نمیتونن این کارو به درستی صورت بدن. بذار این رو ببینم، برمیگردم با هم ادامه میدیم. این مهمه.

0: یه موضوعی که به نظر من مهمه بهش دقت بکنیم، میبینی که اخیراً این آقای صالحی کیه که رئیس وزیر فرهنگ و ارشاده، گفته که ما باید قدر این هنرمندان مثل فلان رو بدونیم و اینا باید راه پیدا بکنیم که اینا بتونن برگردن. آقای عباس صالحی گفته که این وزارتخانه فهرستی از چهره‌های شاخص و نام‌آور ایرانی خارج از کشور تهیه کرده، نایش از 100 نفر را برای بررسی و رفع موانع احتمالی بازگشت آنها به فرایندهای مربوطه فرستاده است. ببینید این حرفا قابل اعتبار نیست، هیچ قابلیتی نداره. چرا نداره؟ واسه اینکه یه دوگانه اونجا وجود داره. به همین دلیل من معتقدم اون اصلی که میگه بوناپارتیز در ایران حتما باید یکی بیاد فلان و این حرفایی که مهدی قلجی، رامین پرهام اینا میزنن، اینا پایه و اساس جدی نداره. برای اینکه ما در ایران ارتش نداریم، ارتش منحل شده، یه سازمان عقیدتی وجود داره و اینا از 100 تا فیلتر عقیدتی هر روز عبور میکنن، گاهگاه اینا رو امتحان میکنن، ترفند میزنن، به قول سرکرستوا پلتیکای جدید بهشون میزنن تا ببینن که واقعا اینا وفادارن یا وفادار نیستن. کاملا قربال شده، تخم همه رو کشیده. این که یه رضاشاهی پیدا میشه و یه اینطوری میشه و یه اینطوری میشه در این جا وجود نداره، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه ارتشی وجود نداره. اینه که اشتباهه، من میگم چرا چشم نمیبینه. حالا بهتر شد. و اون اتفاق نخواهد افتاد، بوناپارتیزم و اینا در ایران شکل نمیگیره و موضوع پیچیده تر از این حرف است. الان در حال حاضر اون چیزی که داره مملکت رو میگردونه اون همون شعام شورای عالی امنیت ملی که متشکل از یه مش بچه پاسداره، چار ولگرد دیوس یادت نرا، اینا همونان. اینا کسانی هستن که همینایی که هستن، کسانی هستن که خمینی قصد کرده بود که اینا رو اعدام کنه به عنوان خیانتکار در جنگ عراق. محسن رضایی همونیه که داستان جنایت کربلای 4 توی زندگیش ثبت شده و بعد اومد گفت عملیات فریب بود، هزاران هزار جوان رو به کشتن داد، اسمش گفت عملیات فریب. حالا کی رو فریب داد؟ فقط بچه های خودمون رو فریب داد، صدامیا رو فریب نداد. اونا کنترل اوضاع رو دارن، اونا هستن که تصمیم میگیرن. در مورد این یارو حرفایی که میزنن باید برگردیم جنگ رو تموم کنیم فلان کنیم، تفاهم نامه خوبه اینا، آره تفاهم نامه خیلی خوب بود، باها راجبش گفتم، بوله اون شعره گو از گفته خود دلشادم. و فاش میگویم از گفته خود دلشادم. و همیشه گفتم اینا ترامپ در رو باز کرد، جیدی رو فرستاد، گوه هر چی میخوان بهشون بده. او هم با مشورت با تریتای پارسی و تاک کارسون و رابط مالی و این دست ارازل یه لیست زیبایی رو نوشتن، تمام تحریما رو بر میداریم، پولتون رو بهتون پس میدیم، محاصره رو بر میداریم. الان میبینی که سوریه رو پاک پاک کردن و گفتن هیچ تحریما هیچی نیست، برگرده به بازار جهان. و یه آدم داعشی سخت فلان رو کوچاوا تنش کردن، پوتین رو اپاش در بودن، کفش ورنی پاش کردن. و اینی که ما رو از سوریه میترسون، اینی که سوریه توی مسیر دیگه افتاده، از اینجا به بعد بر عهده رهبران و مردم اون کشوره که چه نقشی رو بازی کنه. ما رهبران خوبی داشتیم، اما مردم در چاله فریب افتادن در 57، فریب خوردن. خمینی یه کذاب بود، یه دروغگو بود، فریب داد، همه رو فریب داد. بزرگترین اندیشمندان جهان رو فریب داد. کارتر گفت من در او رو در قامت یک سنت، یک مقدس، یه آدم مثل سن پاتریک، سن فلان اینا، من اونو اونجوری دیدم. فکر نمی کردم یه آدمی در 90 و چند سال، در 80 سالگی اینقدر جاه طلب و در حقیقت آدم صفاکی باشه. باورم نمی شود. بفهمی جانم، بفهمی.
1: درود بر شما جناب ریحانی.
0: درود بر شما، در خدمتم جانم.
1: خواهش میکنم، فقط برای اینکه کیفیت برنامه بهتر بشه باهاتون تماس بگیرن، عدد آخر شماره تلفنایی که گذاشتین توی کارت نیست، مردم از کجا بدونن؟ 0-1-9-9-9
0: راست میگی، حق با
1: اینو تنظیم بله. مرسی، ببخشید مزاحم شدم.
0: باش، حق با شماست. چرا اینطوری شد؟ راست میگی، سایزش مناسب نیست. بذار این عکس رو با عکس قبلی عوض کنم، شاید که کمک کنه. گرچه که زیاد فرقی نمیکنه، ولی خب حالا شما میگید اینجوری، ما میگیم چشم.

خیلی خوب، بذار اینو عوض کنم، برمیگردیم با شما خواهیم بود. عرضم به حضورت که اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم پایین، بعد این عکس رو با این یکی در حقیقت عوض کنیم. آره، حق با شما بود. بنابراین این هم هستی. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خوب شد که گفتی و من دقت نکردم.

خیلی چشم. راجب علی کریمی پرسیده، میگه این داستان علی کریمی چیه؟ بمبازی و نفهمیدن، نشناختن دشمن. علی کریمی یک ورزشکاره، ورزشکارا غالبا محبوبن، مردم بهشون علاقه دارن و بالاخره تو جایی علی کریمی اومد سمت شاهزاده، خیلی همه خوشحال شدن، ولی حالا میبینی که یواش یواش داره یه جوری دیگه حرف میزنه. البته نقد کردن کار درستیه. من با این آقای بهرام فرخی که در ایتالیا هست هم سر این موضوع مسئله دارم. ایشون هم مطالبی می نویسه و گاهی من مطالبشو پخش میکنم، گاهی هم نمی کنم. سر این موضوع با هم اختلاف نظر داریم. من میگم که خوبه نقد کنیم، مثلا شاهزاده رو نقد کنیم، بگیم آقا اینجاش غلطه، بهتره اینطوری باشه. اما اگه تمام مدت ما فقط بشینیم بجوریم که آقا اینجا اینجوری شد، اینجا چرا راجب خلبانا مثلا شاهزاده هیچ پیام تسلیتی نداد به خلبانا، اصلا باید ببینیم که این داستان خلبانا چی بوده و چرا این اتفاق افتاده و چرا شاهزاده باید پیام بده. خلبانا یه آدمایی بودن، گفتم ما در ایران چیزی به نام ارتش و ارتشی نداریم. اگه ارتشی بودن، با معیار ارتشی کار کرده بودن، تو این شرایط هواپیمای F4 رو سوار نمی‌شدن، F5 رو سوار نمی‌شدن برن. چون F5 ما یه تکنیک 50 و 60 سال پیشه. مال الان نیست که. هواپیمای قارقارکیه. در مقابل این جریانات که امروز وجود F16 35 نمیدونم سوخوی فلان روسی، میگ فلان فرانسوی، اینا تحول پیدا کردن، رادار گریزن، بفرستیم بره امارات. معلوم نیست اینا رسیدن به امارات، نرسیدن به امارات، تو دریا افتادن، برای چی امارات اینا رو گرفته نگرفته، چرا اصلا رو نکردن، چرا الان دارن راجبش حرف میزنن، چه اتفاقی افتاده که الان اینا دلشون تنگ شده برای هوای این خلبانان شجاع رو کردن. چیه؟ ما در دوره جنگ، یادی بکنم از دوست خوبم فهد پاشایی نازنین که امکان رو فراهم کرده من چند تا از این خلبانها رو خودش باشون برنامه های مختلف اجرا کرده، تلویزیون های دیگه برده اوورده باشون حرف زده، خلبانی که در اون دوره رفت تا عمق نمیدونم سوریه، از اونجا برگشت و عملیات عجیبی رو بر علیه صدام انجام داد. البته میدونیم که دوره پدر اسد، دوره حافظ اسد، دوره جنگ عراق، درسته که هر دوی اینا، یعنی هم صدام هم اسد، هر دوشون بعثی بودن، با اندیشه های میشل افلق اومده بودن سر کار و از بعث عرب رو درست کرده بودن، اما این دوتا با همدیگه سر ناسازگاری داشتن، همراه هم نبودن. به همین دلیل حافظ اسد در تمام دوران جنگ به جای اینکه اون عرق ناسیونالیست عربیش گل بکنه، مخالفت با صدامش زده بود بیرون و اومده بود با پشت ایران وایساده بود و کمک، در حقیقت کمک میرسون، یه جوری اطلاعاتی نظامی اینا کمک میرسون به ایران. ولی این ماجرای خلبانا اصلا معلوم نیست چیه قصه، و تا زمانی که حقیقت ماجرا معلوم نباشه چرا باید شاهزاده نسبت به اینا عکس العمل نشون بده؟
نمیتونیم ما 24 ساعته فوکوس کنیم، تمرکز کنیم، زربین بذاریم ببینیم که رضا پهلوی کجا رفت، کجا اومد، خندید، نشست، بلند شد، پاشد، خوابید، بیدار شد. کمکی به ما نمیکنه. نقد خوبه، خیلی کمکه، باید باشه، اما خوردگیری با نقد فرق میکنه. این آقای فلانی هم که علی کریمی هم تو این قالب جا میشه، نق میزنه، کمکت نمیکنه. و این بازی که انجام میده، نه هم یه شیفته. آخه امید نادان یه آدم معلوم الحاله. بازم میگم اولین بار من با امید نادان آوردم رو صفحه تلویزیون، معرفیش کردم و پرسیدم ازش. اون موقع اون هنوز نمیده بود به سوئد و نمیدونم فلان اینا، ترکیه بود، تازه از ایران اومده بود بیرون با همین نادر و اینا، گروه که هرانا رو درست کرد، یادش گرامی. اونم معلوم نشد چطوری مرد، مرگ اونم تو حاله از ابهام باقی موند و رفت. ولی نادر بچه خوبی بود، خیلی زحمت کشید. این هرانایی که امروز وجود داره در حقیقت بنیادش رو نادر حسینی گذاشت. البته اسمش نادر نبود، همه دوستاش او رو نادر صدا میکردن، اسم دیگه ای داشت. حالا اسمش چی بود من الان یادم نیست، ولی بعد از مرگش اسم واقعیش، چون پلیس رفته بود تو بازی و پیدا کرده بود، اسم واقعیش رو میگفتن. به امید گفتم، پرسیدم ازش همون موقع، و چون مدعی بودش که روز عاشورا اینو گرفتن و بردن و زدن و از این حرفا، من استدلالم این بود که این یه عکسی احمد باطبی تو 78 داره که یه تیشرت خونی رو گرفته دستش، و احمد باطبی با بلند کردن اون تیشرته که بعدن یه عکس جهانی شد و بعد همون عکاس رو من دیدم، هم خود احمد با هم بالاخره سلام علیکی داریم و این حرفا، اون عکاس هم بیچاره سرش کلا رفت، قول 10,000 دلار جایزه بهش دادن، عکسو ازش گرفتن چاپ کردن و پولش 2,000 دلار بهش دادن. طرف 5,000 دلار خرج کرد آمریکا، افتاد دنبال بقیه شو آقا چرا پولمو نمیدی، بالاخره نردن دیگه، اونا زورشون بیشتر بود، نیوتانیس بود کدوم بود که عکسو منتشر کرده بود، و خب عکس جهانی هم بود دیگه. احمد باطبی تو عکسه میگه که من اینو بلند کردم به مردم بگم نیاید، داره میزنه، داره میکشه. بعد احمد باطبی رو گرفتن بردن سرشو کردن تو مسترا و اجازه ندادن، صورتش سوخت، پوستاش میسوزه، خیلی اذیتش کردن. بعد او هم دوباره از طریق فؤاد پاشایی و نیروهای کرد میره گرگان، یه دوست دختری داشته، میره گرگان، از زندان میاد بیرون، میره اونجا گرگان، بعد در گرگان تماس میگیره با فؤاد پاشایی، تماس میگیره، فؤاد ارتباطاتی رو برقرار میکنه، میاد از راه کردستان میاد عراق و میاد بیرون و میاد آمریکا. این امید نادان، اون عکس امید نادان در حقیقت یک تصویر سازیه. اگه نگاه کنید به اون عکس در 88 از امید نادان، همون شبیه سازیه عکس احمد باطبیه. اینا آخوندا استادن در این همانی سازی، تشبیهات قلابی، دروغی، داستان عاشورا، یکی از همین بازی‌هایی است که اینا به درستی
بالا پایین میکنن، یعنی دروغا رو به مردم میفروشن. بعد امید آوردیم اینجا بهش پرسیدیم، گفتیم که عزیز من آخه نمیشه هم چیزی، تو اون شرایط که شما باختید زور عاشورا در تهران در 88 صحنه تغییر کرد. گفتم تو رو اون نیروها میگرفتن اصلا به کلانتری و کمیته و اینا نمیرسیدی، همون بسیجیا همون چماغکشا اونقدر تو خیابون میزدن جنازت هم به زندان نمیرسی. تو چجوری سالم موندی و رفتی تو زندان؟ بعد با زندانبانا با باسپورسا کلکل کردی و بحث کردی و بعدم اومدی بیرون و بعدم زنت هم بهش اجازه دادن بیاد بیرون. خب اینا با هم نمیخونه، با واقعیت جمهوری اسلامی اینا نمیخونه. ایسه طبیعیه که تو تحت یه شرایطی خارج شدی و بعدها داستان روح الله که او هم همین قربانی 88، چون او هم خودش تو روایتایی که میکرد یه بار گفت من تا 88 با اینا همراه بودم، با میثم و خامنه‌ای و فلان اینا هم کلاس و هم مدرسه بودم، بعدن جدا شدم، بعدن فهمیدم که اینا منو گرفتن بردن زندان فلان، به ما فهمیدم او اینا چه جنایتکارایی هستن، اومدم بیرون و دارم میگم. همون داستان رولا نشون داد، ویدیوشو نشون داد، خود احمقش هم نشون داد که با یارو اطلاعاتیه نشسته از اون و بهش میگه اینو بگو، بعد این میگه آخه میگه نه تو اینجوری که من میگم تو بنویس بگو، همینا رو تو بگو، اون یارو داره بهش خط میده چی بگو چی نگو. امید نادان یه کسیه که امنیتیه بهش میگه چی بگو، یه آدم ضعیف و نفسه، یه آدم کوچیکه. اول با چهره پادشاهی اومد، بعد

اما شما اگر که پنجره خونت بشکنه میری دنبال شیشه بر، نمیری فوتبالیست رو بیاری بگی چون شما خوب فوتبال بازی میکنی پس بیا پنجره خونه من شکسته شیشه شو عوض کن. گرفتاری اینجاست. یه گرفتاری دیگه اینه که وقتی یه کسی وارد میشه فوری میری صدر میشونی، در حالی که اصلا این اینجوری نیستش که. آدم ها باید تیسف وایسن تا مدارج رو طی کنن تا یواش یواش اگه عمرشون قد داد برسن به بالا. ما یه ضرب یاری میشونیم صدر مجلس، خب ظرفیت اونجا رو نداره، معلومه که میریزه، معلومه که خراب میکنه. و جمهوری اسلامی در رسوندن این بابا به صدر کار درجه یکی رو انجام میده، بسیار بسیار کارسازه، ابزارهای خوبی رو در اختیار داره. برسونمش به صدر، به هر کاری ما بگیم انجام میده دیگه. نگیم هم خودشون بالا بندازه، خودش خرابکاری میکنه که خودشو بندازه زمین، نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. اینم آخرین خبر که این آقای گفته که تمام رسانه ها رو میشه اینطوری زد و نابود کرد. بذار اینم ببینم و

0: دمشون گرم. من واقعا از شما دعوت میکنم تو تلگرام این روشنگران مزدور ستیز رو دنبال کنید، این کاوه نازنین که گاهی هم ویدیوهایی برای ما درست میکرد و میفرستاد، با چند تا کمک چند تا از دوستانش این کانال رو راه اندازی کرده و جالبه که در حقیقت شما هم دنبال کنید. و بذار اینو ببینم یه چیزی گذاشته، اگه بتونم اینو برات پخش کنم حتما خیلی خیلی مفید خواهد بود. بذار پیداش بکنم. آره همین.
1: در رژیم گذشته همه ی همت‌ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با
0: رژیم گذشته،
1: مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت راه می انداخت. امروز برعکس شما می بینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس و اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده تر و خونه گنده تر و و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
0: دیدی چه سرفه ای زد؟ عکس العمل طبیعی ها. بعد امروز تو تلویزیونشون گفته که بله کشورهای منطقه 7 میلیون بشکه نفت صادر میکنن، ما نمیتونیم صادر کنیم. خب

که احمقید برای این که ارزش ها رو تغییر دادی. سال 60 ها میگم اگر برید واقعا برید این کار رو بکنید، روزنامه ها تو کتابخونه های شهرها هست، اگرم نداشته باشن براتون تهیه میکنه. تو هر شهری زندگی میکنی به کتابخونه محلت مراجعه کن، روزنامه های اطلاعات کیهان اون سالا رو درخواست کن، حتما میکروفیلمش دارن در اختیارت قرار میدن. بخونید مقالاتی رو که خاتمی که در کیهان مشغول بود، سرپرست کیهان بود و بخونید. همه که لباس تمیز چی نیست، بایستی جنده باشیم، بایستی اینطوری باشیم، لکن صدر اسلام هم این گونه بوده. یعنی کشوندن آدما به صدر اسلام از جنایاتی است که اینا مرتب در طی این سالها انجام دادن و هنوزم در فکر ادامه این حرکت هستن.

0: پر واضحه که ایران شاهد یک انقلاب خواهد بود. از الان باید در محلات تهران سازماندهی کنیم. و کی این کارو باید انجام بده؟ شما کجا هستی؟ شما همین جایی که هستی، در همین شهر دیاری که زندگی میکنی، بیا گردهمایی تشریف بده، از رفقات دوستانت خواهش. من سالها تو این زمینه ها کار کردم، ویدیو درست کردم، سفر کردم. یه موقع اون موقع تو ویرجینیا بودم، یه دو بار دوربین رو کاشتم تو ماشین، رفتم شهر به شهر، ده به ده، دنبال تظاهرات، به قول خودشون پیکتینگ میگشتم. مثلا فرض کنید که در یک شهرکی، در یک دهی، یارو بر علیه اداره کشاورزی، اداره منابع طبیعی اعتراض داشت، یه تابلو دستش گرفته بود و نمیتونیم وایسی، راه میرفت سر چهار راه، همجوری از این و میرفت سه قدمی و دور میزدن و آدم ها بهش میپیوستن. اصلا کارا باید انجام بشه. کاری که فرض کنید شنبه ها تو بعضی از شهرها میبینیم همچنان این تظاهرات ها برگزار میشه. نمیخواد بری تهران این کارو بکنی، نمیخواد بری تو ایران این کارو بکنی. از اینجا هم نمیتونی به ایران بگی چیکار بکن چیکار نکن، ولی اینجایی که هستی، همین جایی که داری زندگی میکنی، همینجا این کارو انجام بده. هر ولو یه نفر، ولو خودت تنها، یه تابلو درست کن، خواستهات 1 2 3 بنویس. نه داد بزنی، نه فریاد میزنی، همونو بگی دستت سر چهارراهی که جمعیت رد میشه ببیننه. مطمئن باش به جمعیتت اضافه میشه و گسترده میشه، اگر که تداوم داشته باشه، اگر که اراده‌ای در پشتش نهفته باشه. میشه، شدنیه. اینکه از اینجا به ایران نسخه بنویسی که آی مردم این کارو بکنی اون کارو بکنی، نه. اینجایی که هستی، هر جایی که هستی، همونجا این کارو انجام بده. فاعل این فعل خودت باش. در پایان باز هم از شما عزیزان دعوت میکنم روزای چهارشنبه، چنین روزی، ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا، یا اگر وقت نداری بعداً در کانال یوتیوب یا در کانال ساوندکلاود یا تو تلگرام میان تیوی فایل صوتی ها وجود داره، برنامه زمینه های گذار به دموکراسی رو گوش بده، کاری از دکتر نوری علا و جمعی از یارانش، روزای چهارشنبه. امروز 34 قسمت این برنامه اجرا شد، یعنی 34 ساعت وقت بذاری، چون کمتر از 34 ساعته، چون فهم میکنم حدود 30 تاش 45 دقیقه ای بوده، الان یه 4 تا برنامه است یا 5 تا برنامهش هستش که 1 ساعت و یعنی 70 دقیقه است، قبلا 45 دقیقه است، 45 دقیقه بود، الان شده 70 دقیقه. جمع این 34 قسمت رو بزنی 1 ساعت کمتره. میتونی گوش بدید و گوش بدید و اجرا کنید. ما میتوانیم. ولی به هر حال از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. متاسفیم که آقای رضای موصولی یک چهارشنبه‌ای در خدمتش نخواهیم بود، او هم به سفر رفته و امیدواریم آقای شاهین‌پر رو از جمعه در خدمتش باشیم. همراه ما باشید، میانتی رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم متشکرم از همه مهرت، حضورت، همراهی، سپاسگزارم. متشکرم، ممنون، مرسی.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

من واقعا اگر فردوسی همه اینجا نشسته بود ازش این سوال میکردم که تو چجوری تو اون زمان که خرافه بیداد میکرد و افسانه های مختلف وجود داشت اومدی تو قصه

0: های سایدی شما با این دوستانی که در فرقه دموکرات داشتید و در اونجا فعال بودن و با پیشوری آشنا بودن هرگز چیزی راجع به مرگ پیشوری در شوروی شنیده بودید؟ چون در باره این مرگ داستانهای متفاوت هست و حتی گفته میشه که پیشوری رو در شوروی کشتن.
1: بله، من یه دوستی دارم که
2: ادامه مصاحبه با آقای دکتر
0: غلام حسین ساعدی در روز 16 این بعد از انقلاب بود؟
1: آره، بعد از این

جناب آقای خامنه ای، شما میفرمایید اگر نیان رای بدن به ضرر مردم میشه؟ بفرما این نان و نان خوردن به گدایی کجا؟

مهدی منافی مجید منوند.

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، به زبون اینون عشقت شده زن.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: خواب خواب

0: در این رنگ‌آهنگ با یه خواننده نیجریه‌ای آشنا میشیم که در تاجیکستان ترانه‌های فارسی اجرا میکنه.
1: خونه ما دوره دوره.
0: پای صحبت‌های مرجان فرساد میشینیم و از مسیر هنری و زندگیش میشنویم.
2: خونه ما تجربه مشترک نسل ماست که از ایران مهاجرت کردن.
0: و موزیک ویدیوی سحرشو از گروه هزار آوا رو میبینید.

0: سلام، من میثاقم.
1: سلام، منم حسامم.
0: خوش اومدیم به این رنگ آهنگ، جایی که قراره توش تو نیم ساعت آینده موزیک بازی بکنیم و از زیر و بم دنیای آهنگای مرجان فرساد سر در بیاریم.
1: قراره با یه خواننده نیجریه‌ای هم آشنا بشیم که فارسی میخونه و توی تاج

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: عمان تنها کشوری که مذهب رسمیش عبازی است، یعنی نه شیعه است نه سنی. حالا این عبازیه یعنی چی؟ اینو خواهیم گفت. اما چرا؟ این مذهب از کجا اومده و چطور شد که عمان با وجود همسایه‌هایی مثل عربستان و امارات و حتی ایران اینقدر متفاوت باقی موند؟ و داستان عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی در شورش ظفار در عمان چی بود؟ طبق معمول بیاید تاریخ عمان و البته مذهب عبازیه رو با جغرافیای خاص این کشور شروع کنیم. کوه‌ها و سرزمین‌های همواری که مسیر تاریخ این کشور و مذهب رو شکل دادن. کشور عمان با مساحت تقریباً 309 هزار کیلومتر مربعی، تقریباً دو برابر تاجیکستان، نصف افغانستان و یک پنجم ایرانه. بیش از 5 میلیون نفر جمعیت داره و دین مردم اسلام و زبان رسمی اونها عربیه. حالا درباره دین و مخصوصاً مذهب اونا یعنی عبازیه بیشتر صحبت می‌کنیم. اما به جز اعراب یه گروه دیگه غیر عرب زبان در عمان هستن که تأثیر زیادی در تاریخ این کشور داشتن و امروزه هم گروه پرجمعیتی محسوب میشن، یعنی بلوچهای عمان. در واقع بلوچهای عمان دومین گروه پرجمعیت بعد از اعراب در این کشورن و در زمان دو سلسله یعروبیان و آل بوسعید نقش مهمی رو در دفاع از عمان در برابر پرتغالی ها داشتن. از بالا که به نقشه این کشور نگاه کنیم میبینیم در شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن همسایه است و از شمال به تنگه هرمز و از شرق به دریای عمان یا دریای عرب یا گاهی دریای مکران هم میگن محدوده. عمان بیش از 2000 کیلومتر نوار ساحلی داره و بیشتر تجارت خودش رو هم از طریق بنادری که در این سواحل هستن انجام میده. بنادری مثل مسقط در شمال و بندر سلاله در جنوب. آب و هوای عمان گرم و خشکه و اونم بیشتر به خاطر شرایط جغرافیایی که داره. یه شنزار بیابانی بزرگ بیشتر مناطق مرکزی عمان رو در بر گرفته. شرایط بد آب و هوای این منطقه باعث شده که جمعیت خیلی کمی هم توی این مناطق میانی عمان زندگی کنن و بیشتر مردم مناطق خوش آب و هواتر و کوهستانی شمال و جنوب این کشور رو برای زندگی انتخاب کنن. رشته کوه حجر در شمال و کوههای ظفار در جنوب شرایط خوبی رو برای زندگی مردم فراهم کردن و اصلا همین رشته کوه‌ها در تاریخ این کشور هم بسیار مؤثر بودن که خواهیم دید. پس میتونیم بگیم که کشور عمان از لحاظ جغرافیایی به سه قسمت ساحلی و کوهستانی و دشتا تقسیم میشه. منطقه ساحلی در شمال رو باطنه میگن که خیلی حاصلخیز و نقد شده که مردمان خوشبختی هم داره و از اون طرف مناطق کوهستانیش تقریبا لمیزرعه و به ظاهره معروفه که اسم استانهای باطنه و ظاهره امروزی در عمان هم از روی همین اسامی تاریخی موندن. اما توی این نقشه دقت کنید، استان مسندم از این کشور خب خیلی نکته جالبی داره. عمان از طریق همین منطقه 15000 کیلومتر مربعی که از خاک اصلی عمان هم جدا و دور افتاده است با تنگه هرمز در ارتباطه و یه موقعیت خاصی رو به عمان داده. اینجا یه منطقه استراتژیکه که کشتی‌های نفتی زیادی مجبورن از این قسمت عبور کنن و به خاطر همین عمان هم یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه و جهان محسوب میشه. میدونید که تنگه هرمز یه تنگه مهم دنیا است که امنیت این تنگه نقش کلیدی در تأمین بی‌وقفه انرژی جهان داره و درصد بالایی از نفت جهان از همین تنگه تأمین میشه. اینو هم بگم، یه جای خوندم که بیشتر رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طرف عمانی این تنگه صورت میگیره که نمیدونم حالا چقدر صحت داره. بگذاریم. داخل این استان مسندم که خودش یه استان کوچیکیه، یه منطقه خیلی کوچیکتر وجود داره به اسم مدها که اون هم از مسندم جداست و هم از سرزمین‌های عمان، اما با این وجود بخشی از عمانه. نکته عجیب‌تر هم اینه که داخل همین بخش کوچیک یه بخش خیلی کوچکتر یا یه روستایی هست که اون دیگه متعلق اصلا به عمان هم نیست و بخشی از امارات محسوب میشه. این مرزبندی عجیب هم خودش کلی داستان و تاریخ داره که اگه علاقه‌مند باشید میتونیم توی قسمت جداگانه‌ای دربارشون صحبت کنیم. خب حالا تا اینجا جغرافی عمان رو شناختیم و حالا بهتره کمی از وضع کنونی این کشور بگیم. کشوری تقریبا کوچیک و کم جمعیت که تبدیل شده به یکی از کشورهای باثبات منطقه. کشوری که همین الان هم خیلی از ایرانی‌ها این روزا به دنبال مهاجرت بهش برای کار هستن. و اگه شما هم به دنبال کار در عمان افتادین، حتما با یه مؤسسه خوب مشورت کنین. یعنی اگه کسب و کاری دارین که خدمات مهاجرت به عمان رو ارائه میده، این دقیقاً همون جایی بود که باید تبلیغ میکردین و این کار رو نکردین. واقعا فکر کنم جایی اسپانسر خوب اینجا حس میشد که بگذاریم. عمان از اون کشورهایی که سیاست بی‌طرفی رو خیلی جدی گرفته. یعنی اگه دقت کنی هم با ایران رابطه داره، هم با کشورهای عربی، هم حتی با اسرائیل. سال هاست که توی دعواهای منطقه‌ای طرف هیچ کس رو نمیگیره و همیشه سعی کرده نقش میانجی رو بازی کنه. مثلا وقتی بین ایران و آمریکا تنش بود، عمان شده پل ارتباطی بین این دوتا کشور. یا وقتی عربستان و یمن درگیر بودن، عمان بدون اینکه طرف یکی رو بگیره تلاش کرد واسطه‌ای برای صلح باشه. این سیاست بی‌طرفی باعث شده که کمتر کسی بخواد برای عمان دردسر درست کنه، چون میدونن این کشور دنبال جنگ و دشمنی نیست. از لحاظ اقتصادی عمان هنوز وابسته به نفت و گازه، ولی خوب میدونه که این منابع یه روزی تموم میشن. برای همین دولتش از چند سال پیش برنامه‌هایی رو شروع کرده که وابستگی به نفت رو کمتر کنه. طرح چشم‌انداز 2040 که یکی از برنامه‌های مهم اقتصادیشونه، روی گسترش بخشایی مثل گردشگری، حمل و نقل، شیلات و صنایع تولیدی تمرکز داره. تو این چند سال پروژه‌های زیادی مثل ساخت بنادر، مناطق آزاد تجاری و توسعه گردشگری توی سلاله و مسقط انجام شده که باعث شده عمان توی تجارت جهانی جایگاه خیلی بهتری رو پیدا کنه. عمان از نظر روابط اقتصادی هم خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برخلاف بعضی از کشورهای عربی که بیشتر به غرب وابسته هستن، عمان با چین، هند، ایران و حتی کشورهای اروپایی همکاری‌های تجاری زیادی داره. از طرفی عمان توی حوزه گردشگری هم حسابی سرمایه‌گذاری کرده و سواحل زیباش و کوهستان‌های جذاب و فرهنگ سنتیش حسابی توریست‌ها رو جذب خودش می‌کنه. یه نکته جالب درباره عمان هم اینه که جامعهش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته است. توی مسقط و سلاله می‌بینید که شهرها کاملاً مدرن شدن، ولی هنوز توی بخش‌های دیگه مردم با همون سبک سنتی زندگی می‌کنن. عمانی ها به فرهنگ و رسومشون خیلی پایبندن و هنوز هم لباس های سنتیشون رو میپوشن و مراسم های قدیمیشون رو اجرا میکنن. البته دولت عمان توی بخش آموزش و توسعه انسانی هم کارهای زیادی کرده. دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیادی ساخته شده تا نسل جوان بتونه توی مشاغل جدید و مدرن هم کار کنن. در کل عمان یک کشور آروم، با ثبات و در حال توسعه است که تونسته بدون درگیر شدن توی بحران‌های منطقه‌ای مسیر خودش رو به سمت پیشرفت پیدا کنه. عمان یه پادشاهیه که به صورت موروثی اداره میشه. یعنی سلطان بالاترین مقام کشوره و تقریبا همه اختیارات اصلی رو داره. الان سلطان عمان هیثم بن طارقه که بعد از فوت سلطان قابوس قدرت رو به دست گرفت. قابوس تقریبا 50 سال سلطان عمان بود و توی این مدت کشور رو از یه جای عقب مونده به یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرد. ولی عمان یه جورایی حکومت سنتی و مدرن رو با هم ترکیب کرده. یعنی هم یه پادشاهی مطلقه است، هم یه مجلس مشورتی داره که یه سری از اعضاش انتخابی هستن. ولی در نهایت حرف آخر رو همون سلطان میزنه. حکومت عمان از نظر سیاست خارجی خیلی باهوش عمل کرده و نه مثل بعضی از کشورهای غربی کاملا طرف آمریکا و اسرائیل و نه مثل بعضی دیگه به طور کامل تو جبهه ایران و روسیه است و این سیاستهایی که عمان در چند دهه اخیر اتخاذ کرده باعث رشد اقتصادی این کشور شده. قبل از 1970 نیروی کار عمان به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کردن، اما حالا وارد کننده نیروی کار متخصص شده و همه این تغییرات در 40-50 سال اخیر پایه‌گذاری شدن. البته ایران هم در این 40-50 سال بیکار ننشسته و کلی کار کرده که حالا بعدها بهتره دربارشون صحبت کنیم. راستی یه وجه اشتراک دیگه هم بین ایران و عمان وجود داره. واحد پولی اونها هم مثل ایران ریاله. اما این کجا و آن کجا؟ هر ریال عمانی تقریبا 2.6 دلار ارزش داره. یعنی از دلار آمریکا هم گرون‌تره. و در ایران هم هر دلار تقریبا 900 هزار ریال ایرانه. البته در زمستان 1403 و موقع ضبط این قسمت. نمیدونم موقع پخش دقیقا چقدر میخواد بشه. تاریخ عمان با مذهب عبازیه گره خورده. پس قبل از اینکه به تاریخ این کشور بپردازیم بهتره ببینیم عبازیه چیه. تلفظش در عمان به شکل عبازیه و در شمال آفریقا عبازیه است که هر دوش درسته. مذهب عبازیه یکی از شاخه‌های اسلامیه که در همون قرن اول هجری شکل گرفته. نه زیر مجموعه اهل سنته و نه زیر مجموعه شیعیان. کلن یه مذهب جداگانه است که با هر دو گروه اهل سنت و شیعیان هم اشتراکات داره و هم تفاوت‌های فاحش. این مذهب به عبدالله ابن عباس تمیمی نسبت داده میشه، اما بنیان فکری اون به گروهی از مسلمانان برمیگرده که بعد از جنگ صفین و درگیری هایی که بعد از اون به وجود اومده دیدگاه های متفاوتی رو درباره خلافت و حکومت داشتن. یه عده عبازیه ها رو فرقه ای از خوارج میدونن که تا به امروز دووم آوردن. یعنی در کتاب های تاریخی گفته شده که عبازیه در جریان خروج خوارج به وجود اومده و بعد راه مستقلی رو در پیش گرفته که خود عبازی‌های امروزی نسبتشون با خوارج رو رد میکنه. به هر حال داستان شکلگیری عبازی‌ها رو اینجوری میگن که در جریان جنگ صفین و جریان خوارج گروهی گفتن که علی نباید حکمیت رو میپذیرفت و با این کارش خلافت رو زیر سوال برد و دیگه شخص درستی برای خلافت نیست. البته اینقدر هم ساده نبود و کلی داستان داره، اما برای فهم ما فکر کنم در همین حد ساده سازی کافی باشه. خلاصه این افراد با شعار حکمی جز حکم خدا نیست در جنگ نهروان بر خلیفه سوم یعنی علی شورش کردن و در نهایت این جنگ خوارج شکست می‌خورن. اینو بگم که خوارج با بنی امیه هم مشکل داشتن و دشمن اونا هم محسوب می‌شدن و حتی بعد از شهادت علی بارها علیه امویان هم قیام کردن. تا اینکه امویان تصمیم میگیرن خوارج رو به کلی از بین ببرن و در این نبردها ابو بلال مرداس که بین خوارج آدم میانه روی بوده هم کشته میشه. این ابو بلال هم در شکلگیری افکار و عقاید عبازیه بسیار تاثیرگذار میدونن. خلاصه سالها بعد خوارج برای دفاع از مکه دور هم جمع شدن، اما اختلاف نظرهای بین خودشون باعث شد که چند گروه بشن. یه چند تا گروه تندرو و میانه رو شکل گرفتن که این وسط یه گروه هم شکل گرفت که به عبدالله ابن عباس پیوستن و تصمیم گرفتن برخلاف بقیه علیه خلافت قیام نکنن و در بصره بمونن که همین گروه بعدها به عبازی معروف شدن. اینو هم بگم که اون موقع برای خلافت شخصی هم به اسم عبدالله ابن زبیر در مکه ادعای خلافت میکنه و این خوارج هم ابتدا با اون علیه امویان هم پیمان میشن و وقتی میبینن که عقایدشون با هم فرق داره مسیرشون رو از همدیگه جدا میکنن. بعد از این جدایی یکی از گروه های تندرو به رهبری شخصی به نام نافع از خوارجی که در بصره مونده بودن یعنی همونایی که تابع ابن عباس بودن میخواد که به این جهاد علیه مشرکین و کفار بپیوندن که ابن عباس در پاسخ به این نامه می‌نویسه اگر این قوم مشرک بودند سخنان نافع درست بود، ولی اینان تنها کافر نعمت‌ها و احکامند و از شرک بدورند و تنها خون اینان بر ما حلال است نه اموالشان. عبدالله ابن عباس عقیده داشت که مخالفان مسلمان اونا کافرند نه مشرک، پس ازدواج باهاشون و ارث بردن از اونا جایزه و غنیمتی که میشه در جنگ‌ها از اونا گرفتم فقط سلاح و اسبه نه چیز دیگی و کشتن اونا به طور پنهانی حرامه. و خلاصه این که این ابن عباس از همون موقع راهش رو از بقیه خوارج تندرو جدا میکنه و یک حالت اعتدال به خودش میگیره که این طرز فکر همچنان هم بین عبازی ها وجود داره. با همین طرز فکر عبازی ها به حیاتشون ادامه میدن و حتی در سال 129 قمری که میشه حدود 747 میلادی مکه و مدینه رو هم میگیرن و با این کار خطر بزرگی رو برای امویان که پایتختشون دمشق بوده به همراه دارن و امویان دیگه از حال بعد از عبازیان بیشتر میترسن. پس امویان لشکری رو آماده میکنن و عبازیان رو هم در مکه و هم در مدینه و هم در مرکزشون صنعا شکست میدن و عبازیان باقی مونده در مناطق دور افتاده تری مثل عمان رشد میکنن و از اون موقع به بعد عمان میشه کانون عبازیان که برای خودشون امام تعیین میکردن تا سرزمین هاشون رو اداره کنه. اصلا یکی از نکات جالب عبازیه و فرقشون با بقیه مذاهب مثل امامیه یا شیعیان همین بحث امامته. البته تفاوت زیاده ولی دیگه وارد مباحث فقهی و کلامی و این چیزا نمیشیم و فقط به طور موردی یکی دو نمونه تفاوت رو میگیم. عباسیه و امامیه دو تا مذهب اسلامی هن که توحید رو اصل اول دین میدونن و به این معتقدن که خدا یکیه، بی شریک و بی نیازه. هر دو عدل الهی رو قبول دارن و میگن خدا نه ظلم میکنه و نه بی دلیل کسی رو عذاب میده. توی بحث ایمان هر دو تاکید دارن که فقط گفتن ایمان دارم کافی نیست، بلکه باید توی عمل هم اینو نشون بدن. حتی توی تعریف کفر هم تقریبا هم نظرن و اون رو به دو بخش کفر شرک و کفر نعمت تقسیم میکنن. هر دو قبول دارن که قرآن کلام خداست، ولی توی قدیم یا حادث بودنش اختلاف دارن. اما بریم سر اختلافات. امامیه برای اصول دین یه ترتیب خاص دارن: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. ولی از اون طرف عباسیه ها همچین ترتیبی رو لازم نمیدونن. درباره امامت هم عباسیه معتقده که امام یا رهبر جامعه باید با رأی و انتخاب گروهی از بزرگان و افراد دانا و با صلاحیت تعیین بشه. یعنی انتخاب امام یک مسئله انسانی و شوراییه و مردم در این انتخاب نقش دارن. اما امامیه یا همون شیعیان باور دارن که امام از طرف خدا منصوب میشه و مردم نقشی در انتخابش ندارن. یعنی امامت یک مقام الهیه که پیامبر یا امام قبلی امام بعدی رو معرفی میکنه و مردم فقط وظیفه دارن که از اون امام پیروی کنن. عباسیان اعتقاد دارن که خلافت مهمترین رکن دولت و بزرگترین مظهر اراده مردم و نیرومندترین مقام در اجرای دستورات خداست. بنابراین نباید مبتنی بر نظام موروثی باشه یا به نژاد، قبیله و یا خانواده منحصر بشه، بلکه شرایط اون کفایت مطلقه، یعنی کفایت دینی، کفایت عملی و کفایت عقلی. پس عباسی‌ها خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن که در بخش تاریخی عمان دربارش بیشتر میگیم. اما درباره شباهت‌ها و تفاوت این مذهب با اهل سنت و بقیه گروه‌های خوارج دیگه بهتر وارد نشیم و همین که از حوصله این ویدیو هم خارج این مسائل. حالا صرفا جهت یادآوری، کانال دروازه گردشگری رو هم فراموش نکنید. کانالی که در اونجا من، حمید، راهنمای گردشگری به همراه بچه‌های تیم تاریخ و گردشگری می‌خوایم این دو تا مسئله رو با هم دیگه ترکیب کنیم و جاذبه‌های گردشگری رو با نگاهی متفاوت ببینیم. تاریخ سیاسی عمان رو میشه به چند دوره مهم تقسیم کرد. به دوره پیش از اسلام زیاد کاری نداریم، اما به طور خلاصه هم بگم که پیش از اسلام ایرانیان بر این مناطق حکمرانی می‌کردن. یعنی در عصر هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان این مناطق، یعنی شمال عمان امروزی، بیشتر در اختیار ایرانی‌ها بوده. در همون دوران هم قبایلی از عربستان مرکزی و غربی به سمت شرق مهاجرت کردند که یکی از این اقوام قبیله ازد بوده. از همون موقع بیشتر حکومت دست ازدیان بوده و امامان هم اغلب ازدی بودند. خاندان سلطنتی کنونی هم از همین قبیله. با روی کار اومدن اسلام و بعد از اون گسترش مذهب عباسیه در این منطقه، تاریخ اینجا به کلی با این مذهب گره میخوره. بعد از اینکه عباسیان از امویان شکست سختی میخورن، به سمت عمان حرکت میکنن و اونجا مذهب خودشون رو گسترش میدن. وقتی بنی عباس و بنی امیه با هم درگیر میشن و قدرت به دست بنی عباس میفته، عباسیان عمان هم از این فرصت استفاده میکنن و از این هرج و مرج به وجود اومده استفاده میکنن و شخصی به اسم جلندی بن مسعود رو به عنوان امام و حاکم خودشون انتخاب میکنن و این شخص میشه اولین امام عباسیان و حاکم عمان در دوره اسلام. اما این حکومت ها زیاد دوام نمیارن و عباسیان با شکست عباسیان کنترل عمان رو به دست میگیرن و حاکمان غیر عباسی بر این مناطق سر کار میان. تا چندین سال بین عباسیان و عباسیان هم جنگ های زیادی رخ میده تا در نهایت عباسیان علاوه بر کشتار عباسیان کتاب های اونا رو هم میسوزونن و خیلی از عباسیان به هرمز و شیراز و بصره مهاجرت میکنن و نخستین امامت عباسیان رو توی قرن نهم میلادی از بین میبرن. سلطه عباسیان چندین دهه ادامه داشته، اما عباسیان هر از گاهی دست به شورش میزدن و این وسط یه چند دهه هم قرمطیان بحرین توی این منطقه قدرت میگیرن تا اینکه آل بویه بر بغداد مسلط میشه و عباسیان عمان هم تسلیم قدرت آل بویه میشن. اگه خاطرتون باشه گفتیم که جغرافیای عمان بر تاریخ این کشور بسیار اثرگذار بوده. گفتیم که خود عمان از مراکز حکومت دور بود و یه جورایی از لحاظ جغرافیایی منزوی محسوب میشد. حالا داخل این منطقه منزوی عباسیانی هم بودن که اونا هم به خاطر تفاوتشون با بقیه از لحاظ مذهبی منزوی بودن و بیشترمون توی کوهستان ها ساکن بودن. عبازی ها همین که شکست میخوردن میرفتن دلاک دفاعی و انزوای خودشون و اسمن منزوی میشدن، اما رسمن هیچ وقت از رسالتشون عقب نشینی نکردن. هر بار که امام و رهبرشون کشته میشد دوباره یک نفر رو انتخاب میکردن و باهاش بیعت میکردن و امامت عبازیه رو در مناطق کوهستانی حفظش میکردن. هرچند گاهی بوده که هیچ امامی نداشتن، اما عمدتاً در کوهستان‌ها به زندگی خودشون ادامه میدادن تا دوباره فرصتی پیش بیاد تا بتونن قدرتشون رو گسترش بدن. پس عبازی‌ها بیشتر در کوه‌ها بودن و عمال خلافت و بقیه حاکمان بیشتر در مناطق ساحلی معروف به باطن حکومت میکردن. خلاصه از آل بویه و سلجوقیان بگذریم و از حدود سال 1154 میلادی به بعد سلسله نبهانی ها قدرت رو توی بیشتر مناطق عمان به دست میگیرن. بنی نبهان تا اواخر قرن 15 هم، یعنی حدوداً تا سالهای 1470 میلادی، کم و بیش در بعضی از مناطق قدرت داشتن. حالا چرا میگیم کم و بیش؟ چون اون موقع قدرت خیلی پراکنده بود و در هر گوشه از این منطقه قبیله قدرت رو داشت و نوار ساحلی و شهر مسقط در دست پادشاه ایرانی هرمز بود. در این دوران با اینکه گاهی امام عبازی انتخاب و معرف می شد، اما در واقع در مناطق مختلف قدرت دست رؤسای قبایل بود. تو این پراکندگی قدرت عبازی هم مکررن با حاکمان متعدد مبارزه میکردن و نهایتا هم موفق میشدن حکومت نبهانیان رو شکست بدن و شهرهای تحت تصرفشون رو فتح کنن. ولی خب خود عبازی ها هم به خاطر اختلافهای داخلی سر انتخاب جانشین کل موقعیت رو از دست میدادن. بارها امامی رو انتخاب کردن که بعد از مدتی مجبور شدن اونو عزل کنن و همین عزل و انتصابهای امام اختلاف بین خودشون رو بیشتر میکرد و این اختلاف نظرها باعث میشد قدرتشون کمتر بشه. این دوران هم همزمان میشه با عصر صفویان در ایران، دوره‌ای که کم کم پای پرتغالی ها به خلیج فارس باز میشه. پرتغالی ها با ورودشون شهرهای ساحلی رو از اختیار حاکمان ایرانی خارج میکنن و خودشون میشن حاکمان جدید مسقط و شهرهای ساحلی این کشور. این شرایط زمینه اتحاد مجدد عبازی ها رو فراهم میکنه و بعد از حدود 400-500 سال پراکندگی قدرت، یعروبی ها در عمان میتونن قبایل مختلف متحد کنن و علیه پرتغالی ها بسیج بشن و حالا اینا هم که یک قدرت مرکزی رو دارن توی عمان به وجود میارن. این نکته رو تاکید کنم که گفتیم که بین عبازی ها دو تا مکتب فقهی هم وجود داشت که همیشه سر انتخاب جانشین با همدیگه اختلاف نظر داشتن، اما این بار اونها هم رأی شدن و فردی به اسم ناصر ابن مرشد یعروبی رو به عنوان امام انتخاب کردند. در واقع شروع دولت یعروبی ها در عمان فقط یک اتحاد ملی نبود، بلکه اتحاد دینی رو هم به دنبال داشت. این دولت نه تنها به اختلافات دینی خاتمه داد، بلکه پرتغالی ها رو هم اخراج کرد و در امور دیگه هم برای عمان اعتبار و اقتدار آورد. در همین دوره بود که دولت یعروبی بین دو نظام سلطنت و امامت پیوند زد. گرچه اختلافاتی بین این دو موضع بود، ولی در نهایت با غلبه حاکمیت سلطنت امام تداوم و بقای عمان مستقل و مقتدر فراهم شد. این بار عمانی‌ها خودشون به یک قدرت استعماری تبدیل شدند و مستعمرات سابق پرتغالی‌ها در شرق آفریقا از جمله سواحل سواحیلی و جزیره زنگبار رو تصرف کردند و وارد تجارت بحری شدند. دیگه عمان تبدیل به یه امپراتوری شده بود که ناوگان دریاییش حرف اولو در منطقه میزن. تا اینکه امپراتوری اونها در اول قرن 18 هم به دلیل جنگ داخلی بر سر جانشینی امام فرو پاشید و به شاه ایران نادرشاه افشار اجازه داد که در سال 1727 به عمان حمله و اونجا رو فتح کنه. بعد از مرگ نادرشاه و در سال 1749 عمانی ها شورش میکنن و ایرانی ها رو شکست میدن و از اونجا به بعد سلسله بوسعیدیان قدرت رو به دست میگیره. در واقع میتونیم یک عامل قدرت گرفتن حکومت آل بوسعید رو حمله نادر به عمان بدونیم. ایرانی ها که به عمان اومدن امام منصوب از طرف روحانیان رو برداشتن و از اون طرف حاکم موروثی خاندان یعروبی ها هم از دنیا میره و یک خلأ قدرت به وجود میاد. اون موقع رؤسای قبیله حکومت موروثی رو مفید می‌دونستن و اونو باعث استمرار و اقتدار و ثبات می‌دونستن، در حالی که روحانیون عبازی موروثی بودن امامت رو قبول نمی‌کنن و یه شخص دیگر رو به عنوان امام معرفی می‌کنن. این اختلافات باعث شد که نادر به درخواست یک طرف از این درگیری وارد عمان بشه ولی با جنگ‌های داخلی که بود، حکومت موروثی خیلی ضعیف شده بود و دیگه وقتش بود که یک حکومت مقتدر ظهور کنه. اینجا بود که احمد ابن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانی‌ها از عمان لیاقت و اقتدارش رو ثابت کرده بود، با موافقت روحانیون به امامت رسید و از اون تاریخ به بعد خاندان بوسعید سلطنت و امامت رو در عمان به دست گرفتن. احمد ابن سعید در دوره 39 ساله حکومت خودش علاوه بر اینکه مشکلات و ناآرامی‌های داخلی رو کنترل کرد، عمان رو در خارج از مرزها هم به قدرت رسوند. در کنار تحولات سیاسی، تحولات فرهنگی هم اونا داشتن. حتی نقش روحانیون عوازی بسیار کمتر شد و برای اداره امور از تکیه بر علما خودداری کردن و به جاش از فرزندان و نزدیکانشون مشورت می‌گرفتن. حتی در نظام قبیله‌ای هم دگرگونی‌های رخ داد. تا اون دوران شهر رستاق مرکز سنتی و مذهبی عمان بود و به عنوان پایگاه اصلی روحانیون و علمای مذهبی شناخته می شد. در دوره سلسله آل بوسعید پایتخت رسماً از رستاق به مسقط تغییر کرد و با این کار نفوذ روحانیون کمتر و کمتر شد. در این زمان دیگه واژه و لقب امام به عنوان یک سنت و عادت به تبع نام حاکم در اومد و حتی رسم بیعت با امام هم از طرف علما مثل قبل برگزار نمی‌شد. احمد ابن سعید با پایگذاری دولتش سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی شد. مردم هم ترجیح دادن که به این نوع حکومت تن بدن. حتی با جایگزین کردن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسعیدی، حکومت به لحاظ اسمی هم سلطنتی و موروثی شد. در این دوران عمان همچنان قدرتمند بود و حتی گاهی هرمز و کیش و قشم و بندر عباس و به بندر چابهار هم دسترازی میکنن. دیگه از قرن 19 انگلیسی هم از عمان حمایت میکنن. اونا حتی در عصر قاجار بخشی از بنادر و جزایر رو از دولت ایران اجاره میکنن. اونا یک بار هم تصمیم میگیرن تا با تمام قوا به بندر بوشهر هم حمله کنن و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان رو کاملا در اختیار بگیرن، که البته این بار انگلستان اجازه این کار نمیده و جلوگیری میکنه از این کار. اما بالاخره در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر، زمینهای دستیابی ایران به قدرت نظامی و توسعه نقش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای ایران فراهم میشه. اون هم به خاطر اینکه سلطان عمان پایتختش رو به زنگبار منتقل میکنه و جانشینش رو در مسقط برای مدیریت سواحل شمالی دریای عمان میذاره، که اونم نمیتونه به خوبی این کار رو مدیریت کنه. اما دیگه کم کم از قدرت سلطان عمان کم میشه. بریتانیا مستعمرات عمان مثل سواحل شرقی آفریقا رو ازش میگیره و قدرت عمان در قرن 20 کمتر و کمتر میشه تا میرسیم به عصر معاصر. عوازی در عصر حاضر همچنان پویاست. سلطان قابوس حاکم و پادشاه سابق این کشور از شخصیت‌های مهم عوازی در عصر معاصره. از همون ابتدای قدرتش دنبال مدرن سازی حکومت و سبک زندگی مردم بود، در عین اینکه دینداری و رسومات محلی رو هم رعایت می‌کرد. سلطان قابوس با شعار جالب مخالفت با مصادره فکر، حتی تونست مخالفان خودش رو هم جذب کنه و همین نقطه عطف شیوه حکومت داریش به حساب میاد. عمان تنها حکومت عوازی رو در دنیا داره. در این سیر تاریخی تا عصر حاضر تحولات اساسی کرده و عوازی امروز دیگه در انزوا نیست. اهل تفکر و خشونت نیست و به صلح طلبی معروفه. سلطان قابوس با سیاست‌های متوازنش نقش مهمی رو در معاملات سیاسی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشت که بخشی از اون تبلیغ مذهب عوازی است، اما به شیوه خودشون. اونها در تجارتشون هم مذهبشون رو تبلیغ میکنن و تا حدی پیش رفتن که از این طریق تونستن عوازیه رو به مناطق دیگه از جمله سودان، الجزایر و مالی و اسپانیا برسونن. از ابتدای ویدیو دیدیم که عمان و ایران مدام درگیر بودن. نادر از سمتی به کمکشون میومد، اما باز کسی روی کار میومد که اونها رو از مرزهاشون اخراج میکردن. اما وضعیت مصالحه با ایران در زمان پهلوی دوباره تغییر کرد. ایران زمان پهلوی اولین کشور منطقه بود که حکومت سلطان قابوس رو به رسمیت شناخت و اون هم در اولین دیدارش از ایران بین مهمانان ویژه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود. حتی نقش اصلی در پشتیبانی از نیروهای نظامی عمان با شبه نظامیان ظفار به عهده نیروهای نظامی ایرانی بود. به همین خاطر توی جنگ ظفار ایران نه تنها با اعزام نیروی زمینی و هوایی به عمان، بلکه با ارائه تجهیزات نظامی و کمک‌های لوجستیکی نقش کلیدی رو در سرکوب شورشیان ایفا کرد و تونست موقعیت سلطان قابوس رو تثبیت کنه. این همکاری باعث روابط ایران و عمان در دوران پهلوی بسیار نزدیک و استراتژیک بشه. جنگ ظفار هم همون جنگی که در ابتدا یه شورش داخلی علیه حکومت سلطان عمان بود، اما با حمایت کشورهای بلوک شرق مخصوصا چین و شوروی، این شورش به یه جنبش کمونیستی ضد سلطنتی تبدیل شد. شورشی ها که با نام جبهه آزادی بخش ظفار شناخته می شدن، علاوه بر پشتیبانی خارجی، حمایت بخشی از قبایل محلی رو هم داشتن و تونسته بودن کنترل بخش هایی از ظفار رو به دست بگیرن. اما بعد از به قدرت رسیدن سلطان قابوس در سال 1970، با کمک ایران و بریتانیا، جنگ به نفع حکومت عمان تغییر کرد. حتی بعد از این جنگ هم نیروهای ایرانی در عمان حضور داشتن تا اینکه انقلاب 57 ایران رخ میده. بعد در دوره جمهوری اسلامی سلطان قابوس موضع خونسایی داشته و در 3 دهه اول انقلاب هیچ وقت به تهران نیامد. ولی به خاطر مواضع محافظه‌کارانه‌اش توی سیاست خارجی در اوج انتخابات 1388 و بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به تهران میاد. به طور کلی در تمام این سالها، حتی زمان بحران روابط بین ایران و کشورهای عربی موقع جنگ ایران و عراق، یا حتی اختلافات ایران با امارات سر جزیره خلیج فارس، هیچ وقت روی روابط خوب مسقط و تهران اثر منفی نداشت. در واقع عمان به قدرت میانجیگری تبدیل شد که حتی تونست نقش مهمی در آزادسازی زندانیان خارجی و دو تابعیتی داشته باشه. یا در زمان توافق اتمی ایران در سال 2005 هم نقش مهمی رو ایفا کرد. خلاصه عمانی که امروز میبینیم یک تاریخ پرفراز و نشیب رو داشته، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ حکومتی. کشوری که 3 تا اصل نظام قبیله‌ای، امامت عبازی و سنت دریانوردی همیشه در شکل دهی به هویتش نقش اساسی داشتن. این 3 تا عامل قرن‌ها باعث شدن که عمان یک قدرت مستقل در منطقه باقی بمونه و حتی در برهه‌هایی از تاریخ نفوذش رو تا سواحل شرق آفریقا و بخش‌هایی از ایران و هند گسترش بده. عمان در مذهب عبازیه هنوز خیلی نکته و جای کار داره، مخصوصا عمان معاصر. پس اگه علاقه داری در بخش نظرات بنویسید تا یه اپیزود کامل و با جزئیات درباره عمان معاصر بسازیم. دمتون گرم. من حمید هستم، اونجا کانال دروازه تاریخ. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: سلام بر شما. اگر اجازه بدین قبل از هر چیز اظهار تأسف خودم، شما، همه دوستان حزبمون رو در مورد مسئله‌ای که برای آقای فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران پیش آمده ابراز بکنم. البته هنوز ما از کل داستان با خبر نیستیم، هنوز پلیس گزارش خودش رو نداده، ولی به هر حال آقای فؤاد پاشایی چهره سرشناسی بین اپوزیسیون حکومت اسلامی است و هر اتفاقی که برای ایشون بیفته به هر حال اهمیت داره. امیدوارم که هر چه زودتر این مسئله روشن بشه، ایشون هم سلامت خودشون رو باز بیابند و به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. در مورد برنامه امروز می‌خواستم پیشنهاد کنم که کمی در مورد استراتژی یا راهبرد به اصطلاح امروزی‌های دوران گذار از یک حکومت تمامیت خواه به یک حکومت دموکراتیک سکولار تأمل بکنیم. همونطور که می‌دونید ما یک هدف در مبارزه داریم، یک استراتژی داریم و یک مقدار تاکتیک داریم. معمولاً اینا از لحاظ زمانی با همدیگه تفاوت می‌کنن. هدف یک پایداری بسیار بلند مدت داره، استراتژی تا حد ممکن ثابت باقی میمونه، اما تاکتیک در لحظات مختلفی ممکنه که تغییر پیدا بکنه، شکل عوض بکنه و غیره. ما امروز میخوایم راجع به راهبرد صحبت بکنیم، یعنی اینکه هدفمون مشخصه، میخوایم از یک حکومت تمامیت خواه به یک حکومت دموکراتیک برسیم. حالا راهبرد ما یا استراتژی ما چیه؟ در این مورد من با توجه به اینکه ما برنامه‌مون رو سه قسمتی کردیم، فکر کردم که در قسمت اول راجع به ویژگی‌های عرض کنم که استراتژی صحبت بکنم، در قسمت دوم بحث رو ببریم به سوی اینکه هدف‌های داخلی استراتژی، نه هدف کلی مبارزه، چیه، و بعد هم راجع به اینکه دولتی که دل این استراتژی برای انجام کار بیرون میاد چه مشخصه مهمی داره. البته خب روشنه که صرفاً مخالفت با رژیم تمامیت خواه که کافی نیست. نیروهایی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن باید از پیش درباره مجموعه محدودی از اصول بنیادین به توافق برسن، مثل حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی ملی، برابری شهروندان و نفی هر گونه تبعیض و البته خوب جدایی مذهب از حکومت، تکثر سیاسی و آزادی تشکلها و انطباق قانون اساسی آینده با اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب میدونیم که تعیین شکل نهایی حکومت به اختیار مردمه که از طریق انتخابات آزاد یا همه پرسی حاصل میشه و نظارت نهادهای غیر نظامی بر نیروهای نظامی هم و امنیتی هم به نظر من نکته‌ای که باید در همه این امور لحاظ بشه. این مجموعه به ما میگن که ما چگونه میتونیم این مسیر رو طی کنیم، موانع رو از سر راه خودمون برداریم و غیره. به عبارت دیگه در دوران گذار توافق بر سر این اصول مهمتر از اینه که بیایم توافق بکنیم که آینده ایران میتونه جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، یا سیاست اقتصادی ما یا اشخاصی که باید در آینده عهده‌دار مدیریت مملکت بشن چه کسانی باید بشن. اینا هیچ کدوم ربطی به دوران گذار نداره و در واقع تصمیم گیری درباره این مسائل رو ما باید از حوزه استراتژی خارج بکنیم و اون رو موکول بکنیم به پس از برقراری آزادی سیاسی، اون هم به رأی مردم و تشخیص مردم. و تمام تلاش ما در دوران گذار این باشه که مردم بیشترین اطلاعات و بیشترین آزادی رو داشته باشن برای اینکه بتونن تصمیم درست رو بگیرن. من به همینجا خاتمه میدم عرضم و منتظر میشم ببینم که دوستان عزیزم در این مورد چی میفرمایید.
1: با تشکر از آقای دکتر نوریالا میریم با هم دیگه صحبت‌های هموندان خودمون رو بشنویم. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دایبی، منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزمون. بحث استراتژی رو که دکتر شروع کردن به نظر من خب خیلی کلیدی هست و ما قبلا هم توی برنامه های قبلترمون سالهای قبل فکر میکنم در روزگار آلترناتیو راجبش صحبت کردیم، هدف گذاری درست و تبیین یک استراتژی مناسب برای رسیدن و اهمیتش خیلی صحبت شد. اگر آپدیت کنیم شاید اطلاعاتمون نسبت به این 3-4-5 سالی که گذشته از اون تاریخ روزگار آلترناتیو، فکر کنم تغییرات بزرگی رخ داده در اپوزیسیون و از اون جمله من میتونم اشاره کنم به شرایطی که الان شاهزاده پیش روی اپوزیسیون گذاشته با تعریف اون 4 اصلی که به نظر من استراتژی حرکت دموکراسی خواه و سکولار اپوزیسیون رو مشخص میکنه. فی الواقع من خودم اعتقاد ندارم که مثلا گروه هایی که به اسم اپوزیسیون با نهله یا بکگراند چپ میان خودشون رو مطرح میکنن عملا روی این اصول کارشون استوار باشه و ادعایی که میکنن درست باشه. در نتیجه اگر ما بخوایم به اون هدف آمالی آرزویی که داریم، یعنی برقراری یک حکومت دموکراتیک واقعی در ایران، حکومتی که قدرتش رو از مردم بگیره، مالکیتش برای مردم باشه و عملا مردم بتونن سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و داشته باشیم و بخوایم برسیم، من فکر میکنم بهترین گزینمون و انتخابی که الان پیش رومون هست همراهی با شاهزاده و استفاده از این استراتژی که ایشون مشخص کردن با اون 4 شرطی که هست، به اصطلاح پیروی از این 4 شرط و این استراتژیه. ببینید ایشون با این چتری که باز کردن عملا من فکر میکنم تمام افراد آزادی خواهی که معتقد هستن به دموکراسی و آینده سکولار برای ایران با حفظ اینکه افراد مذاهب خودشون رو داشته باشن ولی نخوان در حکومت بیان و شرایط مذهبی ایجاد کنن، اتفاقی که در اغلب حضورها تجمعات مسلمان ها ما میبینیم متاسفانه، اتفاقی که الان تأثیراتش رو ما داریم در کشورهای مثل انگلیس میبینیم، با اینکه سیستم کاملا سکولار هست، دموکرات هست، باز میبینیم که تجمعات و اون گتوها یا اون کامیونیتی هایی که افراد مسلمان تونستن ایجاد کنن باعث یه جور ناهماهنگی فرهنگی شده بیشتر در اونجاها. میبینیم در بعضی شهرها میان شعار حاکمیت شریعت رو سر میدن، حتی میبینیم که در رده های خیلی بالای امور شهری اونجا مثلا مسلمان ها اومدن تونستن سمت بگیرن و حالا بعضا با اون فکر میکنم سیستم تقیه با دروغ گفتن مثلا سعی میکنن بگم ما همون دموکراسی رو میخوایم رعایت کنیم ولی زیرپوستی تلاش میکنن که اون فرهنگا و اون به قولی اعتقادات مذهبیشون رو هم وارد این مجموعه حکومتی یا سیستم مثلا اجرایی اون شهرها بکنن. در نتیجه من امیدوارم که ما با توجه و اقتدا به این استراتژی، یعنی سکولار دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی به عنوان 3 هدف اصلیمون بتونیم پیروی کنیم از شاهزاده و با رهبری شاهزاده برای دوران گذار ما به اون آینده‌ای که مد نظرمون هست بتونیم برسیم. در این راه قطعا اون دست‌اندازهای وجود خواهد داشت، قطعا یک سری افراد میان و سمپاشی میکنن، قطعا یک سری افراد میان از اون نقطه ضعف‌هایی که در به حال تیمی که داره همراهی میکنه این جریان رو سعی میکنن پیدا کنن. هر کسی میتونه باشه، میتونه من باشم، میتونه عضو میخوام میگم این مثلا آقای نوریالا باشه یا هر کسی که تو این راستا داره قدم برمیداره، عملا برای جمهوری اسلامی و حامیان به ظاهر اپوزیسیونشون یک هدف میتونن باشن، یک به قولی نشانه هستن که برای اینکه این چرخ و این حرکت رو بتونن متوقف کنن از هر کاری کوتاهی نمی کنن و فکر میکنن که به هر حال هر کدوم از این افراد رو اگر بتونن ضربه بزنن، این چرخ انقلاب ملی و انقلاب شیر و خورشید رو میتونن کند کنن یا شاید برای خودشون فرصتی بتونن بخرن که از این فاجعه‌ای که داره براشون اتفاق میفته به نوعی خارج بشن. قبل‌تر هم آقای دکتر راجع به آقای پاشایی صحبت کردم که اتفاقی که برای ایشون افتاده و خیلی های دیگه. الان جوانایی که دو ایران دارن با جرم‌های واهی به اعدام محکوم میشن. من خواهشم از تمام ملت ایران اینه که به این مسائلی که داره اتفاق میفته با نگاه فردی نگاه نکنن. ببینید جامعه رو دارن اینا اصلا میپاشونن. باید هر لحظه‌ای که میتونیم بیشتر زودتر این قطار حکومت نحس اسلامی رو متوقف کنیم، از ریل خارجش کنیم. اینو من نمیدونم، من خودم هر روز که به این فاجعه فکر میکنم

0: کنیم با انتخاب راه درست، انتخاب هدف درست و انتخاب مجریان درست، شاید رهبران درست، به هر چیز زودتر به این هدف برسیم. امیدوارم دوستان کامنت های بهتری داشته باشن. ممنونم، از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: سپاسگزارم، با درود به تمام همبندان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران. این مسئله که به اصطلاح موضوع بحث امروزمون، من فکر میکنم ایران در حال حاضر به یک نقطه عطفی رسیده که تعبیر و تشبیه برای درک جمهوری اسلامی دیگه لازم نیست. یعنی در اصل ما به اون نقطه رسیدیم که جمهوری اسلامی رو داریم میشناسیم. شناخت جمهوری اسلامی برای طرح استراتژی یا طرح راهبردی و تاکتیکی که باید به اون راه به اصطلاح اون عملکرد راهبردی رو انجام بده خیلی مهمه. آدم دشمن رو باید بشناسه، باید روانشناسیشو بشناسه، حرکاتشو بدونه و تفکرشو بدونه. این چیزی بود که شاید 10 سال پیش هنوز چه در ایران چه در خارج از ایران مخالفای جمهوری اسلامی رو تعبیر میکردن به رژیم دیکتاتور، رژیم فاشیست. حالا الان میدونیم تمامیت خواهی، ولی تمامیت خواهی معمولی هم نیست، مثل رژیم مثلا ناسیونال سوسیالیست آلمان یا چه میدونم مال ایتالیا نبوده و فرق میکنه. یعنی شاخصهای خودشو داره، تعابیر خودشو داره، به خاطر اینکه یک حکومتی بود به باور من برخواسته از 1400 سال راه‌های متفاوت برای گذار از اون شکستی که ما ایرانی‌ها خوردیم و دائم به بیراهه باز برمیگشتیم، مانند یک دایره شیطانی برمیگشتیم به همون جایی که بودیم. و این جمهوری اسلامی من فکر کنم نقطه عطف تاریخی ایران بود که دشمن اصلیشو بشناسه، بدونه که چی براش مهمه و اینو به نسل‌های آینده واگذار کنه. ما می‌بینیم که در حداقل اگر نسل رو به نسل 10 سال حساب بکنیم، داریم می‌بینیم جوانایی که مال دهه 60 مقایسه بکنیم با دهه 70، دهه 70 و با 80، 90 هم که تازه اینها سنشون کمه و من فکر کنم اینها بیداد خواهند کرد. یعنی این مسئله که من مطرح کردم به خاطر اینه که من فکر کنم جامعه ایران، آنچه که ما درون ایران داریم، یه خصوصیاتی داره و جامعه ایرانی به قول معروف دیاسپورا در خارج از کشور اون یه خصوصیات دیگه ای داره که اینا بعد از سقوط جمهوری اسلامی یک جورایی در هم تلفیق خواهند شد. جامعه دیاسپورا تجربه دموکراسی های مختلف رو داره، جامعه ایران تجربه شکست های مبارزه هایی که کرده در برابر این نظام و تجربیاتی که کسب کرده هر روز آشناتر شده و به این نتیجه رسیده که اون چیز اصلی که باید باشه اون هویت ملیه که باید شناخته بشه. در ایران تا اونجایی که من تماس دارم با دوستان فرق نمیکنه چپ میخواد باشه، راست میخواد باشه، طرفدار چی باشن، موضوع اصلیشون مسئله ایرانه دیگه، مسئله نمیدونم حقوق کارگری و نمیدونم بازنشسته ها و از این حرفا نیست. مسئله هویت، بازگشت به خیشتنه و این اون استراتژی رو یه جورایی شکل میده. به خاطر همینه که من موافقم با جناب نوری علا که در آموز گفتارشون بیان کردن دیگه الان موقعیت این سر این نیست که بشینیم تو سر کله هم دیگه بزنیم که پادشاهی میخوایم یه جمهوری، نمیدونم سیاست اقتصادی میخوایم یا شخصی یا اون چیزی که در آموز گفتارشون فرمودن. به خاطر همین شناخت خیلی مهمه، شناخت

0: دشمن خیلی مهمه و ما در اون نقطه عطف قرار گرفتیم که بتونیم دشمن و واقعیت به اون چیزی که هست تجزیه تحلیلش کنیم. این قدم اولیه به سمت اون طراحی اون تاکتیک که بعداً خواهد اومد. من تمام سپاسگزارم از وقت که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیکلر گرامی. آقای صاحب بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم. من قطعه سه صحبت دارم، فکر میکنم بذارم به بخش دوم، ولی یه سوالی که اینجا ذهنم رو مشغول کرد در حین صحبت ها برام پیش اومد این بود که حالا اگه دکتر زحمت بکشن جواب بدن. ببینید، مطمئن نیستم دارم درست میگم یا نه، اینکه شرایط محیطی و منطقه‌ای آیا استراتژی ما رو تحت تأثیر قرار میده یا استراتژی همونطور که حالا بحث کردیم قبل‌تر اون چند تا اصلی است که ما رو به هم وصل میکنه برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی و شرایط منطقه‌ای و محیطی تو تعیین تاکتیکای رسیدن به اون هدف کمکمون میکنه. اگه دکتر توضیح بدین ممنون میشم.
3: بله، من شاید مبهم صحبت کردم در ابتدای برنامه. ببینید، هدف ها فعلا برای ما سکولار دموکرات ها که رهبری شاهزاده رو پذیرفتیم همون هدف هایی که شاهزاده گفته دیگه، ما تمامیت ارضی رو میخواییم حفظ بکنیم، حکومت سکولار دموکرات میخواییم مبتنی بر اعلامیه جهانی و بشر بشه، تصمیم نهایی در مورد شکل حکومت هم با مردمه، به ما ربطی نداره. اینا هدف های بلند مدت ماست. ما برای این هدف ها حالا فکر کنید کوله بارمون رو برداشتیم، میخوایم حرکت بکنیم تا یه روزی برسیم به اون هدف ها. این حرکت ما هستش که استراتژی ما رو تعیین میکنه. استراتژی یعنی که مسیر رو باز کردن برای اینکه این حرکت ادامه پیدا کنه. مثلا برانداختن حکومت اسلامی، این تو هدف های ما نیستش، این تو استراتژی ماست، چون این یه سدیه که سر راه ما قرار گرفته، برش بندازیم ما رو به هدف نمیرسونه. ما باید معطوف بر هدف این کار رو انجام بدیم. در نتیجه حالا ممکنه که تاکتیک های پیشروی، عقب نشینی، دور زدن، همین حرفا وجود داشته باشه در طی این مسیری که ما بخوایم برسیم به قضیه، ولی استراتژی هم در پیش از فروپاشی هم در بعد از فروپاشی حکم یه بولدوزری داده که جاده رو داره صاف میکنه برای اینکه ما برسیم به اون هدف واقعی خودمون. من میگفتم که در ابتدا شاید اشتباها مبهم صحبت کردم، هدف رو بعد از استراتژی توضیح دادم، در حالی که هدف اصل قضیه است، استراتژی بر اساس اون تعیین میشه. خب استراتژی اون وقت خود به خود نگاه میکنه به شرایط دیگه. شرایط بین‌المللی چیه؟ شرایط منطقه‌ای چیه؟ جنگی داره اتفاق میفته در خلیج فارس. همه این حرفا روی استراتژی ما اثر میذاره که نگاه بکنیم که کدومشون مؤید حرکت ما به سوی هدف، کدومشون مانع هست و چگونه میشه این مانع رو اصل
1: را برداشت. خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس پور، ما حدود 3 دقیقه برای این قسمت وقت داریم، در خدمت شما هستیم.
4: سپاسگزارم. من از این نکته دکتر استفاده میکنم که گفتن شاید من مبهم صحبت کردم. از نظر من حداقل مبهم نبود، به این جهت که از اونجایی که ما همیشه دیدیم که توی صحبت‌های بسیاری از دوستان حتی کارشناس‌هایی بودن که جای هدف، استراتژی و تاکتیک رو ممکنه با هم جابجا بگن، چون از زوایای مختلف اگر ما به اینا نگاه بکنیم اینا در واقع به هم تایید شدن، یعنی پیوستن به هم. ما اگر بخوایم مثال کوتاهی بزنیم، همین الان جامعه جهانی در برابر حکومت اسلامی، شما ببینید کشورهای منطقه که نزدیکتر هستن به جمهوری اسلامی، اونها برای حفظ منافع خودشون ممکنه هدفهاشون تغییر داشته باشه با هدفی که اسرائیل داره، و همینجور هدفی که امریکا داره و همینطور تاکتیک هایی که در برابر حکومت استفاده میکنن. شما ببینید استراتژی و تاکتیک در هم یه جوری تنیده شده است، یعنی بعضی جاها آدم نمیتونه تشخیص بده که اینا کدوم یکی ارجحیت داره بر اون یکی. برای اینکه قیمت نفت رو حفظ بکنن خب مجبورن تاکتیکشون رو عوض بکنن. حرکت هایی که حکومت اسلامی انجام میده، اشتباهاتی که میکنه، اینها اون رو به صورت تاکتیک یا حتی استراتژی به فرصت تبدیل میکنن. دقیقا ما در داخل کشور هم همینو حس میکنیم. ما حالا امیرجان آقای بیگلر در بخشی از صحبتاش گفتش که مردم داخل از شکست هاشون تجربه پیدا کردن، ولی در واقع من از دید خودم اینها رو شکست نمیبینم. واقعا من فکر میکنم که این باید اتفاق میافتاد و این نقشه راه و این هدفی که چه ملت ایران در داخل دارن چه دیاسپورا در خارج دارن، چون نهایت هدف ما براندازی یا سقوط جمهوری اسلامی، حکومت اسلامیه و برپایی یک حکومت سکولار دموکرات، من فکر میکنم اینا چون همش به هم پیوسته و در هم تنیده هستش، اینه که شاید یه جاهایی حتی اینا رو ما با هم دیگه اشتباه میکنیم. ممنونم، من میخواستم همین توضیح بدم جان دارم.

0: اگر اجازه بدید من حالا یک نکته دیگه رو به ماجرای مربوط به استراتژی بیافزایم و اون اینه که وقتی ما در مورد هدف صحبت میکنیم یه هدف کلی غایه مبارزه رو داریم، یه هدف معین استراتژی رو داریم. برای که استراتژی در واقع ما رو میخواد برسونه به حوالی اون هدفی که مورد نظر ما هستش. در نتیجه باید توجه بکنیم که صرفاً استراتژی برای این نیستش که یک رژیمی رو سرکوب بکنه، بلکه میخواد که حاکمیت رو منتقل بکنه، از یک دستگاه ایدئولوژیک در بیاره و تحویل به شهروندای یه مملکت بده. اما چطوری؟ بدون این فروپاشی نظم، یعنی موجودیت کشور حفظ بشه، خدمات وجود داشته باشن، ادامه پیدا کنن و کاری نشه که دستگاه دولت یک باره با خود این استراتژی از بین بره. پس هدف داخلی استراتژی در واقع تعیین شرایطیه که دوران پیش از فروپاشی اقتضا کردن و استراتژی رو ساختن. این تمایز رو میشه اینطوری جمله بندی کرد که رژیم باید از میون بره، اما کشور و دستگاه های ضروری دولت باید باقی بمونن. از این رو یک دوران گذار که موفق تلقی بشه چند تا هدف پیوسته داره. اول برچیدن قدرت تمامیت خواهیه، دوم اداره کشور در خلأ یک قانون اساسی، و سوم ایجاد یه نهادهایی که بازگشت به استبداد رو چه در دوران نوشتن قانون اساسی و چه در دوران انجام انتخابات آزاد و منصفانه دشوار بکنن. من فکر میکنم که اگر راجع به این مسئله هم صحبت کنیم یه جنبه دیگری از استراتژی گذار روشن میشه.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیدر، بفرمایید در خدمت شماست.
2: سپاسگزارم که دوباره به من وقت میدید. این مسئله که در بخش دوم مورد بررسی قرار میدیم، جناب نوریالا توضیحاتی که دادن، من واقعیت در مورد ایران، چون ما اصولا اصلا موضوع مسئله ایرانه، مثال نمیدارم از کشور X یا کشور دیگه نمیاریم، در مورد ایران فقط میایم زیر ذره‌بین میذاریم تو اون محدوده بحث خودمون. به خاطر همین من با شناختی که این چیزی که از جمهوری اسلامی میفهمم، فهمیدم، میدونستم، خیلی خیلی خوبه، فکر میکنم عالیه اگر ما بتونیم یه همچین استراتژی رو پیش ببریم که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، قدرت رو بتونیم انتقال بدیم بدون اینکه ساختارهای یا زیر ساختارهای کشور از بین نره. البته من فکر میکنم تنها مشکلی که تو این بخش میتونیم ما داشته باشیم که مربوط به امنیت در اصل میشه، امنیت کشور که خیلی مهمه برای پیشبرد راه‌های اقتصادی، راه‌های دموکراتیک، برای آینده ساختار دموکراتیک رو بخوایم زیر بناشو بذاریم، خب مسئله امنیت بسیار بسیار مهمه. این امنیت باید وجود داشته باشه که ما بتونیم به سمت جلو بریم و به خواسته هامون، به اهدافمون، به قول شما یکی پس از دیگری برسیم. من فکر میکنم خیلی سخت باشه، یعنی ما واقعیت باید تو این استراتژی باید به فکر بخش نظامی که امنیت کشور رو پس از این سقوط و در دوران انتقال باید در دست بگیره باید بشینیم فکر بکنیم. به خاطر اینکه من به شخص فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به خاطر اون ماهیتش، به خاطر اون پاتولوژی که پاتولوژی اجتماعی که خودش داره. من همیشه میگم اینا توفاله های جامعه بودن که بر مسند قدرت نشستن، بلا خیلی سخته قدرت از دست اینا گرفتن. یعنی واقعیت با حکومت پابرهنه های انقلاب فرانسه هم نمیتونیم مقایسهشون بکنیم. به خاطر همین مشکل ما فکر میکنم در این بخش باشه که مسئله امنیت رو در دوران گذار برای رسیدن به اهدافمون توی استراتژیمون باید جا بدیم. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی مجددا. ببینید دوستان، یه مطلبی من خواستم عرض کنم، امیدوارم که در بحث بگنجه. خیلی موقع ها وقتی که بحث میشه برای که ما میخواییم به دموکراسی برسیم و به شرایطی که الان ما تعریف میکنیم به عنوان آمال و آرزوی سکولار دموکرات ها تعریف میکنیم، بعضا یه کامنت هایی من دیدم بعضی ها میدن، صحبت هایی میکنن که آقا فلان کشور فلان جا مدت ها طول کشیده تا به دموکراسی برسن. اتفاقا من تو این هفته اخیر فرصت اینو پیدا کردم یکم تاریخ سوئد رو بخونم و دیدم اتفاقا اینجا هم تقریبا 100 سال طول کشیده تا از زمانی که یه پادشاهی کامل برسن به دموکراسی واقعی. و جالبه بدونید که دموکراسیشون رو کامل ندونستند تا زمانی که 1921 زنان سوئدی هم تونستن حق رأی بگیرن و بشن عضوی از افراد رأی دهنده، یعنی کل جامعه مشارکت کنن در آینده کشورشون. حالا اتفاقی که میفته اینه که تو این 100 سال تظاهرات های مختلف شکل گرفته، حرکت های جنبش های مختلف شکل گرفته، ولی عملا اغلبشون خشونت پرهیز بوده، خیلی پشت و کشتار درشون اتفاق نیفتاده. و من تصورم این است که افرادی که قدرت در اختیارشون بوده افرادی ملیگرا بودن و آینده کشور و مردمشون براشون اهمیت زیادی داشته، وگرنه میتونستن از قدرتشون استفاده کنن، شاید میتونستن مثل همین جنایتی که چون حکومت نفس اسلامی میکنه برای حفظ قدرت خودشون و اون نمیدونم سرمایه ریالی و پولی که دارن حفظ کنن، برای حفظ اون منافعشون به هر حال دست به کشتار بزنن. حالا نه که اینا مثلا کشتار نداشته باشن، حتی مثلا یک ردپایی از یک کانفلیکت نظامی هم در سوئد مثلا مشاهده شده، ولی در تاریخ خود کشور سوئد وقتی ما نگاه میکنیم میگن که 200-300 سال گذشته، جز معدود کشوره که هیچ جنگی درش اتفاق نیفتاده یا درگیر هیچ جنگی نشده. این یه نکته مثبت. حالا اگه من اینو بخوام بس بدم بیام برای ایران بخوام یه نسخه بپیچم، میبینیم شرایط خیلی متفاوته. ما برعکس سردمدارای ملیگرا و حامی منافع مردم سوئد، یه سری نکبتی اونجا بر سر قدرت هستن که برای اون ایدئولوژیشون حاضرن خانواده خودشون رو هم سلاخی کنن. در این زاویه اگه نگاه کنیم می‌بینیم چه فاجعه‌ای میتونه اتفاق بیفته، مبارزه با این رژیم. اما در این حال می‌بینیم که باز مردم چه داخل چه خارج دارن با این رژیم مبارزه می‌کنن. دلیل این قضیه چیه؟ دلیل این قضیه اینه که سطح آگاهی و شعور مردم به قدری بالا رفته و میفهمن که ارزش آزادیشون و دموکراسیشون چقدر هست که بابتش باید این هزینه رو بدن. این قضیه به نظر من کمک میکنه که وقتی ما داریم استراتژی تعیین میکنیم که بگیم چجوری میتونیم برسیم به اون سکولار دموکراسیمون، حالا اگر اون استراتژی های پایه‌ای یا تقسیمش کنیم به چند خورده استراتژی که یکیش عبور از این حکومت نحسه، ما ارزشش رو میدونیم، قدرتش رو میدونیم که داریم و همه توانمون رو میتونیم بذاریم روی این براندازی. و فکر میکنم یکی از مؤثرترین و مهمترین نقاط یا پونکتایی که در این وضعیت وجود داره اینه که ما آگاهی داشته باشیم از توان اجراییمون و اینکه چقدر واقعا میخوایم که این سیستم سرنگون بشه. الان بعد از کشتار 40-50 هزار نفری دیما و این ادامه خشونت ها و این جنگی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی که حتی جمهوری نیست، این حکومت نهضت اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودشه. من فکر کنم مردم باید اینو بهش توجه کنن، از این نقطه ضعف، از این نقطه عطفی که در مبارزات یا در شرایط اپوزیسیون پیش اومده حتما استفاده کنن و اون ضربه نهایی رو بتونیم بزنیم. و خیلی بحث شده توی اپوزیسیون که آقا نیروی خارجی میتونه یا نمیتونه. فکر میکنم متفق القول تمام افرادی که فعال هستن توی این جبهه سمت ما هستن، سمت مردم ایران هستن، متفق القول با این قضیه موافقن که ضربه نهایی کار ملت ایران. حالا اگر ما بتونیم اجماع جهانی رو اضافه کنیم به این استراتژیمون بر علیه ایران به نفع مردم ایران، بتونیم این محاصره اقتصادی که آمریکا شروع کرده رو برسونیم به یک بایکوت سیاسی کامل، فکر میکنم از اون نقاط برگ های برنده یه که دیاسپورا و اپوزیسیون خارجی کشور بهش دست پیدا کرده. چون تا زمانی که این حکومت نصب بتونه معامله کنه با این کشورها، تا زمانی که بتونه اون سیاست گروگانگیریش رو ادامه بده، ما به یه بخشهایی از اهدافمون نمیتونیم برسیم، یا اگر برسیم با هزینه های خیلی بیشتر، همینطور که شاهزاده میگه با هزینه خیلی بیشتر قراره برسیم. من فکر کنم ما باید تلاش کنیم این فرمایشات های دکتر، این برنامه هایی که لازم هست، تبیین استراتژی درست و تاکتیک های مناسب در زمان مناسب رو روش کار کنیم، برنامه ریزی کنیم، اطلاع رسانی کنیم راجع بهش. میگم یکیش فکر میکنم، حالا اگر آقای دکترم کامنت بدن رو این از یه ممنون میشم، فکر کنم یکیش همین بحث اجماع جهانی، بایکوت سیاسی این حکومت نحسه که بذاریم در کنار حالا این استراتژی، یا حالا یا استراتژی بگیم بهش یا یکی از تاکتیکایی که باید انجام بدیم تو این شرایط. ممنونم از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: درود بر همه دوستان، هموندان و بینندگان و درود به مردم ایران. من استنباطی که دارم از بحث امشبمون، در واقع این گفتار که در کنار هم داریم، بیشتر برمیگرده به این که ضرورت ایجاد این دید در جامعه که هدفها رو درست تشخیص بدیم و مسیر رو درست جلو بریم. چون شاید برای خیلی از افراد قبل از اینکه خامنه‌ای کشته بشه، خود مرگ خامنه‌ای به عنوان یک هدف تعریف میشد. ولی من فکر میکنم که با این آموز گفتار پیام اصلی این هستش که اینها هدف نیست، اینها وسیله هستش که ما رو به اون هدف میرسونه، یعنی ایستگاه‌های بین راهی هستش که ما اینا رو بایستی بهش برسیم با یک استراتژی خاصی، و اون هدف ایران آزادی هستش که همه ما دنبالش هستیم برای اینکه اون سرمنزل مقصود برسیم. توی این مسیر خب اول از همه همون جوری هم که شاهزاده گفتن، خونه در حال سوختنه. حالا به عنوان ایران، مادر ایران، خانه وطن یا میهنمون رو در نظر بگیریم، اول باید این آتش خاموش بشه، اول بایستی این پلیدی از توی ایران بیاد بیرون. ولی این همه کار نیست. شما نمیتونید یه خونه ای که در حال سوختنه برید بعد توش زندگی بکنه. این احتیاج به یک فونداسیون درست داره، احتیاج به یک در واقع نهاد که بر اساس قانون، بر اساس قانون اساسی جلو بره، یک ساختار میخواد و اون باز هم هدف نیست. هدف اینه که جامعه این دیدگاه سکولار رو به نظر من به دست بیاد. حالا من نمیدونم بعد از این در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم، چون من این مطلب رو پی‌دی‌اف رو نخوندم، ولی من باز هم اونو هدف نمیبینم. شما میتونید بهترین قانون اساسی رو بنویسید، شما میتونید بهترین دموکرات روی کره زمین به عنوان اولین رئیس جمهور داشته باشید، ولی وقتی این دیدگاه توی جامعه نیاد بشینه و افراد این دیدگاه رو بهش نرسن که حق شهروندی یعنی چی، چه زمانی قانون اجازه داره حق من رو در جلوش بایسته و چه زمانی من اجازه نباید بدم که حق من ضایع بشه. این دیدگاه حالا بخش از فرهنگ بخوایم حسابش بکنیم به صورت کلی، توی سیاست، توی جامعه باید وارد جامعه ایران بشه و خیلی مهم هست. من خوشحال هستم نمونه هایش رو زیاد داریم میبینیم که افراد با این مسئولیت پذیری میان جلو و خودشون رو توی این فضا میبینن که پرسشگری بکنن و اگر کسی خطش رو رد بکنه جلوش وایسن، بگن اینجا جایی برای دیکتاتوری نیست و انسان ها به این دید میرسن کم کم. من فکر میکنم با همین برنامه هایی که ما داریم، برنامه های دیگهی که در جامعه هست، فضای اینترنت خیلی کمک میکنه که این دیدگاه ها روشن بشه، این فضاها، این فضای تاریک روشن بشه. خیلی حالا شاید گسسته گفتمش، جمعش بخوام بکنم در کوتاه، من فکر میکنم بحث امروزمون بیشتر این هستش که نقشه راه، اون فضایی که میخواد وجود بیاد ترسیم بشه که یک پلان باید باشه، استراتژی یا اون پلان باید باشه که چجور به اونجا میرسیم و اینکه این ایستگاه‌های بین راه به عنوان هدف نهایی نیستن. حالا اینکه مثلا توی ایران مردم بتونن چون می‌دونم راحت زندگی بکنن بابت اینکه مشروبات الکلی بخرن یا چه می‌دونم موزیکی که دوست دارن گوش بکنن، لباسی که دوست دارن بپوشن، این اون هدف ما نیست. خب ونزوئلا هم داره همین کارو میکنه، کشورهای دیگه هم که حالا توشون دموکراسی وجود نداره این کارا دارن میکنن. ما باید